خامنه‌ای مرد، خلق زنده می شود. مرگ بر اصل ولایت فقیه، مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. زنده باد ارتش آزادی بخش ملی، درود بر رجوی.

کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام در هفته 128 در 57 زندان. بیانیه هفته 128 کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام که روز سه‌شنبه 16 تیر 1405 صادر شد در آستانه سال روز قیام 18 تیر ماه 1378 یاد جانباختگان راه آزادی و برابری را گرامی داشته و می‌افزاید. طبق آمار منتشر شده، حکومت نامشروع ولایت فقیه از ابتدای تیر ماه تا کنون دست کم 15 تن را به دار آویخته است و برای تعدادی از زندانیان جرایم عمومی و سیاسی حکم غیر انسانی اعدام را صادر کرده است. هفته گذشته قاضی صلواتی برای زندانی زن سیاسی محبوس در بند زنان اوین ارغوان فلاحی حکم قرون وسطایی اعدام صادر کرد. این حکم در حالی توسط این قاضی بدنام صادر شده که روند پرونده در شرایط ناعادلانه و زیر فشار نهادهای امنیتی طی شده است. همچنین برای تعدادی از بازداشتی های قیام دیگ 1404 حکم اعدام صادر شده است که می توان به حکم اعدام کمال خانبابایی در زندان چوبین در قزوین اشاره نمود. همچنین وحید خانسمنی محبوس در زندان تهران بزرگ که در یک روند ناعادلانه و برای ارعاب جامعه به اعدام محکوم شدند. این احکام غیر انسانی در حالی صادر می شود که اخیراً محسنی اژه‌ای رئیس قضایی حکومتی مجدداً توسط حاکم خودکامه مجتبی خامنه‌ای بر منصب خود ابقا شد. اژه‌ای کارنامه‌ای سراسر نقض حقوق بشر دارد و در 4 سال اخیر رکورد بیشترین احکام اعدام را در 3 دهه اخیر از آن خود کرده است. کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام ضمن محکومیت احکام ناعادلانه اعدام تمامی مجامع بین‌المللی و وجدان‌های بیدار را نسبت به واکنش به فاجعه انسانی که در زندان‌های ایران در حال روی دادن است فرا می‌خواند. کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام سه‌شنبه 16 تیر 1405 در هفته 128 در 57 زندان در اعتصاب قضا هستند.

سیمای آزادی، دوشنبه شب 15 تیر 1405. حمله به پزشکیان و عراقچی با پرتاب سنگ و شعارهای مرگ بر سازشگر، بیشرف بیشرف و مرگ بر وطن فروش خائن. صحنه پرتاب سنگ به عراقچی در تهران. شرح حمله به پزشکیان و عراقچی، روزنامه مردم سالاری، سه‌شنبه 16 تیر 1405.

0: پنجمین روز مراسم دفن خامنه‌ای، کلان مانور سیاسی امنیتی برای حفظ نظام و جا انداختن ولی فقیه موروثی و مصنوعی کینگ مشتبه خامنه‌ای و مرعوب کردن مدعی. نیاز مبرم و شدید کینگ مشتبه، مهار کردن جنگ گرگ‌ها و سرپوش گذاشتن بر تضادها و زخم‌های مهلک در داخل رژیم. سناریوی جنگی سپاه پاسداران به مدت یک هفته با مدیریت سپاه در پوشش عزاداری با شرکت و تعویض لباس کلیه نیروهای سپاه و بسیج و اطلاعات رژیم. روز پنجم در قم با پذیرایی حداکثری 16 تیر 1405. جنگ گرگ‌ها بر سر مسیر تابوتگردانی در تهران. آخون رسایی: نحوه ورود ماشین و برنامه ریزی واقعا افتضاح بود.
1: مراسم امروز از جهت برنامه ریزی، از جهت نحوه ورود ماشینی که حامل پیکر مطهر بود و اینا، واقعا افتضاح. یعنی اعلام کردن از شهر مردم، خیلی ها، پیرمرد، پیرزن، بعضی ها از غرب پاشدن اومدن خونه فامیلاشون تو شهر که اول صبح مثلا بتونن پیکر رو ببینن و اینا، بعد یهو از دم پایگاه مقداد ماشین. این عدم صداقت خوب نیست، من به شما حق میدم. واقعا مردم ناراضی بودن. من ساعت 10 صبح دیدم تو خیابون ولیعصر مردم خسته برمیگردن. من فکر می‌کنم واقعا یه عذرخواهی حتی بالاتر از عذرخواهی به این مردم به بدهکارن.
2: خودم
1: که
2: قابل تلویزیون نگفتم، انقلاب چرا انقدر خلوته؟ خیابون منتهی چرا انقدر خلوته؟ من اینو دارم می‌بینم. من که میدون نیستم که از عمر دنیا داره ما رو می‌بینه.
1: یه نفر اومد به ما گفت وقتی زیر باد کولر می‌شینن در مورد مردمی که زیر آفتاب انتقام می‌گیرن، تصمیم می‌گیرن همین.
3: آخوند رسایی عضو مجلس ارتجاع بار دیگر با حمله به تیم مذاکره کننده رژیم گفت: ما مسئولین باید طوری حرکت کنیم که کار نرسد به آنجا که امام بگوید علل اصول نظر دیگری داشتم.
1: مهمترین میراثی که رهبران ما، هم رهبر فقید ما و هم رهبر شهید ما، باقی گذاشتن همین مردمی هم که در میدانن. مردمی که بیش از 4 ماه خیابان رو ترک نکردن. مردمی که 4 ماه پرچم خونخواهی امام شهیدشون رو دست گرفتن. مردمی که 4 ماه علارغم این که زیر بمباران بودن، زیر بمب بودن، زیر باران بودن، زیر سرما بودن، الان تو گرما هستن. مردمی که حتی توی این ایام به دلیل بی تدبیری و بی لیاقتی و تصمیمات غلط برخی مر رسید تا 500 تومان، اما باز میدان رو رها نکردن، باز انقلاب رو رها نکردن، باز خونخواهی رو رها نکردن، باز مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل رو رها نکردن. این مهمترین میراثیه که رهبران ما باقی گذاشتن. خب این مردم حقشون اینه که ما مسئولین، همه اونایی که تصمیم گیر هستن، در چهارچوب مطالبات این مردم که اون پیروی از ولایت هست، پیروی از نائب امام زمان هست، ما مسئولین باید اونطوری حرکت بکنیم. کار نرسه به اونجا که امام و نائب الامام برگردن بگن بنده علل اصول نظر دیگری داشتم، ولی چون اصرار کردید، تعهد دادید و مسئولیت رو قبول کردید، اجازه دادم. اذن نیست، اجازه است. بعدم که این رو میگه خودشو میاره کنار مردم قرار میده، میگه ما، یعنی من و مردم، مراقبت میکنیم که این شروط محقق بشه، مطالبه میکنیم که این شروط محقق بشه. این میراث مهمترین میراثه. وای به اون روزی که این میراث رو ما از دست بدیم با عدم صداقت، با رفتارها و تصمیمات نامناسب، با بی برنامگی، با رفاه زدگی، با تجمل گرایی، با فراموش کردن آرمان‌های امام.
4: خبرگزاری رویترز زیر عنوان عزاداران خامنه‌ای خیابان‌های ایران را پر کردند اما نارضایتی همچنان پابرجاست بش، حاکمان دینی حاکم بر ایران در حال بسیج گسترده نیروهای وفادار خود در خیابان‌های تهران هستند، اما در پس این نمایش وحدت مشخص نیست که شکاف‌های عمیق داخلی بر سر اقتصاد و سرکوب دولتی ترمیم شده باشد. ابعاد این تجمع‌ها که با تسهیلاتی مانند حمل و نقل ارزان، غذا و اقامت همراه است، به عنوان نوعی همه‌پرسی درباره جمهوری اسلامی توصیف شده است. با وجود حضور گسترده مردم در تهران، تحلیلگران و حتی برخی مقام‌های ارشد هشدار می‌دهند که این جمعیت لزوماً نشان دهنده حمایت عمومی از ادامه حکومت دینی نیست. اگرچه آمار دقیق جمعیت تایید نشده، تصاویر هوایی از حضور 100 هزار نفر حکایت دارد.
5: رویترز افزود 4 ماه جنگ با آمریکا وضعیت اقتصادی مردم را وخیم‌تر کرده و تورم بالا و سقوط ارزش پول ملی باعث کاهش شدید قدرت خرید شده است. نارضایتی اقتصادی پیشتر به اعتراضات گسترده سراسری انجامید و به تدریج به مطالبه پایان نظام حاکم تبدیل شد، اما با سرکوب شدید مواجه گردید. اعدام معترضان در طول سال ادامه داشته است. این وضعیت یادآور مراسم قاسم سلیمانی در سال 2020 است که جمعیت زیادی را جذب کرد، اما 2 سال بعد اعتراضات گسترده علیه نظام شکل گرفت.

0: مفتضح شدن بچه شاه در سفر به هلند، دماغ سوختگی ساواکی های آواره و غریب که میخواهند بچه شاه را روی سرشان به ایران برگردانند. مقصر شناختن مجاهدین دقیقاً با همون عنوان آخوندی اطلاعاتی منافقین، اثبات آشکار این که شیخ و شاه دو روی یک سکن.
1: انقدر ایمیل دادن، انقدر اعتراض کردن که این بلند هستیم. اون موقع دفتر ایشون من تماس گرفته بود، ما یه برنامه خیلی شکلی رو برای ایشون تم تدارک دیده بودیم با سران هلندی، با سالم های بنام هلندی، خبرنگارا، همه چی. ولی چون این منافقا بیکارن، میگه کار دیگه ای که ندارن به جز دشمنی با پهلوی، هر روز آنچنان انقدر اینجا اومدن و از نشستن، روزانه صدها ایمیل فرستادن که دولت تشخیص داد این کار درست نیست. من روز جمعه با 3 نفر از اعضای پارلمان صحبت کردم که بیان و صحبت شاهزاده ما رو بشنوند. متاسفانه چون باز هم مجاهدا، منافقین خلق و طرفدارای مجاهد، دقیقاً خائنین خلق، کاملا درسته، اینا به موقع فهمیده بودن که شاهزاده داره میاد و شروع کرده بودن از همه نظر حمله، چه تو روزنامه‌های هلندی، چه تو برنامه‌های تلویزیونی، چه توی صدها ایمیلی که هر نماینده هر روز میگرفت اعتراض میکردن، نمیدونم داستان سرایی‌ها و یاوه‌گویی‌های خودشونو میکردن. تمام نماینده‌های پارلمان هلند این احساس رو داشتن که اگر ما در حضور ایشون وقتی که ایشون میان شرکت بکنیم، ما داریم از یک دیکتاتور حمایت میکنیم. من خودش روز جمعه تا 11:30 شب داشتم بحث میکردم، ولی لابی خائنین خلق خیلی قوی تر بود و من نتونستم راضیشون بکنم. یکی از کارهای مهمی که ما میتونستیم بکنیم اینه که امروز اینجا باشیم، چون اگر ما امروز اینجا نبودیم، اونایی که اون برواستادن بقیهشون میامدن اینجا وای میستادن و فقط منافقین و کسایی که مخالف اومدن شاهزاده و استدای ما هستن پودیوم داشتن میگرفن. به خاطر همین میخوام از همتون تشکر بکنم، سپاسگزارم که با توجه به تمام اطلاعات غلطی که مطرح شده بود اومدیم اینجا هستیم و صدای مردم ایران رو به گوش تمام کسایی که لازمه صدای ما رو بشنون داریم میرسونیم. امیدوارم تمام کسایی که میتونن اینجا تشریف بیارن، حداقل زمان در طول زمانی که شاهزاده توی پارلمان تشریف دارن، خیلی مهمه که ما نشون بدیم حمایت از ایشون وظیفه ماست، چون تنها انتخابی که ما داریم خاندان پهلویه. به نظر من، خود من شخص ایران بدون پهلوی برای من فقط یه غم سنگینیه که بودشم از سنگینی میکنه. چرا؟ چون وقتی که پهلوی از ایران رفت، ما همه از ایران آواره شدیم. پهلوی بود که اون کشور رو زیبا و امن و خانه برای ما درست کرده بود و الان وظیفه ماست که پهلوی رو واقعا اون سرمون به ایران برگردونیم. نذارین تفرقه ها و هدف از تفرقه ها هدف اصلی رو از دید ما محو بکنن. خاندان پهلوی تمام دردی رو که ما خاندان ایرانی ها تو ایران تو این سالها تجربه کردن، تمامش رو شاهزاده ما خاندان پهلوی همه تک تک تجربه کردن. آوارگی، بیمهری از وطن، مرگ عزیزان، تهمت، سیاه کردنشون، تحقیرشون. امروز شاهزاده ما داریم تمام عالم باید افتخار بکنه، ولی اینطور نیست. اما با این حال ایشون بدون یک ذره غرور، به خاطر اینکه صدای ما رو مردم بزنن، بذاریم ایشون تنها.
2: فضیحت بچه شاه و افتخار به جنایت. من به میراث خود و به کارنامه آن افتخار می کنم. بخشی از گزارش تلویزیون هلند.
3: In Den Haag, waar het ondanks het reces vandaag behoorlijk druk was.
4: روزنامه هلندی فولکس کرانت. سفر بچه شاه به لاهه و تداعی بازگشت رژیم سرکوبگر. سفر رضا پهلوی به مجلس نمایندگان هلند در روز دوشنبه جنجال بزرگی به پا کرده است. او هرگز به طور صریح و بدون ابهام از جنایات پدرش فاصله نگرفته است. افراد درگیر در این ماجرا از یک روند مقدماتی فوق‌العاده آشفته صحبت کردند که تماماً به بحث‌های داغ عمومی پیرامون این سفر مربوط می‌شد. ده ها سازمان ایرانی هلندی زنگ خطر را به صدا درآورده و اعلام کردند که مجلس نمایندگان با پذیرش پهلوی به کسی مشروعیت سیاسی می‌دهد که دیدگاه‌های مستبدانه او توسط بخش قابل توجهی از جامعه ایرانی رد می‌شود. گروهی از سناتورهای هلند و اعضای سابق پارلمان اروپا و بیش از 30 سیاستمدار بریتانیایی نیز از سیاستمداران هلندی خواستند از گفتگو با پهلوی خودداری کنند. برنامه تلویزیونی نیوسور در ماه آوریل از افزایش تهدیدات حامیان پهلوی علیه شهروندان ایرانی مقیم هلند گزارش داد. در آن زمان حداقل 20 نفر شکایت ثبت کرده بودند. فعالان ایرانی در هلند به د فولکس کرانت میگویند که این روزها به همان اندازه که از بازوی بلند تهران واهمه دارند، از شاه پرستان متعصب نیز میترسند. برای بسیاری از ایرانیان مقیم هلند این سفر حس بازگشت به رژیم سرکوبگر شاه را تداعی میکند که برخی از آنها خود قربانی آن بودند. سپیده عرفا رئیس سازمان جوانان ایرانی در هلند میگوید یکی از اولین چیزهایی که به وضوح به یاد میآورم این است که از پدرم پرسیدم آن همه جای زخم روی پایش برای چیست. او به من گفت که آنها ناشی از شکنجه های دستگاه های امنیتی پهلوی بوده است. پهلوی در مصاحبه‌ای اخیراً گفت که به تمام کارهایی که پدرش انجام داده افتخار می‌کند بدون اینکه هیچ استثنایی را نام ببرد. این احساس با این واقعیت تقویت می‌شود که حامیان پهلوی در تجمعات نمادهای ساواک را حمل می‌کنند. سازمان اطلاعاتی که مخالفان شاه را شکنجه و علیه آنها جاسوسی می‌کرد.

0: کهکشان مقاومت ایران 1405، گرد همایی ایران آزاد در پاریس 30 خرداد 1405، سخنرانی های نایک گروپیونی عضو کمیسیون خارجه پارلمان ایتالیا، پروفسور آلخو ویدال کوادراس نایب رئیس پیشین پارلمان اروپا، رئیس کمیته بین المللی در جستجوی عدالت.
1: نایک گروپیونی: ادای احترام ویژه به زنان ایران تعلق دارد. شما درد را به قدرت، ترس را به شجاعت و تبعیض را به یک مبارزه بزرگ برای آزادی تبدیل کرده اید. مریم رجوی در این سالهای دشوار شجاعت، استواری و بینش سیاسی کم نظیری از خود نشان داده است. هنگامی که رژیم می‌کوشید هر روزنه امیدی را خاموش کند، او همچنان راهی ممکن به سوی آزادی را نشان می‌داد. امروز مریم رجوی برجسته‌ترین مرجع اپوزیسیون دموکراتیک ایران و معتبرترین نماد یک آلترناتیو آزاد، دموکراتیک و مبتنی بر جدایی دین و دولت در برابر دیکتاتوری آخوندها به شمار می‌رود. رهبری او نشان داده است که آینده ایران نه به سرکوب بلکه به دموکراسی تعلق دارد.
2: پروفسور آلخو ویدال کوادراس: من در کنار خانواده و کشورم اسپانیا ارزشمندترین، رضایت بخشترین و پر افتخارترین بخش از زندگی سیاسی و شخصیم فعالیت در کنار مقاومت ایران و عضویت در آن بوده است. پس از 45 سال مماشات شکست خورده است. زمان آن فرا رسیده است که در کنار مردم ایران مقاومت سازمان یافته آنان و خواستهشان برای برقراری یک جمهوری آزاد، دموکراتیک و غیر هسته‌ای بایستیم.
3: در پایان این گرد همایی میخوام امروز از همه شما تشکر کنم، از مجاهدان اشرف به خصوص، از سخنرانی های شخصیت های عالی قدر که صمیمانه اینجا اومدن با شجاعت تمام اون چرا که باید گفتن تشکر میکنم. از همینجا میخوام به ایرانیان آزاده و حامیان و هواداران مقاومت که از راه‌های دور برای این تظاهرات ایران آزاد به پاریس اومدن درود بفرستم، به خصوص بر استقامت و پایداری تک تک شما که در صحنه نشون دادید. ما گوشه ای از اون الان دیدیم، بیشتر خواهیم دید و تبدیل به صدای خاموشی ناپذیر مردم ایران شدید. و همچنین زندانیان زیر ادام، این گردهمایی فوق‌العاده و همچنین ایستادگی شما در تلاش برای برگزاری تظاهرات در روز 30 خرداد، یعنی روز شهیدان و زندانیان سیاسی، به بهترین صورت صدای مردم سرکوب شده ایران رو به جهان رسوند. و همچنین تمایل عمیق و گسترده مردم ایران برای برپای یک جمهوری دموکراتیک رو دوباره به نمایش گذاشت. رژیم ضد بشری آخوندا سرنگون میشه، مردم ایران پیروز میشن و روسیاهی میماند برای آن کسان، برای آن سیاست ها و برای آن دولت هایی که در لحظه ها در واقع در کنار مردم ایران نبودن. من دلم میخواد اینجا تشکر کنم از تک تک شما که سخنرانی کردید و همه اونا که نکردید. من دلم میخواد اینجا از آقای پروفسور ویدال مجددا بگم که معروفه تو جنبش مقاومت ما به یک شهید زنده، زیرا در این مسیر نه تنها اونو میخواستن ترور کنن از سر راه بردارن، بلکه به عکس با عزم و ارادهی صدچندان و همراه آمپاری عزیز واقعا دوران جدیدی از مقاومت و ایستادگی رقم زدید که فکر میکنم در تاریخ بی نظیره، قطعا در تاریخ مردم ایران و مقاومت ایران ثبت خواهد شد. بسیار سپاسگزاریم. میخوام از خواهر و دوست عزیزم خانم عریگی سپاسگزاری کنم. واقعا این دوران با شجاعت تمام، دوران فوق‌العاده سختی تو این دو سال در فرانسه بوده، امروز یکی از صحنه‌هاش بود، ولی واقعا خانم عریگی در رأس این کمیته دوستی با مقاومت ایران، من دیدم تو تمام لحظات سخت با شجاعت و قدرت ایستاد و در مقابل هر سختی به هیچ عنوان کوتاه نیامد، به عکس همه رو تشویق کرد به ایستادگی. افتخار تشکر. بخصوص از صحبت‌های امروزتون یک دنیا قدردانی میکنم، چون فکر میکنم حرف‌های دل هر فرانسوی آزادی رو شما امروز زدید و اون احساس شرمی که بیان کردید واقعیه. چرا؟ امروز روز 3 خرداده. 3 خرداد سال 60 سابقه امروزه. سال 60 500,000 نفر از مردم تهران در خیابان‌های تهران یک راهپیمایی مسالمت‌آمیز برگزار کرد. خمینی اون رو به خاک و خون کشید و از اونجا، از اون حجم اعدام و بعدش هم دستگیری‌هایی که فرد و صبح همه این دختران جوان رو اعدام کرد در حالی که نامش رو نگفته بودن، بعد همه رو توی روزنامه‌اش عکساش رو چاپ کرد، گفت خانواده‌های اینا که اینا رو می‌شناسن بیان اجسادش رو تحویل بگیرن. روز 3 خرداد چنین روزی برای مجاهدین و خب خیلی تأسف باره که امروز برای بزرگداشت همون شهدا، برای بزرگداشت چنین روزی، روز شهدا از زندانیان سیاسی، روز شروع و آغاز مقاومت سراسری علیه ملاها، روز تأسیس ارتش آزادی بخش و هزاران خاطره‌ای که مردم ایران داشتن، امروز و بعد از این همه اعدام، امروز ایرانی‌ها و همه متحدینشون در جهان می‌خواستن مجدداً این روز رو گرامی بدارن و به ملاها بگن که اشتباه می‌کنید، شما می‌خواستید ما رو فیزیکی از بین ببرید، نتونستید، بیش از 100,000 تا الان کشتید و اعلام کردید، هر روزم داره بیشتر میشه، ولی نمی‌تونید و نتوانستید و بعد از اونم که در نابودی فیزیکی این مقاومت شکست خوردید، به شیطانسازی و اطلاعات غلط یعنی جنگ روانی با این مقاومت شروع کردید. پس چنین روزی بود و خیلی تلخ بود که این روز بعد از این شرایط، اونم در شرایط رژیم از هر زمان دیگه ضعیف‌تره، این معامله با رژیم و این توقف پیام‌های خودش رو داره. مردم ایران و حامیان اونها هرگز تسلیم نخواهند شد، ادامه میدن مسیر رو تو روز آزادی مردم ایران. دلم میخواد از خواهر عزیزم اینگرید بگم که در این سالیان چقدر مورد حمله شیطان سازی ها و جنگ سیاسی بوده، ولی هر روز استوارتر از توی اون بیرون اومده. کمان که خواهر عزیزم جودی اسکرو اینجا چقدر در مقابل این حملات ایستاده و واقعا اسم زیاده، میخوام از آقای برکو تشکر کنم که چگونه در تمام لحظات سخت و در لحظات خوشحالی با تک تک اعضای این مقاومت گریسته و خندیده و باز ارزشمنده. اگرچه که مجاهدین و این مقاومت، شورای ملی مقاومت، در مسیر مقاومت برای آزادی مردم ایران سالها 60 ساله داره می جنگه، خون میده، قیمت میده، ولی هیچگاه نایستاده. این وظیفه ماست برای آزادی مردم، ولی الان داریم میبینیم این فقط آزادی مردم ایران نیست، این آزادی کل مردم منطقه است، این صلح و امنیت کل دنیاست و فقط محدود نیست. بنابراین من هرچی بگم کم گفتم. به خصوص من وقتی که میبینم این صف طولانی حامیان این مقاومت رو، میفهمم که مردم ایران خوشبختن، تنها نیستن، پیشگامان اونا آمادن برای از دست دادن همه چیزشون و جانشون، ولی یک لشکر عظیم از حامیانی دارن که هیچ کجای دنیا پیدا نمیشه. اینجا دوست عزیزم کارلا سنز رو میبینم که میدونم در همین مدت کوتاه چقدر به شما جنگ تحمیل کردن، اونم تو جنگ سیاسی، که بیستیم و حمایت کنیم از این مقاومت. من اگر قرار باشه اسم ببرم، به من میگن که تا صبح باید اسم ببرم چون ماشاءالله این سالن پره، ولی من همه شما رو تک به تک قدر شناسم. در مقابل هر یک گام، هر یک قلم، هر یک قدم، زیرا شما دارید دفاع میکنید از خونهای بیگناهان، دادخواهی میکنید از سربداران و حمایت میکنید از پیشتازان مردم ایران در شهر اشرف، در این مقاومت و شورای ملی مقاومت برای نبردشون در یک جنگ نابرابر با ملاها، برای آزادی مردم ایران، برای آزادی مردم منطقه و برای صلح و امنیت در کل جهان. با تشکر از همه شما.

0: سازمان عملیات تجارت دریایی انگلستان عصر سه‌شنبه 16 تیر از حمله به سومین نفتکش در تنگه هرمز خبر داد و نوشت این نفتکش توسط یک پهپاد مورد اصابت قرار گرفته و آسیب ساختاری جزئی دیده است. هیچ تلفات جانی گزارش نشده و کشتی به سمت مقصد خود در حال حرکت است. وزارت خارجه قطر نسبت به حملات روز سه‌شنبه به نفتکش‌ها در تنگه هرمز واکنش نشان داد و در حساب ایکس خود نوشت هدف قرار دادن کشتی قطری ارکایا هنگام عبور از تنگه هرمز حمله غیرقابل قبول به امنیت و ایمنی ناوبری دریایی بین المللی و نقض آشکار و فاحش قوانین بین المللی محسوب می شود. ما جمهوری اسلامی را کاملاً مسئول قانونی این حمله و هر گونه خسارت و عواقب ناشی از آن می دانیم. ما از جمهوری اسلامی می خواهیم از به خطر انداختن منابع انرژی جهانی و منابع کشورهای منطقه در راستای منافع محدود خودداری کند.
1: یک مقام ارشد آمریکایی گفت سپاه پاسداران اوایل روز سه‌شنبه به دو کشتی تجاری در نزدیکی تنگه هرمز موشک شلیک کرد. وال استریت ژورنال 16 تیر گزارش داد حملات در حالی رخ می‌دهد که مراسم خامنه‌ای که در آغاز جنگ کشته شد در حال انجام است. این اقدام نشان دهنده تشدید تنشی است که می‌تواند تهدیدی برای پیچیده شدن مذاکرات آمریکا و ایران برای پایان دادن به جنگ باشد. یکی از کشتی‌های مورد حمله کشتی نفتکش الرکیات متعلق به شرکت نکیلات شاخه کشتیرانی صنعت گاز مایع قطر است. کشتی قطری هنگام حمله در دهانه تنگه هرمز در دریای عمان قرار داشت. او از سمت چپ در بالای موتورخانه مورد اصابت قرار گرفته است و همه خدمه کشتی در سلامت هستند. تلویزیون دولتی ایران اعلام کرد این نفتکش سعی داشته از یک مسیر عمانی تحت حمایت آمریکا عبور کند و پس از نادیده گرفتن هشدارهای مکرر ایران هدف قرار گرفته است.
0: پلیسی ژورنال افزود سپاه پاسداران در پی تهدیدهای فزاینده است که مذاکرات را تضعیف کرده و به کشتی‌ها هشدار می‌دهد که از آبراهی که از مسیری که ارتش آمریکا در نزدیکی سواحل عمان پاکسازی کرده است عبور نکنند. طبق یک فایل صوتی سپاه پاسداران در آخر هفته از طریق رادیوی دریایی به کشتی‌ها هشدار داد موشک‌ها و پهپادهای ما آماده شلیک به شما هستند. این حملات درست زمانی رخ می‌دهد که ترافیک از طریق تنگه هرمز در حال بهبود است. عبور و مرور روزانه از تنگه هرمز در روزهای اخیر بین 30 تا 60 بوده است و کشتی‌ها با وجود دو حمله به یک کشتی باری و یک نفتکش در ماه گذشته همچنان به عبور و مرور خود ادامه دادند.
1: سایت حکومتی دنیای اقتصاد سه‌شنبه 16 تیر درباره حمله به یک کشتی در تنگه هرمز نوشت کشتی قطری با حمایت آمریکا موفق به عبور نشد. به ادعای برخی منابع، نفتکش ارکیات متعلق به قطر قصد داشت با حمایت نیروی دریایی آمریکا از مسیر عمانی در تنگه هرمز عبور کند که پس از بی‌توجهی به هشدارهای مکرر هدف حمله قرار گرفت.
0: رئیس جمهور آمریکا در یک سخنرانی در کاخ سفید درباره جنگ و مذاکرات با رژیم ایران گفت با ایران خیلی خوب پیش می رویم. ما نیروی دریایی، نیروی هوایی، رادار و رهبران آنها را نابود کردیم. آنها شدیداً می خواهند توافق کنند اما خواهیم دید چه می شود. باید توافق درست انجام شود چرا که نمی توانند سلاح هسته‌ای داشته باشند. ترامپ افزود آنها نباید سلاح هسته‌ای داشته باشند. آنها با چیزهای زیادی موافقت کردند که بسیاری می گفتند با آنها موافقت نخواهند کرد. اما خواهیم دید که چه می شود.
1: نشنال امارات نوشت انگلستان و فرانسه طی چند روز آینده ماموریتی برای تأمین امنیت تنگه هرمز آغاز می کنند. انتظار می رود یک ناوگان چند ملیتی از کشتی های جنگی طی روزهای آینده وارد تنگه هرمز شوند تا از کشتیرانی تجاری در برابر تهدیدهای ایران محافظت کنند. مقام‌های دفاعی غربی اعلام کردند این نیروی دریایی به رهبری انگلستان و فرانسه و با همکاری نزدیک عمان برای تأمین امنیت این آبراه حیاتی فعالیت خواهند کرد. نشنال امارات افزود آمریکا هنوز درباره مشارکت خود اظهار نظر نکرده، اما کشورهای متعددی از جمله آلمان، هلند، بلژیک و نروژ در این عملیات حضور خواهند داشت. همچنین هماهنگی برای مینروبی با عمان و در صورت لزوم با ایران نیز مطرح شده است.
0: رویترز 16 تیر از تصادف کشتی ها در تنگه هرمز در آبهای عمان خبر داد و نوشت منابع امنیتی دریایی روز سه‌شنبه اعلام کردند یک نفتکش حامل نفت خام با پرچم عربستان در نزدیکی تنگه هرمز نزدیک به سواحل عمان پس از برخورد با یک تانکر گاز طبیعی مایع قطری در همان منطقه آسیب دید. این منابع گفتند گمان می رود تانکر نفت خام عربستان به ابر نفتکش بدیان برخورد کرده باشد.
1: رویترز 16 تیر گزارش داد قیمت نفت خام برند صبح سه‌شنبه با $1.02 افزایش به $73.01 در هر بشکه رسید و نفت خام وست تگزاس با $0.93 افزایش به قیمت $69.48 در هر بشکه معامله شد. رویترز افزود وزیر خارجه ایران روز سه‌شنبه پس از تهدید دونالد ترامپ مبنی بر تمام کردن کار در صورت عدم دستیابی به توافق گفت مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی بین تهران و واشنگتن در صورت ادامه تهدیدات آمریکا انجام نخواهد شد. سرمایه‌گذاران در حال رصد مذاکرات بین آمریکا و ایران و پیامدهای آن بر کشتیرانی از طریق تنگه هرمز هستند.
0: عراقچی روز سه‌شنبه در حساب ایکس خود نوشت تا زمانی که تهدیدها علیه ایران ادامه داشته باشد مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی آغاز نخواهد شد. به امضای خود پایبند باشید.
1: سایت حکومتی انتخاب به نقل از پاکستان ابزرور نوشت اسلام آباد قرار است در 23 و 24 تیر میزبان سومین دور مذاکرات فنی ایران و آمریکا باشد. هدف از این نشست حفظ کانال گفتگو در سطح کارشناسی میان دو کشور و پیشبرد بحث‌ها در مورد موضوعات مورد بررسی است. انتظار می‌رود یک هیئت ایرانی به ریاست وزیر کشور نیز 18 تیر به پاکستان سفر کند.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا صبح سه‌شنبه برای شرکت در اجلاس سران ناتو وارد ترکیه شد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در فرودگاه از رئیس جمهور آمریکا استقبال کرد و سپس در مجتمع ریاست جمهوری با ترامپ دیدار کرد. ترامپ گفت که او و رئیس جمهور رجب طیب اردوغان درباره طیف وسیع از مسائل از جمله تجارت، مسائل نظامی و ایران گفتگو خواهند کرد. افتتاحیه رسمی اجلاس ناتو برای سه‌شنبه برنامه‌ریزی شده و روز چهارشنبه بعد از نشست رسمی سران ناتو با انتشار بیانیه و کنفرانس مطبوعاتی ترامپ به پایان میرسد. یک مقام ارشد آمریکایی گفت من قطعا معتقدم که تنگه هرمز و حفاظت از عبور و مرور دریایی در آن موضوع خواهد بود که در نشست ناتو مطرح می شود.
1: رویترز درباره سفر رئیس جمهور فرانسه به دمشق از انفجار دو بمب در نزدیکی هتلی که شب را در آنجا گذرانده بود خبر داد و نوشت ماکرون با اشعر و مقامات سوری و گروه‌های جامعه مدنی دیدار کرد و در پستی در ایکس اعلام کرد به سفرش به سوریه ادامه می‌دهد و هیچ چیز نمی‌تواند تمایل سوری‌ها را برای زندگی در سوریه کاملا مستقل و امن تضعیف کند. دفتر ریاست جمهوری فرانسه اعلام کرد ماکرون صدای انفجارها را نشنیده و کمی بعد از آن در روز سه‌شنبه با احمد اشعر رئیس جمهور سوریه دیدار کرده است. اولین انفجار اندکی پس از عزیمت کاروان خودروهای ماکرون به کاخ ریاست جمهوری رخ داد. مقامات سوریه اعلام کردند 18 نفر در اثر این انفجارها زخمی شدند. هیچ کس بلافاصله مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفت. رویترز نوشت سفر ماکرون به دمشق با هدف برجسته کردن تحولات سیاسی سوریه تحت ریاست جمهوری اشعر انجام شده است.
0: CNN به نقل از رسانه‌های دولتی لبنان خبر داد 5 شهر در جنوب لبنان روز دوشنبه هدف گلوله باران و سایر فعالیت‌های نظامی اسرائیل قرار گرفتند. از جمله انفجار بزرگی در شهر حدسا صورت گرفت. CNN افزود ارتش اسرائیل اعلام کرد پس از نزدیک شدن یک وسیله نقلیه مشکوک به گروهی از سربازان اسرائیلی یک حمله دقیق در علقیده توسط نیروی هوایی صورت گرفته است. رویتر نیز روز سه‌شنبه گزارش داد وزارت بهداشت لبنان میگوید 4 نفر از جمله یک مدیر مدرسه در حمله اسرائیل به یک وسیله نقلیه در جنوب لبنان کشته شدند. به گزارش رسانه‌های اسرائیل پس از انتشار ویدئویی که یک افسر اسرائیل در حال انداختن نارنجکی به داخل یک خودرو فلسطینی در کرانه باختری دیده می‌شود، تحقیقاتی در رابطه با تخلف این افسر آغاز شده است. در این ویدئو که از دوربین مدار بسته ضبط شده، افسر اسرائیلی به سمت یک خودرو نزدیک می‌شود و پس از گفتگوی کوتاه، نارنجکی دودزا را به داخل آن می‌اندازد و در را می‌بندد و پس از آن دود داخل خودرو دیده می‌شود.
1: میهنان گرامی، خبرهای این ساعت ما به پایان رسید. ضمن تشکر از همراهی شما، شما را به خدای بزرگ می سپاریم.
0: خدا نگهدار.

من عاشقتونم. سلام میکنم دوباره و با درودی گرم به تک تکتون که این چند روز اصلا من نمیدونم حالم چجوریه، اصلا نمیدونم چی باید بگم. واقعا و مقاومت و استقامت و مبارزات پیگی شما در اشرف واقعا سرافرازم کرده. یه متنی نوشته بودم که صحبت کنم، انقدر نقطه نظرهای سیاسیه که میخواستم خیلی یه جورایی به هر حال بگم. انقدر شما مریم عزیز قلب من، انقدر جزئیات نقطه نظرهای سیاسی رو گفت که واقعا فکر کردم که اینو پارش میکنم. تنها چیزی که میخوام بگم خیلی کوتاه اینه که تاریخ مبارزات ایران حتما اون برگ‌های طلاییشو شما زنان اشرفی، اون برگ‌های طلایی رو در تاریخ مبارزات زنان و مبارزات مردم ایران ثبت کردین، نه فقط در ایران که در مبارزات مقاومت و مبارزات زنان جهان ثبت شده این. بهتون افتخار میکنم و افتخار میکنم که در کنارتونم. بهم انرژی میدین. میخواستم الان دیگه صحبتامو کم کنم، همه صحبت ها شده، فقط میخواستم الان از یک رزمنده هنرمند اشرفی دعوت کنم بیاد بالا با من بخونه. ماندانا

یک رزمنده هنرمند. خیلی افتخار میکنم که در کنارشم. ما هم افتخار میکنیم در کنار شما هستیم. خب ما آماده ایم. اشرفی که همیشه آماده است. من باید خودم رو تطبیق بدم.

0: مراسم جنازه گردانی خامنه ای که رژیم می گفت وحدت آفرینه، اینطوری که در خبرهای رسانه‌های خود رژیم دیده میشه، مسیر دیگه ای رو طی کرده. برای بررسی هم این موضوع همراه هستیم با آقای حمید اسماعیل زاده. سلام میکنیم خدمت شما آقای اسماعیل زاده، تشکر که وقت گذاشتید و به روزنگاه وصل شدید.
1: با تشکر و سلام میکنم خدمت همه بینندگان سیمای آزاد.
0: آقای اسماعیل زاده، این مراسم جنازه گردانی خامنه ای در عین حال اختلافات زیادی رو ظاهرا در بین خودشون دامن زده، خبرهای متفاوتی داره شنیده میشه. از جمله خبرگزاری سپاه پاسداران نوشته برخی با سوء استفاده از خروج زود هنگام حسن خمینی شایعه ناراحتی ایشان را از تلاوت یک آیه خاصی از قرآن مطرح کردند. موضوع چیه؟
1: ببینید، در واقع حالا حسن خمینی چون نماینده به قول خودشون بیت خمینیه دیگه، یعنی تو این داستان اصطلاح همین، حالا این یکی هم که موروثی که این مشتبه اومده و ولی فقیه بخواد بشه و شده، اونم مدعی بوده دیگه تو این پروسه هم. پس بهمیدنی همیشه یک به اصطلاح جایگاه از این موضع داشته تو این،
0: یعنی اختلاف بین دو ولیعته
1: دقیقا. ولی تو این دوران ببینید، این فقط هم که حسن خمینی نبود که حالا این اومد و یکم بیان زودتر رفت و همین داستان، البته نمیخوام وارد بحث قرآن و دجالبازی هایی که اینا سر آیات اون در میارن بشن، ولی خب اینا رو طراحی میکنن دیگه. ببینید الان در واقع میشه گفت بیش از 90 روز از توقف جنگ گذشته، 40 روز هم که قبلش بوده، یعنی تو تمام این مدت به خصوص بعد از این توقف جنگ تمام دستگاه رژیم از همین در واقع دفن خامنه ای چیده شده، یعنی براش طراحی کرده، برنامه‌ریزی کرده، همه این کارا رو کرده، آیات اون در میارن بشن، ولی خب اینا رو طراحی میکنن دیگه. ببینید الان در واقع میشه گفت بیش از 90 روز از توقف جنگ گذشته، 40 روز هم که قبلش بوده، یعنی تو تمام این مدت به خصوص بعد از این توقف جنگ تمام

0: کمان که الان ستاره رئیس جمهور دیگه رژیم رو هم حالا یا دعوت نکردن یا نیومدن، ابتری که گفته بود دعوت نکردن، حداقل تو صف به قول خودشون صف نماز روز اولی که تو تهران بود که میگفتن اگه جای دیگه هم باشه زیاد ارزش نداره، چون مهم این بود که میخواستن تو به قول خودشون هم به دنیا نشون بدن هم به رو به مردم که به اصطلاح بگن ما یه دست هستیم برای سرکوب یا هر چیزی. ولی میبینیم که توی اینم در واقع جای اونا هم به قول خودشون خالی بود، یعنی شرکت نکردن. اتفاقا خود این نشون داد، یعنی رژیمی که چون رژیم شکننده است تمام به اصطلاح این مدت برنامه ریزی کرده بود که یک مراسمی رو به اصطلاح ایجاد کنه با همه دودمش که بیاد و مسئله امنیتی و مسئله مشروعیت ولی فقیه باش حل کنه. خب این میبینیم که الان چی شده؟ در واقع خراب شده. نه اینکه یه دونه مثلا برنامه خراب شده، نشون داده که وضعیت رژیم چیه. یعنی هر چیزی که می‌خواد، چون وقتی که یک رژیمی مثلا فرض کنید که اگه یک دولتی مستحکم باشه، حالا یه نفر یک کمی زود بره دیر بره مثلا چه تأثیری میذاره برشون. ولی انقدر برای این چیده رژیم چون هیچ چی نداره و فقط می‌خواد اینطوری به اصطلاح یه چیزی رو ارائه بکنه که من در جهت وحدت دارم حرکت می‌کنم و اینا، که به همین دلیل خود این شده موضوع. الان مثلا میدیم روزا مثلا چیزاشون مطبوعاتشون می نویسن جواب هم دیگر میدن و اینا فقط به این مختص نیست، غیر از این بقیه یه سری دیگه هم اسپورده بودن که اینا توش مثلا شرکت نداشتن.
1: بله خب صحبت های شما در واقع دارین میگین که این نمایش وحدت شکست خورده، یک نمایش تفرقه به وجود اومده، چه موضوع حسن خمینی که وسط مراسم رفت یا اون سه رئیس جمهور قبلیش حضور نداشتن. خب اینها درست، ولی چه نتیجه گیری میخواید بکنید از این موضوع؟
0: ببینید اتفاقا این دوره مسئله مشروعیت ولی فقیهی، نه مشروعیت از طرف مردم، یعنی در درون خود باندای حکومتی میخواستن مسئله ولی فقیهی به قول معروف مشتبه رو حل کنن. ولی الان میبینیم که همیشه این باندای رژیم مشکلاتی با هم داشتن، ولی موضوع دعوا یه چیز مشخصی بوده. مثلا یه موقعی سر پست و مقام و به چاپ چاپ و چیز اینجور بوده، یه موقعی رسید به این که آقا این مسیر رو بریم یا اون مسیر، هم دوتا مسیری که در واقع توش تو بنبست هستش رژیم از زمان خود خامنه‌ای ملعونم شروع شد و تو این یکی که دیگه به اوج رسیده. ولی الان نقطه تضاد نقطه سر خود ولی فقیه و اصل ولی فقیه. ببینید مثلا این قائم پناه میاد میگه که آیه همه چی قراره ولی فقیه مشخص کنه، پس این نهادهای حکومتی برای چیه؟ با این معاون اجرایی پزشکیان دیگه، در حالی که این رژیم ولی فقیه. بعد این احمد خاتمی میاد جوابشو میده، اون یکی یه امام جمعه دیگه میاد جوابشو میده، علم الهدا میاد جوابشو میده، میگه ببین، یعنی با هم مثلا این حرفایی که میزنن موضوع اینه، یعنی دعوا سر اینه که آقا نمیتونی به ولی فقیه اینجوری بگی، اونم کی؟ توی بالاترین نقطه‌ای که، یعنی دعوای جناها رسیده به بالاترین نقطه در خود حکومت و نه فقط به بالاترین نقطه، موضوع دعوا شده خود مجتبی خامنه‌ای. یعنی که قبلا موضوع مثلا این بود که این خطو بریم یا این خطو، یا مثلا این سهمو بدیم یا این سهمو، یا حتی به این اواخر که رسیده بود مثلا این یکی جناها چقدر بهش میدون بدیم یا اینو. ولی الان رسیده موضوع به خود ولی فقیه. یعنی شما نگاه کنید مثلا خود این امام جمعه از چی چیدن تمام حرفاشونو که آقا ولی فقیه مثلا چرخشی نیست، 3 سال یه بار 4 سال یه بار نیست، بعد حرفش حسن ختامه. بالاخره یه دستگاهی داره رژیم که خودشون حداقل از این ور میان میگن ببین این به قول خودشون شعام توش 12-1، میگن یکیشون فقط حرف علل اصول مجتبی رو مخواسته بره. پس یه همچین وضعیتی در حالی که رژیم ولایت فقیهه، یعنی این ستون به قول خودشون خیمه نظامه، این که هنوز نه تصویری ازش کسی داده نه، ولی بالاخره این ولی فقیهه که اگه به قول معروف جایگاه ولی فقیه رو تعیین تکلیف نکنن که خب نمیشه که. ولی نقطه درگیری تضادها اتفاقا در همین جنازه گردونی رسیده به این نقطه، درست تو وسط همین داستانا تو این دو سه روز اخیر که این جنازه گردونی شروع کردن، همه بحثای تمام دستگاه رژیم دوتا جناح رفته رو همین که اصلا سر مشروعیت در واقع ولایت فقیهی مشتبه

0: و اصلا موقعیت ولایت فقیه که بعد چقدر مثلا بهش جایگاه داره تو این رژیم. خب خود این به همین دلیل وضعیت این جنازه گردونی که میخواستن باهاش به قول معروف مسئله وحدت حل بکنن، میبینیم به چه نقطه رسیده که وسطش دارن سر کل موضوع ولایت فقیه موضوع بحث الان. واسه همین اینم که بین فقط دوتا جناح نبوده که، این بازتاب فشاریه که از طرف به قول معروف جامعه اومده روی رژیم، به سرنگونی نزدیک شده، الان موضوع انقدر بیخ پیدا کرده تو هر مسیری که میخوان برن بنبستن و احساس میکنن هیچ راه خروجی ندارن، که الان دعوا اومده رو خود به اصطلاح ولایت فقیه. پس به همین دلیل این کاملا معلومه که رژیم نه تنها به هدفش نرسید، بارز کرد اتفاقا وضعیت ناهنجار خودش رو، در حالی که براش حداقل 120 روز و این 90 روز پیش به صورت فعال رفته بود و برنامه‌ریزی کرده بود، چیده بود، دستگاه اختصاص داده بود، پول خرج کرده بود، آدمای مختلفو دیده بود، دستگاه دیپلماسیشو از این چیده بود، همه کار کرده بود، چون فقط یه دونه دفنه ولی فقیه مرده نبوده. این در حقیقت نقطه‌ای بود که باش مسئله امنیت می‌خواست حل کنه، مسئله یک دستیشو می‌خواست نشون بده. خب تو شکست خورد. خیلی واضحه.
1: حالا تشکر می‌کنیم آقای اسماعیل زاده. نکته مهمی رو اشاره کردید که الان موضوع اصلا آمده سر خود ولی فقیه، در واقع یک ولایت فقیهی که الان ولی فقیه زیر سواله. تشکر میکنیم از وقتی گذاشتید و شرکتتون در روزنگاه.
0: خیلی ممنون که این فرصت رو دادید. این البته مسئله خارج کشوری بیشتری براش داشته، افرامه دانشجوی بالای دویست
2: سلام به شما بینندگان گرامی سیمای آزادی و همراهان ما در برنامه فراسو. کهکشان بزرگ مقاومت ایران در 30 خرداد امسال از جهات مختلف مورد بررسی و بحث قرار گرفته. ما در برنامه این هفته می‌خوایم به وجه دیگه ای از این کهکشان بپردازیم. می‌خوایم سندی رو بررسی کنیم که مستند دادگاه فرانسه برای ممنوعیت این تظاهرات و دلایل اون از منظر دکتر سنابغ زاهدی، مسئول کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت ایران هست که مهمان گفتگوی این هفته ما هستند. سلام میکنم به شما آقای زاهدی و خیلی خوش اومدید.
3: منم سلام عرض میکنم خدمت شما و سلام به همه بینندگان، هموطنان و بینندگان سیمای آزادی و همینجور اجازه بدین که سلام و دست مریضات بگم به خواهران و برادران عزیزم اعضای کانون‌های شورشی و در واقع عرض ادب بکنم و در برابر اون رزمندگان گردن فراز عضو اعضای کانون‌های شورشی که جون خودشونو در تبع اخلاص برای آزادی گذاشتند و همچنین عرض ادب بکنم به ادامه دهندگان راه اونها برای آزادی و دموکراسی و صلح در ایران در خدمتتون هستم.
2: بله آقای زاهدی، ما صحبتمون راجع به تظاهرات 30 خرداد و ممنوعیت اون هست. ما شاهد بودیم که گزارشی رو دستگاه امنیتی فرانسه به دادگاه دادن که مستند دادگاه برای ممنوعیت این تظاهرات شد. سوالم از شما اینه که این گزارش امنیتی معناش چی هست؟
3: بله، عرض شد خدمت شما که در مورد گزارش امنیتی اولین دو تا گزارش داده بودن به دادگاه، یه گزارش یک صفحه‌ای و یه گزارش 3 صفحه‌ای. این گزارش یک صفحه‌ایه، ببخشید، یه گزارش یک صفحه‌ای، گزارش 5 صفحه‌ای. گزارش یک صفحه‌ای در واقع به طور خلاصه اشاره داره به کارهای رژیم، سوابق تروریستی رژیم در فرانسه و به طور کلی علیه مقاومت. گزارش 5 صفحه‌ای به طور خاص پرداخته به عناصر اطلاعاتی در ارتباط با همین برنامه کهکشان و تظاهرات بزرگ مقاومت ایران. معنی گزارش اطلاعاتی، اولا به لحاظ در زبان فرانسه به این گزارش میگن نوت بلانش که ترجمه لغوی و تحت لفظی این کلمه هست یادداشت سفید. یادداشت سفید یعنی این که این یادداشت امضا نداره، سربرگ نداره، این یک گزارشی است که در واقع توسط جدیترین مراکز اطلاعاتی و امنیتی کشور تنظیم میشه و اساساً وجه سیاسی حتی نداره، در گام اول وجه تبلیغاتی مطلقاً نداره، وجه اطلاعاتی داره و به همین خاطر پایه کارها، تصمیمات و راه‌هایی هست که دستگاه سیاسی فرانسه یا حتی سیستم‌های قضاییشون بر اون اساس به اصطلاح می‌گیرن و اتخاذ می‌کنن. به این خاطر باید این گزارش رو بسیار گزارش جدی تلقی کرد. هموار اینجور بوده. در واقع اگر بخوایم بگیم تعبیر بکنیم، این گزارش بیانگر نقطه نظر، رویکرد، فهم و دیدگاه دولت فرانسه در عمق کلمه در رابطه با مقاومت ایران، مجاهدین و شورای ملی مقاومت هست و به طور خاص هم در رابطه با همین تظاهراتی برگزار شد.
2: پس آیا این حرف دقیق هست که همین گزارش پایه حکم دادگاه برای ممنوعیت تظاهرات بود؟
3: بله، این حرف دقیق هست. در واقع اینجوریه که دادگاه پایه کارش رو در گام اول و به اصطلاح در آغاز بر اون چیزی میگذاره که در صحن دادگاه جریان پیدا میکنه. خب این دادگاه به اصطلاح یه دادگاه علنی هست، حضوریه و علنی. حضوری به این معنی است که طرفین دعوا در اونجا حضور دارن. علنی به این معنی است که هر کس که بخواد، مطبوعات یا هر کس که بخواد میتونه در این دادگاه حضور داشته باشه. این دادگاه هر چند دادگاه فوری بود اما علنی و حضوری بود و به این ترتیب طرفین این موضوع، یعنی در واقع مقاومت، شورای ملی مقاومت و وکلای شورای ملی مقاومت در این دادگاه حضور داشتن، کما اینکه نمایندگان و وکلای وکیل در واقع استانداری پاریس یا پرفه به قول معروف پرفه پاریس هم در اونجا حضور داشت و هر دو نقطه نظرهای خودشون رو به دادگاه ارائه کردند که بر چه اساسی ما معتقدیم که این تظاهرات باید برگزار بشه و طرف مقابل بر چه اساسی میگه که نباید برگزار بشه. البته قبل از اون هر دو طرف لوایح مکتوب خودشون رو به دادگاه ارائه کرده بودن، بنابراین این هرچند بسیار فوری و در چند ساعت این دادگاه تشکیل شد، اما با وجود این هم لایحه کتبی به دادگاه ارائه شده بود از دو طرف و هم هر دو طرف دادگاه حضور داشتن و حضوری نقطه نظرها، استدلالها و دلایل خودشون رو ارائه کردن. این در واقع اون چی بود که در دادگاه گذشت که حالا من الان به جزئیاتش نمیپردازم اینجا. اما بعد در پایان دادگاه یا همزمان با شروع دادگاه یک سندی به این دادگاه ارائه شده بود که همون که عرض کردم تحت عنوان نوت بلانش، یعنی همون گزارش به اصطلاح گزارش سفید یا یادداشت سفید یا همون گزارش امنیتی اطلاعاتی که قاضی دادگاه در پایان اعلام کرد که من بعد از این دادگاه میرم و این یادداشت سفید رو یا این گزارش امنیتی رو دقیق میخونم، که حاصل این خوندن و این گزارش همین شد که در واقع اعلام کردن که تهدید جدی برای تظاهرات وجود داره و چون تهدید جدی تروریستی چه از طرف رژیم آخوندی و چه از طرف بقایای سلطنت و به اصطلاح شاهپرستا وجود داره، بنابراین عملا این تظاهرات نمیتونه برگزار بشه چون تهدید جدی تروریستی وجود داره.
2: خب همه شاهد بودن که این دادگاه خیلی فوری، اگه اشتباه نکنم روز 19 جمعه 19 ژوئن برگزار شد. خب زمان کمی هم برای تصمیم گیری و بر رسیدگی به این موضوع وجود داشت. شما که خودتون در این دادگاهی که به موضوع رسیدگی میکرد حضور داشتید، کمی هم راجع به روند این دادگاه توضیح بدید که به چه شکل بود.
3: بله، اینجوریه که در واقع خب آماده سازی ها و تمهیداتی که برای برگزاری این تظاهرات عظیم شده بود از چند ماه پیش شروع شده بود. مقامات فرانسوی در جریان تمام جزئیات اون بودند. ارتباطات گسترده بین نمایندگان مقامات ایران و دستگاه دولتی فرانسه در این زمینه وجود داشت. تمامی جزئیات طرح، چک و تایید شده بود. اما در شامگاه 18 جوان یعنی 28 خرداد ناگهان اعلام کردن که این یعنی پلیس فرانسه در واقع یا همون که عرض کردم استاندار فرانسه در واقع استانداری فرانسه اعلام کرد استانداری پاریس معذرت می‌خوام اعلام کرد که این تظاهرات ممنوع اعلام شده و دلایل بسیار کوتاهی هم در برای اون ذکر کرد. خب وقتی که این ذکر شد بنابراین ما به سرعت به دادگاه مراجعه کردیم. اسم این دادگاه هست دادگاه رفره، در واقع دادگاه اداری پاریس، اما شیوه رسیدگی رو بهش میگن یا نوع رسیدگی رفره است. رفره بخوایم به فارسی ترجمه کنیم به طور خلاصه باید بگیم دادگاه فوری، البته یه چیزی بیش از فوریه ولی به هر حال دادگاه فوری. دادگاه فوری معنیش این است که این دادگاه اصلا نه تعطیلات میشناسه نه زمان میشناسه. وقتی که یک موضوعی اورژانس باشه، وقتی که به اصطلاح فوریت جدی داشته باشه، به مجرد اینکه به اصطلاح اون واقعه اون تصمیم میاد، طرف مقابل میتونه مراجعه کنه به سیستم دادگاه اداری پاریس. دادگاه اداری پاریس موظف هست که طرفین رو دعوت بکنه به دادگاه، رو به سرعت تشکیل بده. همونجور گفتم در شامگاه 28 خرداد در واقع این تصمیم اعلام شد و ولی و دادگاه همزمان تقریبا با بعد از ظهر روز 29 خرداد 19 جوان این دادگاه برگزار شد. یعنی فاصله بین تصمیم اداری استانداری پاریس و برگزاری این دادگاه یه چیز حدود مثلا 17 ساعت فاصله بود. خب این دادگاه دادگاه رفره است. دادگاه رفره معنیش فوریته و همینجور که عرض کردم به اصطلاح زمان نمیشناسه، تعطیلات نمیشناسه و بعد هم برزی که رسیدگی کرد دادگاه به سرعت نتیجه به اصطلاح رسیدگیش رو اعلام میکنه. خب دادگاه ها اینجوری هستن که وقتی که به اصطلاح یک جلسه ای رو برگزار کنن، به خصوص دادگاه حضوری، وقتی طرفین دفاع بکنن، وقتی که لایحه بدن، وقتی که دفاعیه حضوری در دادگاه داشته باشن، بعد از اون دادگاه وارد شور میشه. این شور ممکنه روزها، هفته ها و بعضی وقتا ماه ها طول بکشه. به دادگاه رفره این زمان به ساعت ها تبدیل میشه، به این ترتیب به چند ساعت تبدیل میشه. این در واقع برای شناخت این دادگاهی هست که داریم ازش صحبت میکنیم. در این دادگاه در روز در بعد از ظهر روز 19 جوان 29 خرداد برگزار شد که منم اونجا بودم با آقای بهزاد نظیری، هر دو با هم در این دادگاه حضور داشتیم با وکلامون. دو تا وکیل از طرف شورای ملی موعد شرکت داشتن و یک وکیل از طرف استانداری پاریس و یک نماینده هم البته از طرف همون پلیسی که این تصمیم رو گرفته بود. خب البته آدمای دیگه هم بودن ولی اینها در واقع ارکان این دادگاه بودن. که در این دادگاه به این ترتیب بود که بسیار روشن بود از نظر قاضی دادگاه که تصمیمی که دولت فرانسه گرفته و استانداری فرانسه گرفته، این تصمیم به اصطلاح نادرستیه. چرا؟ به خاطر اینکه اولا بسیار دیر گرفته شده به لحاظ فرم. در محتوا قاضی دادگاه میگفت شما میگین که تهدید وجود داره. خب اصلا پلیس بخاطر همینه. پس چی پلیس رو درست کردن؟ پلیس رو درست کردن برای اینکه جلو تهدیدات رو بگیره. بنابراین هیچ منطقی در تصمیم شما، هیچ منطق حقوقی، هیچ پایه حقوقی، هیچ استدلال جدی حقوقی در تصمیم شما نیست. و به این ترتیب وکیل طرف مقابل رو در واقع مورد پرسش جدی قرار داد، به طوری که البته وکلای ما هم بسیار مفصل دفاع کردن، هرچند که لایحه مکتوب قبلش داده بودن، اون به طور مفصل دفاع کردن از این که این کار در واقع نقض پایه‌ای‌ترین اصل هست در حقوق فرانسه، در واقع در قانون اساسی فرانسه، در بیانیه حقوق بشر و شهروندی سال 1876 فرانسه که یکی از پایه‌های جدی سیستم قضایی و سیستم سیاسی فرانسه است. گفت این در واقع این کار پرفه نقض هر دو این سنده، یعنی قانون اساسی فرانسه و بیانیه حقوق بشر و شهروندی، و به این ترتیب این باید لغو بشه. قاضی هم در واقع همین استدلال رو به نظر میرسید که قبول داره و بر پایه همین هم وکیل طرف مقابل رو مورد سوال قرار داد و بالواقع طرف مقابل هم حرف جدی برای گفتن نداشت، به طوری که قاضی گفت شما از هیچ پایه جدی در تصمیمتون برخوردار نیستین. بنابراین برای ما که در اون دادگاه شرکت داشتیم و بر وکلامون روشن بود که تصمیم دادگاه عبارت خواهد بود از لغو تصمیم پلیس فرانسه و برگزاری تظاهرات روز 30 خرداد. اما فردا صبح این اتفاق نیفتاد و در واقع فردا صبح تصمیمش رو اعلام کرد، لغو رو اعلام کرد. همونجور که قبلا گفتم در پایان این گفتگو که طولانی هم بود، یعنی در مقیاس یک دادگاه رفره، یک دادگاه فوری، گفتگوها و مذاکرات و بحث‌های دادگاه طولانی بود، یعنی فکر کنم نزدیک یک ساعت نیم شاید بیشتر طول کشید، ولی بعد در آخر قاضی دادگاه اعلام کرد که من البته میرم و این گزارش رو که الان دریافت کردم، گزارش امنیتی رو اطلاعاتی رو میخونم، دقیق خواهم خوند. و بعد روشن شد که در واقع تصمیمش رو بر اساس همین گزارش گرفته.
2: پس تصمیم دادگاه بر اساس این گزارش که شما در اول برنامه اشاره کردید عوض شد و حکم به لغو تظاهرات داد. به نظر شما نکات برجسته این گزارش امنیتی که پلیس فرانسه به دادگاه ارائه کرد چه چیزهایی بودند؟
3: بله، اگر اجازه بدین من فکر میکنم که اینجا در واقع اصل حرف اینجاست، یعنی اگر بخوایم بفهمیم که چی اتفاق افتاده باید ببینیم که این گزارش چی گفته و چه مطالبی در این گزارش اومده که دادگاه رو برون داشته که تظاهرات لغو بکنه. در این گزارش نکات بسیار بسیار مهمی اومده. در واقع من اگر به طور خلاصه اول توضیح بدم بعد یه مقدار مفصل‌تر توضیح بدم، در واقع در این گزارش دستگاه اطلاعاتی فرانسه اذعان کرده به پیشرفت کیفی سیاسی استراتژیک مقاومت ایران، و این برای برجهت اطلاع شما و بینندگان عزیز سیمای آزادی برای اولین بار هست که چنین سندی در دستگاه اطلاعاتی فرانسه در رابطه با مقاومت ایران تنظیم و تدوین میشه. در این گزارش گفته شده است که من برای شما چند جملهشو میخونم حالا که چرا میگم که به اصطلاح اذعان به پیشرفت کیفی استراتژیک سیاسی مقاومت ایران، سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت ایران هست. در این گزارش البته استناد کرده به مطالبی که خود مجاهدین بارها استناد کرده به مطالب خود مجاهدین، ولی استناد معنیش این نیست که داره نقل میکنه، نه، معنیش این هست که اینا رو تایید میکنه. اصلا گزارش اطلاعاتی یعنی همین، گزارش اطلاعاتی هیچ معنی جز این نداره. من یک نکته اینجا یادم رفت بگم، اینجا اضافه کنم که همونجور گفتم این یک نوت بلانشه، یعنی هیچ امضا و سرتیتر رو سربرگ نداره، اما وقتی این وارد دادگاه میشه دادگاه این رو مستند میکنه. اگر نگاه کنین در حاشیه این سند نوشته شده که این سند در هر دوش هم عین هم نوشته شده، یعنی در واقع در حاشیه تمام صفحات این سندها این دو تا سند نوشته شده که دادگاه اداری پاریس، در واقع بعد شمارش هم نوشته، بعد نوشته این سند در 19 ژوئن 2026 در ساعت 15:05 به وقت به تاریخ به روز و ساعت متروپولیتن یعنی پاریس به روز و ساعت پاریس دریافت شده. نگاه کنید چقدر دقیق همچین رو نوشته، روز ساعت و دقیقه دریافت این سند رو دادگاه در کنار این سند ثبت کرده برای اینکه روشن باشه که به اصطلاح این سند کی وارد شده و این سند اعتبار داره. بنابراین این سند الان علاوه بر اینکه خودش یک سند اطلاعاتی امنیتی است و اعتبارش از خودش کسب میکنه، در این حال از دادگاه هم که این رو تایید کرده کسب میکنه. خب در این سند اون چیزی که در رابطه با مقاومت اومده، متاسفانه فرصت نیست من با جزئیات توضیح بدم، من سعی میکنم که برخی فرازهای این رو خدمتتون بگم. در اینجا اومده که به اعتقاد آنان، یعنی به اعتقاد مجاهدین و شورای ملی مقاومت، بخشی از برنامه سیاسیشان در حال گسترش و نفوذ در میان گروه‌های مختلف است و حمایت برخی بازیگران سیاسی و اجتماعی را جلب کرده است، موضوعی که می تواند موجب افزایش شمار شرکت کنندگان در این تظاهرات شود. بر همین اساس اقلیت‌های قومی ایران نیز اکنون بیش از گذشته از برنامه‌های سازمان مجاهدین خلق حمایت می‌کنند و حتی متعهد شده‌اند در راهپیمایی روز 20 ژوئن 2026 شرکت کنند. در این چارچوب انتظار می‌رود، این دیگه جمعنی خودشه، انتظار می‌رود نمایندگان کردها، عربها، بلوچها و اعضای دیگر قبایل و اقوام ایرانی و همچنین فعالان مسئولان جریان‌های کمونیست و سوسیالیست در این مراسم حضور داشته باشند. بعد اشاره می‌کنه به اجلاسی که در پارلمان فرانسه با شرکت گروه‌های مختلف اپوزیسیون ایران، اپوزیسیون دموکراتیک ایران تشکیل شده بود در تاریخ 4 می 2026، به اون اشاره می‌کنه که همه این گروه‌ها در اونجا شرکت داشتن همراه مجاهدین، و این نشان میده که اینها که مجاهدین در حرکت سیاسیشون، در عمل سیاسیشون تبدیل به در واقع محور اتحاد نیروهای اپوزیسیون دموکراتیک ایران شدند و اینها در این برنامه شرکت خواهند کرد و شرکتشون معنیش این هست که این تظاهرات با تظاهرات گذشته متفاوت خواهد بود. یک جمله دیگه از این بخش بخونم، میگه در تا تاریخ 15 ژوئن 2026 برگزار کنندگان اعلام کرده بودند که بین 700 تا 800 اتوبوس برای انتقال شرکت کنندگان اجاره کردند، موضوعی که از احتمال حضور بی سابقه شرکت کنندگان حکایت دارد. پس این یک نکته، بیشتر از این به این نمیپردازم. در واقع حرف این هست که مجاهدین و شورای ملی باامد تونستن خودشون رو به محور اتحاد نیروهای اپوزیسیون دموکراتیک ایران تبدیل بکنن و همه ازشون حمایت کردن و در این برنامه هم شرکت میکنن. پس این تظاهرات عظیمی خواهد بود که بسیار متفاوت از همه تظاهراتی بوده که تا به حال وجود داشته. در این حال اشاره کرده به شرکت شخصیت‌های سیاسی برجسته جهانی، از جمله آقای شارل میشل نخست وزیر سابق بلژیک و رئیس سابق شورای اروپا و همچنین جنرال جیمز جونز و خانم انگرید بتانکور. این ستا رو اسم برده. البته میدونید که شخصیت‌های بسیار زیادی در همین سطح و حتی شاید بالاتر در این برنامه شرکت داشتن و قرار بود که سخنرانی کنند. حالا پس این هم یک موضوع. موضوع دومی که بون پرداخته که شاید از این موضوع اولی همتش بیشتر باشه این هست که در این گزارش اذعان شده به پیشرفت استراتژیک مقاومت ایران. میگه که وبسایت شورای ملی مقاومت در اول مارس 2026 در مطلبی با عنوان یگانهای مقاومت مجاهدین خلق پس از اعلام دولت موقت از سوی شورای ملی مقاومت در سراسر ایران به حرکت درآمدند، یعنی این رو نقل کرده از سایت شورای ملی مقاومت که یگانهای مقاومت مجاهدین بعد از اعلام دولت موقت در حال حرکت استراتژیک خودشون هستن. بعد گفته که اینها در واقع این دولت موقت تشکیل میشه برای اینکه در نهایت قدرت رو از رژیم آخوندی مردم ایران منتقل بکنه، و در همین جا نقل کرده از روزنامه لوموند فرانسه عملیات پوتک آتشین رو و گفته که این سازمان یک حمله در تاریخ 23 فوریه 2026 علیه اقامتگاه علی خامنه‌ای را بر عهده گرفته بود، اقامتگاهی که در مجمع مطهری در تهران ایران قرار دارد. این حمله چند روز پیش از کشته شدن او در حملات هوایی نیروهای ائتلاف اسرائیلی آمریکایی رخ داده است. این واقعیت که سازمان مجاهدین خلق این عملیات را انجام داده است خطر اقدامات ائتلاف جیهانی در خاک فرانسه را تشدید می‌کند. پس بنابراین از این در اینجا هم داره اشاره می‌کنه به این حقیقت که مجاهدین و کانون‌های شورشی و ارتش آزادی بخش ملی ایران در داخل ایران شکل گرفته و پیشرفت کرده و عملیات بزرگ انجام داده. پس این هم یک اذعان دیگه به پیشرفت استراتژیک مقاومت ایران. و بعد هم اشاره میکنه به شهدای اخیر مجاهدین، به طور مشخص از شهدا محمد تقوی، اکبر دانشورکار، بابک علیپور و پویا قبادی، از این چهار نفر در این گزارش اسم میبره و در تاریخ اعدام اونها رو اعلام میکنه. بعد از اون البته این پردازه به تاریخچه‌ای که مجاهدین داشتن در رابطه با رژیم، به عملیات شکست خورده بزرگ رژیم آخوندی علیه گردمایی مجاهدین و مقاومت ایران در سال 2018 در سال 1997 اشاره میکنه در ویلپند، اون رو با تفصیل توضیح میده و اینکه به کجا کشید. بعد میپردازه به اقداماتی که رژیم علیه دولت آلبانی کرد دو سال بعد، که در واقع چند سال بعد به خاطر اینکه اونجا هم مجاهدین در واقع کهکشانش رو در آلبانی برگزار کرده بودن و حمله که رژیم کرد به زیرساخت‌های حمله سایبری که رژیم کرد به زیرساخت‌های آلبانی، در واقع تصویر ایران آخوندی رو از یک طرف و هماوردی شورای ملی مقاومت مجاهدین رو به طور دقیق تاریخ به صورت کرونولوژیک در این گزارش به تصویر کشیده و در و نشون داده که خلاصه آلترناتیو چی هست. اگر بخوایم با کلام خودمون بگیم، حرف این گزارش اینه که با شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق ایران به آلترناتیو رژیم در عرصه استراتژیک و در عرصه سیاسی تبدیل شدن و این هم به اصطلاح علائم و نشانه هاش. بعد البته به چیز هم به مسئله تحرکات بقایای رژیم شاه و شاهپرستان هم اشاره کرده است.
2: خب تا اینجا که شما اشاره کردید که خب تو این گزارش اطلاعاتی بیشتر تاریخچه مقاومت ایران و اذعان به یک سری واقعیت‌ها در این رابطه بود، اما اینها که نمیتونه فی نفس دلیل نفی یا منتفی کردن تظاهرات باشه. یکی از دلایل ممنوعیت رو همونطور که شما در انتها گفتید فعالیت شاهپرست‌ها یا اقدامات تروریستی باند شاهپرست‌ها عنوان کرده بودن. این به چه صورت بود و مگر چنین فرضی متصور هست که شاهپرست‌ها توی فرصت کمی بتونن در پاریس چنین اقداماتی رو سازماندهی کنند؟
3: خب این که به اصطلاح برجسته کرده تاریخچه رو در رویی یا رویارویی یا هماوردی مقاومت ایران و رژیم آخوندی رو، واقعیت‌هایی رو، بخش‌هایی از واقعیت‌ها رو به سقف داده و همونجوری گفتم اذعان کرده، برای این در این حرفو میزنه که بگه آقا اینها برای رژیم خطرن، بنابراین رژیم میتونه و جا داره و امکان بسیار بالایی داره که علیه اینها به اقدام تروریستی دست بزنه. بعدم مثالی که عرض کردم و گفته بود هم در ویلپند هم در آلبانی. اما تا اونجایی که به شاهپرستا برمیگرده، اگر سوال این هست که اونها ظرفیت این رو دارن که چه این کاری بکنن، من پاسخم این هست که شاهپرستا در واقع جریان فاشیستی هستن که طبیعتاً ازشون انتظار میره که اگر دستشون برسه کار تروریستی هم بکنن. بنابراین که اونا کار تروریستی میکنن یا نمیکنن، اگر از من بپرسید من میگم اگر بتونن کار تروریستی هم میکنن و کار تروریستی تا الان کردن، یعنی چیز عجیب غریبی نیست. حتما شما از پرونده‌ای که در دادگاه‌های کانادا هم ایران جریان داره در مورد قتل اون آقای مسعود مسعودی مطلع هستید. خب بالاخره اونم یک پرونده است و همه شواهد و قرائن نشان میده که در واقع شاهپرستا این جنایت رو انجام دادن، مرتکب شدن. البته باید گزارش که دادگاه هم نظرشو بده. اما تا اونجا که به اصطلاح تظاهرات و کهکشان مقاومت ایران برمیگرده در 30 خرداد، خب اینها در عمل اقداماتی کرده بودن یا حرفای زده بودن یا ژست‌هایی گرفته بودن که از اون ژست‌ها و از اون حرف‌ها برمی‌آمد که اگر باز بتونن البته اخلال ایجاد بکنن. من بازم وارد جزئیاتش نمیشم، فقط به یک نکته اینجا از بدین اشاره بکنم، اون هم این هست که گزارش اطلاعاتی امنیتی فرانسه در این حال که این نیت رو یا این قصد شوم رو به خود شاهپرستا و طرفدارای رضا پهلوی نسبت داده و اینکه اینها به اشکال متفاوت اعلام کردن که میخوان اخلال کنن در تظاهرات بزرگ مقاومت ایران و میخوان اونجا به عمل به بمبگذاری و کار تروریستی مبادرت بکنن، در این حال به این حقیقت هم تصریح کرده است که البته اینها میتونن پروژه رژیم آخوندی باشن. یعنی این نیست که خودشون به استقلال و از طرف دستگاه به اصطلاح سلطنت طلبی و با این ایده ها دارن این کار میکنن، نه، تحت این پوش اما در واقع پیاده کننده برنامه های فاشیستی تروریستی رژیم آخوندی باشن که بخوان تظاهرات رو برهم بزنن.
2: خب یه سوالی که آقای سنوراق اینجا پیش میاد اینه که اگر همچین تهدیدی از طرف شاهپرستا وجود داشت و اگر از نظر شما چنین پتانسیلی وجود داره، آیا این امکان وجود نداشت که مثلا دادگاه حکم به لغو تظاهرات نده و به پلیس حکم بکنه که این اقدامات رو خنثی کنه؟
3: خب من اینجا یک توضیح که شاید بهتر بود اول میدادم بدم اینجا، اونم اینه که نگاه کنید ما یه موقع هست داریم یک کیس رو، یک موضوع رو، یک به اصطلاح مسئله رو از موضع سیاسی صرف مورد آنالیز و تحلیل قرار میدیم، یه موقع است از موضع حقوقی اسنادی داریم بررسی میکنیم. اینا دو تا روی کرده. اگر از دیدگاه سیاسی بگین، خب برای من خیلی روشنه این عمل، اون چیزی که اتفاق افتاد، با اینکه الان هنوز همه جزئیاتش هم روشن نیست و در آینده منطقا روشن خواهد شد، ولی روشن هست که این عمل دولت فرانسه ادامه سیاست مماشاتی است که سالها بر رابطه دولت فرانسه، همه دولت‌های اروپایی و همه دولت‌های غربی با رژیم آخوندی حاکم بوده. اینها سیاست مخرب مماشات که در واقع تشویق کننده کشتار در داخل ایران، شکنجه و اعدام در داخل ایران و تروریسم در خارج ایران و جنگ افروزی و همه طرحها پروژه های ضد بشری و ضد انسانی آخوندی بوده، مشوقین بوده، این سیاست رو اتخاذ کردن تا این سالها. این عمل هم ادامه اونه. پس این در واقع در بعد سیاسی. اما وقتی میایم در بعد حقوقی و در بعد سندی مورد بررسی قرار میدیم، میگه این سند میشه موضوع ما. که این سند اطلاعاتی امنیتی چی میگه؟ دادگاه میگه من حکم بر اساس این سند صادر کردم. این سند چی میگه؟ این سند میگه آقا سازمان مجاهدین خلق ایران، شورای ملی مقاومت ایران به تهدید جدی برای تمامیت رژیم آخوندی تبدیل شده. بنابراین رژیم آخوندی میتونه علائم و آثار وجود داره. تاریخچه‌اش از این حکایت میکنه که اگر بتونه کار تروریستی انجام بده و این کار هم به نوعی در گذشته انجام داده. از طرف دیگه بقایای رژیم شاه و شاه پرستا هم در همین مسیر حرکت میکنن و اینها میتونن در واقع در پوش بچه شاه و نم ادعای سلطنت اینها در واقع پیاده کننده اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات رژیم آخوندی باشن و بعد هم خب رسما گفتن که ما میخوایم عمل تروریستی انجام بدیم. پس بنابراین دولت فرانسه با توجه به که دیر هم از این موضوع مطلع شده، اینم یک عنصر دیگه، دیر از این موضوع مطلع شده، بنابراین اصل حفاظت و حراست از امنیت تظاهرکنندگان حکم میکنه که این تظاهرات رو به اصطلاح لغو بکنه و این کاریه که در واقع دادگاه انجام داد. یعنی در این حال که اعلام میکنه که مقام و جایگاه مقاومت ایران در کجا قرار داره الان، در این حال میگه که همین جایگاه حکم میکنه که من اجازه ندارم که علیه اینا کار تروریستی صورت بگیره.
2: خب ما شاید در ادامه علارغم ممنوعیت، اما ده ها هزار ایرانی هوادار مقاومت به پاریس اومدند، در میدان ووبان و در مناطق دیگه تظاهرات گسترده‌ای رو شکل دادند. سوال بعدیم از شما اینه که مضمون این کار به لحاظ سیاسی و تعادل قوا به نظر شما چی هست؟
3: اگر بخوام به طور خلاصه به این سوال جواب بدم، به نظرم دو تا مضمون جدی داشت. یک، این که مقاومت ایران، شورای ملی مقاومت، سازمان مجاهدین خلق ایران، طور خاص هواداران مقاومت که در مسیر بودن، نه در واقع هم موقعی که این گزارش در شامگاه 18 ژوئن یعنی 28 خرداد صادر شد، خیلی آدم‌ها از محل‌های دور می‌اومدن، یا اومده بودن پاریس یا حرکت کرده بودن، در مسیر بودن. بنابراین خیلی طبیعی بود که بیان اینجا. و خب بعدش هم که شمارش شد که 837 اتوبوس فقط شمارش شد که از جاهای دیگه اومدن. در خود فرانسه همین گزارش باز میگه که از یک به اصطلاح مرکزی که رفته بودن بچه‌ها و ماشین کرایه کرده بودن، اون طرفی که ماشین اجاره میداده خودش گفته من 15 تا مجبورم 15 تا اتوبوس اضافه برای انتقال این افراد به کار بگیرم علاوه بر اتوبوسایی که خودش داشته. خب نگاه کنید، پس بنابراین یک حجم عظیمی از نفرات از کشورهای مختلف و از مسافت‌های طولانی حرکت کردن. اینا خب اومدن پاریس، همونجور شما گفتین ده های هزار نفر وارد پاریس شدن. خب نشون داد که اعضای این مقاومت به آرمانشون وفادارن، به آرمان آزادی وفادارن، به اعلام براءت از رژیم و به نفی اعدام‌های جنایتکارانه که رژیم داره انجام میده وفادارن، به شعار صلح و آزادی به عنوان آرمان اصیل مردم ایران وفادارن، به شعار نشانشیخ به عنوان اصلی ترین مرزمندی سیاسی وفادارن. بنابراین اومدن همین حقیقت رو در خیابان‌های پاریس بیان کردن. پس این یک حقیقت که در واقع نشون داد که به هر قیمت شده اعضای این مقاومت، هواداران این مقاومت و اجازه بدیم بگم که تمام مردم ایران یا اساساً مردم ایران به این شعارها وفادارن و حاضر نیستن به هیچ قیمتی از حرفشون، از مواضعشون کوتاه بیاد، هر قیمتی هم که شده حاضر لازم شده میپردازن. این پیام اولی که از این به دست اومد. پیام دوم که من دارم به اندازه پیام اول مهمه، اون هم نشون دادن هواداران مقاومت ایران که بسیار منضبطن، بسیار جدی هستن در به اصطلاح در کارکردشون. برای اینکه به طور منطقی و به طور طبیعی وقتی که تظاهراتی با این عظمت در این ابعاد کلان ممنوع میشه، منطقا باید واکنش‌های خود به خودی در بین اونها ایجاد بشه. این واکنش‌های خود به خودی در فرانسه کاملا آشناست. یعنی در به اصطلاح جمعیت‌های بسیار کمتر از این شروع میکنن به حمله و هجوم به مغازه‌ها، به فروشگاه‌ها، به آتش زدن اتومبیل‌ها و و و. خب این وقایع صورت نگرفت. در واقع هیچی از این وقایع اتفاق نیفتاد. اگر از من بپرسید که الان کسانی که این گزارش رو تهیه کردن الان چی میگن، بی تردید الان اگر در منطقی که این گزارش تهیه کردن بر اساس همین منطق حرکت بکنن، بی تردید خواهند گفت که اون چه ما گفتیم نه تنها دقیق بود، بلکه وضعیت بسیار جدی تر از اینه. اینها بسیار جدی هستند، هم جدی هستند، هم منضبط، هم تشکیلاتی، و جز اون آرمان اسیری که بهش اعتقاد دارن و برای اون تلاش میکنن و اندلزون بر اون جون میدن، جز اون کاری به کار دیگری ندارن. به نظر این پیام دوم هم بسیار پیام گویایی بود از اون چیزی که در روز 30 خرداد در پاریس اتفاق افتاد.
2: بله، ممنونم از توضیحاتتون. آقای زاهدی، شما پیشتر در صحبتاتون اشاره کردید به اینکه خب این ممنوعیت یک تکنمود نبود و پیشینه ای هم داشت. آیا میشه کمی هم راجع به این پیشینه صحبت کنید و اینکه اونجا به چه صورت عمل شده؟
3: اگر بخوایم به داستان افته جوان و وقایع اون بپردازیم که خب خیلی طولانی است، قبل از اون و بعد از اون هم بسیار از این گزارش ها و از این وقایع وجود داشته. اما اجازه بدید من به یک مورد مشخص اشاره کنم که بسیار تشابه و همانندی داشته با اون چه که امسال اتفاق افتاد. در سال 2023 یعنی 1602 در همین محل در همین میدان وبان ما درخواست تظاهرات کردیم و با تظاهرات هم موافقت شد، و بعد از اون هم دولت همین پرفه پاریس یعنی همین به اصطلاح استانداری پاریس تظاهرات رو ممنوع کرد. ما همون روز مثل همین امسال به دادگاه مراجعه کردیم، دادگاه تظاهرات یعنی تصمیم دولت رو اون بار برخلاف این بار لغو کرد. اون بار هم همین سیستم های اطلاعاتی امنیتی گزارش داده بودن، گزارش اون بار بسیار متفاوت از گزارش فعلی بود. یعنی گزارش که بخوام بگم تقریبا از اول تا آخرش علیه مجاهدین و علیه مقاومت ایران بود، که اون موقع ما اعلام کردیم و بحث کردیم و به اصطلاح نقد کردیم این رو، و وکیلمون هم توی دادگاه به شدت علیه این گزارش حرف زد و فکر کنم دادگاه هم برای اون گزارش اعتبار جدی قائل نشد، و به همین خاطر هم در واقع تظاهرات اون بار ممنوعیت تظاهرات رو برداشت. ولی خب فکر میکنم اگر بخوایم مقایسه کنیم اون زمان رو با این زمان، در همین تغییر تعادلیه که من تلاش کردم در صحبتام یه مقداری مستند به همین گزارش توضیح بدم و اشاره کنم. فکر کنم یک تحول عظیمی صورت گرفته تیه حتی این 3 سال گذشته، و این تحول عبارت است از ورود مقاومت ایران به عرصه جدیدی، به یک دوران جدیدی از اعتلاء و از پیشرفت، هم در عرصه استراتژیک و هم در عرصه سیاسی خودشون نشون میده، و به این ترتیب طبیعتاً رویکرد طرف مقابل هم با ما متفاوت است.
2: برای به عنوان آخرین سوال آقای زاهدی میخواستم جمع‌بندی شما رو هم بپرسم، اینکه از نظر شما این تظاهرات چه به لحاظ سیاسی و چه به لحاظ اجتماعی چه نتایجی به همراه داشت؟
3: من فکر کنم تا اونجایی که به خود تظاهرات برمیگرده، خب من اشاره کردم اون چیزی که صورت گرفت معنیش چی بود. البته حتما که مضامین و مفاهیم بسیار بسیار گم داره. من سعی کردم اون دوتایی که به نظرم اصلی ترمد رو ذکر بکنم که عبارت بود از جدیت این مقاومت و هواداراش، به تک تک اعضاش، به آرمانشون، به شعاراشون، به اصولی که برای اون میجنگن و میرزمند، و یکی هم در واقع انضباطی که بر رفتار حاکمه و مسئولیت پذیری که دارن و عنصر مسئولیت که در بسیار در ارکان این جریان داره و موج میزنه. اما اگر بخوام یک جمع کلی بزنم از اون که اتفاق افتاد، به نظر من هرچند تظاهرات 30 خرداد 20 جوان امسال در پاریس لغو شد، اما به نظرم یک حقیقت مهر شد. من این حقیقت رو با این جمله بیان میکنم: به نظر من آلترناتیو مقاومت ایران، شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق ایران، به بلوغ سیاسی استراتژیکشون اعتراف شد. یعنی اون چی که در این گزارش اومده، که من یک بار دیگه هم میخوام این تاکید بکنم که این گزارش رو نباید یک گزارش سیاسی به معنی به اصطلاح معمول کلمه، و مطلقاً نباید بگذارید به من گزارش تبلیغاتی تلقی کرد، این گزارش فاکتوئل و یک گزارش اطلاعاتی امنیتی است که پایه تصمیمات در واقع نگاه دولت فرانسه، دولت به اصطلاح دولت عمیق فرانسه به عبارت دیگه، یعنی اون هسته سخت قدرت به مقاومت ایران رو نشون میده. و به این ترتیب اینها در این گزارش به این ترتیب اعتراف کردند به شکست توطئه‌ای که توسط بچه شاه نمایندگی میشد و اون آلترناتیو جعلی و مسخره‌ای که مطرح کردن بازگشت سلطنت، و در طرف مقابل اعتراف شد به بلوغ و پیشرفت بسیار جدی این مقاومت هم در عرصه سیاسی و هم در عرصه استراتژیک. و فکر کنم اون چه که اتفاق افتاد در خیابان پاریس همین حقیقت رو برای هر صاحب نظر جدی مهر کرد و اون رو چند مدار به اصطلاح ارتقا داد در ذهنش این مقاومت رو و اعضای مقاومت رو و کلیت این مقاومت رو و رهبریش رو به نظرم بسیار در مدار بالاتری تثبیت کرد.
2: بله، بسیار ممنونم از شما دکتر صنوبر زاهدی که در گفتگوی این هفته فراسو همراه ما بودید. براتون آرزوی موفقیت میکنم در کارزارهایی که در پیش رو دارید و از حضورتون خداحافظی میکنم.
3: منم از شما تشکر میکنم و شما رو به خدا خدا بزرگ میسپارم.
2: خدا نگهدار. بینندگان گرامی، گفتگوی ما نگاهی بود به زوایای حقوقی و سیاسی رأی دادگاه پاریس در مورد ممنوعیت تظاهرات ایران آزاد با دکتر صنوبر زاهدی، مسئول کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت ایران. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار همگی.
4: این البته مسئله خارج کشوری بیشتری برای شما شده. افغانی دانشجویی بالای 200 نفر

0: اخیرا باز هم رسانه های حکومتی ناگزیر به اذعان به افت رتبه علمی دانشگاه های ایران حتی در مقایسه با دانشگاه های منطقه شدند. برای بررسی این موضوع همراه هستیم با آقای پروفسور حسین سعیدیان، دکترا در علوم کامپیوتر، مدیر بخش انفورماتیک در دانشگاه کانزاس، عضو شورای ملی مقاومت ایران. سلام عرض می‌کنم خدمت شما پروفسور، خیلی خیلی خوش آمدید و ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
1: سلام به شما آقای صمیمی و سلام و درود به همه بینندگان محترم برنامه‌تون. خیلی خوشحالم که مجدداً در حضورتون هستم. من
0: خواهش می‌کنم، زنده باشید. خیلی متشکر، باعث افتخار ماست. آقای دکتر، شما سال هاست که مسائل دانشگاه های ایران رو دنبال می‌کنید، خودتون در محیط دانشگاهی آمریکا فعال هستید و سالها فعالیت دارید. بفرمایید چه تفاوت عمده‌ای در ساخت و بافت دانشگاه های این دو کشور می‌بینید؟
1: بله، تفاوت دانشگاه های پیشرفته دنیا مثل مدل آموزش عالی در آمریکا با وضعیت دانشگاه های ایران اصلا در رنگ و لعاب و ساختمان ها و یا حتی مقدار بودجه هزینه شده نیست. تفاوت اصلی در فلسفه وجودی و بافتار ساختاری آنها هستش. اگر بخوام بر اساس تجربه و رصد این دو فضا این تفاوت های عمده را در قالب فقط چند محور خلاصه کنم و عرض بکنم آقای صمیمی، در درجه اول اون استقلال ساختاری و آکادمیک در مقایسه با یک محیط امنیتی و تمرکز گرایی شدید هستش. در بافت مثال هایی که خودم مشاهده کردم میزنم،
0: بله،
1: در بافت دانشگاهی آمریکا مفهوم استقلال دانشگاهی و یا institutional autonomy یک اصل حیاتی و مقدس هستش. دانشگاه ها چه دولتی و یا چه خصوصی هیئت مدیره مستقل خودشون دارن، بودجه خودشون رو خودشون مدیریت میکنن و از همه مهمتر سیاست گذاری های آموزشی، جذب دانشجو، جذب استاد کاملا از درون تعیین میشه. هیچ نهاد بالادستی و بیرونی به مثلا به رئیس دانشگاه دیکته نمیکنه که چه کس رو استخدام کنه، کدام دانشجو را بپذیره، کدام دانشجو را به خاطر ابراز عقیده محروم کنه و اینا. اما در همطور که میدونین در بافت دانشگاه های ایران ما با یک تمرکز گرایی انقباضی و ایدولوژیک مواجه هستیم. تصمیمات مهم، تصمیمات کلان از آیین‌نامه های ارتقای اساتید گرفته تا سرفصل دروس از بیرون از دانشگاه، مثلا از به اصطلاح شورای عالی انقلاب فرهنگی و یا وزارتخونه پمپاژ میشه. منظورم اینه که دانشگاه های در ایران یک نهاد مستقل علمی نیستن. دوم، آقای صمیمی، جایگاه یک دانشجو هستش. در گزارشی که در خود رسانه های رژیم بود، فکر کنم روزنامه مشرق بود، کاملا نشون میداد که نگاه به دانشجو و یا نهادهای صنفی دانشجویان نگاه به یک مزاحم هستش که چه مثلا باید با آیین‌نامه های محدود کننده اونا به حاشیه روندش. در حالی که اگر بخوایم به مدل های غربی نگاه کنیم، اگر بخوایم به دانشگاه آمریکا نگاه بکنیم، تشکل های دانشجویی و شورای صنفی شریک باز تولید دانشگاه هستند. دانشجو واقعا ما نگاهیم به دانشجو به عنوان یک مشتری هستش که باید راضی نگاهش داریم، نه تنها به عنوان یک مشتری و در این حال یک رکن تصمیم گیرنده هستش. دانشگاه ها، رئیس دانشگاه، رئیس دانشکده ها به شدت به عکس العمل دانشجوها وابسته هستند، چون میدونن که پویایی، نوآوری و حتی منابع مالیشون در گروی رضایت و انگیزه دانشجوها هستش، انگیزه نیروی جوان هستش. در آمریکا برای مثال فضای فعالیت صنفی و اجتماعی دانشجویان به طور واقع مانند یک زمین تمرین مدیریت هستش و نه اینکه مثل یک پدیده امنیتی و انضباطی بهشون نگاه کرد. و یا یک مورد مهم دیگه و استاپ میکنم، ارتباط جهانی هستش. دانشگاه در بافت غربی یک نهاد شبکه‌ای و بین‌المللی، علم همطور که می‌دونید آقای صمیمی در خلأ تولید نمیشه. دانشگاه برای جذب بهترین مغزهای جهان، چه استاد چه دانشجو، با هم رقابت میکنن، با هم مسابقه میدهن. مرزهای جغرافیایی برای ریسرچ، برای پژوهش اصلا معنا نداره و پهنای باند اینترنت یا دسترسی به دیتا سنترها، به ژورنال ها مثل اکسیژن برای ریه هستش برای دانشگاه ها. در مقابل وقتی نگاه میکنیم به بافت فعلی دانشگاه ها در ایران، به دلیل نگاه های خاص مدیریتی و فشارهای بیرونی دچار انزوا شده. وقتی استاد و پژوهشگر ایرانی به خاطر فیلترینگ و قطعی مکرر اینترنت نمیتونه با مثلا نهادهای علمی، با ژورنال‌های علمی دسترسی داشته باشه یا امکان حضور در کنفرانس‌های جهانی را به خاطر مسائل ارضی و یا سیاسی نمیتونه داشته باشه، دانشگاه ارتباطش با ارگانیزم زنده علم جهانی به طور واقعی قطع میشه. خلاصه میکنم آقای صمیمی، در یک طرف دانشگاه به عنوان یک موجود زنده، مستقل، دانشجو محور و متصل به شبکه جهانی تعریف شده، و در طرف دیگه در ایران دانشگاه به عنوان یک ساختار امنیتی، بوروکراتیک، کنترل محور، منزوی و وابسته به بخشنامه‌های بالادستی هستش. بله. تا این بافت تغییر نکند آقای صمیمی و نگاه بنیادین به دانشگاه تغییر نکند، خروجی ها هم متفاوت نخواهند.
0: بله، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. روی نکات بسیار قابل تأملی انگوش گذاشتید آقای دکتر. حالا اگه موافق باشیم بپردازیم به همون موضوع افت رتبه علمی در دانشگاه های ایران. اخیراً یک مقام حکومتی علت افت رتبه علمی در دانشگاه ها رو کاهش یا کمبود بودجه عنوان کرده. به نظر شما اگر واقعاً بودجه مورد نظر اینها تأمین بشه مسئله حل میشه؟ یعنی رتبه علمی دانشگاه ها در ایران ارتقا پیدا میکنه؟
1: نه آقای صمیمی، خیلی سریع و بر اساس واقعیت‌های میدانی خدمتتون عرض می‌کنم، خیر، مسئله به هیچ وجه فقط با ترزیق پول حل نمیشه. تأمین بودجه مادی، بودجه مالی قطعاً یک شرط لازم هستش ولی شرط کافی نیست. این نگاه که فکر کنیم با ریختن پول به پای یک ساختار معیوب رتبه علمی بالا میره، ناشی از یک ساده سازی و عدم درک ارگانیزم دانشگاه هستش. اگر بخوایم این موضوع رو بازش بکنیم، باید به چند دلیل اشاره بکنم که چرا پول و هزینه معجزه نمیکنه که مثلا رتبه یک دانشگاه بیاد بالاتر. اول به خاطر ذوب شدن بودجه به خاطر عدم ثبات اقتصادی هستش. همطور که در خودی گزارشاش هم اومده بود آقای صمیمی، بله. مثلا یک بودجه مثلا 20 چند میلیون دلاری در چندین سال تعیین شده بود که همون به اصطلاح بودجه در سال 1404 یعنی سال قبل به یک مبلغی مثلا شبیه حدود 1.5 میلیون یورو مثلا ارزش واقعش میشه، چون که ارزش پول ایران به شدت افت کرده، وقتی اقتصاد کشور ثبات نداره و ارزش پول ملی سقوط میکنه، هر چقدر هم چه بودجه های ریالی رو افزایش دادن، در باطلاق امین مثلا در تلاقی با نرخ ذوب میشه. تجهیزهای دانشگاهی، تجهیزات آزمایشگاهی، کیت‌های تخصصی، ارزش پول ایران به شدت افت کرده. وقتی اقتصاد کشور ثبات نداره و ارزش پول ملی سقوط میکنه، هر چقدر هم چه بودجه های ریالی رو افزایش دادن، در باطلاق امین مثلا در تلاقی با

0: علمی، همه اینا همطور که میدونین آقای صمیمی با دلار و اوراد چیز میشن،
1: بله
0: محاسبه میشن. بنابراین تا زبانی که ساختار اقتصادی اصلاح نشه، تزریق پول اصلا کمک نمیکنه. دوم، ارتباطی مانعی هستش که مطلقا با پول برطرف نمیشه. فرض کنین فردا میان تمام بودجه های میلیاردها تومن بهش اضافه میکنن، آیا این پول میتونه بحران قطعی و محدودیت های شدید اینترنت رو حل بکنه؟ مطلقا نه. وقتی پژوهشگرها به گفته یکی از معاون های خود همین به اصطلاح وزارت های رژیم گفته بود که در مثلا سال 2028 حداقل یک سوم زمان اینا دسترسی به اینترنت نداشته باشن، وقتی که امکان دسترسی به نهادهای علمی، به جورنال های تراز اول نباشه، پول چیکار میتونه بکنه؟ علم مدرن محصول شبکه سازی هستش، محصول دیپلماسی علمی هستش. وقتی که پنجره های ارتباطی یک کشور با دنیا بسته میشه، شما حالا در مجلل ترین آزمایشگاه هم نشسته باشید، نمیتونید با دنیا رقابت بکنید. و باز یک موردی که بخوام اشاره کنم آقای صمیمی، بحران انگیزه و فرار مغزها یا فرار سرمایه های انسانی هستنشون. مهمترین رکن تولید علم انسان هستش، نه ساختمون ابزار. دانشگاه به استاد با انگیزه نیاز دارد، به دانشجوی با انگیزه نیاز دارد. وقتی در فضای داخلی دانشگاه، همطور که روزنامه خود رژیم هم گزارش داده بودند، نهادهای صنفی دانشجویان عملا ایزوله و حذف میشه و فضای امنیتی و پادگانی بر محیط دانشگاه سایه می اندازه، نتیجهش این میشه که نخبه خوان بخوان مهاجرت بکنن و اونام چه باقی میمونن، واقعا دل سرد میمونن. شما به اساتید و دانشجویانی که استقلال آکادمیک و کرامت انسانیشون محدود شده پایمال شده، هر قدر هم بودجه بخواین بدین، خلاقیت و نوآوری جدید را نمیتونن خلق بکنن. یک نکته کلیدی چه گفتن مقایسه با دانشگاه های دنیا، چه بالا چه از کنم، هم دانشگاه های منطقه، رقبای منطقی ایران مثل عربستان، مثل امارات. اگه بخوام یک مثال مشخص بذارم، وقتی مثلا نگاه میکنیم به دانشگاه ملک فهد و میبینیم که رتبش، رنکینگش به یک عدد دو رقمی رسیده، فکر کنم اطراف 63-64 باشه، فقط پول خرج نمی کنن آقای صمیمی، اونا دارن مدل توسعه، مدل امنیت روانی برای نخبگان و درهای باز به روی جهان را خریداری میکنن و دارن پیاده سازی میکنن. بنابراین اگه بخوام خلاصه بکنم، بودجه بدون آزادی آکادمیک، بدون ثبات اقتصادی، بدون دسترسی به اینترنت آزاد و بدون به رسمیت شناختن حقوق دانشجو و استاد، چیزی جز اتلاف منابع نخواهد بود. مسئله دانشگاه در ایران پیش از اینکه یک مسئله مالی باشه، ساختاری، رویکردی و سیاسی و امنیتی هستش.
1: درود بر شما، خیلی خیلی لطف کردین آقای دکتر. مثل همیشه بسیار بهره بردیم از صحبت هاتون، درد رو به روشنی گفتید و واقعا اون چه که امیدوار میکنه هر ایرانی رو به عبور از این درد و این وضعیتی که الان هست، از جمله در دانشگاه های میهنمون، همون مبارزه پیگیر و بیامان هست برای ایران آزاد، به امید روزی که دانشگاه های ایران، محیط های علمی و تحصیلی هم برسه به اون نقطه‌ای که شایستش هست. خیلی لطف کردید، متشکرم.
0: زنده باشید. از شما و بینندگان محترم برنامه خدا حافظ.
1: لطف کردید. شب خدا نگهدار. شب شما بخیر.
2: روزهای بعد از تفاهم‌نامه تهران و واشنگتن است. گروهی بسیار به این تفاهم‌نامه اعتراض و انتقاد دارند. گروهی به پیشوازش رفتند و خب گروهی هم هستند که مبارزشون رو با جمهوری اسلامی، فارغ از اینکه این حکومت با خارجی ها میبنده یا نمیبنده، در کل این 47 سال ادامه دادند. مسائل بسیاری هم داریم در مسائل روز. همراه عصرانه باشید با شادی همین صبح.

0: دوم تیر 1405 است، یک روز سه‌شنبه که برابر می شود با 23 ژوئن سال 2026. همینطور که وعده داده بودم، شادی امین عزیز یک بار دیگر مهمان عصرانه است. شادی عزیز بهت سلام میکنم، خوش آمدی به عصرانه. البته دوستان حتما میدونن که برنامه ولتاژ شو هم که تازه یک قسمتش آمده بسیار دیدنی است، باید این رو از کانال اد شادی امین 6 یا 6 برن ببینن. مکمل خوبیش برای همین بحثی که امروز میکنیم، چون بستر خیلی خوبی رو فراهم میکنه. اول از توافق یا تفاهم نامه هرچی اسمش هست بگو به همون که چجوری میبینیش.
1: سلام میکنم کامیز جان، اولا مرسی از دعوت شما و سلام میکنم خدمت همه بینندگان عزیزتون هر جا که هستن، و میدونم که همه این اخبار رو دنبال کردن، برای همین وارد یه سری جزئیاتش شدن شاید ضروری نباشه. من این اولین نگاهی که بهش بکنیم به این در واقع جغرافیای روابط دو کشور، به خصوص الان با توجه به اینکه اسرائیل هم به نوعی در این توافق هم حضور داره هم نداره، اگه بخوایم یه نگاهی بکنیم، خب واقعیت اینه که ویژگی های بسیار زیادی داره که نگاه به این توافق رو چند جانبه میکنه، من جمله اینکه اولین دیدارهای حول این جنگ آتش بس و غیره مستقیما در بالاترین رده ها اجرا شده و به نتیجه رسیده و توافقنامه امضا شده. به نظر میاد که هر دو طرف جدی هستن در اجرای این مفاد این تفاهم نامه در حال حاضر. به این معنی نیستش که اینا همیشه اهل جر زدن بودن، هر دو طرف قضیه قابل اتکا نیستن، هر دو طرف قضیه تعهدنامه ها و قواعد بین المللی براشون فاقد اهمیت، تو این سالها هم دائم نقضش کردن. حالا قرارداد خودشون مثل مهدی هاشمی گفت، فریروز گفت، ما اینو میبندیم، اگر دیدیم به نفعمون نیست دو سال دیگه که ترامپ رفت ما هم اینو پارش میکنیم، مگه اون برجامو پاره نکرد در واقع. ولی با این وجود به نظر من اهمیت داره این تفاهم نامه. خب ادهی سعی میکنن پایینش بدن، بیارن تقلیلش بدن، میگن تفاهم نامه است. خود اونایی که خیلی موافقن و ازش دفاع میکنن در حد معاهده بالا بردنش و غیره، ولی در مجموع اسمش رو هر چی بذاریم نکاتی داره که امضا کردن، دارن متعهد میشن به اجراش و برخی قدم ها برای اجرای شدنش برداشته شده. اگه دوست داشته باشین سر مفاد این تفاهم نامه هم میتونیم صحبت بکنیم، تمام آن حاشیه هایی که اینا سرش ساختن، غر کردن، نکردن، عکس نگرفتن، همه اینها به نظر من نشون میده که جمهوری اسلامی سیاست بین المللیش رو داره با اقتدار بیشتری نسبت به قبل پیش میبره. کشف تنگه هرمز کشف بسیار مهمی بود و عملا به جمهوری اسلامی نشون داد که یک برگ برندهی دستش داره که عمل جهان رو به لحاظ اقتصادی میتونه دچار اختلال بکنه، و این اون چیزیست که داره امروز ازش استفاده میکنه و متاسفانه به این تفاهم نامه منجر شد که من خیلی هم معتقدم باید به فال نیک بگیریم نتایج این تفاهم نامه رو. یک، مردم واقعیت رو سرش دیگه از این بعد، خب این نکته مثبتی است در تمام قضايا. از یه طرف دیگه برداشتن تحریم‌های اقتصادی که من شخصا هیچ وقت نه براش کمپین کردم نه مدافعش بودم، بلکه معتقد بودم که میبایستی شاهرگ‌های در واقع اقتصادی که به خصوص سپاه باهاش داره کار میکنه در سطح جهانی میبایست مسدود بشه، ولی تحریم‌های اقتصادی شکستنش بزرگترین حسنش اولا اینه که برخی از معضلاتی که مردم داشتن و تو این سالا جمهوری اسلامی میگفت دلیل این دارو رو ندارین، دلیل دیابت ندارین، داروی اونو ندارین، بیماران پروانه‌ای داریم اونو داریم، و تمام این حرفایی که میزدن و سعی میکردن معضلات و فجایع واقعا اقتصادی و آسیبایی که مردم میخورن از این طریق رو به گردن تحریما بندازن. بعد فقط تحریما نبود، یه ده تحریمی هم بودن که بهشون حمله میشه. این تحریمی ها کسی نبود جز کسایی که در واقع در خارج از کشور اساسا به جمهوری اسلامی و روابط این کشور و مماشات با جمهوری اسلامی اعتراض میکردن و البته یه دهی هم بودن که لابی تحریم بودن، میشناسیمشون و به نظر من تو همون زمینی بازی میکردن که جمهوری اسلامی، ضرراش هم دیدیم. ولی خب امروز اگه اون تحریم ها هم برداشته شه، درسته که جمهوری اسلامی میتونه جست کسی که خیلی به فکر مردمه، داره معیشتشون رو بهتر میکنه و با این پولایی که قرار دستش بیاد بتونه چنین جستی رو بگیره، ولی من فکر میکنم هم مردم باهوشتر و با تجربه تر هستن و با ریختن پول توی سطحی توی جامعه نیازها و اون مطالباتی که انباشته شده پاسخ نخواهد گرفت. با 4 تا آسفالت این ور و 2 تا مدرسه و این ور و این جامعه سیر نخواهد شد. اینا نکات امیدوار کننده ای هستش که شاید بشه فکر کرد که اوکی، جمهوری اسلامی بهانه‌هاش رو از دست میده، جنگ دیگر نخواهد بود و باید به نیازهای مردم پاسخ جدی بده.
0: مقدمه خیلی خوبی بود برای ورود به بحث. به نظر میاد که جمهوری اسلامی که با جنایت دیما در دستش به خون آلوده بود و یک رژیم اهریمنی از خودش تصویر کرده بود که هست، با این جنگ در جایگاه قربانی یهو قرار گرفت. این جایگاه قربانی که بهش حمله شده و به مردم حمله شده، چیزهای شبیه این. ولی برگردیم به کسانی که از پروپاگاندای جنگ نفع می‌بردن و به نظر میاد که یهویی صداشون کم شد. امروز یک پستی دیدم در سوشال مدیا، در اکس، که خیلی از اکانت های مدافع جنگ میگفتن پس این همه اکانت ایرانی چرا بلاک شدن؟ منظورشون از اکانت های ایرانی مال فرقه مشخصی بود و دوستداران جنگ، و الان یکی از صحبت های داغ سوشال مدیا همینه. ولی به نظر من میاد انگار اونها یک یا دچار یک سرخوردگی شدن یا اینکه هدفمند داشتن کار میکردن شغلشون رو از دست دادن. من نمیدونم تفسیر شما چیه.
1: من فکر کنم دقیق گفتین، یه بخشی شغلشون از دست دادن، یه بخشی از بات ها دیگه بی استفاده شدن با توجه به سیاست در واقع صلحی که یا مقابله با جنگی که ترامپ داره در حال حاضر، و من انتظار دیگه ای نمیشه داشت. البته که اونها میدونیم هممون، حالا میان که آی ما رو در صفحات اجتماعی و غیره محدود کردن، فراموش نکنیم این اون راستیه سر کار هست، صاحب سوشال مدیاست، راستیه که در آمریکا اینها تمام این مدت نه تنها براش کف زدن، بلکه از دیکتاتوری رسانه‌ایشون، از انحصار طلبیشون و یا روش در واقع عدم امنیت کاربران در شبکه‌های اجتماعی اینو دفاع کردن. هر چیزی رو تحت عنوان آزادی بیان اینا ازش دفاع کردن. فحاشی و بولینگ افراد در شبکه‌های اجتماعی کار این جماعت بوده، جماعت سلطنت طلب مشخصا، از بالا تا پایین، از بالا تا پایین، یعنی از ملکه‌شون تا سربازاشون همه این کاره بودن. و امروز ولی میان یهو اعتراض میکنن که آی مثلا گویا جریان چپی دارد صدای راستین شیر و خورشید رو خاموش میکنه. اینها به نظر من ساکت شدنشون اما دلیل دیگه هم داره. ما این سکوت ها رو کم ندیدیم، حتی بعد از دیما اگه یادتون باشه نزدیک به 1 هفته رضا پهلوی حتی به کشته شدگان دیما نیز حتی تسلیت نگفت و ابراز تأسف نکرد از این همه جانهایی که از دست رفته بودن. یعنی اینها همیشه با این سکوت ها بازی دادن جامعه رو در مواقع بحرانی. یا اگه یادتون باشه وقتی جنگ 12 روز شروع شده بود نزدیک بیش از 36 ساعت رضا پهلوی موضع نگرفت و اتفاقات دیگه. در واقع این سکوت در جایی که جهان داره راجع به یه چیزی بحث میکنه، یعنی من متفاوتم، من حرفم رو وقتی میزنم که شما حرفاتون رو زدین، ولی یه جمع‌بندی میکنن از اوضاع و یه چیزی رو میگن که نسیخ بسوزه نه کباب. امروز و ما سکوتشون به نظر من بیشتر سکوت خیلی از یک بغض سنگینیه. ببینید اینا یه باختی کردن که با باخت مخالفین جمهوری اسلامی که به اهدافشون نرسیدن فرق داره، با باختی که بسیاری از خانواده های قربانیان ممکنه امروز تجربه بکنن و حس کنن پیروز نشدن و خون بچه‌هاشون رو زمین مونده، با این تصوری که سلطنت طلبان از خودشون داشتن و امروز به اینجا رسیدن فرق داره. سلطنت طلبان باختن به دلیل اینکه آویزون یک نیرویی بودن که امروز اومده اینجوری مثل واقعا دستمال مصرف شده پرتشون میکنه بیرون و این دردناکه براشون. ضمن اینکه مطمئن بودن که با این فضا سازی که کردن میان قدرت رو میگیرن. من فکر کنم کامبیز جان اگه خیلی صادق باشیم و بخوایم حقیقت رو بگیم، این نگرانی بعضی وقتا رو خود ما هم چیره شد که گویا داره اتفاق میفته، اتفاقی که نباید بیفته و ما رو نگران کرد که همکاری با بخشای از سپاه و نیروی انتظامی داره شکل میگیره، اینا میخوان این قدرت رو حفظ کنن، این سیستمی که جنایت آفرین فساد آفرینه رو حفظ کنن، فقط جابجا کنن، مثلا به جای قالیباف سعید بیاد، به جای نمیدونم عباس امیرحسین بیاد، به جای اون یکی وحید بیاد، یا بقیه شون اونی که فارسی حرف نمیزنن تو تیمشون دوتا آمریکایی انگلیسی هم هستن که برای من واقعا روشن نیست اینا مثلا قراره بیان وزیر و وکیل شن یا اینکه تیم قبل از قدرتن. این عده آماده بودن برن ایران، نه برای اینکه برن به جنگن و هزینه بدن و نه، وقتی که همه هزینه ها داده شد، فرش ها پهن شد، بعد برن سر کار. خب اینا باخت بزرگی رو تجربه کردن و این قربانی نمایی یکی از سیاست هاشون خواهد بود. یعنی الان از سکوت که در بیان خواهید دید، مثل الان سعید عاصم نژاد گفته ما از امت میخواییم این کار بکنیم این کار بکنیم، تمام آنچه که میگویند هیچ فرقی با اونچه که تا حالا میگفتن نداره، فقط اومدن اینو تو قالب یه سری کارهای عملی دارن نشون میدن. ادعا میکنن که ترامپ باز میاد به صحنه جنگ و این در واقع فاصله استراحت بین نیمه اول و نیمه دومه، جام جهانی که تموم بشه ترامپ نیمه دوم رو شروع میکنه، ولی من ارزیابیم اینه که ترامپ لااقل تو دوره ریاست جمهوری این دورش یا به هر شکل تو این دوره، مگه اینکه جمهوری اسلامی دیوانگی عجیب غریبی بکنه، وارد جنگ نخواهد شد.
0: خیلی اشاره خوبی بود، به خاطر اینکه من میخوام برم اینو وصل کنم به موضوع دیگر در مورد خطر صحبت کردن اینها، توافق کردن اینها با گروهی در داخل رژیم برای حفظ ساختار صحبت این شد. من یادمه که در برنامه دیروز ولتاژ شما اشاره کردی به لغو تظاهرات 25 خرداد مجاهدین در لحظه آخر، من داشتم اینو گوش میکردم. امروز یک گزارشی داده پلیس که یک گروهی وابسته به نام ساواک در خارج از کشور با یک آقایی به نام محمد صادقی آهنگر که تا چند وقت پیش نمایش بازی میکرد در ایران و یه نمیدونم خواستن بگیرنش، اومد بیرون و سلطنت شد و اینش طلب شد، اینها تهدید کرده بودن که در صورت صدور مجوز تظاهرات در 20 ژانویه 2026 بمبی رو کار خواهند گذاشت. و این حالا من از روی اطلاعات خودشونم دارم میخونم این رو، حتی منتشر هم کردن اون وردیکت، اون البته زبان فرانسه است، من نتونستم بفهمم، تو لحظات آخر منتهی به برنامه بود، بسیار با سرعت خوندم. خیلی جالبه، ما همیشه یعنی اینا دارن کارهایی رو میکنن که جمهوری اسلامی کمتر جرأت میکرد بکنه. یعنی جمهوری اسلامی بسیجیای لاتهاشو به تظاهرات مردم نمینداخت که بزنن و بمب بذارن و بتر کنن. حالا گاهن از این کارا کرده بود، دایه اسدالله اسدی رو فرستاده بودن با بمب اینا رو منفجر بکنه، این کارا رو کرده بود، ولی کلی برنامه ریزی میکرد، کلی هزینه میکرد، اینجور هم هزینه میداد برای یک طرح. حالا از طرف اپوزیسیون منتسب به ساواک یه تلفن میزنن و سخنرانی لغو میشه. یکم این رو هم برای من باز کنم.
1: ببینید، من منتظرم ببینم که کی پلیس فرانسه جلوی همچین آدم خطرناکی رو میگیره. من این آدم رو میشناسم، همه ما میشناسیم، محمد صادقی است که تو ایران خیلی صدا کرد دستگیریش دست ما بشکنه و زبانمان، که من ساعت‌ها وقت گذاشتم در ژنو برای آزادی این آدم، با هیئت‌های مختلف نشستم و صحبت کردم که این دستگیر شده، اینه، اینجوریه و به خاطر آزادی بیان، دفاع از جنبش زن زندگی آزادی. ولی من معتقدم که این آدم خطرناک، من ویدیوهاش رو دنبال کردم، همین ویدیویی رو که میگین، من این گزارش پلیس رو ندیدم، مرسی که دقیق توضیح دادین. اونجا توی یه ویدیویی اسمش رو گذاشته پشوتن آهنگر، الان و یک ویدیویی گذاشته که در اونجا میگه که ما تو این کشور باید بشیم دقت کنینا، این روش گرگای خاکستریه ها. این کامبیز جان کاری که اینا دارن میکنن، هم گرگای خاکستری در اینجا بارها کردن، هم جریانات دیگه زده، به خصوص جریاناتی مثل دار و دسته‌هایی که به لحاظ سیاسی وابسته به جریاناتی مثل حماس و حزب الله و غیره بودن، اینجا اقدامات آنتیسمیتیسی اینجوری هم خیلی شده توسط باندها یا مستقیما توسط اجیرکرده‌های خود نظام ها. اما در مورد جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی سر کار قدرت حاکم دستگاه امنیتی رو به کار میندازه، مخالفین سیاسی رو تو خارج از کشور میخواد ترور بکنه، وقتی موفق شده و مجبور شدن دستگاه قضایی اینجا اقدام بکنه در اتوباش. در یک این موردایی که ما داریم حرف میزنیم بخشی است که خودش رو اپوزیسیون میدونه، همش هم دارن به ما میگن که حواستون باشه الان اتحاد مهمه، وحدت مهمه، و بعد چنین اقداماتی در رابطه با یک تظاهرات یک سازمان سیاسی میکنن. تو اون ویدیوش این آدم میگه که ما باید اینجا رو ناامن بکنیم، نقل به معنی میگم، باید کاری بکنیم که مکرون غلط بکنه دیگه از این کارو بکنه. ببینید کسی که با ویزای بشردوستانه کمک کردن جریاناتی که ایشون بیادش بتونه در امنیت زندگی کنه، داره محیط خودش رو برای دیگران ناامن میکنه. خب اینا یک جایی باید پاسخ بگیرن، ما درس بگیریم که به کی کجا کمک میکنیم و چگونه داریم نتیجهش رو میبینیم و چگونه بعد از حالا با این قضایا مقابله کرد. این آدم های خطرناک دائم صاحب پرونده میشن، وقتی پلیس اسم ایشونو میاره حتما بازجویی کرده ازش، حتما قبلا هم درگیری داشته با پلیس. البته اینا ماشاءالله چند ماه اومدن یا وارد سیاست شدن یا اصولا وارد اروپا شدن، هر کدوم ده ها پرونده هم برای خودشون ساختن از درگیری با پلیس یا فحاشی و حمله به دیگران. اینه که من بسیار متاسفم که پلیس بدون بررسی این قضیه، اگر چنین باشد، بدون اینکه اون آدمه رو قبل از این حرکت بهش رسیدگی کنه، و مهمتر از همه پلیس موظفه که امنیت تظاهر کنندگان رو حفظ بکنه، و نه اینکه هر کی تلفن زد. خب این اگه رسم بر این بشه که هر کی بتونه یه تلفن بزنه و تهدید به بمب گذاری بکنه و اون مراسم به هم بخوره، مراسمی اینجا برگزار نخواهد شد که هر کسی یه مخالف داره و یا یه مخالف دیوانه داره. اینه که یا حتی دستگاه امنیتی میتونن از این روش استفاده بکنن و بخوابونن قضایا رو. به همین دلیل من بسیار متاسفم از اتفاقی که افتاد، چون فکر میکنم من اگر این اتفاق برای هواداران رضا پهلوی اگر میافتاد، شاید کمتر تعجب میکردم یا اصلا تعجب نمیکردم، چون اینا سابقه خشونت توی تظاهراتشون، حمله به دیگران، فحاشی و حرفای راسیستی، حرفای سکسیستی بسیار دارن، و میتونستم تصور بکنم که جلوشون گرفته بشه، چون با معیارهای حقوق بشری اینجا و آزادی بیان جور در نمیاد آنچه که اینا شعار میدن در تظاهراتشون. ولی در رابطه مجاهدین تعجب میکنم، نه به دلیل اینکه فقط توی این دوره نظاره کردیم یا شاهد حرکاتشون بودیم، اصولا در تمام این سالها که اینا در خارج از کشور حضور داشتن، من که لااقل میبینم، دارم اخبار رو دنبال میکنم، واقعیت اینه که درگیری با پلیس کشور محل زندگی خودش اینا ایجاد نکردن، حالا به هر دلیلی دنبال چنین دردسرهایی نبودن. برای همین دولت فرانسه دلیل منطقی بجز یک سرخم کردن در مقابل سیاست سرکوب جمهوری اسلامی و امتیاز دادن به اونها در این شرایط، متوقف کردن این اکسیون، چون این در واقع در خاک فرانسه یک اقدام ضد رژیم داره صورت میگیره و دولت ایران این اعتراض رو کرده باشه از طریق اون تماسی که گفته میشه عراقچی و مکرون شب قبل از اعلام این تصمیم با هم داشتن، یعنی شب قبل از 18 جون. و یکی این هست که این رو بوریس جانسون میگه، خود سازمان مجاهدین میگه که چنین اتفاق افتاده. و اما اگه به این دلیل باشه، به نظر من اینجا شرم برای پلیس فرانسه میمونه که نتونسته قبلا این قضیه رو پیگیری بکنه و چنین اکسیونی رو که مهم بوده برای این سازمان، برای هوادارانش 30 خرداد تاریخ مهمی بوده، و توی این بحبوحه این اتفاقات حول ایران قطع این پیام دیگه‌ای به ما میده تا اینکه فقط ترس از بمب‌گذاری باشه.
0: بله، من فکر میکنم که مجموعه از دلایل بوده، ولی خب این اون چیزی که برمیگرده به اپوزیسیون قسمت دردناکترشه، چون تو دی ان ای جمهوری اسلامیه که بره فشار بیاره به اروپایی یا برای فشار آوردن بر مخالفانش، ولی وقتی کسی ادعای اپوزیسیون میکنه دیگه بس کلا فرق خواهد کرد.
1: بله.
0: برگردیم به خود مسائلی که امروز داره انجام میشه. یک نگاهی باید بکنیم، یک تفکیکی بکنیم، به خاطر اینکه من یادم میاد موقعی که گزارش هارتس اومد، من و چند روزنامه نگار دیگر این گزارش رو بازنش کردیم، در موردش صحبت کردیم. خاطرم میاد سیاوش اردلان از BBC بود، نکاین کوسر روزنامه نگار مستقل بود، من بودم. امیدوارم که حالا اگر دوست دیگری هم بوده، حتما دوستان دیگری بودن که من همین الان حضور ذهن ندارم. یک حمله سنگینی به ما شد که گزارشش رو اتفاقا گزارشگران بدون مرز هم تعظیم کرد. حمله سنگینی به ما شد و ما رو متهم کردند به اینکه برای بچه های داخل ایران، به خاطر اینکه تو گفتی یا پس فقط ریتوییت کردی که این بادها اسرائیلیان، باعث اعدام آنها شدی و حمله بسیار سنگینی بود. تو خودت یکی از قربانیان حملات منسجم گروه های مختلف از جمله رژیم جمهوری اسلامی هستی، میدونی چی میگم و میدونی که چقدر این حملات میتونه خورد کننده باشه، چقدر اذیت کننده باشه. و هر قدمی که رفت جلوتر ثابت شد نه، این سیستم بوده و اتفاقا حملات هم از طریق همون سیستم مخوف شکل گرفته، سلطنت طلبان هم بهش دامن زدن. امروز هم که داریم میریم میگیم این بات ها رو اکس گرفته، برمیگردن میگن شما دارید به خون جاوید نامان اهانت میکنید.
1: ببین کامیشن، یه نکته بگم، این حملاتی که به شما شد اون موقع و تحت اون که دارین پرونده میسازین، آی فلانی اگر اعدام شه تقصیر شماست، اون یکی اعدام شد، اصلا دلیلش این توییت شما بود و غیره. من اون موقع یه برنامه‌ای در ولتاژ رفتم سر همین حملات، سر اون گزارش، و اتفاقا اسم شما رو بکنم مشخص آوردم در اون برنامه. و دلیلش چی بود؟ برای اینکه مجتبی پور محسن در تلویزیون ایران اینترنشنال که الان می‌دونیم دفتر روابط عمومی دولت اسرائیل، در اونجا یه گزارش داره که به طرز وحشتناکی هر معترضی رو می‌چسبونه به اسرائیل و هستای اسرائیل. خب و در واقع میگه اسرائیل بوده که تنظیم کرده، اومده تو خیابون چجوری برای پدافندا و غیره و غیره اینا طراحی کردن، داره جنگ همون مال آگوست رو میگه. خب به دیماه ربطی نداره، هنوز نمیتونستن از این حرفا بزنن. و توی اون گزارش من نشون میدم که اگر کسی جان اینا رو به خطر بندازه، این گزارشه، گزارشی که میادش میگه گروه های قومی اتنیکی در ایران ظرفیت بیشتری برای پذیرش همکاری با اسرائیل دارن. در واقع میگه اونا رو بیشتر میتونین اتهام بهشون بزنین. کرد گرفتی بزن جاسوس اسرائیل میچسبه. این حرف مجتبی پور محسن در گزارشی که منتشر میکنه و در همونجا بارها میگه، میگه یکی رو گرفته بودن رفت و همکاری کرد، سینته یه هم چیزی. خب و میگه کسانی که دستگیر میشن بی‌عدالتی رو تجربه میکنن نیز از کاندیداهای خوبی هستن برای همکاری با اسرائیل. یعنی هر کی دستگیر شد از زندان آزاد شد، جمهوری اسلامی میتونه دوباره بگیرتش، بگه دو تا تماس با خارج داشتی. گزارش مجتبی پور محسن به جامعه این آمادگی رو میده که اگه جمهوری اسلامی گفت اینا با اسرائیلن، شک نکنید یه حقیقتی درش هست. این اون اتفاقی بود که افتاد و اینا تونستن در واقع اومدن حمله کردن. و بعد من سعی کردم لااقل یه مقدار هر چیزی رو بردارم بذارم سر جاش که معلوم بشه که کیا هستن که دارن فضای داخل رو امنیتی تر از آن چه که هست و در گنده نمایی خودشون تن میدن به اینکه یک دولتی رو به عنوان ناجی در ایران و سازمانده و مخالفین رو سازماندهی میکنه و هر کی معترض و خشمگینه از حاکمیت میره به اینا وصل میشه. یعنی من واقعا چنین تجربه رو نشم، اینا جدید میادش توی فضای سیاسی. ولی بله، این حملات، این شیوه هایی که اینا اتخاذ کردن و دشمنیشون، خیلی برای من جالبه که اینا یه دوره رضا پهلوی صحبت از همکاری با همه میکرد، حتی میخواست با موسوی بشینه، و امروز اینا اینقدر دشمنی دارن با همه. و به نظر میاد که یکی از مشکلات باند پهلوی یا سامانه پهلوی یا جریان پهلوی این هستش که فاقد پرنسیپ سیاسی هستن، بسیار سیال هستن، مثل ژله موازهشون میتونه با توجه به ظرفی که درش قرار میگیرن تغییر بکنه و این بسیار خطرناکه برای نیروی سیاسی. مردم نمیدونن به چیش اعتماد بکنن. در برنامه میدان میاد، برای اولین بار که میاد توی ایران اینترنشنال میگه که حمله نظامی بد است به این دلایل، و یهو چند سال پیش حمله نظامی اسمش میذاره کمپین آزاد و رهایی بعد و ازش دفاع میکنه. اینه که مردم ایران در مجموع، اگر اجازه داشته باشم برگردم به بحث توافقنامه، اون کسانی که امید بسته بودن به پهلوی، من بسیار متاسفم برای همچین وضعیتی، ولی کسایی که خیلی امید بسته بودن و باور کرده بودن رویا فروشی اینا و رسانه هاشونو، خیلی امروز احتمالاً وضع روحی بدتری دارن. جمهوری اسلامی سر جاشه، اینا بیابرو شدن، موضوع از طریق جنگ نجات پیدا کردن از سرنگونی جمهوری اسلامی نتیجه نداده. بله خامنه ای مرده، بله خوب است، بله ولش هم میکردین انقدر بمب نمیریختین، پول اون بمبا رو بالا میدادین، یه روستا رو آباد میکردین، بهتر اون یه سال دیگه میمردن دکسه. نه نمیدونم، اصلا مهم نیست، مهم اینه که میبینید که بدون اون همین سیستم داره تداوم پیدا میکنه، مادامی که یه جنبش قوی از درون پایهاش رو سوس نکنه و فلج نکنه. از این جنبه من بسیار متاسفم برای این آدم ها، یعنی این توافقنامه ضربه سخت کاری بوده براشون. جمهوری اسلامی و آمریکا، من اینو دلم میخواد تکرار کنم، هیچ کدوم نمیتونن بگن که برنده این داستان بودن. جمهوری اسلامی تو سطح بین‌المللی در مجموع برنده این جنگ بود، تونست خیلی از جریانات مترقی و صلح دوست جهان رو پشت خودش بکشونه و با پرچماش پرچم الله توی خیابونای اروپا و آمریکا جلوم بده. ولی یه اتفاق دیگه هم افتاد، هر دوی اینا رفتن پای مذاکراتی با طرفی که تا حالا گفتن امکان نداره باهاش بشینن. به نظر من اینجاست که نقطه قوت جنبش انقلابی است، یعنی جمهوری اسلامی از ادامه این جنگ فرسایشی میترسید، همونطور که اسرائیل میترسید و قدرت نظامیشو نداشت، جمهوری اسلامی دیگه نمیتونست روی این مردم حساب بکنه بیش از این، بیش از این 40 روز. و به همین دلیل باید بفهمیم که رفتنش پای این قرارداد، اما از موضع در واقع یه پذیرش ساد انتخابی برای این کار نداشت.
0: من قبل از اینکه برم سوال بعدی یا موضوع بعدی، اینو بگم، اسم تلویزیون ایران اینترنشنال اومد، هر وقت بخوام پاسخ بدم ما در عصرانه به سبک روزنامه نگاری اخلاقی از اینها دعوت میکنیم که بیان و گزارش بدن، توضیح بدن. سوالهای خیلی زیادی هست که از این دوستان سابق و گرامی.
1: منم پس اگر قرار دیسکلیمر بدیم، من اینجا بگم خیلی قدمشون رو چشم، تشریف بیارن تو ولتاژ گفتگوی باز و آزاد داشته باشیم، شرطش اینه که جواب سوالا رو بدن.
0: عالی عالی، این دعوت باز است. و اما یه موضوع خیلی جالب برای من پیش اومد، جنایت دیما به اندازه جنایت های بعد از قتل حکومتی ژینا مهسا امینی دنیا رو تکون نداد. خیلی ها گفتند که نوع داستان، نوع پرزنت کردنش مخصوصا اروپایی ها با پرچم اسرائیل، همه اروپایی هایی که چند ماه قبلش به خاطر مسائل غزه خیابانهای پایتخت های این قاره رو لبریز کرده بودند از معترضان به اسرائیل، وقتی دیدن که یک گروهی با شعارهای دستراستی و پرچم اسرائیل میرن، اعتماد نکردن بیان پشت مردم. چقدر اینه و چقدر فاکتورهای دیگری ممکنه باشه که جنایت دیما، حالا بین جنایت دیما و آغاز جنگ به هر حال یه گپی بوده، در این مدت هم آنگونه که سیاست مدارهای بین المللی یکی یکی گیسهاشون رو میبریدن در اعتراض به سرکوب زنان ایران، در اعتراض به قتل ژینا، اونجوری نشد. چرا؟
1: ببینید دلایل گوناگونی داشت. یکیش لاقل به نظر من یکیش اینه که کشته شده های دیما خیلی انسان زدایی شد ازشون توسط جریان سلطنت‌طلب به شدت، یعنی ما در جریان انقلاب زن زندگی آزادی با آدم ها طرفیم. همین الان بدون اینکه بخوایم چیزی رو قلوف بکنیم، چند نفر اسم کشته شدگان دیماه و شما به یاد داری، چند نفر کشته شدگان زن زندگی آزادی؟ قطعا بیشتر زن زندگی آزادی، برای اینکه کشته شدگان زن زندگی آزادی انسان بودن، راجبشون حرف زده شد، هر کدوم یک روایت بودن. ما سارینا رو میشناختیم، ما حدیث رو میشناختیم، ما غزاله رو میشناختیم، راجبشون میدونستیم، ما مهرشاد رو میدونستیم، ما کیان رو میشناختیم، ما با خانواده هاشون طرف بودیم. اتفاقی که در دیما افتاد، اینا این بچه ها رو، این کشته شده ها رو بسیار مظلومانه تبدیل به عدد کردن. وقتی شما از 40,000 تا میکنی و همش میگی 40,000 تا و این چهره ها و افراد تبدیل میشن به عددی که تازه باید سرش هم چونه زد، یه جا میگن 50,000 تا، یه جا 30,000 تا، یه جا 70,000 تا، تازه 62,000 تا، بعضی جا میگن 96,000 تا. دقیقا سعید بشیرتاش بزرگاشون ها 100,000 تا. خب ببینید جامعه نسبت به اعدادی که دائم داره جابجا میشه، معلومه که هیچ دقتی روش نیست، معلومه که به این جانها ارزش گذاشته نشده، اسامیشون سعی نشده، کاترایی نیفتادن دنبال این کار که تحقیق بکنن، با خانواده ها حرف بزنن، شناسایی بکنن و و و بسیاری کارهایی که وظیفه کسایی بود که کمیسیون عدالت انتقالیشون رو تشکیل داده بودن، یعنی که کاری که قراره نباید بکنن همین جور کاراست. اما بهترم که دست نمیزنن به این چیزا. ولی میخوام اینو بهتون بگم، اتفاقی که افتاد این بودش که کشته شده های دیما از روایت زندگی هاشون خیلی فاصله گرفتن و حتی برای ماها اون تصویری رو که دلمون میخواست ببینیم، هر کیو بشناسیم بفهمیم چرا کشته شده، چرا اصلا رفته خیابون، نظراتش چی بوده، دنیاش چی بوده، آرزوهاش، این اتفاق کم افتاد نسبت به حجم وسیع این جنایت. این مهمه، یکی این بود. دوم این که ببینید اینا اومدن در واقع انحصاری کردن. شما هر وقت هر جایی کشته شده ها، اعدام شده ها و یا قربانیان یک جرم رو سعی کنی انحصاریش بکنی، جامعه ازش فاصله میگیره. اینا اومدن طراحی هایی کردن، گرافیکی زدن به لباس تمام این قربانیان و اینا رو شبیه یک فرم و مدلی دادن که گویا اینا خیلی سنت ایرانی ناسیونالیستن، نمیدونم طرحهای ایرانی زدن روشون و سیمور و غیره و غیره، و اینا رو اون گوشه تلویزیون ایران اینترنشنال هی پخش کردن تا آدما چشم بر ندارن و این جانهای عزیز رو ببینن و بهشون ادای احترام بکنن. یعنی دیدن که استفاده ابزاری دائم داره میشه. هر جا میگن آقا شما چی میگی، برنامه برای سرنگونی چیه، میگه اینا کشته شده اومدن منو صدا کردن. اینا در واقع هر کس دیگه اگه تو اون تظاهرات بوده و شعار جاوید شاه نداده، که کم هم نبودن، امروز اینو میدونیم و به طور یقین میدونیم، همه اونها رو ازشون دوباره ریختنشون کنار، حذفشون کردن از این گفتمانه. من همچنان معتقدم که ولی چیزی که باعث شد که جنبش زن زندگی آزادی اصولا آنچنان احترامی و برانگیزه در سطح جهان، این بودش که جهان باهاش خیلی میتونست گفتگو بکنه با این جنبش. یعنی زنی که در نروژ نشسته بود میفهمید اون حس آزادی رو که زن ایرانی تو خیابون میگیره چه روزایش رو آتیش میزنه، میفهمیدن شعار اینا رو در دفاع از آزادی و زندگی، و هر کسی اینو میفهمه. شعار زن زندگی آزادی شعار نیست که کسی لازمه راجبش فکر کنه. اینا ولی با شعار جاوید شاه این جنبش رو پیوند زدن. یعنی هیچی، یعنی هیچ آدمی تو این جهان قرار نیست بفهمه. مردم ایران واقعا ریختن شایشون رو بیارن؟ یعنی واقعا این همه جان رو میدن، جووناشون رو حاضرن بدن که پسر محمد رضا شاه بیاد بشینه سر کار؟ یا این همه جان قراره بدن که پسر آقای اعتمادی بزرگ امیرحسینشون بیاد بشه وزیر؟ خب این نیست. و این اون اتفاقیه که به نظر من جهان نتونست رابطه بگیره. اینا هم که علاقه به این رابطه با مردم جهان نداشتن، بیشتر درگیر و دار اعصاب دستراسی اروپا و آمریکا بودن. برای همین یه مقدار به نظرم توی این جنبش دیما، حتی میتونم بگم این جنبش به نوعی شاید چوب این رو هم خورد که بخش‌های دیگر اپوزیسیون به شدت تخریب شده، به شدت تضعیف شده از سوی این جریان و از سوی جمهوری اسلامی. فراموش نکنیم تمام تخریبی که صورت گرفت از طرف سلطنت طلبان نبود، همزمان کمپین های موازی علیه عناصر شناخته شده چه در داخل چه در خارج صورت گرفت. و به این معنی میخوام بگم این بخش جنبش ضعیف عمل کرد در جنبش دیما، چه تو عرصه بین‌المللی چه تو عرصه داخلی، و این جای خالی توسط جریان راستی به نام سلطنت طلبان و اعوان انصارشون پر شد و نتیجتا بیشتر به کار لابی با دولت اسرائیل و تصمیم برای حمله نظامی خورد تا اینکه بتونه سندیکاها، اتحادیه‌ها و تشکل‌ها و در واقع نهادهای بین‌المللی که مدافع حقوق بشر بودن به خودش جذب کنه.
0: اتفاقا در تایید همین تحلیل من خاطرم هست یک توییتی رو زده بودن طرفداران پادشاهی که گفتن ببین عکس جاوید نامان رو نیارید تو تظاهرات، به خاطر اینکه سیاستمدار غربی که اینا رو نمیشناسن فکر میکنن سیاستمدارن، فقط عکس اعلی حضرت رو بیارید. حتی قربانیان سرفراز مبارز ما رو میگفتن عکسشون رو نیارین که رقیب نباشد برای آقای پهلوی، یا به حاشیه نرود. یک چیزی هم من بگم، خودت شاهدی، حالا جزئیاتش نمیخوام، ولی ببینید دوستانی که میبینید ما رو، ما به هیچ وجه نه یهود ستیزیم نه اسرائیل ستیزیم. من خودم اتفاقا یک پروژه داشتم که این رادیکالیزاسیون اسلام سیاسی مثل حماس، این تروریسمی که حماس و سر مردم خود فلسطین آورده رو به مردم اروپا بشناسونیم. اونجا به من لیبل صهیونیست، نمیدونم طرفداری از صهیونیست زدم، شادی میداند این رو. بنابراین من به هیچ وجهی از این یهود ستیزی کور و اسرائیل ستیزی کور ندارم، شادی هم نداره، بسیاریمون نداریم. ما داریم یک واقعیت رو میذاریم زمین که این کشور خارجی، هر کشور خارجی که میخواد گروه فشار درست کنه در صحنه اپوزیسیون ایران، اسمش اسرائیل باشه، نیجریه باشه، فرانسه باشه، گابون باشه، فرقی نمیکنه. ما طبیعتا باید بیاریم بگیم آقا شما چند چندی در صحنه آینده ایران، چرا داری این کارو میکنی؟ نمیدونم، من شاید نظر در این موردم بپرسم بعد برم.
1: جی دی ونس یه حرفی زده در یکی از مصاحبه هاش دیروز در رابطه اسرائیل، که حرفیه که به اون دلیل برخی ویزا نگرفتن، بعضی ویزاهاشون لغو شد به خاطر همین حرف، ولی امروز از دهان معاون ریاست جمهوری آمریکا در میاد. میگه این چه بساطی را انداختین؟ هر که علیه سیاستتون اعتراض میکنه میگین آنتیزمیته، یهودی ستیزه، همه چی شده یهودی ستیزی. و اگه اینجوری پیش برین، بعد وقت، البته این حرف غلط نیست که بگیم وقتی شما یه چیزی رو در واقع همون واژه لوس شدن خودمونه، در واقع اینقدر میگی که لوس میشه و هر کسی میتونه ازش بهره برداری بکنه. میگه این میزانی که هر حرف میزنه علیه سیاست شما، میگین یهودی ستیزی، خب درست نیست. آدم حق دارن به شما انتقاد کنن و شما دولتتون رو به مذهبتون دارین گره میزنین. خب اینو داره اون میگه. و ما اتفاقا ندن رو نمیبایست بذاریم که ما رو مرعوب بکنن با این حرف، بلکه اتفاقا میشه ثابت کرد خیلی از کسایی که امروز پرچم اسرائیل گرفتن دستشون میرن تو خیابون، از دولت اسرائیل و صهیونیستا دارن دفاع میکنن. اگه یه آدم یهودی به خاطر مذهبش زمان شاه یا زمان جمهوری اسلامی بهش ظلم شده، اینا مسئله شون نیست، اینا بابت هم اعتراضی نکردن. امروز هم ممکنه تو گوشه خونش نشسته از واژه جود استفاده کنه یا ضرب المثل یهودی ستیزانه، یهودی حراسانه لاغل استفاده بکنه. ببینید این پرچمه یک نماد دیگه است، نماد آزادی ادیان، اعتقاد به آزادی ادیان در بین سلطنت طلبان نیست. برای همین من نظرم اینه، من موضع بسیار روشنی دارم علیه دولت اسرائیل. حالا هر کی میخواد اسم اینو بذاره یهودی ستیزی، اسرائیل ستیزی، انگار که هر کسی علیه جمهوری اسلامی موضع قاطع داشته باشه و بخواد سرنگونش کنه بهش بگیم اسلام ستیز است، پس بشین به آزادی مذاهب اعتقاد نداری. نه، اینجوری نیست. دولت اسرائیل کارهایی رو داره میکنه که در رابطه با جامعه یهودی بعضا در زمان فاشیسم رخ داده و ما به اون معترض بودیم. نمیتونه بیاد کسی تحت عنوان قربانی فاشیسم که بوده بیاد امروز همون نسل‌کشی و همون کشتار و همون نامگذاری حیوان، هیتلر دستگاه تبلیغاتیش به یهودی ها میگفت رتن، عکس این موشار هم نشون میده، اینا مریض میارن، اینا رو باید بکشیم. خب این موشا اینجوری توی این فاضلابا میرفتن و تصاویر سیاسفید اون دوره تصور کن، یه بچه 7 ساله اگه میدیدین و وحشت میکرد از که یهودی ها این شکلی هن واقعا. خب این پروپاگاندا کار کرده، این پروپاگاندا کار کرده، اینا همون پروپاگاندا رو امروز دارن در مردم فلسطین میکنن. خب چه همبستگی از طرف من برای اینا ایجاد بشه؟ برای من مهم نیست قربانی بودن اینها در اون دوره دلیلی است برای من که جلوی چنین جنایتی بایستم. حالا تاسه هر کی میشه، اگه آقای نتانیاهو بهانه فکر کرده میتونه به این بهانه خودش رو از انتقادات و حملات جریان مدافع حقوق بشر، مدافع عدالت اجتماعی دور بکنه، اشتباه کرده. تاریخ جامعه یهود و آسیبی که در طی قرن‌ها، البته فقط هم نه در دوره نازیسم، خوردن امریست که باید بهش نگاه کرد، هممون ازش درس بگیریم و غیره. اما من فکر می‌کنم که وضعیت نتانیاهو در نقض حقوق بشر، در جنایت، خیلی بدتر از اونه که بتونه تو قالب قربانی ظاهر شه و احیانا سمپاتی و یا همدلی رو جلب بکنه.
0: شاید این یه قسمتی از جواب این سوال، این قسمت سوالمون. مرسی که اینا رو گفتی. داشتم من منظورم این بود که بیایم بگیم به مردم چرا ما با دخالت فعال سوگیرانه برای نصب یک فرد یا یک گرایش سیاسی برای کشورمون در آینده، آینده بعد از جمهوری اسلامی مشکل داریم. این رو هم برام بگو، به خاطر اینکه خیلی هم میگن هر چی باشه از اینا که بهتره. خب ضررش چیه؟
1: خب نه، تجربه میگه هرچی باشه از اینا بهتر نیست. ما یه بار این جمله رو سال 57 احتمالاً خیلی ها که سن و سالشون بیشتر میخورده شنیدن. من هم تو همون دوره نوجوانی و بعدن جوانی زیاد شنیدم هر کی بیاد از اینا بهتره. و حتی یه موقعی یادم بعد از حمله آمریکا به کویت، جنگ خلیج، میگفتن کاش بیاد این ورم بزنه، یه 200 کیلومتر هم این ور بزنه ما هم آزادیم. خب زدن، میدونی؟ یعنی ما انقدر تجربه کردیم در این که میشود و از بدتر بشود، میشود و از بدتر از آن چیزی بشود که ما درش هستیم. و من فکر میکنم که مشکل مردم ایران اینه که تو این مقایسه گیر کردن. 40 خورده ای ساله میگن روحانی بهتره یا جلیلی، جلیلی بهتره یا احمدی نژاد، احمدی نژاد بهتره یا خاتمی، خاتمی بهتره یا ناطق نوری، رفسنجانی بهتره یا دائم دارن بین دو انتخابی که دوستان عزیز در مقابل چشم شما قرار داده میشود. و من گفتم از انبوه درختان جنگل رو نمیبینید. این همه جان مبارز در ایران هست، این همه تجربه هست، کسایی مثل آرش صادقی رو داریم، کسایی مثل نرگس محمدی رو داریم، کسایی مثل بسیاری سهیل عرابی رو داریم، این اون بسیاری بچه‌ای که تو زندان این سالا مبارزه کردن، مقاومت کردن، بوی شما رو میده، خواسته هاشون بوی خواسته های شما رو میده. بعد اینا رو ول کردن چسبه نور پهلوی که هیچ ربطی به زندگی واقعی اون مردم نداره. ببینید اتفاقی که افتاده اینه که وقتی میگن این میگن بهتره، دلیلش اینه که اولا به نظر من جمهوری اسلامی بسیار موفق بوده به لحاظ روانی توی این دهه ها به مردم ثابت کنه یا قالب کنه که شما هیچی نیستین، دستگاه امنیتی ما قوی ترینه در منطقه و جهان، همه چی رو اوزارم کنترل داریم، یه شب هم شما بی حجاب میری برات مسیج میفرستن. خب فرستادین که ماشینا رو هم میگرفتین میبردین پارکینگ، میبینین که چطور شجاعانه این روش رو ادامه دادن. میخوام بگم که و جمع‌بندی بکنم این بحث رو، اگر جامعه یاد بگیره دست برداره از این که بگه اینا بیان بهتره، من قبول دارم. اگر فقط این بود که اینا بیان به جای اینا، من همین الان رأی میدادم. اما نه، متاسفانه به این سادگی، نه بدون هزینه برای مردم. بعد اونجاست که میگم نه، اگه مردم قرار هزینه بدن باید خودشون هم سودشو ببرن، باید خودشون هم بریزن تو جیبشون مزایاشو، باید خودشون هم بتونن تو تصمیراتی شرکت کنن، باید خودشون انتخاب کنن کدوم نهاد چه بکنه، در کجا کدوم اموال به چه مصرفی برسه، در روستاشون یا شهرشون، باید بتونن تو شورای شهرشون نظر بدن خودشون، نه اینکه آقای ایکس به عنوان نزدیکترین فرد رضا پهلوی برود غصب کند و بتازاند. این فرقشه. بهترن، من نمیدونم، اگه هستن میتونن خودشون برن بگیرن، اما اگه قرار مردم کسی رو بیارن، ما اونجا میگیم نه، نمیتونین به هزینه مردم، به جوانها و جانهایی که با زحمت تو اون شرایط اقتصادی بزرگ کردن، به فراخوان شما به کشتن داده بشن و بعد شما بخوای بیای سر کار. این اون فرق کوچیکه است. کسایی که میگن حالا اینا بیان، احتمالا اکثرا هم در خارج از کشور نیستن یا حتی در داخل جز اون کسایی هستن که فقط سر میز شام انتقاداتشون به جمهوری اسلامی میگن. اگه برای فردا تظاهرات باشه، ده ها بهانه دارن که حضور پیدا نکنن. این عده هم کسی هستن که در انتشار گفتمان اینا بیان باز بهتره، باز یه تاریخی ما داریم که اینا میفهمن مملکت مال پدر این خیلی رسیده و همه این گفتمانی که میشناسیم. برای همین به نظرم نخیر، این اینا بهترن، زمانی که مردم قراره هزینه بدن میخوان کار یکسره بکنن با جمهوری اسلامی و نه اینکه دوباره یک مبارزه رو مجبورشن تکرار بکنن که این دفعه ساواک اونو بزنن زمین. اینه که میگن یه بار بالاخره باید این مسیر رو ما بریم و بهتره که خیلی آگاهانه و حساب شده بریم تا یک بار واقعا برای همیشه دستگاه سرکوب، دستگاه امنیتی که ساخته شده و به نظر میاد رضا پهلوی خیلی هم بهش علاقمنده، برای حفظش مردم توجهشون جلب شده و به نظر من امروز هوش امروز مردم، امیدوارم اشتباه نکنم، امیدوارم متوهم نباشم، هوش امروز مردم بسیار بالاتر از هوششون در آذر ماه پارسال.
0: این دقیقاً سوال آخر من بود، ولی اجازه بده قبل از اینکه برم بحث رو ببندیم به عنوان آخرین تاپیک، این چیزی رو که گفتین، تصویری از اون خانواده‌ای که سراسر شام یه انتقادی میکنه، یاد یه سری کارتون‌های مایان مانا نیستانی اگه یاد بشه، همون دهه 80 یه سری کارتون داشت، یه خانواده‌ای بود، بابا بزرگ بود و حالا احتمالا خیلی ها یادشونه که دست کم تو سنهای ما باشن، جوان رو نمیدونم کارتون رو یادشون، یه پدر خانواده ای بود، مشکل ها رو اینطوری حل میکرد، از پنجره میدید مثلا دارن با باتوم یکی رو میزنن، کرکره رو میکشید با این یا میبست، یعنی در واقع کسی نبینه مشکل حل میشد به این صورت، و دقیقا یاد اون کاراکتر افتادم. و به عنوان آخرین تاپیک، شادی جنراتون، ما شادی امین خیلی دیر و دیر پیدا میکنیم، برای همین زود ولش نمیکنیم وقتی که مهمان اصلا نمیشه. شادی جنراتون، میخواستم اتفاقا دقیقا همین موضوع آخری که تو گفتی رو بذارم برای سوال آخر، همین امید. به خاطر اینکه این جو ناامیدی اولا بدترین سمه برای جنبش های مدنی، و من فکر میکنم این تجربه های پشت سر هم، یعنی تجربه های با سرعت و شدت خیلی بالا، رادیکال، مثل کشتار مردم، مثل جنگ، مثل توافق، مثل وعده های تو خالی، امید فروشی، در یک پریود کوتاه چند ماهه یک ملت همه اینها رو گذروند. من نمیدونم چرا توش امید میبینم از اونجایی که اون نیروی اصلی فعال جامعه، نیروی راه خودش الان با این تجربه میتونه بهتر پیدا. این آخرین مطلبی گفتی فکر میکنم ناظر به همه مسئله است، البته که خیلی هزینه دادیم، ولی رها کردن قضیه به دست قضا و قدر و حالا اینا دیگه توافق کردن هیچ کاریش نمیشه کرد، یا مثلا فرو رفتن به آن فضای که یه سری از روشنفکران ایرانی بعد از سال 1332 28 مرداد رفته بودند که همه غم زده و ناراحت و ناامید از یک تغییر شده بودن، برای کودتا یه چیز بزرگی بود. چه درسایی میتونیم ازش بگیریم؟ این آخرین چیزی که میخوام ازش بپرسم. اگه بخوای به جوانا داخل ایران، به کسانی که شور و شوق تغییر دارن یه چیزی بگی، چه میگی؟
1: ببین، من میخوام، واقعیت اینه که من هم مثل خیلی دیگه ناراحت شدم، ساعت ها بهش فکر کردم، اخبار رو سعی کردم از لایه‌های نامعلومش بیشتر ببینم، برای خودم بشکافم، خودم رو به قول انگلیسی آوت آف باکس فکر بکنم، برم از بیرون به قضايا نگاه بکنم، ببینم چی داره تو این کشور میگذره و همه اینا، و همه اینا رو با یه دردی که نشان از این میداد که ایداد میداد، مثل اینکه باید صبر کرد و باید صبر کرد، هم به معنی نشستن و صبر کردن نمیگم، باید گامهامون رو سنجیده و صبورانه برداریم و فکر نکنیم همه چی تموم شده. ولی بذارین یه چیزی بهتون بگم، من به همه اونایی که من میدونم، فکر کنم همه مایی که از فردای انقلاب یا از دوران انقلاب به نوعی سیاسی شدیم، خیلی خوب میفهمیم دهه ها مبارزه کردن، دهه ها کسایی که من سه نمونه میگم، ولی 5 دهه است من تو مبارزه هم، 5 دهه است استراحت نداشتم، 5 دهه است موفقیت جدی تجربه نکردم، 5 دهه است دائم داریم چنین شکستهایی رو، موجهایی میان، ما داریم کارمون رو میکنیم، یه موج میاد به عنوان اصلاح طلبی میزنه، یه عالم سال مبارزه ما رو عقب میبره. این دفعه موج سلطنت طلبی بود، مثلا اینا مطرح نبودن، اینا اومدن. یعنی ممکنه دفعه بعد یه موج داعشی گونه باشه یا موج دیگه ای باشه، من نمیدونم، من نمیدونم، اما من یه چیزو میدونم دوستان، همه شمایی که دارین گوش میدین، امید رو نمیشه به زور تزریق کرد، امید فقط زمانی زنده است و من اینجوری خودم رو نگه میدارم و اینجوری تونستم ادامه بدم و این ادامه رو هیچ به هیچ کسی هم در واقع، هیچ کسی مدیون من نیست، هیچ کسی لازم نیست قدردان چیزی باشه. من اگه این کار رو میکنم و فکر میکنم همه ما و از همه تون میخوام اینجوری فکر بکنیم که فکر کنین ما یک کار تمام نشده داریم، یک کار تمام نشه، یک کار تو زندگیمون تعریف بکنیم تو عرصه سیاست اصلی ترینش رو، زدن جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی، ایرانی بدون جمهوری اسلامی رو تجربه کردن آسونه؟ نخه، خیلی سخته، ممکنه در حیاتش هم آدم تجربه نکنه. این همه آدمایی که اومدن رفتن، آن زندگی که میخواستن نتونستن بکنن، یا در کشوری که آرزو داشتن نتونستن، یا اونجوری که دلشون میخواست نتونستن، هم هستن، همه همیشه آرزوهاشون رو تو جهان نمیگیرن. من اینجوری برای خودم حل کردم، ما موظفیم، همونطور که قالیباف ساکت ننشسته از روزی که اومده به جمهوری اسلامی نزدیک شده، ما دشمنان این نظام هم باید به همون نظام پیگیر وایسیم. خامنه ای هیچ جا نکشیده که و شما این ایستادگی این ور رو باید بهش اهمیت بدین، باید به اهمیت بدین به مبارزینی که علیه جمهوری اسلامی در کردستان، در بلوچستان، نامهایی که شما نشنیدین، رسانه ای نشدن هیچ وقت، دارن مبارزه میکنن تمام این سالها. و به نظر من برای خودم اینجوری حل کردم که میگم که این یک جنگ بین من و جمهوری اسلامی و من قطعا میخوام پیروزش بیام بیرون، حتی با مرگ ها، تا آخرین لحظه من به پرنسیپ هام وفادار بمونم. برای همین نه این توافق نامه، دوستان عزیز، فرض کنید برگردیم عقب، آذر ماه پارسال مگه وضعیت چی بود؟ مادامی که ما سازمان ها و تشکل هایی نداشته باشیم که درون جامعه بتونن سازماندهی بکنن با هر اسم و نامی، با هر فشاری که بیارن، نتونن توی داخل جامعه سازماندهی بکنن، وضعیت تغییر جدی نخواهد کرد، مگر یک اتفاق که به یک در واقع انقلاب بیانجامه، اون فقط یک تصادفه. ولی اگه بخوایم سازماندهی شده کار بکنیم، اتفاق عجیب غریبی هم نیفتاده، یه توافقنامه امضا کردن که نصفش رو عباس، نصف اعضای دولتشون از بین رفته، رهبرشون مرده، رهبر دومشون هنوز هیچ کس نیده، ممکنه هیچ وقت نیره. این مردم رو ناراضی میکنه، مردم خودشون رو ناراضی کرده. یارو میگه آقا مجلس باز نیست، با چه توجیهی شما مجلس رو بستین، نمیذاری نماینده ها بشینن، حال که دیگه جنگ نیست، ممکن میتونیم تا ابد از ترس اینکه اسرائیل پهپاد بزنه همو نبینیم. میگیم تصویرم خامنه ای نباید بده، بعد عراقچی و قالیباف همش در سفرن، آقای پزشکیان و غیره، یعنی اهمیت این آقای مجتبی برای جمهوری اسلامی و برای نگه داشتن این مردم در زمانی که صلح هم کردید بیشتر از همه ایناست. خب اینا نارضایتی ایجاد میکنه، اینا موضوعات جدیه و ما باید از همه این شرایط استفاده بکنیم، میتونیم. و استفاده وقتی میگم، چند گفتمان هست من سعی میکنم، چون خیلی نو هست، یه بحثی هست که من دارم دنبال میکنم که دستگاه امنیتی چه راه حلی داره برای سرکوب اوضاع، چه گفتمانی رو داره خلق میکنه، اینا بحثای مهمیه، ما باید آماده بریم سراغ مبارزات فردای روزمون و نباید خطاهای گذشته رو تکرار بکنیم. برای همین درس آموزی از این پروسه بسیار مهمه و امیدوارم که ما درسای لازم رو گرفته باشیم و بتونیم با قدم های خیلی خیلی حساب شده تری حرکت بکنیم. ناامیدی خلاصه حق ما نیست که ناامید هم بشویم. اینجوری بگیم.
0: واقعا. خیلی ممنونم ازت شادی امین، کنشگر سیاسی و مدنی که دعوت منو برای شرکت در اسرانه قبول کرد.

0: تصاویری از فعالیت‌های کانون‌های شورشی رو دیدیم که عنوانش 30 عملیات در اوج آمادگی دشمن، بدرقه آتشین خامنه‌ای ضحاک بود. همراه هستیم با آقای احسان شریفی تا نگاهی بندازیم به همین عملیات. سلام می‌کنیم خدمت شما آقای شریفی و تشکر می‌کنیم از حضورتون در روزنگاه.
1: درود به شما آقای میرزایی، خیلی ممنون که دعوت کردیم.
0: سوالم اینه که پیام عملیات کانون‌های شورشی در این شرایط چی هست؟ ابعاد و دامنه این عملیات به چه صورته؟ اگه بتونید به اختصار توضیح بدید.
1: چشم بدنم. خب خودتون قبلش هم تو اخبار داشتین نشون میدادین. الان رژیم آخوندی دقیقا تو فاز بازسازی روایت قدرته. یعنی اون قدرت از دست رفته رو میخواد نمایش بده که بگه همچنان قدرت من، اون نیرویی که قدرتمند هست چه اینقدر نیاز به نمایش داره. بعد از به طور خاص قیام دیماه که تمام ارکانش لرزید و سرنگونی رو به چشمید و بعد از جنگ، خب این رژیم نه تنها ولی فقیه خودش رو و سلسله مراتب سپاه رو از دست داده، بلکه بالاتر از اون. تو این روزها شما تو اخبار سیما خیلی نشون میدادین که چطور تمام مقامات رژیم نقطه و جایگاه ولایت فقیه رو زیر سوال میبرن و اگر هم بحث کوتاه اومدن از استراتژی سلاح هسته‌ای هست، یعنی زیر سوال رفتن هژمونی و قدرت ولی فقیه. تو این شرایط هستش که رژیم مبادرت کرده به چنین نمایش‌های 6 روزه در دو کشور و از تا جایی که تونسته نیرو بسیج کرده، با زور، با سلاح، با تطمیع، حتی به خانواده زندانیان مراجعه کرده که اگه می‌خواید جرم بچه‌هاتون کمتر شه بیاین تو خیابون. تو این شرایط وقتی شما شاهدین هستین که تو کوچه و خیابون و در شبکه‌های اجتماعی این حرکات متعورانه و شجاعانه انجام میشه، خب فقط در خلأ که نیست، یعنی به هیچ وجه در خلأ نیست، مردم در کوچه و خیابون و در فضای مجازی اینها رو میبینن که اون ترس جبهه عوض میکنه. از دل مردم، اون چیزی که رژیم میخواست تو سینه مردم بکنه، ترس و اختناق و وحشت رو بندازه، برمیگرده به جبهه دشمن. خب تو این شرایط اون رژیمه که میبینه که به اون حربه‌ای که براش خیلی تلاش کرده و زحمت کشیده تیرش به سنگ میخوره. اگه من بخوام یکم آمار بهتون بگم که ابعادش روشن باشه، چون فقط شما 30 تا تصویر نشون دادین. تو سال 1404 مقاومت ایران جمع‌بندی کرد، گفتش بالای 3000 عملیات اختناق شکن و 40000 پراتیک تبلیغی انجام شده. تو قیام دیماه بالای 640 عملیات کانون شورشی به ثبت رسید. در عملیات پتک آتشین که 250 رزمنده کانون شورشی از 20 نقطه مختلف وارد مجموعه متحری یعنی همون بیت شدن، خب سپاه و تیم حفاظت خامنه‌ای رو غافلگیر کردن. در نظر بگیرین تو این شرایط مردمی که با این صحنه مواجه میشن و بعد رژیم و اونهایی که به زحمت نیروهای خودش رو میخواد اینجوری روحیه‌شون رو بالا نگه داره چه حس و حالی دارن؟
0: بله، خب شما اشاره کردید به آمار و حجم و گستردگی عملیات کانون‌های شورشی، ولی از طرف دیگه رژیم هم خب داره ابزار سرکوب خودش رو به کار میگیره. مجاهدین بارها آمار شهیدان کانون‌های شورشی رو اعلام کردن، چه اونهایی که در جریان قیام ها شهید شدن یا اعدام شدن. امسال خیلی از این آمار اعلام شد. به نظر شما با وجود این همه سرکوب و اعدام، علت گسترش این سلسله عملیات چی بوده؟
1: دقیقا پیامش پیام استمراره. همونجوری گفتین در چند ماه گذشته تا اونجایی که من به یاد دارم 10 کانون شورشی رو این رژیم اعدام کرد که اتفاقا هزینه رو بسیار بالا ببره و بگه قیمت نزدیک شدن به مقاومت سازمان یافته

0: درک و نابودی شماست. ولی خب ما شاهد این بودیم که قبل از اون هم کانوشوجی که پدیده جدید نیست، به قول رهبر مقاومت 12 ساله که این نیروها در صحنه شهرها و تمام کوچه های ایران حضور دارند. در قیام 401 مقاومت ایران اعلام کرد که بالای 3662 از هواداران و کانونهای شورشی مفقود هستند. در قیام 404 هم اعلام کرد که 2000 هوادار و کانون این مقاومت دستگیر و یا مفقود شدند. ولی مشاهده این است که به عملیات نتانه کم نشده که بیشتر شده. خب مردمی که این صحنه ها رو میبینند و شما میدونید که در جامعه شناسی میگن انسان با الگو حرکت میکنه. وقتی تو جامعه ایران مستمر مشاهده چنین دلاوری ها و عملیات متعاونانی هستیم، خب پیامش به جامعه میره و رژیم هم این پیام میگیره که تمام اون روایت سازی ها و عملیات ارعابی که روی جامعه پیاده کرده در واقع شکست خورده.
1: حالا تشکر میکنیم آقای شریفی از اینکه تونستید شرکت کنید در این گفتگو و براتون آرزوی موفقیت داریم.
0: ممنون از وقتی که دادید.
2: ضربه جوادی آملی به خامنه ای، شعار علیه پزشکیان در مراسم حکومتی و ضربه آخوند جوادی آملی به خامنه ای جنگ باندهای حکومتی را وارد مرحله جدیدی کرد. روز گذشته در جریان جنازه گردانی خامنه ای، پزشکیان که میان جمعیت رفته بود با شعارهای مرگ بر سازشگر مواجه شد. در یک تحول دیگر، آخوند علیرضا پناهیان که در جمکران سخنرانی کرد، علناً تأکید کرد که کارگزاران نظام مطیع مجتبی خامنه‌ای نیستند.
3: در ایران آنچنان که باید و شاید مسئولین به حرف رهبری گوش نمی‌دهند. ما دیگر چنین اجازه ای نخواهیم داد. هر چه سستی کردیم دیگر به پایان خواهد رسید. هر چه کم گذاشته ایم دیگر به پایان خواهد رسید.
2: از سوی دیگر، در واکنش به ادعای جلیلی که انتقام را حق مردم و وظیفه کارگزاران رژیم اعلام کرده بود، عارف معاون اول پزشکیان به جای انتقام صحبت از تنبیه قاتلان کرد و در حساب ایکس خود نوشت مطالبه بر حق ملت برای تنبیه تروریست های قاتل، استیفای حق نظام در مجازات قطعی عاملان این جنایت تکلیفی حاکمیتی است که با عقلانیت راهبردی محقق خواهد شد. در پاسخ به عارف، یک عضو هیئت رئیسه مجلس رژیم خطاب به عارف نوشت تأویل خواست ملت به پا خواسته در مورد انتقام از قاتلان و فروکاستن آن به تنبیه اجتهاد در مقابل نص است. مطالبه مردم را با توجیهاتی که به عقل جن هم نمی رسد تفسیر به رأی نکنید. در تحول دیگر، آخوند جوادی آملی در نماز میت که برای خامنه ای خواند، جمله معروف اللهم انا لا نعلم منه الا خیرا، یعنی ما چیزی جز خیر و نیکی از او ندیده ایم را نخواند و عمق اختلاف میان آخوندها را بارز کرد. این همان جمله است که خامنه ای در نماز میت برای رفسنجانی از خواندن آن خودداری کرد و عمق کینه و نفرت خود را از رفسنجانی نشان داد. به این ترتیب، نمایش جنازه گردانی خامنه‌ای نه تنها باعث وحدت باندهای حکومتی نشد، بلکه جنگ بین آنها را تشدید و شکاف آنها را عمیق‌تر کرد. جنگی که در فقدان خامنه‌ای به عنوان عمود خیمه نظام روز به روز شدیدتر شده و پس از دفن او و پایان این نمایش‌ها باز هم تشدید خواهد شد.
4: خب بریم سراغ دومین گفتگوی امروزمون. این روزها با دفن خامنه ای پرونده 37 سال حاکمیت او بر ایران هم بسته میشه. دورانی که با سرکوب گسترده، اعدام، زندان، کشتار معترضان و نقض مستمر حقوق بشر همراه بود. یک دوران نفسگیر برای مردم ایران که هرگز این جنایت و سبوییت رو نه میبخشند و نه فراموش میکنند. برای بررسی ابعاد جنایت‌ها و خیانت‌های خامنه‌ای امروز همراه می‌شیم با اسدالله نبوی، زندانی سیاسی پیشین، تا سوالاتمون رو با او در میون بگذاریم. با سلام به شما آقای نبوی و حضورتون در برنامه امروز.
5: منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همینطور سلام عرض می‌کنم خدمت همه بینندگان و شما هستم.
4: خواهش می‌کنم خدمت از ماست. بالاخره خامنه ای بعد از 4 دهه جنایت در یک نمایش موزیک که الان هم دیدیم گوشایشو در حال به گور سپرده شدنه. شما به عنوان کسی که هم جنایت‌های خمینی رو از نزدیک دیدی و هم خامنه ای رو، ویژگی جنایت و سرکوب در دوره خامنه ای چه بود؟
5: واقعیت این بود که خامنه ای برغم اینکه 36 تا 37 سال حکومت کرد، ولی واقعیت این بود که به لحاظ قدرت هرگز به گرد پای خمینی نمی‌رسید، چون خمینی از همون ابتدا با یک مشروعیت مذهبی، با یک مشروعیت سیاسی گسترده و با یک قدرت حکمرانی که اعمال و مشروعیت مذهبی و سیاسی امکان پذیر می‌کرد و کار اومد. با این وجود خامنه‌ای دورانش و سرکوبش داره ویژگی هایی بود که من به برخی از اونها اشاره میکنم. اولی این ویژگی خامنه این بود که سیستم ساز بود، یعنی اون دستگاه سرکوب خمینی رو وارد یک سیستم کرد. به این معنی که شما اگر نگاه بکنید مثلا بیت خامنه ای که دستگاه غارت و چپاول هست، این در همه کشور تنیده شده است، این دستگاه تمام ارگان، تمامی بنیادها رو در اختیار خودش گرفته، تمام اقتصاد کلان رو در اختیار خودش گرفته. همینطور این دستگاه سرکوب هم همینطور. شما علاوه بر دستگاه سرکوب رسمی که وجود داشت تو کشور، شامل سپاه پاسداران، نیروی انتظامی و تمام نیروهای سرکوبگر نظامی و انتظامیش، چنده نیروی سرکوبگر تو ارگان هم مختلف وجود داشت. غیر از این در تمامی نهادها یک دستگاه اطلاعاتی و یک دستگاه جاسوسی و یک دستگاه سرکوب خامنه‌ای تعبیه کرد. شما نگاه کنید مثلا تو همین قیام 1401 یا 1404 وقتی دانشجو می اومد تو صحن دانشگاه برای اعتراض و پیوستن به قیام، با کی مواجه بود؟ در مرحله اول با نیروی انتظامی مواجه نبود، بلکه با دانشجوی بسیجی مواجه بود. این همون نیرویی که مال همونجاست در قالب بسیجی، ولی به عنوان نیروی سرکوب به خدمت گرفته شده. این چیز، این توالی ادامه داشت تا همه ارگان ها. وقتی نگاه بکنیم این سیستم، سیستم متمرکز دستگاه اطلاعاتی وجود داشت. ویژگی دوم سرکوب خامنه این بود که تمامی ابزارهای بقایش رو در خدمت سرکوب قرار داد. بیمانی که ما اگه در یک تحلیل نهایی بگیم که تروریسم و جنگ افروزی یکی از پایه‌های بقای این رژیم و سرکوب بقای پایه دوم بود، اتفاقا اون پایه اول در خدمت این دومی بود. شما نگاه کن تروریسم رژیم در چه خدمت چی بود؟ در خدمت این که رژیم رو مقتدر جلوه بده، رژیم رو قدرتمند جلوه بده، به نیروهاش روحیه بده، این نیرو امکان سرکوب در داخل داشته باشه. همینطور می‌بینیم در موارد خاصی حتی اون نیروی تروریسم رژیم در خدمت سرکوب مستقیما می‌اومد و سرکوب در خیابان‌های تهران. من حتی میگم که این مونیزم خیلی گسترده‌تر توی رژیم وجود داشت. حتی پروژه اتمی، خب رژیم میگه، ما در یک تحلیلی گفته میشه که رژیم پروژه اتمیشو برای تضمین بقاش میخواد. خب چه چیزی بقای خامنه ای رو تهدید میکرد غیر از قیام؟ مگه عنصر خارجی وجود داشت که این بقاشو تهدید بکنه؟ پس حتی پروژه اتمی هم یک جست قدرتی بود، جنگ، ایجاد جنگ و بحرانی بود که بتونه عامل داخلی رو در کنترل خودش بگیره. و به نظر من سومین ویژگی سرکوب خامنه ای همین بود که فاسدترین و هارترین نیروهای درون رژیم رو به خدمت گرفت. به هر حال خمینی یک سری شعارهای میداد، یه نوع تنزه طلبی تلاش داشت، مثلا یک آرمانگرایی تلاش داشت جلوه به ظاهرت دا، اما خامنه ای کامل این پرده ها رو کنار زد. فاسدترین نیروها رو در خدمت دستگاه اقتصادی، سیاسی و اطلاعاتیش قرار داد. یعنی همه این تلاش ها رو کرد که بتونه قدرت خودش رو تثبیت بکنه، که دیدیم که نتونست.
4: بله، خیلی جالب گفتین سیستم سازی سرکوب. ولی با توجه به همه همین سیستم سازی ها و شبکه عنکبوتی که شما توضیح دادین، خامنه‌ای در سراسر دوران قدرتش با چالش های اجتماعی و اعتراضات خیلی زیادی مواجه بود. میخوام ببینم خامنه‌ای با این اعتراضات چگونه برخورد کرد.
5: البته نقطه درست انگشت گذاشتید. نگاه کنید وقتی خمینی روی کار بود، دهه 60 خب اصلا فرصت جنبش اجتماعی وجود نداشت. یک جنگ 8 ساله بود که تمام جامعه رو قفل کرده بود. غیر از این ما تو دهه 60 با یک قیام مقاومت سراسری مواجه بودیم، این مقاومت سراسری که به هر حال مسلحانه داشت در مقابل رژیم می‌جنگید. خب این مقاومت سر جاش بود، اما جنبش اجتماعی به مفهوم اعتراضات مردمی امکان بروز پیدا نکرد تا وقتی خامنه‌ای روی کار آمد و جنگ تمام شد، بحران فروکش کرد. خب می‌بینیم کم کم جنبش اجتماعی شروع به سر برآوردن کردن که اولین جنبش اجتماعی توی مشهد شروع شد، نه سال فکر کنم 71 بود، بله سال 71 اولین جنبش اجتماعی توی مشهد شروع شد. بعد در سال 73 جنبش قزوین شروع شد و چندین روز، 4 روز شهر رو در اختیار خودش گرفت. بعد قیام بزرگ اسلام شهر بود که میدونیم ابعاد گسترده پیدا کرد. حتی یکی از سران رژیم گفته بود اگر اون جمعیت اسلام شهر راهش رو به سمت تهران باز میکرد دیگه حکومتی باقی نمیموند. و بعد از اون هم، بعد از جنبش اسلام شهر میرسیم به قیام کوی دانشگاه در سال 18 تیر 78 که قیام دانشجویان بود. خامنه‌ای در مقابل همه این جنبش ها که تو دهه 70 بود، خب با همون سیستم مشت آهنین پاسخ داد. میبینیم که، میدونیم که خیلی ها تو خیابون کشت، دستگیری های گسترده و بعد اعدام، مثلا تو مشهد تعداد زیادی اعدام شدن. تو دهه 80 وضعیت بدتر شد و وخیم‌تر شد. قیام خوزستان رو در سال 84 داشتیم، قیام آذربایجان رو در سال 85 داشتیم، بعد قیام سراسری سال 88 رو داشتیم که خب از خرداد 88 شروع شد تا اسفند همون سال. میدونیم که این قیام به یک شقه بزرگ توی رژیم منجر شد که هنوز هم رژیم نتونست تبعات اون رو جمع بکنه. خب در لابلای این جنبش هایی که من عمدهش رو اشاره کردم، خب جنبش های کارگری، جنبش های اجتماعی، اعتراضات وجود داشت که این که مفروض هست، ولی من برجسته ترین رو دارم اشاره میکنم. تو دهه 90 این اعتراضات شکل و شمال دیگه پیدا کرد، گسترده تر شد. ما در سال 96 قیام سراسری 96 رو داشتیم که رژیم بسیار از اون قیام ضربه خورد و اون شعار معروف اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا اونجا بازار اصلاح طلبی رو گل گرفت. بعد ادامهش دیدیم که با ساقط کردن هواپیمای اوکراینی اون قیام ادامه پیدا کرد، در قالب جنبش دانشجویی ادامه پیدا کرد. در سال 98-97 قیام کازرون بود که خودش یک قیام بسیار بزرگی بود. بعد در آبان 98 این قیام خونین آبان 98 که با کشتار بیش از 1500 نفر از معترضین و جوانان همراه شد.
4: بله.
5: خب در ادامهش قیام سراوان رو داشتیم، بعد قیام آب اصفهان رو داشتیم، قیام خوزستان رو مجددن داشتیم تا میرسیم به قیام سراسری 1401 با اون ابعاد گستردش و در نهایت هم قیام دیماه 1404 که میدونیم که خامنه ای آخرین کشتار دست جمعیش رو انجام داد، هزاران جوان و معترض رو تو خیابون به رگبار بست. میبینیم مکانیزم برخورد خامنه ای با همه این اعتراضات سرکوب بلافاصل بود و اتفاقا خودش هم می اومد دستور سرکوب رو صادر می کرد، ولی باز هم دیدیم که موفق نشد و حتی همون اعتراضات سال 1404 که در نهایت به جنگ کشید و خب سر خامنه ای هم به باد داد.
4: بله، شما توضیحات مکفی در مورد سیستم سازی خامنه ای، کارهایی که کرد در به کارگیری تروریسم نیروی نیابتی در منطقه اینو اشاره کردید. سوال پایانی من ناظر به آینده است که به نظرتون آیا خامنه ای یک حکومت تثبیت شده الان تحویل پسرش داده و اینکه آیا مجتبی خامنه ای مثل پدرش همون ابزارهای سرکوب برای حفظ و بقای نظام رو در اختیار داره به نظرتون در 2 دقیقه اگه ممکن؟
5: بله، شما نگاه کنید خمینی وقتی داشت میمرد تقریبا کاراش کرده بود، جنگ رو پایان داده بود، با قتل عام زندانیان سیاسی بحث زندان سیاسی رو از روی میز برداشته بود، رفسنجانی رو کار آورده بود، یک دولت مدرنی که غرب براش غش میکرد. اما خامنه‌ای چه کرد؟ خامنه‌ای یک جنگی رو شروع کرد، جنگی که توش مونده منجر به کشش دادن خودش شده. پرونده اتمی در بدترین وضعیت خودش هست، پرونده توی شورای امنیت هست و مراحل قانونی خودش رو داره طی میکنه. وضعیت جنبش اجتماعی خامنه‌ای وسط یک جنبش کلان اجتماعی که مردم خشمگین به خیابان اومدن، در این وسط این چیز رو، قدرت رو تحویل مشتبه خامنه‌ای داد. بعد همه بدتر این که یک وضعیت بحران اقتصادی، بنبست اقتصادی. بنابراین خامنه‌ای حتی بحران جانشینیش هم نتونست حل بکنه. ببین خامنه‌ای حتی این رو که ممکن بود که مثلا در یک چیز خوشبینانه این بود که خامنه‌ای بگه مثلا جانشین مشتبه است، این رو همین حل نکرد. به همین دلیل می‌بینیم که در هنوز به گور سفارش تمام نشده که تضادهای درونی رژیم اوج گرفته و جنبش‌های اجتماعی از دل همین تضاد رژیم قطعا بیرون خواهد زد و قطعا که مشتبه فرصت پیدا نخواهد کرد که مثل پدرش قدرتش رو ادامه بده.
4: آقای اسدالله نبوی، زندانی سیاسی پیشین، خیلی محبت کردین که به سوالات ما پاسخ دادید.
5: من سپاسگزارم که این وقت رو در اختیار من گذاشتید.
4: درود بر شما.

تو هچین آهو یمنی بچی دنبال مر دوونی تا جفا مر یگنی کلالی جونم کلالی جونم کلالی من کتی حیرانم کلالی کلالی جونم کلالی من

تو هچین آهو یمنی بچی دنبال مرا دوونی تا جفا مرا یگنی کلالی جاونم کلالی جاونم کلالی من کتی حیرانم کلالی کلالی جاونم کلالی من

0: بیکاری پنهان، بحران خاموش بازار کار. رژیم در آمارهای رسمیش خبر از کاهش نرخ بیکاری می‌دهد، اما واقعیت بازار کار بیانگر تصویر دیگری است. امروز مشکل فقط بیکار بودن نیست، بلکه هزاران جوان و زن تحصیل کرده اساساً از جستجوی کار ناامید شدند و از بازار کار خارج شدند. به همین دلیل کاهش نرخ بیکاری لزوماً به معنای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید نیست، بلکه در بسیاری موارد نتیجه کاهش مشارکت اقتصادی است. اما این پرسش مطرح است که چرا در کشوری با منابع عظیم طبیعی و سرمایه انسانی بخش بزرگی از نیروی کار دیگر امیدی به یافتن شغل ندارد؟ بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ مشارکت اقتصادی کشور در پایان سال 1404 به حدود 38% رسیده است. یعنی بیش از 61% جمعیت در سن کار از نظر آماری خارج از بازار کار محسوب می شوند. این یکی از پایین‌ترین نرخ‌های مشارکت اقتصادی در منطقه است و نشان می‌دهد میلیون‌ها نفر نه شاغل هستند و نه حتی در جستجوی شغل. این وضعیت بیشتر از همه در میان زنان و جوانان دیده می‌شود. بسیاری از زنان تحصیل کرده به دلیل کمبود فرصت‌های شغلی، تبعیض در استخدام و دستمزدهای پایین از ورود به بازار کار صرف نظر کرده‌اند. زهرا کریمی، استاد اقتصاد دانشگاه مازندران، هشدار داده است که نرخ مشارکت اقتصادی زنان از حدود 17% به 12% کاهش یافته، رقمی که بسیار نگران کننده است. در کنار زنان، جوانان نیز با بازاری روبرو هستند که فرصت‌های شغلی مناسب در آن روز به روز کمتر می‌شود. گزارش تازه جاب ویژن نشان می‌دهد 66% کارجویان مهمترین نیاز خود را ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و ثبات اقتصادی عنوان کرده‌اند و 74% نیز برای مقابله با فشارهای اقتصادی ناچار به کاهش هزینه‌های زندگی شده‌اند. کارشناسان می‌گویند یکی از دلایل اصلی این وضعیت کاهش سرمایه‌گذاری، تعطیلی یا کاهش ظرفیت بسیاری از واحدهای تولیدی، قطع مکرر برق صنایع، بی‌ثباتی اقتصادی و پیامدهای جنگ اخین است که تقاضا برای نیروی کار را محدودتر کرده است. در چنین شرایطی بسیاری از فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها یا به مشاغل نامرتبط روی می‌آورند یا اساساً از یافتن شغل مناسب ناامید می‌شوند. اما مسئله فقط اقتصاد نیست. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که ریشه اصلی بحران اشتغال در ساختار حکمرانی کشور است. فساد گسترده، نبود امنیت سرمایه‌گذاری، دخالت نهادهای حکومتی در اقتصاد، گسترش انحصارها و بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری، انگیزه سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال را از بین برده است. تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد ایجاد اشتغال با رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری، ثبات قوانین و اعتماد به دستگاه حاکم امکان پذیر است.
1: ایران از نظر منابع طبیعی، نیروی انسانی و ظرفیت‌های صنعتی کمبودی ندارد. اما تا زمانی که ساختارهای رانت و فاسد اقتصاد غیر رقابتی را ادامه دهند، صرف توافقهای خارجی یا کاهش تنش‌های سیاسی به تنهایی مشکل بیکاری را حل نخواهد کرد. آینده بازار کار بیشتر از هر چیز به اصلاحات بنیادین در شیوه حکمرانی وابسته است و با وجود حاکمیت آخوندها امیدی به بهتر شدن وضعیت دیده نمی شود.
2: خب بریم سراغ اولین گفتگوی برنامه‌مون. مراسم تشییع و خاکسپاری علی خامنه‌ای اکنون وارد پنجمین روز شده و حکومت تلاش کرده این مراسم رو به یکی از بزرگترین رویدادهای سیاسی و تبلیغاتی خودش در سالهای اخیر تبدیل کنه. از بسیج گسترده نیروهای حکومتی و پوشش وسیع رسانه‌ای گرفته تا شعارهای تند علیه آمریکا و شعارهایی علیه پزشکیان و عراقچی نشان دهنده اهداف این برنامه است.
3: یعنی اون هدف اصلی و قله‌ای که در نظر گرفته شده اونجاست و امروز ملاحظه میکنید این مردم عزیز ما همونو میخوان. چرا اینا میگن انتقام انتقام؟ برای اینکه میخوان این مسئله هستن اینجور اقدامات جنایتکارانه دیگه تکرار نشه.
4: خدا انشاءالله کمک میکنه قاتلین امام شهیدمون به قطع به مرگ طبیعی نخواهد بود و مردم این انتقام خواهد گرفت، نظام انتقام خواهد گرفت و نمیشه تصور کرد که قاتلین آقا زنده رو زمین بگردن.
5: بچه رو
2: اما در کنار این نمایش اتفاقات دیگه‌ای هم رخ داده، از تغییر ناگهانی مسیر تشییع و غیبت برخی چهره‌های مهم حکومت گرفته تا گزارش رسانه‌های بین‌المللی درباره شکاف‌های درونی رژیم و ابهام در روند جانشینی. امشب با آقای بهروز پرتویی تحلیلگر سیاسی بررسی می‌کنیم که حکومت از برگزاری این مراسم چه اهدافی رو دنبال می‌کنه. سلام داریم خدمتتون آقای پرتویی، خیلی به گفتگوی ما خوش آمدید. در ابتدا از هدف اصلی رژیم از برگزاری این مراسم پر زرق و برق برامون بگین که داستان چیه بالاخره؟
5: بله، خدمت شما، همکارانتون و همراهان خوب تلویزیون ایران آزادی عرض ادب و احترام دارم و سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من گذاشتید.
2: درود بر شما.
5: از کنم حضورتون، سوال شما رو واقعا میشه بسیار وسیع بهش پرداخت، ولی بسیار خلاصه و مفید و تلگرافی. رژیم از یک سو میخواست که مشروعیت از دست رفتش رو به چشم جهانیان نشون بده که من هنوز مشروعیت دارم، هنوز قدرت بسیج مردم دارم، که حالا در ادامه بهش خواهیم پرداخت که آیا واقعا این چنین هست یا نه، که شما اشاره خوبی کردی، اینی که مسیر میدان امام حسین به میدان انقلاب رو که 7.5 کیلومتر با 30 متر عرض، بسیار با یک حساب سرانگشتی بسیار ساده میشه فهمید که اگر در هر متر مربع شما بخوای حتی 4 نفر رو جا بدی که بسیار متراکم میشه، من تا همینم حساب بکنی جمعیتی زیر 600 هزار نفر در این مسیر جای میگیره. منتها مسیری به مراتب کوتاه‌تر رو انتخاب کردن. چرا؟ چون تمام پیشبینی‌هاشون غلط از آب در اومد. جمعیت اون جمعیتی نبود که می‌خواستن و اون 30 میلیون جان فدای بچه خامنه‌ای معلوم نبود کجا بودن، حالا که این جان فداها قرار بود چلو کباب هم بهشون بدن، میوه‌ام بدن، پولم بدن، ساندیس هم بدن، ولی همچین چیزی نبود. ولی در جواب مشخص سوال شما، در واقع این مراسم یک مانور سیاسی و امنیتی گسترده‌ای بود برای نمایش انسجام حاکمیت و تحکیم موقعیت جانشین معرفی شده. این تمام تلاشی بود که رژیم در این مراسم واقعا سعی می‌کرد که بکنه. حالا جدای از شکست‌ها و سیلی‌های بسیار جانانه‌ای که در این زمینه خورد، از انزوای بین‌المللی گرفته تا سوت و کور بودن تا به نمایش شکاف عمیق باندهای درون حکومتی در کف خیابان که آقای مفیدی اشارات بسیار خوبی داشتن، از آن جمله وحیدی رو با موتور، پاسدار وحیدی رو با موتورسیکلت از صحنه خارج کردن، با سنگ دنبال پاسدار عراقچی را افتاده بودن و شعار بیشرف بیشرف می دادن و تعداد انبوهی واقعا محافظ دوروبر پزشکیان رو گرفته بودن، ولی شعارهای مرگ بر سازشکار، مرگ بر وطن فروش دوروبرش بود و مجموعی از اینا که گفتم آقای مفیدی به خوبی بهش اشاره کردن. می خوام اینو بگم که در این جنازه گردانی در واقع هدف اصلی رژیم به نظر بنده یک مانور سیاسی امنیتی گسترده بود که علاوه بر حضور گسترده نیروهای سپاه، بسیج، دستگاه‌های اطلاعاتی، شعارها و سرودهایی رو که انتخاب کرده بودند که از یک طرف سخن از انتقام در وسط باشه در بین شعارها و از یک طرف دیگه بیعت با جانشین خامنه‌ای، هیچ کدام از اینها واقعا به نتایج از قبل تعیین شده و آرزوی برگزار کنندگان نه تنها به این نتایج نرسید، بلکه واقعا از هر کدوم که اگه وقت باشه بهش بپردازیم در هر زمینه‌ای دقیقا به پدیده عکس خودش تبدیل شد. منتها عرض کردم یه مانور سیاسی امنیتی گسترده.
2: بله، من برمیگردم به همین توضیح شما، ولی ابتدا اظهارات آخوند رسایی درباره جنازه گردانی روز گذشته در تهران رو بشنویم، بعد من سوالم رو مطرح.
6: مراسم امروز از جهت برنامه‌ریزی، از جهت نحوه ورود ماشینی که حامل پیکر مطهر بود و اینا واقعا افتضاح، یعنی اعلام کردن از شهر بدیو از دم پایگاه مقداد ماشین. این عدم صداقت خوب نیست، من به شما حق میدم.
7: همین انقلاب چرا انقدر خلوت به خیابون منتهی، چرا انقدر خلوت؟ من اینو دارم میبینم، من که تو میدون نیستم که از عمر دنیا داره ما رو میبینه.
6: یه نفر اومد به ما گفت وقتی زیر باد کولر میشینن در مورد مردمی که زیر آفتاب انتقام انتقام میگن تصمیم میگیرن، همین راست میگه، راست میگه.
2: بله، صحبت های رسایی بود. آقای پرتوی، شما به اهداف رژیم اشاره کردین، گفتین که مانور سیاسی امنیتی برای نمایش استحکام. پس این صحبت ها چی؟ این رسایی الان چی میگفت؟ چرا رژیم اونطور که میخواست نتونست پیش ببره؟
5: این بیانگر واقعیت کنونی رژیمه. ببینید این دو گروه از گرگ هایی که به جان هم افتادن و اشاراتی که در جواب سوال اول و در اخبار پنج دقیقه‌ای آقای مفیدی داشتیم به خوبی نشون میده که رژیم تمامیت انسجامش رو از دست داده. رژیم با از دست دادن خامنه‌ای به عنوان کسی که 8 سال رئیس جمهور یعنی در بالاترین مقام اجرایی کشور بوده و 37 سال دیکتاتور یکتنه این نظام بوده، خامنه‌ای رو شما به عنوان معمار واقعی این رژیم در نظر بگیرید. حالا این ستون خیمه نظام نه تنها افتاده، نه تنها مرده، بلکه ارثی که از خودش به جای گذاشته، وضعیت اقتصادی، وضعیت معیشت، شرایط زندگی مردم، بهداشت و سلامتی، وضعیت بیکاری، نمیدونم ارزش پول ملی، اقتصاد ورشکسته، بانک‌های ورشکسته و کل اقتصاد از هم فروپاشیده و یک مردم ناراضی، مردمی که 4 قیام سراسری رو، 4 قیام آتشین رو که آخرینش دیماه 1404 باشه رو از سر گذرونده و تجاربی در این زمینه دارن. بنابراین از مهمترین اهداف رژیم این بود که بتونه حداقل برای نیروهای خودش، برای دستگاه سرکوبش بتونه یک نمایش قدرتی نشون بده که بالاخره اینو هر کسی میدونه، ایران آبستن مبارزه، آبستن اعتراضات و آبستن قیامه و این احتیاج به دستگاه سرکوب داره. هر کسی اینو میدونه که دستگاه سرکوب رو فقط یک حکومت منسجم، یک قدرت سیاسی یک دست میتونه به کار بگیره و ازش استفاده بکنه. این نمایش در واقع نشون داد که نه تنها این پسمانده‌های رژیم آخوندی بعد از مرگ خامنه‌ای نه تنها توانایی حفظ نظام رو ندارن، بلکه وحشتی که از اون جنگ بزرگ، جنگ مردم ایران با نظام باشه که به سرنگونیش خواهد انجامید، واقعا پایه در واقعیت‌های انکارناپذیری داره. اینه که فکت‌های بسیار زیادی از حتی روزنامه ها و رسانه های خارجی که اگه وقت باشه در ادامه حتما بهش خواهم پرداخت، این قضیه رو منعکس کردن، این مسائل رو منعکس کردن. یعنی به جای نمایش قدرت و انسجام در کف خیابان، در واقع شد نمایش استیصال و عدم انسجام و از هم پاشیدگی و فروری به هم ریختگی.
2: از همین روزنامه های بین المللی، رسانه های مهم جهان برامون بگین، اونا چه تحلیلی از این مراسم داشتن؟
5: ببینید جالبه برای خدمت شما و بینندگان عرض بکنم که رادیو تلویزیون دولتی سوئد گزارشگر فرستاده بود کف خیابان‌های تهران و پخش مستقیم می‌کرد در چندین پخش خبری. اونها هم کلاه این تبلیغات سنگین قبل از این جنازه‌گردانی رو، قبل از این لاشه‌گردانی رو شنیده بودن و واقعا فکر کرده بودن حالا چند 10 میلیون لابود به خیابان‌ها خواهد ریخت. انتظارشون این بود. منتها عین صحبت‌های گزارشگر تلویزیون، کانال یک تلویزیون سوئد رو من براتون خدمت شما بینندگان اینجا میگم، ایشون حتی از کلمه 10,000 نفر استفاده نکرد. در 13 دقیقه گزارش مستقیم از خیابان‌های تهران ایشون چندین بار به جمعیت چند هزار نفری اشاره کرد از یه طرف، از یه طرف دیگر دوبار تأکید کرد که این جمعیت در یک شهری جمع شدن که بالای 10 میلیون نفر فقط جمعیت داره، منظورش تهران بود. بنابراین در اینی که مراسم سوت و کور بود، در اینی که مردم از این مراسم استقبال نکردن، مردم ایران این مراسم رو مراسم دولتی و حکومتی میدونن، نه مراسم خودشون، نه یک مراسم ملی، نه یک مراسم دینی، در اینش واقعا هیچ تردیدی نیست. CNN در این مورد گزارش داده، دیلی تلگراف گزارش داده. در گزارش دیلی تلگراف جالبه بدونید دوستان، میخونیم که اونم به همین مسائل اشاره میکنه که اولا اون تدارکی که دیده بودن و اون خرج وسیعی که کرده بودن و اون تبلیغات بسیار گسترده‌ای که کرده بودن مطلقاً با واقعیات کف خیابان همخوانی نداشت. از یک طرف اینو میگه و از یک طرف دیگه به شکاف‌ها و شقه‌هایی که درون حاکمیت کنونی وجود داره، از غیبت مشتبه خامنه‌ای بسیار صحبت به میان آمده در این رسانه‌ها که شما سوال فرمودید. CNN، دیلی تلگراف، اسوسییتد پرس مشترکاً به همین مسائل می‌پردازند، ضمن اینکه از غیبت مشتبه خامنه‌ای به عنوان ولی فقیه جدید و به عنوان رهبر کنونی یاد کردن که بسیار غیر معقول، بسیار غیر منطقی است که ایشون حضور پیدا نکردن. باز هم داشتیم در این رسانه ها که اشاره کردن به عدم حضور 3 رئیس جمهور قبلی رژیم، از آن جمله روحانی و پاسدار احمدی نژاد و خاتمی، و اینکه تعدادی از سران شناخته شده، حالا اسم نبردن ولی گفتن تعدادی سران شناخته شده، باز هم در اونجا حضور نداشتن. در صف اول مراسم تشییع نوه‌های خمینی حضور نداشتن. مجموعاً اگه بخوام در یک دقیقه خلاصش بکنم از انعکاس روزنامه‌ها و از انعکاس خبرگزاری‌ها، برعکس سال‌های مماشات، برعکس سایر مراسم‌های حکومتی و حکومت آخوندی که بزرگ نمایی میکردن، حتی متوسل به دروغ میشدن و اینا، منتها این بار واقعا اینقدر افتضاح بوده که حتی رسانه های معلوم الحال هم، رسانه های کشورهایی که معمولا به عنوان حیات خلوت رژیم ما روشون حساب میکنیم و ازشون اسم میبریم، به خودشون اجازه ندادن لاف و گزاف های رسانه های حکومتی رو باز تکرار بکنن.
2: بله، در همین حالی که شما صحبت میکردی، هموطنان هم با کامنت هاشون با ما همراهی میکنن. بیننده ای نوشته اگر روزی مراسم تشییع خامنه ای برگزار شود، مسئله اصلی تعداد جمعیت نیست، مسئله این است که آیا آن مراسم نمایش اقتدار خواهد بود یا تلاشی برای مدیریت بحرانی که بعد از او آغاز میشود. همین سوال محوری اتفاقا گفتگومون هم همین هستش. و همچنین بیننده دیگری نوشته اگر همه چیز با ثبات باشد، نیازی به نمایش ثبات نیست. هرچه تبلیغات درباره اقتدار بیشتر باشد، این پرسش جدیتر می شود که حکومت دقیقاً در پی پاسخ دادن به کدام نگرانی است. ممنونیم از همه هموطنانی که با ما تعامل دارن. آقای پرتویی، در توضیح سوال سوم شما گفتید از دیلی تلگراف که در گزارش خودش از به چکاپ‌های باندی داخل رژیم اشاره کرده. میخوام ببینم چرا باندهای رژیم از این مراسم برای نمایش وحدت استفاده نکردن که همچین گزارش‌هایی هم منتشر و منعکس نشه. در 2 دقیقه اگه ممکنه.
5: خواهش میکنم. عمق فاجعه، عمق بحران لاینحل و درد بیدرمان رژیم که عدم مشروعیت و اینکه یک مقاومت سازمانیافته با کانونهای شورشی، سازمان مجاهدین خلق ایران، با ارتش بیگانهای ارتش آزادی بخش مسلح حاضر و آماده در کمینن و یک ملت، یک مردم با اکثریت قاطع مترصد اینکه این رژیم ضد بشری رو در اولین فرصت به زباله‌دانی تاریخ بسپارن. بنابراین در اینی که عمق این اختلافات ریشه در بحران مشروعیت و ریشه در انتظار کشنده و کابوسی داره که تمامی سران رژیم، صرف نظر از این که به این و یا آن یکی جبهه تعلق داشته باشن، کابوس رژیم رویارویی با اون جنگ بزرگیه که با مردم ایران و مقاومت سازمانیافتشون خواهد داشت. رژیم از هر کسی بهتر میدونه که این قریب الوقوع و این حادثه ایه که فقط صحبت سر زمانه، کجا و کی این جرقه زده بشه و ریش و ریشه این حکومت ضد بشری و فاسد و اشغالگر رو یک بار برای همیشه بسوزونه و به زباله‌دانی تاریخ بسپاره.
2: بله آقای بهروز پرتویی تحلیلگر سیاسی، خیلی لطف کردین که به سوالات ما پاسخ دادید.

0: سلام، حتما شما هم با ما هم عقیده اید که ایران ما این روزها در حال سپری کردن یکی از دشوارترین و پرالتهابترین دورانهای تاریخ طولانیش. ایران ما در قلب یک معادله پیچیده قرار گرفته و تا دلتون بخواد درباره تحولات پیشرو و اتفاقاتی که افتاده و اتفاقاتی که قرار بیفته تحلیل و گمانه‌زنی هست.
1: یه عده میگن بالاخره ته این جنگ چی شد؟ رژیم آخوندی باخت یا برد؟ رژیمی که از دل این جنگ بیرون اومده قوی‌تر شده یا ضعیف‌تر؟
2: یه عده میگن وقتی جنگ و بمبارون نتونست این رژیم رو سرنگون کنه دیگه چطور میشه سرنگونش کرد؟ حتی خامنه‌ای هم مرد اما این رژیم دچار فروپاشی نشد. چرا؟
0: اشکال همه این گفته ها و میگن ها و تحلیل ها که کم هم نیست اینه که جنگ اصلی توش گمه. جنگ اصلی کدومه؟ جنگ اصلی همونه که 45 سال بین مردم ایران و دیکتاتوری ولایت فقیه در جریانه. تو این تحلیل ها اثری از مردم ایران نیست. طوری صحبت میشه که گویا طرف حساب اصلی این رژیم یکی دیگه است، نه مردم ایران. این در حالیه که آخوندها خودشون طرف حساب اصلیشون رو خوب میشناسن و جا به جا ازش اظهار وحشت میکنن. مثلا ببینید رئیس جمهورشون در همین رابطه چی میگه.
3: از آنچه که من میترسم اینه که ما نتونیم به مردم درست خدمت بدیم و مردم ناراضی بشن و بیان تو خیابون رو اعتراض کنن.
0: و کارشناس‌هاشون رو هم اینطوری به کانون وحشت رژیم اعتراف میکنن.
4: آمریکایی‌ها این مشکل کاهش ذخایر نفتیشون رو حل میکنن. تو این هفته‌های آینده بحث آشوب و اختشاش و کودتا و اینها، این که بوده از قبل هم بوده.
0: امام جمعه هاشون هم که دیگه نگو، اینطوری به دشمن اصلیشون اشاره میکنن.
5: که این منافقین، این کوردلان، این دار دسته جنایتکارای منافق کوردل غیره غیره غیره که الان هم راه نمیکنن، اینا اگه دست بر ندارن ما بهشون میگم منافقین کذا. به نام اسلام شدن منافق و چاقو و خنجر و غیره و غیره. همین هم شد. این دو تا جریان چقدر به ما آسیب رسوندن. امروز هم تو همه حوادث منافقای ملعون نقش آفرینن.
0: از این اعترافات تو رژیم آخوندی زیاده. مهره های ریز و درشتشون چپ و راست از درد اصلی، یعنی قیام مردم ایران و مقاومت سازمان یافته می نالن. آخه همه چیز از همین ترس شروع شد. تمام اتفاقات این چند سال اخیر و جنگی که منطقه رو با آتش کشید هم نقطه آغازش این بود که خامنه ای می خواست با جنگ افروزی جلوی قیام مردم ایران سد ببنده. بیایید بریم به روز 15 مهر 402، یعنی همون روز حمله 7 اکتبر و شروع جنگ افروزی رژیم در منطقه. مسعود رجوی همون روز یعنی 15 مهر در پیامی هم از علت جنگ افروزی رژیم پرده برداشت و هم از سرانجام اون جنگ افروزی.
6: یادآوری میکنم که در اول خرداد 1400 گفتیم خامنه ای بارها به صراحت گفته است اگر جنگ افروزی را در خارج از مرزهای ایران متوقف کند بایستی در کرمانشاه و همدان و اصفهان و تهران و خراسان با مردم بپاخواسته و جوانان شورشگر بجنگد. ولی فقیه ارتجا اکنون با اطمینان از بیعملی اروپا و آمریکا و اینکه قیمت چندانی نخواهد پرداخت یا بوی ولایت میتازد تا از قیام ملت ایران در امان بماند.
0: خامنه‌ای تصور میکرد که میتونه با جنگ افروزی در منطقه خودش رو از قیام در ببره و از مهلکه انقلاب دموکراتیک ایران نجات بده، اما آتیش این جنگ خودش افتاد.

حالا و بعد از تمام اتفاقاتی که در این مدت افتاده، اگر درست به صحنه نگاه کنیم و جنگ اصلی، یعنی جنگ بین مردم و مقاومت ایران با رژیم ولایت فقیه رو اصل بگیریم، اون وقت با رژیم بی سر و صاحبی مواجهیم که به مراتب ضعیفتر شده و از طرفی کانونهای شورشی با عملیات پتک آتشین وجود یک ارتش آزادی بخش مخفی در حالا و بعد از تمام اتفاقاتی که در این مدت افتاده، اگر درست به صحنه نگاه کنیم و جنگ اصلی، یعنی جنگ بین مردم و مقاومت ایران با رژیم ولایت فقیه رو اصل بگیریم، اون وقت با رژیم بی سر و صاحبی مواجهیم که به مراتب

تمامی روزهای پرهیاهوی جنگ و در حالی که دیکتاتوری ولایت فقیه روزانه اعدام میکرد و با سیرکای شبانش میخواست هر صدایی رو خاموش کنه، این کانونای شورشی بودن که با عملیاتهاشون شعله های جنگ اصلی رو، همون جنگی رو که ازش صحبت کردیم، فروزان و برافروخته نگه داشتن.

0: مرگ بر اصل ولایت وحید، زنده باد ارتش آزادی.
1: بله، هر اتفاقی بیفته حریف این رژیم قرار نبوده و قرار نیست دولت‌های خارجی باشند. به همین دلیل هم مجاهدین از روز اول گفتند راه حل نهایی جنگ خارجی نیست. هر تحولی رو هم باید در چارچوب همین جنگ اصلی، یعنی جنگ بین مردم ایران و این رژیم دید.
2: آخه این جنگ یه 12 روز بوده، یه 40 روز. جنگ اصلی 47 ساله که در جریانه.
1: بله، حالا اجازه بدید بخشی از یکی از پیام‌های مسعود رجوی رو با هم بشنویم. من اصلا به تاریخ این پیام هیچ اشاره‌ای نمی‌کنم، فقط خود پیام رو گوش کنید.
3: ثبت نام وزارت دفاع، سپاه پاسداران، نیروی تروریستی قدس و سرکردگان و بانک‌های پشتیبان و تأمین کننده آنها در لیست اشاعه تسلیحات کشتار جمعی هسته‌ای و در لیست موجودیت‌های تروریسم جهانی که به طور ویژه نامگذاری شدند، یک نقطه چرخش سیاسی و استراتژیک در فاصله گرفتن ایالات متحده از فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران و مرزبندی با آن است. با آثاری فراتر از قطعنامه‌های شورای امنیت که در مثل یک پرل هاربر سیاسی را در چرخش آمریکا در جنگ جهانی دوم در برابر فاشیسم هیتلری تداعی می‌کند. بسیاری آن را شدیدترین و سخت‌ترین اقدامی می‌دانند که آمریکا از 1979 علیه رژیم ایران انجام داده است. گفته ایم و تکرار می‌کنیم که تغییر و سرنگون کردن فاشیسم مذهبی در آینده نیز مانند گذشته به پای هیچ کس جز مردم و مقاومت ایران نوشته نشده است. حتی وقوع جنگ و حمله هوایی به مراکز پاسداران و سایت‌های اتمی رژیم این معادله را تغییر نمی‌دهد. یعنی که در هر حال سرنگونی و تغییر دموکراتیک در ایران منحصراً در ظرفیت و صلاحیت و توانمندی مردم و مقاومت ایران است. کافی است ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های این مقاومت که به درخواست آخوندها برقرار شده برداشته شود.
2: جملات این پیام آشنا به نظر می‌رسن. انگار که این پیام متعلق به همین روزهاست. اما واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که تاریخ اون 7 آبان سال 86، یعنی 19 سال پیش.
1: اون زمان و در شرایطی که احتمال بمباران هوایی رژیم توسط آمریکا مطرح بود، مسعود رجوی به صراحت گفت که سرنگونی و تغییر دموکراتیک منحصراً در ظرفیت و صلاحیت و توانمندی مردم و مقاومت ایرانه.
2: بنابراین وقتی مجاهدین میگن نه جنگ و نه مماشات، یا وقتی میگن که تنها راه مقاومت مردم ایرانه، این حرفشون مال این روزها نیست. این حرف همیشگی مجاهدین بوده.
1: به همین خاطر هم بود که مجاهدین از روز اول نه چشم به این تحول دوخته بودن نه اون یکی تحول. از همون اول با منطق کس نخورد پشت ما جز ناخن انگشت ما، رفتن دنبال کانون شورشی و ارتش آزادی.

0: شعله های مقاومت، اینها همه بسیار مقدس و ارزشمندند. اما بیا کمی واقع بین باشیم احسان، چون هنوز این سوال باقیه که راستی وقتی بمب افکن های غول پیکر ابرقدرت با انهدام ده ها هزار هدف، شوخی نیست، نتونستن رژیم رو سرنگون کنن، ارتش آزادی و کانون شورشی چطور میتونن؟ آخه با کدوم منطق؟
1: منطقش رو الان با هم میشنویم.
2: آزادی جابجایی قدرت از بیرون نیست. نیروی خارجی ممکنه بتونه زیرساخت نظامی یک حکومت رو تخریب کنه، اما نمیتونه مشروعیت اجتماعی، سازمان سیاسی، اعتماد عمومی و اراده جمعی برای ایجاد یک جامعه دموکراتیک رو ایجاد کنه. از منظر علوم سیاسی، دیکتاتوری‌ها زمانی سرنگون میشن که یک آلترناتیو بومی با استفاده از سازمان یافتگی مردم، شکاف در نیروهای سرکوب و ضعف حاکمیت اون رو برکنار کرده و نظم جدیدی رو برقرار کنه. این کاریه که نه تنها هیچ بمب‌افکن خارجی قادر به انجام اون نیست، بلکه میتونه موقتاً منجر به تقویت نیروهای سرکوبگر نیز بشه. در حالی که نیروی سازمان یافته بومی چون از اراده و رنج مردم برخواسته، میتونه مردم رو از سوژه نجات به عامل تغییر تبدیل کنه تا در ساختن آینده سهیم بشن. بمب میتونه ساختمان رو ویران کنه، اما نمیتونه جامعه ی آزاد بسازه. جنگنده بمب افکن میتونه ضربه بزنه، اما نمیتونه اعتماد سیاسی خلق کنه.
0: و البته این نکته رو هم نباید فراموش کرد که برای یک رژیم جنگزی و جنگزا مثل رژیم ولایت فقیه، جنگ خارجی مثل چتر نجاته، چون هم باهاش روی جنگ اصلی با مردم ایران سرپوش میذاره، هم چیکار میکنه؟ وحدت درونیش رو افزایش میده.
1: اینجاست که معلوم میشه چرا آخوندها از کوکتل مولوتوف نیروی ایرانی بیشتر از بمب جنگنده های خارجی میترسن، چون این همون جاییه که از شهر موشکی و این حرفا کاری ساخته نیست.
3: در برابر شورشگران و شهرهای شورشی ایران، از شهرهای موشکی شما هیچ کاری ساخته نیست. در برابر قیام سازمان یافته، سیرکهای خیابانی دردی از شما دوا نمی کنند و اعدام هر روزه زندانیان سیاسی رژیمتان را نجات نمی دهد. در ایران کسی جز بقایای شیخ و شاه خواهان جنگ نبوده و نیست.
0: این واقعیت که حرف همیشگی مجاهدین و مقاومت ایران بوده، حالا تبدیل به واقعیتی فراگیر شده که حتی شخصیت‌های بین‌المللی هم به اون اذعان می‌کنند. از جمله آقای بوریس جانسون، نخست وزیر سابق انگلستان در اجلاس ایران آزاد.
4: Because Iran stands at a crossroads, and as Charles has rightly said, you know, after 3 months of bombardment, 3 months of war, well, we've proved that tomahawks alone cannot secure freedom for the people of Iran. We've proved that it can't be delivered by the Pentagon, and a change must come from within, and it will come from within, and it will come from within. And it will come because the people of Iran, a brilliant, young, highly educated people, will want to choose a different future for themselves and their families. And that will be an absolutely irresistible process.
1: حالا که هم از راهی که میشه صحبت کردیم، هم از راهی که نمیشه صحبت کردیم، ببینیم که ایران ما تو چه شرایطی قرار داره؟ آیا ما توی یک موقعیت انقلابی قرار داریم؟ چه امکانات و فرصت‌هایی در برابر ماست و چه اختیاراتی برای ایجاد تغییر داریم؟
0: از اینجا به بعد می‌خوایم در رابطه با یکی از مهمترین پرسش‌های علوم سیاسی صحبت کنیم. اینکه آیا قبل از وقوع یک انقلاب میشه نشانه‌های اون رو تشخیص داد؟ آقای جک گلدستون، استاد دانشگاه جورج میسون، که یکی از پژوهشگران در حوزه انقلاب، فروپاشی حکومت‌ها و بی‌ثباتی سیاسی هست، در این رابطه نظرات جالبی.
5: جک گولدستن در بحث راجع به شرایط انقلابی یک جامعه، نظریه شرایط عینی و شرایط ذهنی رو که از سالها پیش بین انقلابیون رواج داره نفی نمی‌کنه. گولدستن این نظریه رو به شکل ریزبافتری به تصویر می‌کشه. گولدستن برخلاف بسیاری از تحلیل‌های رایج معتقد نیست که فقر و نارضایتی عمومی به تنهایی می‌تونه یک انقلاب رو رقم بزنه. از دید اون، انقلاب زمانی محتمل میشه که مجموعه‌ای از بحران‌ها به صورت همزمان شکل بگیرند.
0: جک گولدستون 5 متغیر کلیدی رو در شکلگیری شرایط انقلابی برجسته میکنه. اولیش بحران اقتصادی و مالیه. دومیش بحران مشروعیت سیاسی.
1: سومی شکاف میان نخبگان حاکمه و چهارمی فشارهای بین المللی.
0: و اما پنجمیش عبارت است از وجود نیروها و شبکه‌های سازمانیافته مبارز و مخالف.
1: نکته مهم اینجاست که هیچ کدوم از این عوامل به تنهایی تعیین کننده نیستن. ممکنه کشوری با بحران اقتصادی شدیدی مواجه شده باشه اما توش انقلاب رخ نده.
0: ممکنه مشروعیت حکومت کاهش پیدا کنه اما ساختار قدرت همچنان پایدار باقی بمونه. اون چه از نگاه گولدستون اهمیت داره همزمانی و تعامل این عوامل.
1: ادامه داستان رو از زبان همکار افتخاری ما یعنی هوش مصنوعی داشتن.
6: تحلیل داده‌های تاریخی نشون میده که بیشتر انقلاب‌های بزرگ جهان نه در فقیرترین کشورها بلکه در جوامعی رخ دادن که دولت‌ها با چند بحران همزمان روبرو شدن. به بیان دیگه نارضایتی شرط لازمه اما شرط کافی نیست، بلکه مجموعه ای از شرایط در طول سالها ناگهان به صورت همزمان بالغ میشن و انقلاب رو ایجاد میکنن.
1: یکی از نکات مهم و در واقع نکات اصلی در نظریات گولدستون در مورد رویدادهای محرک انقلابه. گولدستون میگه که بسیاری از حوادثی که به عنوان دلیل آغازین انقلاب تلقی میشن در واقع علت اصلیش نیستن.
0: مثل خودسوزی محمد بوعزیزی در تونس یا اعتراضات رومانی در سال 1989 یا برخی رویدادهای سیاسی پیش از انقلاب 1357 در ایران. در واقع از نگاه گولدستون این رخدادها بیشتر نقش جرقه رو دارن، مثل یک چاشنی که قابلیت این رو داره که خرج اصلی رو منفجر کنه.

0: فرض کنید جامعه کور است. اقتصاد، عدم مشروعیت سیاسی، شکاف تو رأس حاکمیت، فشار خارجی، سازمان‌های مبارز، تمام اون اضلاع اون پنجزلی که گفتیم، هر کدوم به دمای این کوره اضافه میکنن. اگه فقط دمای یکی از این عوامل بره بالا، شاید اتفاق خاصی نیفته. اما وقتی که چند تا عامل همزمان به نقطه بحرانی برسن، در واقع سیستم وارد یک فاز جدید میشه. حالا بیاید شرایط ایران امروز رو با همین شاخص ها مرور کنیم.
1: مشروعیت سیاسی رژیم در پایین ترین نقطه تو طی 47 سال گذشته است.
2: با کشتارهای اخیر به جز بدنی زینب هیچ کس دل خوشی از این حاکمیت نداره. علاوه بر این وضعیت اقتصادی رژیم هم در بدترین شرایط طی 47 سال گذشته است.
3: و تصور این که با چند میلیارد کوره ناشی از توافق که تازه اونم نسیه است چیزی عوض میشه بسیار ساده لوحانه است.
4: انسجام نخبگان حاکمیت با مرگ خامنه ای تقریبا از بین رفته. مشتبه خامنه ای هم با پیامی که درباره توافق داد به شکاف از بالا دامن زد.
1: و این شعارهای عراقچی با اعدام باید گردد رو هم که همه شنیدن.
5: شرایط بین المللی همچنان علیه رژیمه. مسئله هسته‌ای حل نشده است و نیابتی ها هنوز هستن و بسیاری مسائل دیگه.
0: و در نهایت میرسیم به همون تشکیلات منسجم و سازمان رزمی که بتونه همه این بحران‌ها رو سمت و سو بده و تغییر رو محقق کنه. این همون شرطیه که باید گفت میزان تأثیرگذاریش به خودمون بستگی داره، به ارتش آزادی و کانون‌های شورشی، به قیام و اعتراض که پله‌ای برای ارتش آزادی، به تداوم کارزارهای سیاسی و درخشان مقاومت ایران در سال جنگ جنگ‌ها و آزمایش آزمایشات. ما برای پایان این قسمت از برنامه موج نو فرازی از پیام مسعود رجوی به مناسبت نوروز 1405 رو در نظر گرفتیم که این همون جان کلام و کلید تغییر در ایران امروزه. ببینیم و بشنویم.
6: سه جنگ و بمباران فرصت قیام نمی دهد. حتی برعکس، رژیم از آن به عنوان سپر بلا برای بستن شکاف ها و اجالتن برون رفت از سایر بحران ها یا سرپوش گذاشتن بر آنها استفاده می کند. 4. فرضیه فروپاشی هوایی و خود به خودی که عمود خیمه شاهپرستان و مرکز ثقل بافته های میانتوهی بچه شاه است به کلی باطل و موهوم است. نشان می دهد که او از مبانی و ساختار رژیم ولایت فقیه و تاریخچه آن بی اطلاع است و از آن فهمی ندارد. این رژیم از هوا فرو نمی پاشد. از زمین و توسط یک نیروی مشخص فرو پاشانده و سرنگون می شود. فرو پاشی خود به خودی و قیام خود به خودی جواب ندارد. 5. سرنگون کردن رژیم ولایت فقیه نیازمند نیروی جنگنده و رزم‌آور بر روی زمین است. تشکیلات و سازمان رزم و ایدئولوژی مشخصی هم می‌خواهد. گارد جاویدان کاغذی نیست که بتوان آن را یک شبه با پروپاگاند و هوچیگری درست کرد. اگر می‌شد چرا با 47 سال تأخیر؟ ما برای تشکیل کانون‌های شورشی در فضای اختناق حداکثری 12 سال بیوقفه کار کردیم و قیمت دادیم. آن هم با استفاده از تجارب گرانبهای ارتش آزادی بخش که سابقه آن به 1366 برمیگردد. این با حباب سازی و حباب بازی متفاوت است. برای عبور مبارک و پیروزمند از جنگ جنگ ها و آزمایش آزمایشات در سال سرنوشت آماده و برپا شوید. رود خروشان خون شهیدان در پرتو مهر تابان مقاومت و آزادی ایران ضامن پیروزی محتوم خلق ماست. زنده باد انقلاب دموکراتیک، برقرار باد جمهوری دموکراتیک.

0: جمهوری اسلامی در چه وضعیتی است و آینده مبارزات مردم ایران به کجا خواهد انجامید؟ آینده پهلوی در دوران پسا توافقنامه چه خواهد بود؟ شادی امین هستم و در این برنامه ولتاژ میخوام به این سوالات و بسیاری تحلیل ها و اخبار دیگه که حول این موضوع مطرح بوده رو با شما در میون خواهم گذاشت. دلم میخواد از جنبه های مختلف به این توافقنامه نگاه بکنیم و ببینیم شاید شانس هایی رو بشه از این توافقنامه بیرون کشید. سوال میکنید شادی امین داره از این توافقنامه یه جورایی دفاع میکنه، من از نتایج حاصل از این توافقنامه میخوام استفاده بکنیم و برای استفاده از اون لازمه که یک مروری بکنیم که چه گذشته، ما امروز کجا ایستاده ایم. اول از این شروع کنیم که طرف این توافق کیست. از یه طرف دولت ترامپ، همون رئیس جمهور گنده و خیلی تازه نفس آمریکایی که تنها رئیس جمهوری بود که اومد و به عمل در آورد حرفاشو علیه جمهوری اسلامی، این تبلیغاتی که سلطنت طلبان میکردن، اومد و حتی علیه جمهوری اسلامی به حمله نظامی متوسل شد. دوستان عزیز، جنس نگرانی و ناراحتی ما از این توافقنامه یا تفاهمنامه فرق داره با جنس ناامیدی و استیصال سلطنت طلبان و کسانی که جنگ رو به عنوان راه حل ارائه میدادن برای مردم ایران. اینو نگاه کنید، این تصویر رو.
1: Fuck you Trump. Fuck you.
0: آخا.
1: اینو هم کنم که
0: اول یه دستمال تنگ کرد قشنگ.
1: بیشرف کسافت. این کسافت.
0: این خانم خیلی عصبانی بود. این هوادار پهلویه. جزء جنبش ماگا و میگاس رفته از اصلا این ماگا رو خریده، همین فنجونه رو با عکس ترامپ میشسته اسرا چایشو میزده و هی بهش میگفته کی کاری میکنی که ما بتونیم میری بریم میری خونه قلهکمون مونده ارث فلان فلان. همه رویاش از بین رفته. اینا هوادارهای پهلوی هن، اینا همونهای هن که تو خیابونهای آمریکا داد میزدن و از عمو ترامپشون تشکر میکردن برای حمله و بمباران ایران. اینا همونا هن. این وضعیت هواداراشه، همه به هم ریختن، همشون دارن به ترامپ فوش میدن، دیگه نمیدونن به کی باید تنکیو بگن. اما جواب این سوال رو پیدا خواهیم کرد که اینها در آینده در عرصه سیاست به چه جاهایی تکیه خواهند کرد. ناامیدی ما هر جا که سراغ ما اومده ما رو وادار به یافتن راه‌های تازه‌ای برای حرکت کرده. هرگاه احساس شکست کردیم با قدرت بلند شدیم و الا 47 سال در این مبارزه نمونده بودیم. ما نه دیروز اومدیم نه پریروز که فردا و پس فردا هم ول کنیم بریم. ما این راهی رو که اومدیم راه خودمون میدونیم، ادامش هم راه خودمونه، با هم هم میسازیمش. برای همینه که این ناامیدی رو نباید بذاریم بال و پر بگیره. اتفاقی که افتاده از یک جهاتی به نفع جنبش انقلابی است. اینو ببینید، با وجود همه آنچه که میبینیم، به آنچه که شاید کمتر بهش دقت میکنیم من توجه بدم شما رو. دلم میخواد به جای اینکه اون رویا فروشی هایی که اونها کردن برای اینکه امید کاذب تزریق بکنن به جامعه، ما اون نقاط روشن رو در این مبارزه‌ای که تا این روزها مردم به پیش بردن رو ببینیم. این توافق یکی از محاسن شاید این بود که جهان فهمید و بسیاری از مردم ایران فهمیدن که پهلوی چه آدمی است و چگونه دارن اینا سیاست میکنن. دیگه حتی ترامپ هم اومد صریحا گفت، یعنی جوابشونو داد. اینه که عمو ترامپ میکردن و جوابشونو داد. ببینید چی میگه.
2: There's not one nation that came to us and said please sir keep dropping bombs on them, please keep dropping bombs, the stupid people say that.
0: اوه در واقع خیلی روشن میگه هیچ ملت و دولتی نیستش که بیاد به ما بگه برید جنگ و ادامه بدید و بمب بریزید. اینو آدمای احمق فقط میگن. کسی که بگه احمقه. کی میگه فینیش ده جاب؟ رضا پهلوی. خیلی متاسفم آقای پهلوی، ولی عمو ترامپ گفته دیگه. من واقعا تو روی عمو ترامپ نمیتونم وایسم. اونم گفت شما احمقی. تازه معاونش که در واقع ممکنه رئیس جمهور آینده آمریکا باشه، ببینین این آقای جی دی ونس چی میگه.
3: The United States never said that his goal was to install Reza Pahlavi to become the new leader of Iran.
0: به صراحت میگه ما قرار نبوده که ترامپ بیاد، انتظاراتی که دارن که رضا پهلوی رو بیاره شاه بکنه، بره اونجا به جنگ دولت سرنگون بکنه. یعنی میدونه اینا ازش چی میخوان. اینا به اون دفترچه شکوفایشون رو افتادن جلو در کاخ سفید هر روز که با یه نمایندهی بتونن دیدار کنن. آخرم نتونستن جز با چهار تا، اونم اون لینسی گرام برده بودتشون با رفیقاش، و این طرح رو توضیح داده بودن. ببینید بیایید ما کمک میکنیم، ما ارتش داریم، بوتس آن گراند داریم، ما دفترچه شکوفایی داریم، مطمئن باشیم بحران نمیشه، سرمایه‌تون رو بیارین اونجا. همش داشتن لابی میکردن. نتیجهش این حرفای معاون رئیس جمهور آمریکا شد که در این شرایط، در این وضعیت، کسی که ناجی مردم ایران معرفی شده بود، کسی که معرفی شده بود به عنوان مرد عمل، تناقض میگه ولی مرد عمله، اون داره بازی میکنه، اون مثل شطرنج بازاست، اون پوکر فیس داره، یادتونه؟ ترامپ داره جواب اونا رو میده، ونس داره جواب اونا رو میده، بهشون میگه شما احمقین در سیاست، شما این که تبدیل به نیروی نیابتی دولت دیگری میشوید. من میدونم چی میخوام، من بیزینسمنم و به عنوان یک تاجر موفق و رئیس جمهور بزرگترین و قوی ترین کشور دنیا میخوام با جمهوری اسلامی بشینم مذاکره کنم. توضیح هم میدم که چرا شما احمقی، برای اینکه اونجا منافع اقتصادی نقد داره، نمیاد با قول اینا که تری تریلیارد نمیدونم فلان قد دلار میتونین بیاین سرمایه گذاری کنین که ریسک بکنه، که مسئلهش هم نیست حقوق بشر. اونطور که شما میگفتین چتر حمایتی رو مردم ایران انداخته، ناجی اومده، این حرف شماست دیگه آقای سلطنت طلب، چپ و راست میرفتین همه جا. این از حرفای رضا پهلوی که آی تی وی همین هفته پیش باهاش مصاحبه کرده در انگلیس، ببینید چی میگه. بهش میگه ناراحت نمیشی ترامپ میگه که سران ایران، دولت مردان ایران خیلی باهوشن و همه چی هستن و خیلی دارن به مردمشون سعی میکنن کمک کنن و خیلی منطقی هن و غیره. ببینید چی میگه.
4: Well, I'll wait for the next tweet which might come in a few hours because we have seen a pattern of contradictory messaging.
0: منتظر توییت بعدی ترامپ میمونه. اینه، این رهبریه. و در روز بعدش بود یا روز قبلش ترامپ گفته بود این احمقه، ولی روز حتما قبلش بود که ونس گفت قرار است ما اینو بیاریم سر کار، و این همچنان آویزونه، نگرانه. این بود می اومده بود اروپا، شمشیر کشیده بود رو اروپا، یا دست از مماشات بردارید، شما اصلا کشتهای ما رو اهمیت نمیدین. تو واشنگتن نشسته سر ویزاش به ترامپ انتقادم نمیکنه. اینو مردم میبینن سفید جان، و این برای مردم دردناکه. و در آخرین پیامی که میده بعد از این توافقنامه ها، لحنش کامل نشون میده که فهمیده رویکرد تاکنونی که آی من آنم که رستم بابت قهرمان، من تنها آلترناتیوم، من تنها کسم، ببینید به اونجا رسیده که میگه
4: آینده ایران را هیچ فرد، حزب یا گروهی به تنهایی نخواهد ساخت.
0: تازه فهمیدین؟ همه رو داشتین تا دیروز شلیک میکردین بهشون با هر شیوهی میتونستین، و امروز اومدین برای اینکه میدونین شکست خوردین در این سیاست، در سیاست جنگیتون شکست خوردین، در سیاست انحصار طلبانتون شکست خوردین، در سیاست ضد زن زندگی آزادیتون شکست خوردین. بله شکست خوردین، در این حال اون جنبش رو هم تخریب کردین، ولی واقعیت اینه که نشون داده شد که شما نمیتونید، نخواهید تونست دیگران رو به طور کامل حذف بکنید و مجبورید در این مورد تغییر کورس بدید، فرمونتون رو یکم باید کج بکنید. به نظر میاد البته باید مراقب باشید که تو درم نیفتید، و این وضعیتی است که دقیقاً اون کسایی رو که به عمو ترامپ، به کراوات عمو ترامپ آویزون شده بودن و جلوی دوربین سفیرش تو بلژیک داد میزدن وی لاو یو ترامپ، پرزیدنت ترامپ، از اون ور میرفتن با عکسش تو خیابونا، اینا آچمز شد. و واقعیت اینه که بله، مردم ایران تجربه بسیار غنی دارن در این سرکار آورده ها و دست نشانده های دولت های دیگر. اینجاست که این توافقنامه اگه بخوایم بگیم یه چیز مثبت داشت، این بود که در این شرایط جریان پهلوی بی‌آبرو شد، نه در طی جنگ بی‌آبرویی که در طی جنگ داشت، نه، این یک بی‌آبروی بین المللی بود، در اونجا بی‌آبرو شد برای مردم ایران. اما یادتونه راه افتاده بود همه جا، اینجا بهش پشت کردن دولتی که بهش اینا تکیه کرده بودن، آنچه گفته بود رو باخت، گفته بود ما همه کار کردیم نشد، فقط با جنگ میشه پیش برد، و قول داده بود که این جنگ چند روزی بیشتر طول نمیکشه و با زدن خامنه ای این دولت فرو خواهد پاشید و صدها هزار آدم ارتشی به اینها خواهند پیوست و صدها هزار استارلینکشون به اینها ارتباطات و شبکهشون رو راه انداخت، خواهد انداخت و گارد جاویدانشون چنها نخواهد کرد، همه اینا رو گفته بودن. و امروز 40 روز جنگ رو باختن، به جمهوری اسلامی باختن. بله تأسف باره از این جنبه که جمهوری اسلامی همچنان سر جاشه، بله تأسف باره. ولی دوستان عزیز، گفتمان جنگ راه حل است از میان رفت برای همیشه در ذهن انسان ها. فهمیدن که نمیشه. جمهوری اسلامی رو باید مردم بندازن، باید کارگرها بندازن، باید معلمای معترض بندازن، باید دانشجوها بندازن، باید زنان بندازن، باید اخشار آسیب دیده بندازن، باید کردها و بلوچا و عربها و لورها و ترکمنها و غیره برای مطالباتشون، ترکها و و تمام مردم ایران با تمام مطالباتی که دارن باید وارد صحنه بشن و اون وقت جمهوری اسلامی فرو خواهد ریخت. همه ما داریم این درد رو حس میکنیم. یه درد عمومیه که هممون میدونیم که از لحاظ سرنگون کردن جمهوری اسلامی و نرسیدن به این هدف باختیم. اما سلطنت طلبها سیاست و آبروشون رو باختن. یه فرق دیگه. یک جریان فاشیستی به عنوان نیروی نیابتی اسرائیل، میگن خودشونا، من نمیگم، به عنوان نیروی نیابتی اسرائیل میخواست بیاد و کودتا بکنه و با بخشی از همون سپاه قدرت بگیره و جنبش ما رو باز هم سرکوب بکنه، سرکوب خونین با شکنجه و اعدام تحت عنوان خشم و رسیدن به قدرت و آغاز دوباره مثل همیشه اول انقلاب، حالا دولت گذاره، حالا شاهزاده الان ناراحت شد، الان اینا رو ما قرار رو تجربه بکنیم. تازه اول بیایم توضیح بدیم که باور بفرمایید اینا سرکوبگرن. سپیده و همه شمایی که به خصوص از داخل ایران دارین این حرفا رو میشنوید، اینها پیروزی های ماست. ما یک گفتمان خطرناک رو تونستیم شکست بدیم، گفتمان فاشیستی که میدونیم اگه میامدن سر کار با این کودتا چه میشد. اینها موفقیت هایی است که بهش دست یافت. همینجا به شما بگم، دوستانی که میگن اینا دیگه نابود شدن چون بی‌آبرو شدن، تموم میشن میرن، اینا باید برن خونه شون، دیگه رضا پهلوی خجالت نمیکشه بیاد کاری بکنه، اونا نه، اشتباه نکنید. این اشتباس اگه فکر کنیم این نیرو به دلیل بی‌آبروییش و بی‌اعتباریش از بین خواهد رفت، نه، اولا پایگاه اجتماعی معینی داره، محدود، اینا هنوز هستن با اینا. بعدم دوستان عزیز، اینا اعلام کردن، گفتن که ما نزدیکیمون با دولت اسرائیل رو تشدید خواهیم کرد، یعنی بیش از این اسرائیل در بین ما پول خواهد پاشید، بیش از این ایران اینترنشنال درست خواهد کرد، بیش از این پرچم تو تظاهراتهای ما پخش خواهد کرد. این نیروی نیابتی اسرائیل وجود خواهد داشت، مثل اینکه هممون گفتیم مادامی که جمهوری اسلامی هست، حزب الله لبنان، حماس نابود نخواهد شد و کامل از بین نخواهد رفت، برای اینکه دائم اینا تغذیهش میکنن. همین اتفاق از طرف اسرائیل با این نیرو میفته. کی میتونست پرچم اسرائیل اینجوری بیاره و رواج بده در خیابونهای جهان؟ دفتر روابط عمومیش، یعنی دفتر پهلوی. کی میتونست در بین ایرانیان این چنین علیه فلسطین و گفتمان جنایت جنگی و نسل‌کشی نتانیاهو و دولت اسرائیل تبلیغات بکنه؟ کی؟ قرن پهلوی. ببینید تو پرن تو سوشال مدیا، ما نمیگیرن، خرج داره میشه دوستان عزیز. بیش از 650 میلیون پوند بدهی ایران اینترنشنال یهو پرداخت شده. توسط کی؟ نامشخص. به نظر شما توسط کی؟ یعنی اسرائیل همچنان به این نیروی نیابتی نیاز داره که پرچمش رو تو خیابونا بالا ببره، که از سیاستاش دفاع کنه، که اگر قرار است اسرائیل دوباره حمله کند، سیاست جنگی اسرائیل رو مشروعیت بهش بده. یعنی سامانه پهلوی در حال گذار خودش، در حال گذار از آویزون شدن به آمریکا و اسرائیل، در حال گذار به آویزون شدن به اسرائیل و برخی کشورها در منطقه، البته اونو هنوز دارن، سید قاسمی نژاد داره به عنوان تحلیلگر ارشد و محقق فلان داره تحقیق میکنه ببینه کدوم کشورهای منطقه میتونن در این امر مشترک باشن در حمله به ایران به کمک اسرائیل برن. این فعلا اون گزاریه که سامانه گزار داره طی میکنه. سعید قاسمی نژاد میگه نزدیکی بیشتر با دولت اسرائیل. بیشتر از این سعید، خیلی هم با بی بی نزدیک نشین اشکالی نداره، چون ممکنه در انتخابات بعدی رأی نیاره و دوباره شما اینجا همون کاری که ترامپ باهاتون کرد اونم بکنه بعدیه، یا خود این معلوم نیست. سعید قاسمی نژاد وقتی این حرف رو میزنه داره میگه هواداران پهلوی نیروی نیابتی اسرائیل هستن، برای اینکه میگه که اسرائیل تنها کس دولتی است که با ما یک وحدت دائمی قابل اعتماد داره. شکست خوردن از آمریکا، تا دیروز بودن آمریکا و اسرائیل، الان شد اسرائیل. اون ضمناً اون قسمت دفترچه‌رم سعید درستش کنین که ما خواهان روابط دوستانه با آمریکا هستیم. ایجاد شد، ایجاد شد. یعنی قالیباف و پزشکیان و اینا هیچ کارایی کردن و رفتن و نشستن. روابط دوستانه فعلا، البته شما هم همین حد و منظورتون بود دیگه، قرارداد بشه و بیان و برن و اینا داره شروع میشه. اما نکات دیگه هم هست. اتفاقی که افتاد، رسانه های رویا فروش در تمام طی جنگ و پس از اون لو رفتند برای مردم. مردم فهمیدن که تربیت سیاسی که از من و تو و ایران اینترنشنال میگیرن و آن خط و خطوطی که اونا دارن میدن و آن جعل و وارونه سازی واقعیاتی که اونا دارن میکنن و دستگاه پروپاگاندایی که اونا بهش تبدیل شدن چگونه میتونه هزینه های اونها رو و این همه خونه ریخته شده رو به سادگی به هدر بده یا برای دوره لاغر پیروزیش رو به تعویق بندازه. مردم یاد گرفته بودن به رسانه‌ای که براش ویدیوی کشتار میفرستند و پخش نمیکنه، برای اینکه نیاز داره که پشت فراخوان پهلوی بیشتر بروند در روز 19 دی ماه و تنها امکان خبررسانی برای اون جامعه بوده، یعنی ماهواره داشته پخش میشده به خونه‌های مردم، هیچ اینترنتی نبوده. مردم اینو فهمیده. وقتی میگم که هوش رسانه مردم بالا رفت، مردم یک تجربه غنی رو با این رسانه ها کردن. شنیدن که چجوری مراد ویسی اومد و بهشون گفت
3: اسرائیل در مقدمات میاد، در روزهای آینده مراکز بیشتری از سپاه، نیروی انتظامی و نیروهای کف خیابان رو میزنه و آمریکایی‌ها هم یه سطحی از دخالت محدود نظامی با نیروی ویژه اینا رو میکنن.
0: به زودی تمام و آمریکا و اسرائیل دیگه، حد اکثر من نمیتونم زمان تعیین کنم، ولی حدود 2 هفته دیگه، تا حد اکثر 4 هفته روش میشه بیاد جلو دوربین. آره، ولی مردم یاد گرفتن که به چه پروپاگاندای دیگه باور نکنن، حتی اگر مجبورن تو خونه هاشون روشنش کنن و روشن بذارنش. درسته بین المللی جمهوری اسلامی تونست جنبش مترقی و صلح طلب رو تحت عنوان اینکه گرفتار یک جنگ ناعادلانه است پشت خودش بیاره. پرچم های جمهوری اسلامی تو خیابان‌های اروپا و آمریکا به اهتزاز درآمد توسط این جماعت، اتفاقی که در تمام این سالها اینها نه جرأت میکردن و نه ما اجازه میدادیم که این اتفاق بیفته و میتونستیم حتی توجه مجامع بین المللی هم به این مسئله جلب بکنیم. این بار این اتفاق افتاد. میبینیم که تونستن توی سطح بین المللی اعتباری کسب بکنن و خودشون رو به عنوان مدافع مردم ایران، مدافع تمامیت ارضی و جریان ملیگرا و غیره جا بندازن، تا حدی که نه تنها این جماعت رو بکشونن به خیابونا، بلکه عده‌ای رو از خارج از کشور و به اصطلاح از بین مخالفین خودشون هم جذب بکنن که بگن ما اومدیم از وطنمون دفاع کنیم. هر یه دم که پرونده داشتن دیدن بهترین وقته برن دوتا مصاحبه میکنن، موضوع تموم شد، تو این حوزه هم که نمیگیرنشون، چایچوی لازمشون دارن، بعدم خدا بزرگه. اما این اتفاق یک عواقبی هم داشت، اتفاقی که برای تظاهرات مجاهدین در پاریس در روز 20 جون همزمان و مصادف با 3 خرداد تظاهراتی رو فراخوان داده بودن که حدود 2 ماهه که دارن جا و مکان و تاریخش رو اعلام میکنن و دعوت میکنن که یکی از بزرگترین تظاهراتاشون رو میخوان در پاریس برگزار بکنن. یعنی چندین ماهه که این اعلام شده، توافق شده با دولت فرانسه و غیره، یک دفعه اعلام میشه در روز 18 بهشون، کمتر 24 ساعت پس از اینکه مسافرای این تظاهرات قرار برسن، که نمیتونید این تظاهرات رو برگزار کنید. چرا؟ دولت فرانسه یهو پلیس خبر میده میگه نه نمیتونید. چرا؟ میگن برای اینکه ممکنه که به این تظاهرات حمله بشه، هوا خیلی گرمه و خلاصه ما نمیتونیم امنیت اینا رو تضمین کنیم و غیره. اما ببینید، بوریس جانسون نخست وزیر اسبق بریتانیا که برای حضور در این تظاهرات رفته پاریس با همراه یه عده سیاستمداران احتمالاً عالی رتبه غربی، رفتن اونجا و شاهد این زد و خورد پلیس با تظاهرکننده‌هایی که اومده بودن تظاهرات بکنن، شاهد زدن تظاهرکننده، حمله به تظاهرکنندگان از سوی پلیس هستن و ابراز تعصب میکنن و بوریس جانسون اونجا یه سخنرانی میکنه. ولی ببینید در رابطه دلایل این قضیه چی میگه.
5: We know why we've been prevented from having a proper rally of the kind that was 2 months in preparation by Madame Jardine and others, and that was because the French Foreign Ministry got on the blower, as we say, to Mr. Araghchi in Tehran, and then they decided that on the whole it would be more politic to not to allow the Iranian opposition to assemble in that way. And in so doing, what?
0: میگه که دلیل این هم تماس عراقچی با دولت فرانسه بوده، تماس آنلاینی داشتن و از اونها خواستن که این تظاهرات رو ملغا اعلام بکنن. اما اینا اومدن در وزارتشون رو گذاشتن، این درگیری حاصل شد، اعتراضاتشون رو کردن، دادگاه البته قبول نکرد و این یعنی محدود کردن فعالیت مجاهدین به عنوان یه نیروی که تمام این سالا اونجا هم فعالیت داشته، در جاهای دیگه هم داشته. ببینید این کسایی که گفتن جنگ بیاد اینا میرن، وقتی باعث شدن چنین وزنه بین المللی بشه جمهوری اسلامی در خارج، بعد یکی یکی از صحنه به در میکنن، یکی یکی اجازه تظاهرات و غیره نمیدن. نگران کننده است دوستان عزیز این خبر. میفهمین یعنی چی؟ نگران کننده است، یعنی دست تروریست های جمهوری اسلامی بازه در خارج از کشور. این هشدار رو به همه اونهایی میگم که امروز ممکنه خوشحال شده باشن از این شنیدن این خبر. اما حالا ببینیم بوریس جانسون که یادم رفت اینو بهتون بگم و این بحث رو ببندیمش. بوریس جانسون همونیه که رضا پهلوی این پاشده رفته فرانسه که سخنرانی کنه اونجا و غیره، ولی رضا پهلوی رفته بود انگلیس و پشت دفتری در پارلمان یه دیدار کوتاهی با این داشته بود. چیه تو بوق و کرنا کردن که آی با این دیدار داشته. اینو تو پرانتز گفتم، بریم که به اصل بحثم بپردازم. من هم میخواد اینجا یک تجربه رو با شما در میون بذارم. بذارین یه نقبی بزنم به گذشته. سال 67 وقتی هزاران نفر از ما رو داشتن تو زندان ها میکشتن و خبری تلفنی به ما رسیده بود و فهمیده بودیم که فاجعه‌ای، خبر از فاجعه‌ای است که در راه است یا در شرف انجام است، ما اونجا اعتصاب غذا کرده بودیم. شما فکر میکنین یه تظاهرات گذاشتیم با زور تونستیم آدم ها رو بیاریم؟ یک رسانه بیشتر با ما مصاحبه نکرد. ما تلاش میکردیم این صدا رو برسونیم، کسی با ما نبود. همون موقع گنشر وزیر امور خارجه آلمان پاشد رفت ایران و صحبت از دیالوگ انتقادی کرد. ما این پیروزی های جمهوری اسلامی رو در سطح بین المللی و مماشات این دولت ها رو، حمایت و طرفداریشون از جمهوری اسلامی بارها و بارها دیدیم. ما بارها در مبارزمون علیه جمهوری اسلامی هم در خارج از کشور هم در داخل ایران عزیزان من تنها موندیم. اون موقع که من در ایران بودم این همه دسته دسته ما رو داشتن تو خیابونا سلاخی میکردن، کدوم دولت خارجی از معاملاتش دست برداشت؟ تالبوت تازه مخفیانه اومد نشست گذاشت معامله کرد. ما تنها اون دفعه اون موقع هم نداشتیم، دهه 60 و 67 ما زمان سرکار اومدن خاتمی رو هم داشتیم. ما تنها بودیم در خارج از شهر. از روزنامه کیهانش که امروز سلطنت طلبه تا بقیه شون همه داشتن از اصلاحات دفاع میکردن، داشتن عکس خاتمی میزدن و مصاحبه با طرفداراشو منتشر میکردن. ما تنها بودیم وقتی میگفتیم که اینها از یک جنسن، از اینکه جمهوری اسلامی با اون سرعتی که ما دلمون میخواد و مردم تو ایران میخوان یک روز هم زودتر بره برای ما موفقیته، برای اینکه اون رنجی که مردم دارن تحمل میکنن یک روز هم ازش کاستشه موفقیت. ولی این اتفاق نیفتاد. مجبور شدیم انقدر بجنگیم تا امروز بسیاری از همونا حرفهای ما رو میزنن. اینا موفقیت دیگه. در این دوره هم دوستان عزیز، در این دوره هم در شکستی که جنبش اعتراضی و بسیار شجاعانه مردم ایران در دیما متحمل شده، دلیلش یک بخش دیگه است که میخوام بهش اشاره بکنم. رابطه ایرانی های داخل و خارج. اما بذارین قبل از اینکه به رابطه ایرانی های داخل و خارج بپردازم، نگاهی داشته باشیم ببینیم که وضع جمهوری اسلامی پس از این توافق و در این توافق در چه وضعیتیه. جمهوری اسلامی از درون دچار تضاد و تناقض‌های عدید است. قبلا بوده، امروز بیشتر شده. اون رهبری که یک صلحی و یک اتوریتی رو خودشون بهش داده بودن و خودشون ازش میترسیدن، داشت و داشت این جماعت رو دائم کنترل میکرد و اونهایی رو که نافرمانی میکردن رو یکی یکی از صفوف بیرون میکرد. امروز اون مقوا خامنه‌ای یا همون مجتبی خامنه‌ای این قدرت رو نه تنها نداره، بلکه بسیاری از نیروهاش رو جمهوری اسلامی از دست داده. یعنی شما تیمتون ضعیف شده. این یه تیم فوتبالیه که سه تا اخراجی و کارت قرمزی داره. خب نسبت به اون یکی ضعیف، هر چقدر هم تاکتیکش خوب باشه دوباره پا میگیرن. بله، ما همیشه گفتیم که افراد در این ساختار تعیین کننده نیستن، تاثیرگذارن اما تعیین کننده نیستن. امروز داریم میبینیم اینو. این وضعیت رو دست کم نگیرین. وقتی که توافقنامه امضا میشه، ببینید توی خیابونا شعار مرگ بر عراقچی داده میشه قبل از امضای توافقنامه. دارن به این شیوه اون جنایی رو که تیغ برداشته که رئیس جمهور مملکت رو بکشه تو خیابون علنا همچی تهدید میکنن. وضع من و سپید قلیان و پرستو احمدی و غیره دیگه معلومه، هم تو ایران تو تو ایران اینا تیغ برداشتن، تو خارج این یکی ها. این وضعیت رو داریم ما میبینیم، این وضعیت شبیه دورانی است که اینا با بنی صدر درگیر بودن. این تضادها رو دست کم نگیریم، اینا بازی فقط نیست، بخشیش بازیه حتما. بیایی که ما همه حق دارن حرف بزنن، همه دیگه دخالت داریم در سر، مردم حق دارن شفاف بدونن چی میگذره. همین ادواتوارا رو این روزا در خیابونهای میادین شهرهای ایران اجرا کردن. اما همین موضوع، همین که اینا تونستن تمام این مدت خیابونهای شهرهای ایران رو اشغال بکنن، میادین رو شبها پر بکنن و اون کارنوال دفاع از جنگشون رو راه بندازن و مانع از این بشن که افراد و مردمی که مخالف جنگن، مخالف جمهوری اسلامی هستن و دلشون میخواد دور هم جمع شن، اینا سعی کردن جلوی اینا رو بگیرن. اینجا همون جایی است که به نظر من ما ارزیابی دقیقی رو نمیبینیم از سوی نیروها در خارج از کشور راجع به این موضوع، یعنی به اون پایه اجتماعی که هنوز داره حتی به شرط ساندیس، حتی به قیمت دادن شام مجانی، در اون همه اینا درست بهشون پول میدن، همه اینا، همین که میتونه این همه کارمند رو داشته باشه و استخدام بکنه و بیاره تو خیابون و زیر خطر پهپاد نگرشون داره اونجا، یعنی اینکه جمهوری اسلامی هنوز بخش معینی رو تو جامعه صفت دنبال خودش داره. این بخش معین رو باید شناسایی کرد، نه به معنی تک تک شناسایی کرد، بلکه ماهیتش رو درک کرد و متوجه شد که چرا و چگونه میشه جلوش وایستاد. یعنی که همین خانواده‌های بسیجی‌ها هستن بسیاریشون و امنیتایی که میدونیم که آمارشون هم کم نیست در دستگاه دولتی که فقط با دستگاه امنیتیش زنده است، اونجایی که برمیگرده به مبارزات مردم ایران. این هم میتونه برای کسایی که تشخیص توازن قوا رو در ایران غلط داده بودن، چه به لحاظ ترکیب حاکمیت و قدرتش در بازسازی خودش و چه در رابطه با پایه مردمیش، همه اینها به ما کمک میکنه که در آینده تحلیل های دقیق تری داشته باشیم و مهمتر از همه بدونیم که ما اون جامعه رو نمیشناسیم. ما اون جامعه رو اونجوری که ترک کردیم میشناسیم یا همونجور هنوز داریم راجبش تحلیل. من اینو عمومی میگم، راجب شخص یا گروه معینی نیست، این شامل همه دوستان چپ و راست و میانه و جمهوری سوسیالیستی خواه تا جمهوری بورژوایی خواه، همه میشود. همه اینها به ویژان هایی که امروز دارن تحلیل میدن راجع به شرایط ایران، متاسفانه دارن از نگاهی حرکت میکنن که با شرایط زنده و حی و حاضر امروز ایران خانایی نداره. و این موضوع چه تأثیری روی این آدم هایی که این همه هزینه دادن، این جنگ رو تجربه کردن و وقتی اینترنت هاشون وصل شد دیدن این عده دارن تو خارج میزنن و میرقصن و اصلا براشون مهم نیست، تازه میگن این خونه فرش قرمزه. بعد از جنگ متوجه شدن که اتفاقاتی داره میفته و اینا میگن رو فینیش د جاب، اینا خونه خراب شده سرشون، اونا دارن میگن. البته قبلا هم بیچاره قبل از اینکه خونش خراب شه رو سرش چند بارم هشتگ زده بوده جاوید شا، ولی وقتی اینترنت اومد دید ما اینجا میزنیم جاوید شا، ولی اونا هیچ هشتگی برای ما، برای بچهای میناب نزدن. اینجور نیست، ما داریم برای اونا هزینه میدیم. رهبری رضا پهلوی، رهبری از خارج از کشور برای همیشه رنگ باخت. این ایده توسط دستگاه فکری ایجاد شد که از ایران اینترنشنال در دوره زن زندگی آزادی دائم تبلیغ کرد، با هر کی مصاحبه کرد در طی یک دو هفته فشرده این ایده رو به یک گفتمان عمومی بدل کردن که از هر کی پرسیدن که مردم همه میگن چرا ائتلافی شکل نمیگیره از سران اپوزیسیون من جمله، و شروع کردن اسما بردن. اینها باعث این شدن که جورج تاونی ایدش عملی شود. اول تبلیغاتش رو کردن، این رو به عنوان خواست مردم جا زدن و بعد این خواست مردم در جورج تاون به حقیقت و به واقعیت پیوست. اما این واقعیت دقیقا دلیل جاییست که ما ایستادیم. برای همینه که میخوام بگم به خودمون نقد کنیم، به آنچه که در اون روزها کردیم نقد کنیم، نگاه کنیم ببینیم کجا باید میبودیم، نبودیم، کجا نباید میبودیم، اما بودیم. زمانی که جورج تاون شکل گرفت، دوستان عزیز، در اوج جنبش زن زندگی آزادی بود، قدرتی باور نکردنی، اتحادی جهانی، جهان احترام میذاشت اگه میگفتی زن ایرانی هستی، اگه میگفتی ایرانی هستی جهان سر تعظیم برات فرود میآورد. شجاعتی رو دیده بود، اتحاد و همبستگی و شعارها و مطالباتی رو دیده بود که مدرن و دموکراتیک و مردمی هن. و قدرتی رو دیده بود که معترضینی که میان تو خیامونا میرخصن و در جمهوری اسلامی رو سریهاشون آتیش میزنن. جهان پشت این جنبش ایستاده بود و اینا اومدن با یک رهبری ساختگی از اینجا نشستن اون جنبشه اصلا خوابی. کدوم شما دوست داشت که بچه‌تون خودتون برین هزینه بدین و بعد یه عده‌ای نشستن دارن تو خارج از کشور وزیر و وکیل تاوندازه با هم دعوا دارن، این میگه اون بده اون میگه اون بده، ولی یه مدعیان مثل اون کسی که در این نشست جورجتان حضور داشت رضا پهلوی یادتونه، اول از اونجا اومد بیرون بعد گفت فقط به من وکالت بدین و لاغیر اگه به فقط به من لگ من برم با دولت ها بشینم نماینده شما، بعد اومد گفت این انقلاب ملیه، بعد اومد زن زندگی آزادی و برداشت مرد میهن و آبادیش کرد، بعد گفت این انقلاب اصلا شیر و خورشید اصلا مال منه، کم کم میگه انقلاب تاج و تخت سلطنتی. بعد نیست و ایده همین الان فکرم رسید، من واقعا اگه امیر حسین اعتمادی این ایده رو بدوستی بری بدی به شاهزاده ناراحت میشم، کپی رایتش با منه، انقلاب تاج و تخت سلطنتی به اسم انقلاب شیر و خورشید خواستن همه رو ازش حذف بکنن، همه کسانی که بدون شعار جاویدشا در اون روزها در خیابان ها بودن از انقلاب شیر و خورشید اینها حذفن، همه کسایی که با شعار زن زندگی آزادی رفته بودن از انقلاب شیر و خورشید اینها حذفن، و همه کسایی که گفتن جاویدشا به امید اینکه تغییری حاصل بشه کمک برسه و امید بسته بودن که اینها شاید وضع رو بهتر بکنن، همه اونها دیدن که چطور تنها گذاشته شدن و به عنوان تلفات جنگی ازشون استفاده شد. این دردها جامعه رو خشمگیر کرد به این بی‌عدالتی و شناخت عمیق‌تری پیدا کرد نسبت به وضعیت. من امیدوارم لااقل این وضعیت ماست. سپیده جان این خوشحال کننده هست که ما گفتمانی که این همه سال زحمت کشیدیم که جا بندازیم امروز در عمل مردم میبینن که جا افتاده، و ما چجوری باید اینو به عنوان یک پیروزی گفتمانی ازش بسپاریم؟ بله ما در عرصه واقعی همچنان جمهوری اسلامی سرکاره، همچنان میکشه، همچنان سفره‌های مردم خالیه، همچنان ناامنی هست، همچنان آزادی بیان نیست، همچنان زندان و زندانی هست، ولی مردم به نظر من به لحاظ گفتمانی بسیار جلوتر است. برای همین من میخوام بگم ما با وجود تمام دردهایی که تجربه کردیم، کشتاری که تجربه کردیم، جنگی که تجربه کردیم، خساراتی که متحمل شدیم، خسارات انسانی که متحمل شدیم، آسیب‌های روحی روانی و شکستی که در عدم مداخله‌گری جدی، ببینید دوستان از اینو من به دوستان چپ راست همه میگم، آن اتفاقی که باید میافتاد این بودش که حرف‌هایی داشته باشید برای زدن که مردم داخل ایران بخوان گوش بدن، حداقل یک گفتگو با مردم ایران ایجاد بکنید و این اتفاق نیفتاد، برای اینکه فاقد ابزارش هستید، برای اینکه فاقد زبانش هستید، برای اینکه فاقد امکاناتش هستید، و در تمام این سالها از دست دادید فرصتهایی رو برای تهیه و تدارک این چیزها، برای همین باید شما حرفاتون رو بزنید اما این مردم هم کار خودشون رو بکنن. در واقع وقتی که این امید واهی و این توهم به اینکه کسانی هستن احاطه دارن، قدرت دارن، تشکیلات دارن، میان میخوان برای ما پیروزی بیاره قطع میشه، اگر قطع بشه باعث میشه تازه ما بفهمیم در داخل کشور چه نیروهایی، چه کسانی و چه به واقع گنجهای ارزشمندی چه در زندانها چه در محیطهای کار و زندگی شما وجود دارن. در واقع این پروپاگاندای رسانه‌ای این جناح سابقاً صاحب حداقلی از اعتبار کاذب باعث شد که به قول معروف میگن از انبوه درختان باعث شدن که جنگل رو نبینیم، و این اتفاقیه که خواهد افتاد. شما اگر این تصویر رو بذارید کنار، تصویر رهبری در خارج از کشور، رهبری که ناجی شما خواهد بود رو بذارید کنار، بعد مجبورید نیروها و امکانات و توانایی‌های درون اون جامعه رو شناسایی و بهشون کمک بکنید. وقتی میگم باید قطع امید کنن از خارج از کشور و رهبری انقلاب از خارج و گوش به این تحلیل‌هایی که برای اونا تعیین تکلیف میکنه ندن، وقتی شما کات کنید 88 روز چی گذشت بهتون؟ البته 88 روز خیلی بدی بود، 88 روزی بود که ایران اینترنشنال دستگاه پروپاگاندای اینا داشت به مردم هنوز قول پیروزی توسط بمباران اسرائیل و آمریکا رو میداد. اما اگر قطع بشه این ارتباط فکری، نه اینکه ارتباط وجود نداشته باشه، اینترنت نباشه، یعنی اگر بپذیریم که ما با هم گفتگوی فکری داریم اما ما قرار نیست تعیین کنیم که شما تا کی، چه موقع و چقدر هزینه بدید، و شما هزینه بدید بعد برای ما برای شما وزیر و وکیل انتخاب بکنید، شما هزینه بدین بچه‌هاتون رو بفرستین تو قیام، ما بریم جلوی مطبوعات اینجا بگیم ما صداشونیم، منو صدا کردن، و هی جایگاه بالاتر و بالاتر و بالاتری بخواید. این اگر این دلکندن رخ بده، بعد مجبوریم بگردیم ببینید راه حل پیدا کردن از نیاز میاد، بعد نیاز پیدا میکنین که رهبریتون رو ایجاد بکنین و این رهبری قرار نیست رهبر همه بشه، که اینچنین چیزی ممکن نیست. آن رهبری که من میپسندم ممکنه یک زن بلوچ نپسنده، آن رهبری که یک زن بلوچ میپسنده ممکنه یک زن شمالی نپسندیده، گیلانی نپسنده، یک زن گیلک نپسنده. ممکنه اون چیزی که یک مرد خراسانی میپسنده یک مرد ترک نپسنده به عنوان رهبر.

0: متشکل از نمایندگان ایناست معرفی بکنن. کی گفته یه مملکت به یه دونه آدم بیادش رو بهش حکومت بکنه؟ اونم از قبل انتخاب شه، نه توسط نماینده های مردم انتخاب شه. برای همینه که اگر این نیاز رو حس بکنین دوستان عزیز، هممون حس بکنیم، امیدمون به اینه که این مردم در طی این روند و تجربه‌ای که کردن بسیار آگاه تر از دل این تجربه بیرون اومدن. امروز اینا رنگ باخته، روشن شده که پشت جمهوری اسلامی در سطح جهان دولت‌های قدرتمندی هستن که دلبستن بهش کار ما نبوده و نیست، و اونهایی که دلبستن جنس ناامیدیشون چیز دیگری است. تمام سلطنت طلب از امیرحسین اعتمادی تا خود یاسمین پهلوی امروز نشستن قصه میخورن. دوستان از اینا فهم کردن تو چمدونشون چی بذارن برای دور اول چند تا ببرن، کدوم کاخ اول برن. به اینا فکر کرده بودن، گفتن در مصاحبهاشون، و امروز بهشون میگن احمق، بهشون میگن احمق، بهشون میگن قرار نبوده ما شما رو ببریم سرکوب، رو فکر و کار خودتو بکن. خیلی روشن شده اوضاع اتفاقا در سطح موضوع رهبری یا قدرت آینده ایران به دست دولت‌های دیگر و بیرون انداختن مردم از معادلات. اینجا ما جای بهتری ایستادیم، مردم میتونن بدون این فشار تبلیغاتی تکلیف خودشون رو روشن بکنن با جمهوری اسلامی. اینجاست که توافقنامه رو بیاین از این ور موضوع هم بهش نگاه بکنیم. بعدم دقت کنیم این مردم دیگه با جمهوری اسلامی گفتن به هیچ توافقی نخواهند رسید. دوره اصلاحات و نمیدونم رفسنجانی و سازندگی و غیره نیست، جهانی است که این مردم این اقداماتو میکنن. ببینید خانواده صحبا رشتیان سر مزارش که به مناسبت تولدش جمع شدن چجوری با خشم از عاملان کشتار دخترش حرف میزنه، دختر 23 سالش که مربی فوتبال بوده.
1: دختر قشنگم، برم از کی خون خواهی تا بکنم؟ به کی بگم؟ یه سیلی به بچه هاشون بزنم، صد تا دعوا میکنن و کتک میزنن، یه تیر به پهلو بچه من زدن.
0: یا ببینید مادر مانی سفرپور چگونه عکسش رو میگیره و در مراسم محرم حکومتی با خودش میبره و نشون میده. دردشو توی این عکس به مردم میگه، یک مطالبه ای داره، پسر مرا کشتن، پسر 18 سالم ها. و ببینید اون دوروری ها رو ببینید، اون بزدلا رو ببینید، اون کسایی که میگن میلیون ها، اینجاست اون پایگاهی که میگم ها. و این مادر با عکس بچهش اونجا داره عزاداری میکنه و رنجش رو نشون میده، هموطنشونه، در دوره تاریخی خودشونه، نگاش نمیکنه. اون اخلاق دوگانه ایست که داریم ازش حرف میزنیم. هم ما فهمیدیم که این جامعه همش مقدس نیست، در خارج هم نماینده‌هاشو دیدیم دیگه، آب پاکی رو ریختن رو دستمون. هم مردم ایران فهمیدن که هنوز عده‌ای هستن که به هر قیمتی پشت جمهوری اسلامی هستن، به ویژه وقتی با پرچم بیان و حرف از ملی‌گرایی بزنن و در جنگ اینا رو قدرتمند نشون بدن و آمریکا و اسرائیل رو از پا در بیارن. تصویری رو دیدم از قالیباف که توی فرودگاه زوریخ از هواپیما پیاده شده، هواپیمایی که روش گنده نوشته شده به یاد بچه های میناب و هشتک انگلیسی میناب رو زدن. قالیباف با یک تصویری که از پایین گرفته شده تا عظمتش در من از هواپیما بزرگتر افتاده. تمام مقامات سوئیسی به استقبالش رفتن، هیئت آمریکایی اونجا منتظرشه، دو روز رفتن اونجا منتظرشه. اینا همینه این که توی نشست های بین المللی باهاشون سلام علیکم میکردن، یواشکی میکردن، انقدر که بیاورو بودن. لاریجانی بود دیگه. و این درد آوره و هیچ کس عامل این قضیه نیست جز آن کسانی که راه حل جنگ رو به عنوان راه حل نهایی گذاشتن تو ذهن ملت، بردن تو لابی بین المللیشون تبلیغش کردن، اسرائیل رو جنگ طلبیش رو متحدن پشتیبانی کردن. و امروز جایی ایستادیم که برای همه ما دردناکه، اما این درد باید ما رو به جلو ببره و خواهد برد. دوستان عزیز خواهید دید ما استوارتر برخواهیم خواست. اجازه ندیم که چنین سوء استفاده از کشته شدگان جنگ و قربانیان جنگ بشه. بچه های میناب در بمباران آمریکایی کشته شدن، اما مگه نمیدونیم اینا چقدر جنایت کردن؟ مگه نمیدونیم چقدر کودک سوریه کشتن؟ مگه نمیدونیم چقدر با جنگ طلبیشون و جنگ آفرینیشون در منطقه کشتن، در خود جامعه ایران چقدر کشتن، چقدر بچه کشتن، در تظاهرات

گشره، اینا همون قاتلان امثال کیان پیرفلک هستن که هفته گذشته تولدشون سالگرد تولدش بود و همه ما ناظری هستیم که دنبال راه حلی هستیم که چجوری میتونیم یک بار دیگه تلاش کنیم، این بار تلاشی که موفق ما رو به خواسته هامون و به سرنگونی جمهوری اسلامی نزدیک بکنه. امید هست به این که مردم ایران از شر جمهوری اسلامی خلاص بشن. به تعویق افتاده این روند؟ بله. اما همونطور که در قبل از جنبش جینا، یک ماه قبل از جنبش جینا در یک مصاحبه در یک پنل بحث عنوان کردم، گفتم جامعه ایران آنقدر ملتهب است، آنقدر مطالبات سرکوب شده دارد و انقدر آزار دیده و تبعیض تجربه کرده و جنایت مشاهده کرده و درگیرش بوده که میتونه یک اتفاق کوچک، یک تلنگر بی‌عدالتی در جامعه، این جامعه رو به شورش و طغیان دراره و اون اتفاق یک ماه بعد با قتل جنایتکارانه جینا رخ داد. جنبش زن زندگی آزادی ایجاد شد و نتایج و دستاوردهاش رو داریم میبینیم بینه. در این حال امروز هم تکرار میکنم اینو، جامعه ایران ملتهبه، جامعه ایران خشمگینه، جامعه ایران دشمن بودن جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی میتونه با این توافق، با ریختن این پولها، با باز شدن امکان ارتباطیش با غرب شاید یک فضاهایی ایجاد کنه، مادامی که هم آزادی های سیاسی، آزادی تشکلها، برابری زنان و مردان و لغو تمام اون مناسبی که امکان مداخله سیاسی مردم رو در سیاست ممکن میکنه، از شورای نگهبان تا غیره، همه اینها میبایستی حذف شود. اگر جمهوری اسلامی اینها را بدهد که دیگه جمهوری اسلامی نیست. مردم اینها رو با چنگ و دندون با هزینه های بسیار به دست خواهند آورد. ولی این مردم مطالباتشون ایناست. مردم نیومدن تو خیابون برای اینکه شاهشون رو برگردونن. به این امید داشته باشیم. این مردم خواسته و آرزوهایی داشتن برای خودشون، برای بچه هاشون، نه برای نوه رضا شاه و بچه هاش. اینا رو بهتون نشون دادم برای سپیده و سپیده ها، برای بسیاری از دوستان دیگه، چه در خارج از شاه چه در داخل، که بدونید این اتفاقات جنبش ما رو به جلو میبره. اتفاقا همین صحنه ها به مردم نشون میده اینا چقدر شبیه هن. و وای به روزی که هزینه بدیم که اینا بیان، دوباره باید از نو شروع بکنیم. پس کار رو با اینها یک بار برای همیشه یکسره میکنیم و خودمون تعیین تکلیف میکنیم.

جنایات رضا شاه به روایت تاریخ از کودتای انگلیسی سوم اسفند تا برکناری و اخراج توسط سفارت انگلیس.

رضاخان قزاق در بامداد سوم اسفند 1299 با اطلاعیه حکم میکنم کودتا و دیکتاتوری و پایان مشروطه و آزادی را اعلام کرد. این حکم قزاقی بود که هنگام اشغال ایران توسط روسیه تزاری در جنگ جهانی اول مزدور ارتش متجاوز بود و با شرکت در محاصره تبریز و ستارخان به روی مجاهدان مشروطه آتش گشوده بود. رضاخان در خدمت قوای استعمار در همدان با قوای مدافع میهن جنگیده بود و هنگام آزاد شدن تهران به دست مجاهدان مشروطه مدافع استبداد محمد علی شاه بود. جنایات رضا شاه به روایت تاریخ، قسمت اول.

سالهای 1285 تا 1305، سالهای پرتکاپو و پرفراز و نشیب در تاریخ معاصر ایران است. ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران در این 20 سال دستخوش چنان تحولات عمیقی شد که مشابه آن به سختی در تاریخ ایران یافت می شود. جنبش انقلابی و آزادی خواهانی مردم به پا خواسته ایران که در انقلاب مشروطه لرزه بر پایه‌های حاکمیت استبدادی انداخت، در دهه پایانی سالهای 1200 با وجود دریافت ضربات پیاپی از جانب ارتجاء و استعمار، هنوز در چهار گوشه ایران پر جوش و خروش بود و سر بازی ایستادن نداشت و تمامی پهنه حیات ایران و ایرانی را دگرگون کرده بود. در همان سالیان دو رخداد بزرگ تاریخی در جهان شرایط را برای جنبش آزادی خواهانه مردم ایران از یک سو و برای حاکمیت ارتجاء و استعمار از سوی دیگر دگرگون کرده بود. یکی وقوع جنگ جهانی اول و انقلاب اکتبر در شوروی که هر دو در عرض یک دهه بعد از انقلاب مشروطه رخ داده و انگلستان را به یگانه قدرت استعماری در ایران تبدیل کرده بود، و دیگری اوجگیری نبرد طبقات ستم دیده و استثمار شده با حاکمیت طبقات استثمارگر. جنبش جنگل در گیلان، جنبش خیابانی در آذربایجان و جنبش خراسان که هر سه شراره‌های همچنان سوزان انقلاب مشروطه بودند، آنچنان حاکمیت ارتجاء و استعمار را به لرزه درآورده بودند که بسیاری فتح دوباره تهران به دست آزادی خواهان را نزدیک می دیدند. در آن مقطع استعمار انگلیس در وحشت از شدت گرفتن بیش از پیش جنبش انقلابی مردم ایران و همچنین برای سد بستن در مقابل دولت نوپای شوروی در صدد برآمد قرارداد خائنانه ای را به دولت وقت در ایران که رئیس الوزرای آن یکی از مهره‌های دست نشانده استعمار به اسم وثوق الدوله بود تحمیل کند. این قرارداد عملاً ایران را به قیمومیت مستقیم انگلستان در می‌آورد. این قرارداد که به قرارداد 1919 یا قرارداد وثوق الدوله معروف شد، با خشم و خروش یک پارچه مردم به پا خواسته ایران روبرو شد و جنبش آزادی خواهان و زحمتکشان شکست این قرارداد را به ارتجاء و استعمار تحمیل کرد. شکست قرارداد 1919 کابوس شکست از جنبش انقلابی مردم ایران را بیش از پیش در برابر چشمان استعمار انگلستان و طبقات حاکم پدیدار کرده و برای آنها روشن کرد که حفظ ساختار حاکمیت به همان شکل قبلی دیگر امکان پذیر نیست و نه پایینی ها می خواهند و نه بالایی ها می توانند موضع موجود را حفظ کنند. پیشرفت این نبرد طبقاتی سراسری بین جبهه خلق و جنبش انقلابی از یک سو و جبهه استعمار و فئودالیسم و بورژوازی وابسته به استعمار از سوی دیگر، تن دادن به حاکمیت جدید بورژوا ملاک به عنوان تنها راه حفظ سلطه استعمار و استثمار بر جامعه انقلابی ایران را برای جبهه ضد خلق ضروری کرده بود. آن هم در شرایطی که مردم و رهبرانش عزم خروج قطعی از نظم پوسیده موجود را با چشمانداز برپایی یک راه رشد ملی، دموکراتیک و مردمی هدف خود قرار داده بودند. استعمار انگلستان و زمینداران بزرگ برای ایجاد این تغییر در حاکمیت طبقات ارتجایی، قزاقی به اسم رضاخان که پیش از این درند خویی خود را در قلع و قمع آزادی خواهان ایران به اثبات رسانده بود، برگزیدند. رضاخان قزاق نخست با یک کودتای استعماری به وزارت جنگ گماشته شد
و سپس از طریق مانورها و بازیهای سیاسی استعماری به تخت سلطنت نشانده شد تا جنبش انقلابی مردم ایران سرکوب شود و منافع استعمار و استثمارگران با ترکیب جدید طبقاتی هیئت حاکمه همچنان حفظ شود. این نقش ضد تاریخی بود که بر عهده رضاخان گذاشته شد. در این حاکمیت به اصطلاح جدید هیچ یک از مناسبات کهنه فئودالی تغییر نکرد. از شدت استثمار دهقانان و کشاورزان و زحمتکشان و توده‌های شهری چیزی کم نشد، بلکه روز به روز بر ابعاد آن افسوده شد. هیچ رفرم و اصلاحات ارضی که در جنبش‌های انقلابی در گیلان و خراسان و آذربایجان شروع شده بود، نه تنها صورت نگرفت، بلکه حتی بسیاری از زمین‌های تقسیم شده در این استان‌ها به زمینداران بزرگ برگردانده شد. روابط استعماری هم بیش از پیش تحکیم شد. نه عدالتخانه مستقلی تأسیس شد و نه طبقات پایینی و میانی جامعه که انقلاب کرده بودند اجازه ورود به حاکمیت و برپایی یک نظام ملی دموکراتیک و مردمی پیدا کردند. حاکمیتی که جلوه‌های روشن آن را مردم ایران در مطالبات خیش در جنبش مشروطه سلوحه خواسته هایشان قرار داده بودند. رضاخان پاسخ ضد تاریخی استعمار و ارتجاع و استبداد داخلی به تمامی آن مطالبات تاریخی مردم ایران و رهبران پاک بازش بود.

0: هنوز خورشید سوم اسفند از افق تهران طلوع نکرده بود که پیشوران و شهروندان سحرخیز در گرگومیش واقعی بهداور با برگه های کاغذی مواجه شدند که بر سینه دیوارهای شهر چسبانده شده بود و توجه هر رهگذری را به خود جلب می کرد. نزدیکتر که می شدی، عنوان آنچه که بر کاغذ نوشته بود تو را به درنگ با می داشت. حکم می کنم. زیر عنوان حکم می کنم، 9 حکم تایپ شده بود و در پایین صفحه عبارتی به چشم می خورد که برای مردم تازگی داشت. رئیس دیویزیون قزاق اعلی حضرت اقدس شهریاری و فرمانده کل قوا رضا. به این ترتیب روشن شد که کودتا به سرانجام رسیده و سرکرده کودتا با این اطلاعیه خودش را به مردم ایران معرفی کرده است.
1: اون اطلاعیه در واقع اظهار وجود یک دیکتاتور تازه از راه رسیده بود که میخواست با عبارات، کلمات و جملات روباوری که پشت هم چیده بود در واقع مردم رو بترسونه و از همونجا دیکتاتوری خودش رو جا بندازه. اگه اطلاعیه رو دیده باشید، توی همون عبارت اولش میگه که اهالی تهران باید ساکت و مطیع باشن. خب اگه قرار بود ملت ساکت و مطیع باشن که انقلاب نمی‌کردن، انقلاب مشروطه در جریان بوده. یا مثلا توی ماده دیگه‌اش میگه که مظنونین از طرف قوای نظامی به شدت مجازات خواهند شد. اصلا مظنون که مجازات نباید بشه، مظنون میگیرن برای دارن میارن ازش سوال جواب بکنن، تحقیق بکنن. بقیه موادش هم به همین ترتیبه. خب این اون اطلاعیه اولین تنظیم رابطه‌ایه که رضا خان عمران شانه شده بود، رضا خان با مردم در واقع به نمایش گذاشته.
0: سرکرده کودتا خودش را رضا معرفی کرده بود، اما این رضا که بود؟ از کجا آمده بود؟ چگونه و با چه پشتوانه‌ای حریف سلطنت قاجار شده بود؟ به چه اعتباری چنین اطلاعیه‌ای صادر کرده بود؟ رضا در پایان اطلاعیه خودش را رئیس دیویزیون قزاق معرفی کرده بود. پس برای پی بردن به هویت این کودتاچی، نخست باید قشون تحت امر او را شناخت. قزاق‌ها که بودند؟ قزاق‌ها تا قبل از سقوط تزاریسم در روسیه یکی از یکانهای تحت امر نیروی قزاق در روسیه بودند که مرکز فرماندهی آن در قفقاز قرار داشت. قزاق‌ها بعد از شکست تزار به نیروهای انگلیسی تحت فرماندهی جنرال آیرونساید ضمیمه شدند. ردپای خونین قزاق‌ها در بسیاری از صفحات تاریخ معاصر ایران به چشم می‌خورد. همین قزاق‌ها بودند که به فرمان کلونل لیاخوف روسی نخستین مجلس مشروطه را به توپ بستند. همین قزاق‌ها بودند که برای سرکوب مشروطه خواهان به آذربایجان اعزام شدند و تبریز را محاصره کردند. همین قزاق‌ها بودند که در جریان فتح تهران به دست مشروطه خواهان از استبداد دفاع کردند و در جبهه کرج به کشتار مشروطه خواهان پرداختند. دکتر رضا نیازمند در کتاب رضا شاه از تولد تا سلطنت به نقش شخص رضا خان در جبهه کرج اشاره می کند و می نویسد قرائن نشان می دهد که فرمانده مسلسل که در جبهه کرج جنگ می کرده رضا خان بوده است که تازه از تبریز مراجعت کرده بود.
2: قزاق ها نیروهای بدنامی بودند که جز جنایت و قتل و غارت هیچ عمل کرده دیگه ای از اونها ثبت نشده. در واقع اینا بازوی استعمار و استبداد برای سرکوب مردم ایران بودن. شما ببینید توی روزگاری که مردم ایران با همه چیزشون به پا خواسته بودن تا انقلاب مشروطه رو به پیروزی برسونن، کار این جماعت قزاق چیزی جز تلاش و تقلا برای تداوم همون استبداد نبود. همون زمانی که شیرزنایی مثل بی بی مریم بختیاری و خانم آصفی که ارمنی از مجاهدان ارمنی اون زمان و شمار دیگه ای از زنان قهرمان مشروطه خواه خونه و کاشانه‌شون رو ترک کرده بودن، تفنگ به دست گرفته بودن، رضاخان قزاق با شست تیر به قول مردم اون موقع مشغول کشتار فرزندای آزادی خواه مردم ایران.
0: حتی تیمسار عبدالله امیر طهماسبی از عمرای ارتش رضاشاه و نیروی قزاق نتوانسته میزان منفور بودن و ضد ملی و ضد ایرانی بودن نیروی قزاق را در کتابی که در متن رضاشاه نوشته پنهان کند. اعتراف‌های او در مورد ماهیت استعماری نیروی قزاق که خودش و رضا ماکسیم عضو آن بودند قابل توجه است.
3: در کنج قزاقخانه، این هم تشکیلات غریبی بود. حالا ما نمی‌خواهیم در حقیقت این قوه و در چگونگی اسرار قزاقخانه و دربار قاجاریه و رابطه بین آنها اعمال نظر نماییم. هرچه بود یکی از مهمترین عامل بدبختی ملت ایران بود که در تحت سرپرستی اجانب با تمام معنی بر علیه حقوق ملت تجهیز کرده و داستان لیاخوف در گذشته و فجایع دوره جنگ عمومی اروپا و عملیات این قوه در مرکز مملکت ایران بی‌طرف یکی از وقایعی است که ملت ایران هیچ وقت آن را فراموش نمی‌کند.

0: جالبه که احمد کسروی تو کتاب تاریخ مشروطه از رضاخان و شستیرش یاد کرده و از نقش اون در محاصره تبریز و آتش گشودن به ستارخان و مشروط خواهان می نویسه. این جملهش اینه: از چیزهای شنیدنی آنکه فرمانده این شستیرها رضاخان سبادکوهی می بود که سپس به پادشاهی ایران رسید و خاندان پهلوی را بنیاد گذاشت. یعنی هر جای ایران که صدای آزادی خواهی بلند می شده، هر جایی که نقشی از مشروط خواهی بوده، بلا فاصله با چکمه های قزاق ها لگد کوب می شده. وقتی ایران به دست روسیه تزاری اشغال شد، همین رضاخان به عنوان یک قزاق در صف نیروهای اشغالگر روس به جنگ دولت موقت ملیون ایرانی که فرماندهی اون با کلونل پسیان بود رفت.
1: اکنون روشن شد که امضا کننده آن اطلاعیه قزاق بی‌ریشه‌ای بود که در کارنامه‌اش جز سرکوب آزادی خواهان و غارت مردم چیز دیگری به چشم نمی‌خورد. بیشک چنین موجودی گزینه خوبی برای به سرانجام رساندن یک کودتای انگلیسی به نظر می‌رسید. جنرال آیرونساید، فرمانده نیروهای شمالی انگلستان در خاورمیانه، سوابق رضا و کارنامه ضد ایرانی این قزاق بدنام را بررسی کرد و او را برای اجرای نقشه استعماریش برگزید. ملک الشعرای بهار از قول تلگرافچی اردوی مقیم قزوین می نویسد: بنابر روایت تلگرافچی اردوی قزاق مقیم منجیل، سردار استاروزلسکی روسی به مشارالعلیه در ضمن شکوه از دسایس انگلیسی ها بر ضد خودش گفته است که هر شب این صاحب منصب رضاخان بعد از صرف شام که اردو استراحت می کنند سوار شده به اردوی انگلیسی ها می رود و تا سحر تا پاسی از شب آنجا می ماند. بر طبق آنچه که در کتاب رضاشاه از تولد تا سلطنت نوشته شده، آخرین ملاقات بین آیرونساید و رضاخان در 12 فوریه 1921، یعنی 10 روز قبل از کودتای سوم اسفند، در گران هتل قزوین صورت می‌گیرد. رضا شستیر به همراه فوج قزاقان تحت امرش توسط آیرونساید توجیه شد و بعد از دریافت پول، خوراک، امکانات لوجستیک و پشتیبانی سیاسی روانه تهران شد.
2: رضاخان و فوج قزاق‌های تحت امرش یه مش اوباش بی سر و پا بودن، لومپن‌هایی بودن که اینها هیچ اصل و پرنسیپ اجتماعی رو رعایت نمی کردن و به هر جنایتی به راحتی به خاطر پول دست می زدن. حالا شما تصور کنین یه چنین جماعتی از طرف انگلیس برای راه اندازی یه کودتا و تصرف تهران حمایت می شن. خب می شه حدس بزنیم که رضاخان از این ماموریت چقدر ذوق زده شده بوده. سیروس غنی از قول سرتیپ قزاق مرتضی یزدان‌پناه به واقعی اشاره میکنه که اتفاقا بیانگر همین ذوق زدگی رضاخانه.
3: گفته های شاهدان ایرانی:
4: رضاخان رئیس فوج من شد که من معاون و سرهنگ بودم و او میرپنج بود. بالاخره روزی به تهران آمدیم. در ده شش فرسخی قزوین که ملک احمد شاه بود اتراق کردیم. روزی تلگراف نوشت و داد به یک نفر سرجوخه و گفت برو به قزوین تلگراف را مخابره کن. روزی در بلندی ها بودیم و می آمدیم رو به قزوین. کسی از دور می آمد، گفت گویا سرجوخه است. خلاصه او رسید، تلگراف را داد، خواند. یک دفعه رضاشاه شروع کردند به رقصیدن و دور خود چرخیدن و بشکن زدن و گفت کارها درست شد.
5: این تلگرافی که یزدان پناه بهش اشاره میکنه در واقع همون اجازه بود که انگلیس ها به رضاخان داده بودن برای آغاز کودتا. در واقع رأس و پای خوبی رضاخان هم به خاطر این بود که اجازه بهش داده شده بود و از اینجا به بعد بود که در واقع رضاخان سوار بر زورق کودتا روی البته خون شهدای انقلاب مشروطه، قهرمانان و فرزندان انقلاب مشروطه راه افتاد به طرف تهران تا قدرت رو در واقع دست بگیره. این ادامه همون خط سیاهی بود که در واقع در تمام دوره انقلاب مشروطه بین مشروطه خواهان و استعمار و ارتجاع برقرار بود، جنگی بود که برقرار بود و در واقع رضاخان با این حرکت آخرین گام رو برداشت. در اقدامات بعدیش هم دیدیم که دیگه سر میرزا کوچیک خان رو از میون برداشت، کلونل پسیان رو از میون برداشت و با حمایت مستقیم سفارت انگلیس و حمایت آخوندها در واقع به پادشاهی رسید. یعنی اگه بخوام خلاصه خدمت شما عرض کنم، ببینید کودتای سوم اسفند در واقع پایان یک دوره و آغاز یک دوره جدید در تاریخ ایران بود. و باز اگه بخوام در یک جمله باز خلاصه کنم، میگم که به نظر من کودتای سوم اسفند پاسخ استعمار، ارتجاع و دیکتاتوری به انقلاب مشروطیت ایران بود.

0: چند سال پس از آزادی تهران توسط انقلابیون مشروطه، نیروهای استعماری و استبدادی برای برقراری سلطه مجدد خود بر مردم ایران پروژه کودتا را کلید زدند. اشغال مناطق مختلف ایران توسط قدرت‌های بزرگ آن زمان پس از جنگ جهانی اول با نبرد جنبش‌های آزادی‌خواه شمال و جنوب شکست خورد. قرارداد خائنانه 1919 با مقاومت عموم مردم ایران مفتضح شد و فرو ریخت. در نتیجه انگلیس چاره کار را در روی کار آوردن رضاخان یافت. در واقع تهران پس از آزاد شدن دوباره توسط استبداد و استعمار و ارتجاع اشغال شد.
1: در واقع بعد از انقلاب مشروطه بود که قدرت‌های استعماری متوجه شدن که دیگه نمیتونن مثل سابق بر مقدرات مردم ایران حکومت کنن، دیگه نمیتونن مثل سابق امتیازهای استعماری از ایران بگیرن و نمیشه به همون ترتیبی که قبلا منافع و ذخایر ملی ایران رو میبردن و اختیار و اراده ملت ایران رو با عوامل خودشون در دست گرفته بودن، دیدن دیگه نمیشه به اون شیوه کودتا کرد. خب اینجا بود که ضمن این که من اینم اضافه کنم که خب مردم ایران هم به هر حال چیزهایی از مدرن شدن اروپا یا شنیده بودن یا حتی جلوه هایش رو در ایران دیده بودن. خط تلگرافی وجود داشت که میتونستن از جاهای مختلف اخبار رو بگیرن، خبرها رو بگیرن. ببینید اینترنت الان چه کار میکنه. خب این تلگراف همون موقع به هر حال نقشی تقریبا شبیه همین این داشته. یا مثلا جلوه های مدرنیزم در ایران به هر حال قبل از رضا شاه وجود داشت. قبل از کودتای سوم اسفند در چند منطقه ایران راه آهن محلی و منطقه‌ای احداث شده بود، البته همش هم باز استعمار ایجاد کرده بود، مثل همون خط آهن شمال جنوب که بعدن رضا شاه اومد و مجری طرح شد. اینجاست که اتفاقا ما به سوالات جدیدی میرسیم که خب مثلا این داستان مدرنیزه کردن ایران این رابطش با رضا شاه چیه، رابطش با استعمار و خطوط استعماری چیه. خب به هر حال یک امر لازم الاجرایی بود که باید انجام میشد، کما اینکه شروع شده بود از دوره امیرکبیر به این طرف ایران خیز مدرنیزم برداشته بود و خیز خداحافظی با دنیای کهن. از اینجا به بعدی که ما اتفاقا با سوالات بعدی روبرو میشیم که خب رضا شاه این وسط چه کار است، اون داستان راه آهنش چی بود، اون داستان نفتش چی بود، یا حتی با مسئله تمامیت ارضی ایران چه کار کرد. اینا اون سوالاتیه که بعد از این تغییر و تحول تاریخی ما باید بهش پاسخ بدیم.
2: در تهران با شرکت فعال استعمارگران انگلیسی برای اجرای یک کودتا، کمیته‌ای پنهانی به نام کمیته آهن تشکیل شد. سید ضیاءالدین طباطبایی مدیر روزنامه رعد و نصرت الدوله فیروز که با انگلیسی‌ها ارتباط داشت بر رأس این کمیته قرار گرفتند. نصرت الدوله فیروز در آن هنگام در لندن بود و نقشه کودتا با شرکت او در لندن طرح گردید. رضاخان میرپنج بریگاد قزاق ایران را نیز به این توطئه جلب کردند. در آستانه اجرای کودتا، رضاخان بر حسب سفارش جنرال انگلیسی آیرون ساید به فرماندهی دیویزیون قزاق منصوب گردید. این کودتا حدود 5 سال بعد به مرحله بالاتری ارتقا یافت و به انتقال سلطنت از قاجاریه به رضاخان بالغ شد.
0: وقتی در 21 اکتبر 1925-1304 مجلس پیشنهاد سید محمد تدین را درباره خلع قاجار و دعوت مجلس مؤسسان و انتقال سلطنت از قاجاریه به پهلوی تصویب کرد، به سفیر انگلیس سر پرسی لورن از طرف دولت ایران گفته شد که دولت مایل است که انگلستان نخستین دولت خارجی باشد که رژیم ایران را به رسمیت بشناسد. سر پرسی لورن در 2 نوامبر از چمبرلن نخست وزیر انگلستان تلگرامی دریافت می‌دارد که طی آن چمبرلن از انتقال سلطنت از قاجار به پهلوی ابراز رضایت می‌کند و تصریح می‌کند که این کار بدون زیان برای منافع انگلستان انجام گرفته و در صورتی که دولت ایران اجرای تعهدات خود را در مورد انگلستان متقبل شود، دولت انگلستان رژیم جدید را به رسمیت خواهد شناخت. 3 نوامبر لورن سفیر انگلیس مطالب را به وزیر خارجه اطلاع می‌دهد و در مورد مذاکرات خود با رضاخان به وزارت خارجه می نویسد او به من اختیار داد به اطلاع شما برسانم که ایران شرط مراعات قراردادهای موجود بین دو کشور را می پذیرد. رفتار رضاخان با من فوق‌العاده صمیمانه بود و اقدام شما چنان تأثیری در او داشته که به نظر من این تأثیر نمی تواند به آسانی از میان برود.
3: به این ترتیب بعد از آزاد شدن تهران به دست مجاهدان آذربایجان و مجاهدان شمال و اصفهان و لرستان، مجدد به اشغال تهران در کودتای 1299 به دست رضاخان ختم شد. حالا چرا میگیم اشغال مجدد؟ برای پاسخ به این سوال باید به اسناد تاریخی مراجعه کرد، اونها رو بررسی کرد و ببینیم عملکردهای رضاخان در زمینه‌های مختلف چگونه بوده. از جمله رضاخان با ثروت‌های ملی چه کار کرد؟ با ملیت‌ها چگونه رفتار کرد؟ با زنان چه کرد؟ همینطور با آزادی‌ها چه کار کرد؟
0: ملک شعرای بهار در کتاب تاریخ احزاب سیاسی ایران نوشته قزاق که در قزوین لباس در بر نداشت با لباس نو و کفش و ساز و برگ حسابی حرکت کرد. بین راه پول هم بین آنها قسمت شد. بله، رضا شستیری که انگام ورود به تهران آه در بساط نداشت و حتی پول توجیبی و کفشش را هم انگلیسی ها داده بودند، 23 سال بعد هنگامی که انگلیسی ها او را از ایران اخراج کردند، یکی از ثروتمندترین مردان جهان بود.

0: روزنامه آژیر شماره 188 مورخ 16 شهریور 1323 می نویسد سپرده رضاخان در بانک های خارج مبلغ 360 میلیون دلار حد زده می شود.
1: در مورد دزدی ها و ثروت های نامشروع رضا شاه تا دلتون بخواد سند تاریخی هست. به عنوان نمونه یکی از نماینده های مجلس همون زمان به نام مؤید احمدی در جلسه اول مهر 1320 به برداشت های غیرقانونی رضا شاه از عایدات نفتی کشور اشاره میکنه. اجازه بدین من از روی متنش براتون بخونم. این مؤید احمدی میگه که ما الان مقابل 31 میلیون لیره مخارجی هستیم که اصلا نمیدونیم چطور خرج شده.
0: منوچهر فرمان فرمایان سفیر شاه در ونزوئلا از قول عبدالحسین حجیر وزیر دربار و نخست وزیر شاه در سال 1327 گفته است حجیر در اوائل دهه 20 برای بازپسگیری دارایی رضا شاه که مبلغی بالغ بر 20 تا 30 میلیون پوند بوده و دولت انگلیس تا پس از جنگ آن را توقیف کرده بود سفری به انگلستان داشته است. این مطلب را پژوهشگر معروف مسائل ایران استفانی کرونین در کتابش به اسم رضا شاه و شکل‌گیری ایران نوین به طور مفصل توضیح داده است. حسین مکی در کتاب تاریخ 20 ساله جلد 8 صفحه 91 از وزیر دارایی وقت دکتر سجادی اینطور نقل کرده است. رضا شاه هنگام ترک ایران 68 میلیون تومان در حساب شخصی خود در بانک ملی داشت.
1: نسل امروز میتونه با مراجعه به نمایشگاه تهران خودروی مخصوص رضا شاه رو ببینه که گرونترین خودروی اون روزگار بوده و قیمتش معادل تقریبا یک سال بودجه سالانه وزارت راه و شهرسازی همون زمان که بهش میگفتن وزارت طرق و شوارع بوده.
2: البته میزان دقیق ثروت رضا شاه هرگز مشخص نشد، اما از روی ثروت‌های افسانه‌ای فرزندانش بعد از سقوط سلطنت پهلوی میشه حد زد که رضا شاه پسرش و سایر اعضای خانواده‌اش چقدر از اموال مردم ایران رو دزدیدند.
0: واشنگتن پست در تاریخ اول اکتبر 1941 پس از اخراج رضا شاه از ایران در گزارشی به قلم دانیل دلوس خبرنگار آسوشیتد پرس و برنده جایزه ادبی پولیتزر می‌نویسد ثروت نهفته در حساب‌های بانکی رضا شاه بین 20 تا 300 میلیون دلار تخمین زده می‌شود. قزاق بدنامی که صبح روز سوم اسفند 1299 وارد تهران شد شبها در پادگان می‌خوابید و اجاره نشین بود. اما رضا شاه در زمان اخراج از ایران هزاران هزار قباله زمین‌های غصبی از خود به جای گذاشت. حسین مکی در تاریخ 20 ساله جلد 6 صفحه 135 درباره میزان املاک رضا شاه نوشته است رضا خان پس از نشستن به تخت سلطنت حدود 44,000 سند از دست مردم گرفت و املاک و زمین‌های روستاییان گیلان و مازندران، تنکابون و نور و بسیاری جاهای دیگر را مالک شد.
1: در کتاب گذشته چراغ راه آینده به سندی اشاره شده که در واقع گزارش شهرداری تهران بعد از اخراج رضا شاهه. تو این گزارش نوشته شده که سالی 70 میلیون تومان عواید املاک و مستغلات شاه سابق بود. باز یه سند دیگه ای هست از روزنامه کوشش که تو شماره 47-74 در تاریخ 14 آذر 1320 در مورد املاک غصبی رضاخان اینطوری می نویسه. میگه اغلب این بیچارگان کسانی بودند که به ضرب شلاق و شکنجه بر اثر اقامت در زندان ناچار شدند املاک و مزارع خودشون رو در مقابل چند شاهی و احیاناً بدون دریافت چند شاهی به رؤسای املاک دربار شاه واگذار کند. زارع بدبخت و دهقان بیچاره مازندرانی را به روزی انداختند که نه کفش در پا و نه لباس در بر و نه برنج در خانه دارد و شب تا صبح نظیر انسانهای ما قبل تاریخ به واسطه نداشتن بنیه خرید دو سیر نفت در تاریکی نشسته و می خوابد.

0: سرکوب زنان یکی از ننگین ترین صفحات کارنامه رضا شاه. تا سال 1305 تقریبا تمامی آزادی خواهان باقی مانده از انقلاب مشروطه به فرمان رضا خان کشته شدند. جنبش زنان رو به طور خاص رضا خان کامل تار و مار کرد. شماری از فعالان جمعیت پیک سعادت نسوان رو به عنوان اولین زنان سیاسی ایران به زندان انداخت. زنده یاد دکتر تقی عرانی هم در دفاعیات خودش بدون ذکر نامشون به اونها اشاره میکنه و میگه الان آن محبوسین بلا تکلیف چند سال است از ملاقات خانواده محرومند. رضا خان تمام روزنامه‌ها و انجمن‌های زنان رو بست. تمام فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی زنانی که از راهگشایان انقلاب مشروطه بودند رو ممنوع کرد. بعد هم در چشم و همچشمی با آتاتورک به کشف حجاب اجباری روی آورد که خب با این کارش آب به آسیاب آخوندها ریخت و براشون انرژی ذخیره کرد.
1: رضا شاه در مسیر رسیدن از نقطه کودتا به نقطه سلطنت تقریبا از تمامی خلق‌های ساکن ایران کشتار کرد. رضا خان قزاق، کرد و لور و ترک و عرب و فارس و بلوچ همه را به دم تیغ داد. نه به توده ها رحم کرد و نه به هنرمندان و روشنفکران. رضا شاه بعد از رسیدن به سلطنت که با اجازه و تایید تلگراف سفارت انگلستان بود، تا بخواهید برای استعمار پیر خوش رقصی کرد.
2: ببینید وقتی که رضا خان به قدرت رسید، در واقع اون قرارداد استعماری دارسی بود، قرارداد نفت دارسی بود، قرارداد استعماری دارسی، این رو به پایان بود، یعنی داشت تموم میشد دیگه، چند سالی ازش باقی مونده بود. ولی در دعوای بین شرکت نفت و در واقع بین طرف ایرانی و طرف انگلیسی، خب رضا شاه اومد این قرارداد دارسی رو، متن اصلی قرارداد دارسی رو، نسخه ایرانیش رو که دست دولت ایران بود، این رو گرفت و انداخت توی بخاری و از بین برد و برای در واقع دهه‌ها دوباره همون قرارداد دارسی رو با یک کمی اضافه تمدید کرد، برای دوره دیگه تمدید کرد و نفت ایران رو مجددا به در واقع تویول انگلیس ها در اوتا، بعدن که دیگه دکتر مصدق اومد و در واقع در نهضت ملی مثلا حدود 10-12 سال بعد از سقوط رضا شاه اومد و نفت رو ملی کرد. این خب این از اون داستانه قابل توجه در حاکمیت رضا شاه.
3: رضا شاه اولین کسی بود که دستگاه شکنجه و سرکوب سیستماتیک رو، اسمش هم گذاشته بود نوین، در ایران بنیان گذاشت. زندان قصر، اتاقهای تمشیت و امثال این قبیل شکنجهگاه ها رو اینا را انداختن. اتاق تمشیت به معنی را آوردن متهم بود در برابر خواستهای شکنجهگران. اینا رو به شکل بسیار منظم و نوینی به قول خودشون رو انداختن.

0: رضا شاه این رو که عرض میکنم گواهی عموم مورخین تاریخ معاصر ایرانه که در جریان جنگ جهانی دوم اساسا اشغال ایران و به طور خاص اشغال تهران به علت اشتباهی بود که رضا شاه در تشخیص سمت باد کرد، فکر کرد که نازی ها دارن پیروز میشن، فکر کرد که آلمان هیتلری داره پیروز میشه، در نتیجه جبهه گیری خودش رو اساسا از خیلی وقت پیش به سمت اونها تغییر داده بود، در حالی که حتی در جریان جنگ دولتین انگلیس و روس بارها با تلگرام ها و اولتیماتوم هایی که به رضا شاه و دولتش دادن تأکید کردن این اسناد وجود داره، الان همین الان هم وجود داره و منتشر شده و در دسترس بهش اطلاع دادن و بهش اخطار دادن، گفتن که مامورین نازی رو از ایران اخراج کن، سفارت آلمان رو تعداد نفراتش رو کم کن، ولی برای حفظ ظاهر رضا شاه که در واقع آبروش رو هم حفظ بکنند، گفتن اشکال نداره سفارت آلمان باز باشه، روابط شما هم در سطح دیپلماتیک برقرار باشه با آلمان، ولی نفرات آلمان ها رو و نازی ها رو اخراج کن، که این کار رو هم نکرد به علت همون اشتباه محاسبه‌ای که کرده بود در پیروز جنگ، و همین یکی از علل اصلی سقوط حداقل تهران در داستان اون جنگ بود که باعث و بانیش خود اتفاقا رضا شاه.
1: And now the march towards Tehran as the Russians move down from the north and the British sweep up from the south to cement the strategic line across Iran.
2: فرزندان رضا شاه این روزها صحبت از حفظ تمامیت ارضی ایران توسط رضا شاه میکنن. این در حالیه که این موضوع برخلاف تاریخه. رضا شاه باعث جدایی بخشایی از اراضی ایران از جمله نقاطی از شمال غرب و شمال شرق کشور و نقاطی هم در مرز با عراق و البته بحرین از ایران شد.
3: رضا شاه با تلگراف انگلیسی ها به قدرت رسید و در پایان عمرش با تلگراف کوتاهی از همان اربابش از ایران به جزیره موریس پرتاب شد. آنچه که از رضا شاه باقی ماند یک برهوت سیاسی و یک کشور اشغال شده بود. دیکتاتور میراث شومش را به پسرش داد و او هم شیوه پدرش را در پیش گرفت و با نابودی انقلابیون ایرانی جاده را برای به قدرت رسیدن ارتجاع مذهبی در ایران هموار کرد. این روزها شیخ و شاه به شدت به جنازه پوسیده رضاخان احساس نیاز می کنند و برای تداوم وضع موجود تلاش می کنند تا رضاخان را بانی ایران نوین جا بزنند. این در حالی است که تاریخ روایتگر واقعیتی متفاوت از کتاب‌های شیخ و شاه است. دادگستری یا عدلیه در سال 1238 یعنی در زمان قاجار تأسیس شد. بانی آموزش نوین امیرکبیر بود که مدرسه دارالفنون را در سال 1230 تأسیس کرد. ثبت احوال یا سجل احوال در سال 1297 تأسیس شد. اولین روزنامه ایران یعنی وقایع الاتفاقیه در زمان امیرکبیر منتشر شد. نخستین موزه ایران، کاخ موزه ناصرالدین شاه در کاخ گلستان زمان قاجار برپا شد. تدوین قانون اساسی در زمان قاجار صورت گرفت. ژاندارمری نوین ایران را امیرکبیر تأسیس کرد. تأسیس اولین انجمنهای سیاسی و اجتماعی زنان در جریان انقلاب مشروطه و پیش از کودتا صورت گرفت. اولین راه آهنهای ایران هم بسیار پیشتر از به قدرت رسیدن رضا شاه ساخته شدند.

این برنامه نگاهی بود گذرا به قامت یک دیکتاتور در نمای باز. قزاق بدنامی که با کودتای سوم اسفند 1299 به قدرت رسید و نزدیک به 21 سال بعد به شکلی خفتبار از ایران اخراج شد. آنچه گذشت مقدمه‌ای برای بررسی‌های دقیق‌تر بود. در بخش‌های بعدی ما اسناد معتبر تاریخی همراه خواهیم شد و با نگاهی عمیق‌تر به جنایت‌ها و خیانت‌های رضا شاه خواهیم پرداخت.

خامنه‌ای مرد، خلق زنده می شود. مرگ بر اصل ولایت فقیه، مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. زنده باد ارتش آزادی بخش ملی، درود بر رجوی.

کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام در هفته 128 در 57 زندان. بیانیه هفته 128 کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام که روز سه‌شنبه 16 تیر 1405 صادر شد در آستانه سال روز قیام 18 تیر ماه 1378 یاد جانباختگان راه آزادی و برابری را گرامی داشته و می‌افزاید. طبق آمار منتشر شده، حکومت نامشروع ولایت فقیه از ابتدای تیر ماه تا کنون دست کم 15 تن را به دار آویخته است و برای تعدادی از زندانیان جرایم عمومی و سیاسی حکم غیر انسانی اعدام را صادر کرده است. هفته گذشته قاضی صلواتی برای زندانی زن سیاسی محبوس در بند زنان اوین ارغوان فلاحی حکم قرون وسطایی اعدام صادر کرد. این حکم در حالی توسط این قاضی بدنام صادر شده که روند پرونده در شرایط ناعادلانه و زیر فشار نهادهای امنیتی طی شده است. همچنین برای تعدادی از بازداشتی های قیام دیگ 1404 حکم اعدام صادر شده است که می توان به حکم اعدام کمال خانبابایی در زندان چوبین در قزوین اشاره نمود. همچنین وحید خانسمنی محبوس در زندان

تهران بزرگ که در یک روند ناعادلانه و برای ارعاب جامعه به اعدام محکوم شدند. این احکام غیر انسانی در حالی صادر می شود که اخیراً محسنی اژه‌ای رئیس قضایی حکومتی مجدداً توسط حاکم خودکامه مجتبی خامنه‌ای بر منصب خود ابقا شد. اژه‌ای کارنامه‌ای سراسر نقض حقوق بشر دارد و در 4 سال اخیر رکورد بیشترین احکام اعدام را در 3 دهه اخیر از آن خود کرده است. کارزار سه‌شنبه‌های نب اعدام ضمن محکومیت احکام ناعادلانه اعدام تمامی مجامع بین‌المللی و وجدان‌های بیدار را نسبت به واکنش به فاجعه انسانی که در زندان‌های ایران در حال روی دادن است فرا می‌خواند. کارزار سه‌شنبه‌های نب اعدام سه‌شنبه 16 تیر 1405 در هفته 128 در 57 زندان در اعتصاب قضا هستند.

سیمای آزادی، دوشنبه شب 15 تیر 1405. حمله به پزشکیان و عراقچی با پرتاب سنگ و شعارهای مرگ بر سازشگر، بیشرف بیشرف و مرگ بر وطن فروش خائن. صحنه پرتاب سنگ به عراقچی در تهران. شرح حمله به پزشکیان و عراقچی، روزنامه مردم سالاری، سه‌شنبه 16 تیر 1405.

0: سیومین روز مراسم دفن خامنه‌ای، کلان مانور سیاسی امنیتی برای حفظ نظام و جا انداختن ولی فقیه موروثی و مصنوعی کینگ مشتبه خامنه‌ای و مرعوب کردن مدعی. نیاز مبرم و شدید کینگ مشتبه، مهار کردن جنگ گرگ‌ها و سرپوش گذاشتن بر تضادها و زخم‌های مهلک در داخل رژیم. سناریوی جنگی سپاه پاسداران به مدت یک هفته با مدیریت سپاه در پوشش عزاداری با شرکت و تعویض لباس کلیه نیروهای سپاه و بسیج و اطلاعات رژیم. روز پنجم در قم با پذیرایی حداکثری 16 تیر 1405. جنگ گرگ‌ها بر سر مسیر تابوت‌گردانی در تهران. آخون رسایی: نحوه ورود ماشین و برنامه ریزی واقعا افتضاح بود.
1: مراسم امروز از جهت برنامه ریزی، از جهت نحوه ورود ماشینی که حامل پیکر مطهر بود و اینا، واقعا افتضاح. یعنی اعلام کردن از شهر مردم، خیلی ها، پیرمرد، پیرزن، بعضی ها از غرب پاشدن اومدن خونه فامیلاشون تو شهر که اول صبح مثلا بتونن پیکر رو ببینن و اینا، بعد یهو از دم پایگاه مقداد ماشین. این عدم صداقت خوب نیست، من به شما حق میدم. واقعا مردم ناراضی بودن. من ساعت 10 صبح دیدم تو خیابون ولیعصر مردم خسته برمیگردن. من فکر می‌کنم واقعا یه عذرخواهی حتی بالاتر از عذرخواهی به این مردم بده کار. من
2: میگم قابل تلویزیون نه، من انقلاب چرا انقدر خلوته؟ خیابون منتهی چرا انقدر خلوته؟ من اینو دارم می‌بینم. من که میدون نیستم که از عمر دنیا داره ما رو می‌بینه.
1: یه نفر اومد به ما گفت وقتی زیر باد کولر می‌شینن در مورد مردمی که زیر آفتاب انتقام می‌کنن تصمیم می‌گیرن همین.
3: آخوند رسایی عضو مجلس ارتجاع بار دیگر با حمله به تیم مذاکره کننده رژیم گفت: ما مسئولین باید طوری حرکت کنیم که کار نرسد به آنجا که امام بگوید علل اصول نظر دیگری داشتم.
1: مهمترین میراثی که رهبران ما، هم رهبر فقید ما و هم رهبر شهید ما باقی گذاشتن، همین مردمی هم که در میدانن، مردمی که بیش از 4 ماه خیابان رو ترک نکردن، مردمی که 4 ماه پرچم خونخواهی امام شهیدشون رو دست گرفتن، مردمی که 4 ماه علارغم این که زیر بمباران بودن، زیر بمب بودن، زیر باران بودن، زیر سرما بودن، الان تو گرما هستن، مردمی که حتی توی این ایام به دلیل بی تدبیری و بی لیاقتی و تصمیمات غلط برخی مال رسید تا 500 تومن، اما باز میدان رو رها نکردن، باز انقلاب رو رها نکردن، باز خونخواهی رو رها نکردن، باز مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل رو رها نکردن. این مهمترین میراثیه که رهبران ما باقی گذاشتن. خب این مردم حقشون اینه که ما مسئولین، همه اونایی که تصمیم گیر هستن، در چهارچوب مطالبات این مردم که اون پیروی از ولایت هست، پیروی از نائب امام زمان هست، ما مسئولین باید اونطوری حرکت بکنیم. کار نرسه به اونجا که امام و نائب الامام برگردن بگن بنده علل اصول نظر دیگری داشتم، ولی چون اصرار کردید، تعهد دادید و مسئولیت رو قبول کردید، اجازه دادم. اذن نیست، اجازه است. بعدم که این رو میگه خودشو میاره کنار مردم قرار میده، میگه ما، یعنی من و مردم، مراقبت میکنیم که این شروط محقق بشه، مطالبه میکنیم که این شروط محقق بشه. این میراث مهمترین میراث. وای به اون روزی که این میراث رو ما از دست بدیم با عدم صداقت، با رفتارها و تصمیمات نامناسب، با بی برنامگی، با رفاه زدگی، با تجمل گرایی، با فراموش کردن آرمان‌های امام.
0: خبرگزاری رویترز زیر عنوان عزاداران خامنه‌ای خیابان‌های ایران را پر کردند اما نارضایتی همچنان پابرجاست نوشت: حاکمان دینی حاکم بر ایران در حال بسیج گسترده نیروهای وفادار خود در خیابان‌های تهران هستند، اما در پس این نمایش وحدت
4: مشخص نیست که شکاف‌های عمیق داخلی بر سر اقتصاد و سرکوب دولتی ترمیم شده باشد. ابعاد این تجمع‌ها که با تسهیلاتی مانند حمل و نقل ارزان، غذا و اقامت همراه است، به عنوان نوعی همه‌پرسی درباره جمهوری اسلامی توصیف شده است. با وجود حضور گسترده مردم در تهران، تحلیلگران و حتی برخی مقام‌های ارشد هشدار می‌دهند که این جمعیت لزوماً نشان دهنده حمایت عمومی از ادامه حکومت دینی نیست. اگرچه آمار دقیق جمعیت تایید نشده، تصاویر هوایی از حضور 100,000 نفر حکایت دارد.
5: رویترز افزود 4 ماه جنگ با آمریکا وضعیت اقتصادی مردم را وخیم‌تر کرده و تورم بالا و سقوط ارزش پول ملی باعث کاهش شدید قدرت خرید شده است. نارضایتی اقتصادی پیشتر به اعتراضات گسترده سراسری انجامید و به تدریج به مطالبه پایان نظام حاکم تبدیل شد، اما با سرکوب شدید مواجه گردید. اعدام معترضان در طول سال ادامه داشته است. این وضعیت یادآور مراسم قاسم سلیمانی در سال 2020 است که جمعیت زیادی را جذب کرد، اما 2 سال بعد اعتراضات گسترده علیه نظام شکل گرفت.

0: مفتضح شدن بچه شاه در سفر به هلند، دماغ سوختگی ساواکی های آواره و غریب که میخواهند بچه شاه را روی سرشان به ایران برگردانند. مقصر شناختن مجاهدین دقیقاً با همون عنوان آخوندی اطلاعاتی منافقین، اثبات آشکار این که شیخ و شاه دو روی یک سکن.
1: انقدر ایمیل دادن، انقدر اعتراض کردن که این آمدن کنسل شد. موقع دفتر ایشون رو من تماس گرفته بود، ما یه برنامه خیلی شکلی رو برای ایشون تدارک دیده بودیم با سران هلندی، با رساله های به نام هلندی، خبرنگارا، همه چی. ولی چون این منافقا بیکارن، میگه کار دیگه ای که ندارن به جز دشمنی با پهلوی، هر روز آنچنان انقدر اینجا اومدن باز نشستن، روزانه صدها ایمیل فرستادن که دولت تشخیص داد این کار درست نیست. من روز جمعه با 3 نفر از اعضای پارلمان صحبت کردم که بیان و صحبت شاهزاده ما رو بشنون. متاسفانه چون باز هم مجاهدا، منافقین خلق و طرفدارای مجاهد، دقیقاً خائنین خلق، کاملا درسته، اینا به موقع فهمیده بودن که شاهزاده داره میاد و شروع کرده بودن از همه نظر حمله، چه تو روزنامه‌های هلندی، چه تو برنامه‌های تلویزیونی، چه توی صدها ایمیلی که هر نماینده هر روز میگرفت اعتراض میکردن، نمیدونم داستان سرایی‌ها و یاوه‌گویی‌های خودشونو میکردن. تمام نماینده‌های پارلمان هلند این احساس رو داشتن که اگر ما در حضور ایشون وقتی که ایشون میان شرکت بکنیم، ما داریم از یک دیکتاتور حمایت میکنیم. من خودش روز جمعه تا 11:30 شب داشتم بحث میکردم، ولی لابی خائنین خلق خیلی قوی تر بود و من نتونستم راضیشون بکنم. یکی از کارهای مهمی که ما میتونستیم بکنیم اینه که امروز اینجا باشیم، چون اگر ما امروز اینجا نبودیم، اونایی که اون برواستادن بقیهشون میامدن اینجا وایمیستادن و فقط منافقین و کسایی که مخالف اومدن شاهزاده و استدای ما هستن پودیوم داشتن میگرفن. به خاطر همین میخوام از همتون تشکر بکنم، سپاسگزارم که با توجه به تمام اطلاعات غلطی که مطرح شده بود اومدیم اینجا هستیم و صدای مردم ایران رو به گوش تمام کسایی که لازمه صدای ما رو بشنون داریم میرسونیم. امیدوارم تمام کسایی که میتونن اینجا تشریف بیارن، حداقل زمان در طول زمانی که شاهزاده توی پارلمان تشریف دارن، خیلی مهمه که ما نشون بدیم حمایت از ایشون وظیفه ماست، چون تنها انتخابی که ما داریم خاندان پهلویه. به نظر من، خود من شخص، ایران بدون پهلوی برای من فقط یه غم سنگینی که شما سنگینی میکنه. چرا؟ چون وقتی که پهلوی از ایران رفت، ما همه از ایران آواره شدیم. پهلوی بود که اون کشور رو زیبا و امن و خانه برای ما درست کرده بود و الان وظیفه ماست که پهلوی رو واقعا اون سرمون به ایران برگردونیم. نذارین تفرقه ها هدف اصلی رو از دید ما محو بکنن. خاندان پهلوی تمام دردی رو که ما خاندان ایرانی ها تو ایران تو این سالها تجربه کردن، تمامشو شاهزاده ما خاندان پهلوی همه تک تک تجربه کردن. آوارگی، بیمهری از وطن، مرگ عزیزان، تهمت، سیاه کردنشون، تحقیرشون. امروز شاهزاده ما داره تمام عالم باید افتخار بکنه، ولی اینطور نیست. اما با این حال ایشون بدون یک ذره غرور، به خاطر اینکه صدای ما رو به مردم برسونه، بذاریم ایشون تنها
2: فضیحت بچه شاه و افتخار به جنایت. من به میراث خود و به کارنامه آن افتخار می کنم. بخشی از گزارش تلویزیون هلند.
3: Und in Den Haag, waar het ondanks het reces vandaag behoorlijk druk was.
4: روزنامه هلندی فولکسکرانت، سفر بچه شاه به لاهه و تداعی بازگشت رژیم سرکوبگر. سفر رضا پهلوی به مجلس نمایندگان هلند در روز دوشنبه جنجال بزرگی به پا کرده است. او هرگز به طور صریح و بدون ابهام از جنایات پدرش فاصله نگرفته است. افراد درگیر در این ماجرا از یک روند مقدماتی فوق‌العاده آشفته صحبت کردند که تماماً به بحث‌های داغ عمومی پیرامون این سفر مربوط می‌شد. ده‌ها سازمان ایرانی هلندی زنگ خطر را به صدا درآورده و اعلام کردند که مجلس نمایندگان با پذیرش پهلوی به کسی مشروعیت سیاسی می‌دهد که دیدگاه‌های مستبدانه او توسط بخش قابل توجهی از جامعه ایرانی رد می‌شود. گروهی از سناتورهای هلند و اعضای سابق پارلمان اروپا و بیش از 30 سیاستمدار بریتانیایی نیز از سیاستمداران هلندی خواستند از گفتگو با پهلوی خودداری کنند. برنامه تلویزیونی نیوز سور در ماه آوریل از افزایش تهدیدات حامیان پهلوی علیه شهروندان ایرانی مقیم هلند گزارش داد. در آن زمان حداقل 20 نفر شکایت ثبت کرده بودند. فعالان ایرانی در هلند به د فولکس کرانت میگویند که این روزها به همان اندازه که از بازوی بلند تهران واهمه دارند، از شاهپرستان متعصب نیز میترسند. برای بسیاری از ایرانیان مقیم هلند این سفر حس بازگشت به رژیم سرکوبگر شاه را تداعی میکند که برخی از آنها خود قربانی آن بودند. سپیده عرفا رئیس سازمان جوانان ایرانی در هلند میگوید یکی از اولین چیزهایی که به وضوح به یاد میآورم این است که از پدرم پرسیدم آن همه جای زخم روی پایش برای چیست. او به من گفت که آنها ناشی از شکنجه های دستگاه های امنیتی پهلوی بوده است. پهلوی در مصاحبه ای اخیراً گفت که به تمام کارهایی که پدرش انجام داده افتخار می کند بدون اینکه هیچ استثنایی را نام ببرد. این احساس با این واقعیت تقویت می شود که حامیان پهلوی در تجمعات نمادهای ساواک را حمل می کنند. سازمان اطلاعاتی که مخالفان شاه را شکنجه و علیه آنها جاسوسی می کرد.

0: کهکشان مقاومت ایران 1405، گرد همایی ایران آزاد در پاریس 30 خرداد 1405، سخنرانی های نایک گروپیونی، عضو کمیسیون خارجه پارلمان ایتالیا، پروفسور آلخو ویدال کوادراس، نایب رئیس پیشین پارلمان اروپا، رئیس کمیته بین المللی در جستجوی عدالت.
1: نایک گروپیونی: ادای احترام ویژه به زنان ایران تعلق دارد. شما درد را به قدرت، ترس را به شجاعت و تبعیض را به یک مبارزه بزرگ برای آزادی تبدیل کرده اید. مریم رجبی در این سالهای دشوار شجاعت، استواری و بینش سیاسی کم نظیری از خود نشان داده است. هنگامی که رژیم می‌کوشید هر روزنه امیدی را خاموش کند، او همچنان راهی ممکن به سوی آزادی را نشان می‌داد. امروز مریم رجبی برجسته‌ترین مرجع اپوزیسیون دموکراتیک ایران و معتبرترین نماد یک آلترناتیو آزاد، دموکراتیک و مبتنی بر جدایی دین و دولت در برابر دیکتاتوری آخوندها به شمار می‌رود. رهبری او نشان داده است که آینده ایران نه به سرکوب بلکه به دموکراسی تعلق دارد.
2: پروفسور آلخو ویدال کوادراس: من در کنار خانواده و کشورم اسپانیا ارزشمندترین، رضایت بخشترین و پر افتخارترین بخش از زندگی سیاسی و شخصیم فعالیت در کنار مقاومت ایران و عضویت در آن بوده است. پس از 45 سال مماشات شکست خورده است. زمان آن فرا رسیده است که در کنار مردم ایران مقاومت سازمان یافته آنان و خواستهشان برای برقراری یک جمهوری آزاد، دموکراتیک و غیر هسته‌ای بایستیم.
3: در پایان این گرد همایی میخوام امروز از همه شما تشکر کنم، از مجاهدان اشرف، خصوص از سخنرانی های شخصیت های عالی قدر که صمیمانه اینجا اومدن با شجاعت تمام اون چرا که باید گفتن تشکر میکنم. از همینجا میخوام به ایرانیان آزاده و حامیان و هواداران مقاومت که از راه‌های دور برای این تظاهرات ایران آزاد به پاریس اومدن درود بفرستم، به خصوص بر استقامت و پایداری تک تک شما که در صحنه نشون دادید. ما گوشه از اون الان دیدیم، بیشتر خواهیم دید و تبدیل به صدای خاموشی ناپذیر مردم ایران شدید. همچنین زندانیان زیر اعدام، این گردهمایی فوق‌العاده و همچنین ایستادگی شما در تلاش برای برگزاری تظاهرات در روز 30 خرداد، یعنی روز شهیدان و زندانیان سیاسی، به بهترین صورت صدای مردم سرکوب شده ایران رو به جهان رسوند. همچنین تمایل عمیق و گسترده مردم ایران برای برپای یک جمهوری دموکراتیک رو دوباره به نمایش گذاشت. رژیم ضد بشری آخوندها سرنگون میشه، مردم ایران پیروز میشن و روسیاهی میماند برای آن کسان، برای آن سیاست ها و برای آن دولت هایی که در لحظه ها در واقع در کنار مردم ایران نبودن. من دلم میخواد اینجا تشکر کنم از تک تک شما که سخنرانی کردید و همه اونا که نکردید. من دلم میخواد اینجا از آقای پروفسور ویدال مجددا بگم که معروفه تو جنبش مقاومت ما به یک شهید زنده، زیرا در این مسیر نه تنها اونو میخواستند ترور کنه از سر راه بردارن، بلکه به عکس با عزم و اراده صدچندان به همراه آمپاروی عزیز واقعا دوران جدیدی از مقاومت و ایستادگی رقم زدید که فکر میکنم در تاریخ بی نظیره، قطعا در تاریخ مردم ایران و مقاومت ایران ثبت خواهد شد. بسیار سپاسگزاریم. همچنین میخوام از خواهر و دوست عزیزم خانم عریگی سپاسگزاری کنم. واقعا این دوران با شجاعت تمام، دوران فوق‌العاده سختی توی این دو سال در فرانسه بوده، امروز یکی از صحنه‌هاش بود، ولی واقعا خانم عریگی در رأس این کمیته دوستی با مقاومت ایران، من دیدم تو تمام لحظات سخت با شجاعت و قدرت ایستاد و در مقابل هر سختی به هیچ عنوان کوتاه نیامد، به عکس همه رو تشویق کرد به ایستادگی. افتخار و تشکر. بخصوص از صحبت‌های امروزتون یک دنیا قدردانی میکنم، چون فکر میکنم حرف‌های دل هر فرانسوی آزادی رو شما امروز زدید و اون احساس شرمی که بیان کردید واقعیه. چرا؟ امروز روز 3 خرداده. 3 خرداد سال 60 سابقه امروزه. سال 60 500,000 نفر از مردم تهران در خیابان‌های تهران یک راهپیمایی مسالمت‌آمیز برگزار کرد. خمینی اون رو به خاک و خون کشید و از اونجا، از اون حجم اعدام و بعدش هم دستگیری‌هایی که فرد و صبح همه این دختران جوان رو اعدام کرد در حالی که نامش رو نگفته بودن، بعد همه رو توی روزنامه‌اش عکساش رو چاپ کرد، گفت خانواده های اینا که اینا رو میشناسن بیان عکساتش رو تحویل بگیرن. روز 3 خرداد چنین روزی برای مجاهدین و خب خیلی تأسف باره که امروز برای بزرگداشت همون شهدا، برای بزرگداشت چنین روزی، روز شهدا از زندانیان سیاسی، روز شروع و آغاز مقاومت سراسری علیه ملاها، روز تأسیس ارتش آزادی بخش و هزاران خاطره‌ای که مردم ایران داشتن، امروز و بعد از این همه اعدام، امروز ایرانی ها و همه متحدینشون در جهان میخواستن مجددا این روز رو گرامی بدارن و به ملاها بگن که اشتباه میکنید، شما میخواستید ما رو فیزیکی از بین ببرید، نتونستید. بیش از 100,000 تا الان کشتید و اعدام کردید، هر روزم داره بیشتر میشه، ولی نمیتونید و نتوانستید. و بعد از اونم که در نابودی فیزیکی این مقاومت شکست خوردید، به شیطانسازی و اطلاعات غلط یعنی جنگ روانی با این مقاومت شروع کردید. پس چنین روزی بود و خیلی تلخ بود که این روز بعد از این شرایط، اونم در شرایط رژیم از هر زمان دیگه ضعیف‌تره، این معامله با رژیم و این توقف پیام‌های خودش رو داره. مردم ایران و حامیان اونها هرگز تسلیم نخواهند شد، ادامه میدن مسیر رو طور زازدی مردم ایران. دلم میخواد از خواهر عزیزم اینگرید بگم که در این سالیان چقدر مورد حمله شیطان سازی ها و جنگ سیاسی بوده، ولی هر روز استوارتر از توی اون بیرون اومده. کمان که خواهر عزیزم جودی اسکرو اینجا چقدر در مقابل این حملات ایستاده و واقعا اسم زیاده، میخوام از آقای برکو تشکر کنم که چگونه در تمام لحظات سخت و در لحظات خوشحالی با تک تک اعضای این مقاومت گریسته و خندیده و باز ارزشمنده. اگرچه که مجاهدین و این مقاومت، شورای ملی مقاومت، در مسیر مقاومت برای آزادی مردم ایران سالها 60 ساله داره می جنگه، خون میده، قیمت میده، ولی هیچگاه نایستاده. این وظیفه ماست برای آزادی مردم، ولی الان داریم میبینیم این فقط آزادی مردم ایران نیست، این آزادی کل مردم منطقه است، این صلح و امنیت کل دنیاست و فقط محدود نیست. بنابراین من هرچی بگم کم گفتم. به خصوص من وقتی که میبینم این صف طولانی حامیان این مقاومت رو، میفهمم که مردم ایران خوشبختن، تنها نیستند، پیشگامان اونا آمادن برای از دست دادن همه چیزشون و جانشون، ولی یک لشکر عظیم از حامیانی دارن که هیچ کجای دنیا پیدا نمیشه. اینجا دوست عزیزم کارلا سنز رو میبینم که میدونم در همین مدت کوتاه چقدر به شما جنگ تحمیل کردن، اونم تو جنگ سیاسی، که بیستیم و حمایت کنیم از این مقاومت. من اگر قرار باشه اسم ببرم، به من میگن که تا صبح باید اسم ببرم چون ماشاءالله این سالن پره، ولی من همه شما رو تک به تک قدر شناسم. در مقابل هر یک گام، هر یک قلم، هر یک قدم، زیرا شما دارید دفاع میکنید از خونهای بیگناهان، دادخواهی میکنید از سربداران و حمایت میکنید از پیشتازان مردم ایران در شهر اشرف، در این مقاومت و شورای ملی مقاومت برای نبردشون در یک جنگ نابرابر با ملاها، برای آزادی مردم ایران، برای آزادی مردم منطقه و برای صلح و امنیت در کل جهان. با تشکر از همه شما.

0: سازمان عملیات تجارت دریایی انگلستان عصر سه‌شنبه 16 تیر از حمله به سومین نفتکش در تنگه هرمز خبر داد و نوشت این نفتکش توسط یک پهپاد مورد اصابت قرار گرفته و آسیب ساختاری جزئی دیده است. هیچ تلفات جانی گزارش نشده و کشتی به سمت مقصد خود در حال حرکت است. وزارت خارجه قطر نسبت به حملات روز سه‌شنبه به نفتکش‌ها در تنگه هرمز واکنش نشان داد و در حساب ایکس خود نوشت هدف قرار دادن کشتی قطری ارکایا هنگام عبور از تنگه هرمز حمله غیرقابل قبول به امنیت و ایمنی ناوبری دریایی بین المللی و نقض آشکار و فاحش قوانین بین المللی محسوب می شود. ما جمهوری اسلامی را کاملاً مسئول قانونی این حمله و هر گونه خسارت و عواقب ناشی از آن می دانیم. ما از جمهوری اسلامی می خواهیم از به خطر انداختن منابع انرژی جهانی و منابع کشورهای منطقه در راستای منافع محدود خودداری کند.
1: یک مقام ارشد آمریکایی گفت سپاه پاسداران اوایل روز سه‌شنبه به دو کشتی تجاری در نزدیکی تنگه هرمز موشک شلیک کرد. وال استریت ژورنال 16 تیر گزارش داد حملات در حالی رخ می‌دهد که مراسم خامنه‌ای که در آغاز جنگ کشته شد در حال انجام است. این اقدام نشان دهنده تشدید تنشی است که می‌تواند تهدیدی برای پیچیده شدن مذاکرات آمریکا و ایران برای پایان دادن به جنگ باشد. یکی از کشتی‌های مورد حمله کشتی نفتکش الرکیات متعلق به شرکت نکیلات شاخه کشتیرانی صنعت گاز مایع قطر است. کشتی قطری هنگام حمله در دهانه تنگه هرمز در دریای عمان قرار داشت. او از سمت چپ در بالای موتورخانه مورد اصابت قرار گرفته است و همه خدمه کشتی در سلامت هستند. تلویزیون دولتی ایران اعلام کرد این نفتکش سعی داشته از یک مسیر عمانی تحت حمایت آمریکا عبور کند و پس از نادیده گرفتن هشدارهای مکرر ایران هدف قرار گرفته است.
0: پلیس ژورنال افزود سپاه پاسداران در پی تهدیدهای فزاینده است که مذاکرات را تضعیف کرده و به کشتی‌ها هشدار می‌دهد که از آبراهی که از مسیری که ارتش آمریکا در نزدیکی سواحل عمان پاکسازی کرده است عبور نکنند. طبق یک فایل صوتی سپاه پاسداران در آخر هفته از طریق رادیوی دریایی به کشتی‌ها هشدار داد موشک‌ها و پهپادهای ما آماده شلیک به شما هستند. این حملات درست زمانی رخ می‌دهد که ترافیک از طریق تنگه هرمز در حال بهبود است. عبور و مرور روزانه از تنگه هرمز در روزهای اخیر بین 30 تا 60 بوده است و کشتی‌ها با وجود دو حمله به یک کشتی باری و یک نفتکش در ماه گذشته همچنان به عبور و مرور خود ادامه دادند.
1: سایت حکومتی دنیای اقتصاد سه‌شنبه 16 تیر درباره حمله به یک کشتی در تنگه هرمز نوشت کشتی قطری با حمایت آمریکا موفق به عبور نشد. به ادعای برخی منابع، نفتکش الرکیات متعلق به قطر قصد داشت با حمایت نیروی دریایی آمریکا از مسیر عمانی در تنگه هرمز عبور کند که پس از بی‌توجهی به هشدارهای مکرر هدف حمله قرار گرفت.
0: رئیس جمهور آمریکا در یک سخنرانی در کاخ سفید درباره جنگ و مذاکرات با رژیم ایران گفت با ایران خیلی خوب پیش می رویم. ما نیروی دریایی، نیروی هوایی، رادار و رهبران آنها را نابود کردیم. آنها شدیداً می خواهند توافق کنند اما خواهیم دید چه می شود. باید توافق درست انجام شود چرا که نمی توانند سلاح هسته‌ای داشته باشند. ترامپ افزود آنها نباید سلاح هسته‌ای داشته باشند. آنها با چیزهای زیادی موافقت کردند که بسیاری می گفتند با آنها موافقت نخواهند کرد. اما خواهیم دید که چه می شود.
1: نشنال امارات نوشت انگلستان و فرانسه طی چند روز آینده ماموریتی برای تأمین امنیت تنگه هرمز آغاز می کنند. انتظار می رود یک ناوگان چند ملیتی از کشتی‌های جنگی طی روزهای آینده وارد تنگه هرمز شوند تا از کشتیرانی تجاری در برابر تهدیدهای ایران محافظت کنند. مقام‌های دفاعی غربی اعلام کردند این نیروی دریایی به رهبری انگلستان و فرانسه و با همکاری نزدیک عمان برای تأمین امنیت این آبراه حیاتی فعالیت خواهند کرد. نشنال امارات افزود آمریکا هنوز درباره مشارکت خود اظهار نظر نکرده، اما کشورهای متعددی از جمله آلمان، هلند، بلژیک و نروژ در این عملیات حضور خواهند داشت. همچنین هماهنگی برای مینروبی با عمان و در صورت لزوم با ایران نیز مطرح شده است.
0: رویترز 16 تیر از تصادف کشتی ها در تنگه هرمز در آبهای عمان خبر داد و نوشت منابع امنیتی دریایی روز سه‌شنبه اعلام کردند یک نفتکش حامل نفت خام با پرچم عربستان در نزدیکی تنگه هرمز نزدیک به سواحل عمان پس از برخورد با یک تانکر گاز طبیعی مایع قطری در همان منطقه آسیب دید. این منابع گفتند گمان می رود تانکر نفت خام عربستان به ابر نفتکش بدیان برخورد کرده باشد.
1: رویترز 16 تیر گزارش داد قیمت نفت خام برنت صبح سه‌شنبه با $1.02 افزایش به $73.01 در هر بشکه رسید و نفت خام وست تگزاس با $0.93 افزایش به قیمت $69.48 در هر بشکه معامله شد. رویترز افزود وزیر خارجه ایران روز سه‌شنبه پس از تهدید دونالد ترامپ مبنی بر تمام کردن کار در صورت عدم دستیابی به توافق گفت مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی بین تهران و واشنگتن در صورت ادامه تهدیدات آمریکا انجام نخواهد شد. سرمایه‌گذاران در حال رصد مذاکرات بین آمریکا و ایران و پیامدهای آن بر کشتیرانی از طریق تنگه هرمز هستند.
0: عراقچی روز سه‌شنبه در حساب ایکس خود نوشت تا زمانی که تهدیدها علیه ایران ادامه داشته باشد، مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی آغاز نخواهد شد. به امضای خود پایبند باشید.
1: سایت حکومتی انتخاب به نقل از پاکستان ابزرور نوشت اسلام آباد قرار است در 23 و 24 تیر میزبان سومین دور مذاکرات فنی ایران و آمریکا باشد. هدف از این نشست حفظ کانال گفتگو در سطح کارشناسی میان دو کشور و پیشبرد بحث‌ها در مورد موضوعات مورد بررسی است. انتظار می‌رود یک هیئت ایرانی به ریاست وزیر کشور نیز 18 تیر به پاکستان سفر کند.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا صبح سه‌شنبه برای شرکت در اجلاس سران ناتو وارد ترکیه شد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در فرودگاه از رئیس جمهور آمریکا استقبال کرد و سپس در مجتمع ریاست جمهوری با ترامپ دیدار کرد. ترامپ گفت که او و رئیس جمهور رجب طیب اردوغان درباره طیف وسیع از مسائل از جمله تجارت، مسائل نظامی و ایران گفتگو خواهند کرد. افتتاحیه رسمی اجلاس ناتو برای سه‌شنبه برنامه‌ریزی شده و روز چهارشنبه بعد از نشست رسمی سران ناتو با انتشار بیانیه و کنفرانس مطبوعاتی ترامپ به پایان میرسد. یک مقام ارشد آمریکایی گفت من قطعا معتقدم که تنگه هرمز و حفاظت از عبور و مرور دریایی در آن موضوع خواهد بود که در نشست ناتو مطرح می شود.
1: رویترز درباره سفر رئیس جمهور فرانسه به دمشق از انفجار دو بمب در نزدیکی هتلی که شب را در آنجا گذرانده بود خبر داد و نوشت ماکرون با اشعر و مقامات سوری و گروه‌های جامعه مدنی دیدار کرد و در پستی در ایکس اعلام کرد به سفرش به سوریه ادامه می‌دهد و هیچ چیز نمی‌تواند تمایل سوری‌ها را برای زندگی در سوریه ای کاملا مستقل و امن تضعیف کند. دفتر ریاست جمهوری فرانسه اعلام کرد ماکرون صدای انفجارها را نشنیده و کمی بعد از آن در روز سه‌شنبه با احمد اشعر رئیس جمهور سوریه دیدار کرده است. اولین انفجار اندکی پس از عزیمت کاروان خودروهای ماکرون به کاخ ریاست جمهوری رخ داد. مقامات سوریه اعلام کردند 18 نفر در اثر این انفجارها زخمی شدند. هیچ کس بلافاصله مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفت. رویترز نوشت سفر ماکرون به دمشق با هدف برجسته کردن تحولات سیاسی سوریه تحت ریاست جمهوری اشعر انجام شده است.
0: CNN به نقل از رسانه‌های دولتی لبنان خبر داد 5 شهر در جنوب لبنان روز دوشنبه هدف گلوله باران و سایر فعالیت‌های نظامی اسرائیل قرار گرفتند. از جمله انفجار بزرگی در شهر هدسا صورت گرفت. CNN افزود ارتش اسرائیل اعلام کرد پس از نزدیک شدن یک وسیله نقلیه مشکوک به گروهی از سربازان اسرائیلی یک حمله دقیق در علقیده توسط نیروی هوایی صورت گرفته است. رویتر نیز روز سه‌شنبه گزارش داد وزارت بهداشت لبنان میگوید 4 نفر از جمله یک مدیر مدرسه در حمله اسرائیل به یک وسیله نقلیه در جنوب لبنان کشته شدند. به گزارش رسانه‌های اسرائیل پس از انتشار ویدئویی که یک افسر اسرائیل در حال انداختن نارنجکی به داخل یک خودرو فلسطینی در کرانه باختری دیده می‌شود، تحقیقاتی در رابطه با تخلف این افسر آغاز شده است. در این ویدئو که از دوربین مداربسته ضبط شده، افسر اسرائیلی به سمت یک خودرو نزدیک می شود و پس از گفتگوی کوتاه نارنجکی دودزا را به داخل آن می اندازد و در را می بندد و پس از آن دود داخل خودرو دیده می شود.
1: همیهنان گرامی، خبرهای این ساعت ما به پایان رسید. ضمن تشکر از همراهی شما، شما را به خدای بزرگ می سپاریم.
0: خدا نگهدار.

من عاشقتونم. سلام میکنم دوباره و با درودی گرم به تک تکتون که این چند روز اصلا من نمیدونم حالم چجوریه، اصلا نمیدونم چی باید بگم. واقعا و مقاومت و استقامت و مبارزات پیگی شما در اشرف واقعا سرفرازم کرده. یه متنی نوشته بودم که صحبت کنم، انقدر نقطه نظرهای سیاسیه که میخواستم خیلی یه جورایی به هر حال بگم. انقدر شما مریم عزیز قلب من، انقدر جزئیات نقطه نظرهای سیاسی رو گفت که واقعا فکر کردم که اینو پارش میکنم. تنها چیزی که میخوام بگم خیلی کوتاه اینه که تاریخ مبارزات ایران حتما اون برگ‌های طلاییشو شما زنان اشرفی، اون برگ‌های طلایی رو در تاریخ مبارزات زنان و مبارزات مردم ایران ثبت کردین، نه فقط در ایران که در مبارزات مقاومت و مبارزات زنان جهان ثبت شده این. بهتون افتخار میکنم و افتخار میکنم که در کنارتونم. بهم انرژی میدین. میخواستم الان دیگه صحبتامو کم کنم، همه صحبت ها شده، فقط میخواستم الان از یک رزمنده هنرمند اشرفی دعوت کنم بیاد بالا با من بخونه. ماندانا

یک رزمنده هنرمند. خیلی افتخار میکنم که در کنارشم. ما هم افتخار میکنیم در کنار شما هستیم. خب ما آماده ایم. اشرفی که همیشه آماده است. من باید خودم رو تطبیق بدم.

0: مراسم جنازه گردانی خامنه ای که رژیم می گفت وحدت آفرینه، اینطوری که در خبرهای رسانه‌های خود رژیم دیده میشه، مسیر دیگه ای رو طی کرده. برای بررسی همین موضوع همراه هستیم با آقای حمید اسماعیل زاده. سلام میکنیم خدمت شما آقای اسماعیل زاده، تشکر که وقت گذاشتید و به روزنگاه وصل شدید.
1: با تشکر و سلام میکنم خدمت همه بینندگان سیمای آزاد.
0: آقای اسماعیل زاده، این مراسم جنازه گردانی خامنه ای در عین حال اختلافات زیادی رو ظاهرا در بین خودشون دامن زده، خبرهای متفاوتی داره شنیده میشه. از جمله خبرگزاری سپاه پاسداران نوشته برخی با سوء استفاده از خروج زود هنگام حسن خمینی شایعه ناراحتی ایشان را از تلاوت یک آیه خاصی از قرآن مطرح کردند. موضوع چیه؟
1: ببینید، در واقع حالا حسن خمینی چون نماینده به قول خودشون بیت خمینیه دیگه، یعنی تو این داستان اصطلاح همین، حالا این یکی هم که موروثی که این مشتبه اومده و ولی فقیه بخواد بشه و شده، اونم مدعی بوده دیگه تو این پروسه هم. پس بمیدنی همیشه یک به اصطلاح جایگاه از این موضع داشته تو این،
0: یعنی اختلاف بین دو ولیعته
1: دقیقا. ولی تو این دوران ببینید، این فقط هم که حسن خمینی نبود که حالا این اومد و یکم بیان زودتر رفت و همین داستان، البته نمیخوام وارد بحث قرآن و دجالبازی هایی که اینا سر آیات اون در میارن بشن، ولی خب اینا رو طراحی میکنن دیگه. ببینید الان در واقع میشه گفت بیش از 90 روز از توقف جنگ گذشته، 40 روز هم که قبلش بوده، یعنی تو تمام این مدت به خصوص بعد از این توقف جنگ تمام دستگاه رژیم از همین در واقع دفن خامنه ای چیده شده، یعنی براش طراحی کرده، برنامه‌ریزی کرده، همه این کارا رو کرده. پس اینی که مثلا اومد حالا کمی زود رفت، کما اینکه الان 3 تا رئیس جمهور دیگه رژیم رو هم حالا یا دعوت نکردن یا نیومدن، ابتدایی که گفته بود دعوت نکردن، حداقل تو صف به قول خودشون صف نماز روز اولی که تو تهران بود که میگفتن اگه جای دیگه هم باشه زیاد ارزش نداره، چون مهم این بود که میخواستن تو به قول خودشون هم به دنیا نشون بدن هم به رو به مردم که به اصطلاح بگن ما یه دست هستیم برای سرکوب یا هر چیزی. ولی میبینیم که تو اینم در واقع جای اونا هم به قول خودشون خالی بود، یعنی شرکت نکردن. اتفاقا خود این نشون داد، یعنی رژیمی که چون رژیم شکننده است، تمام مثلا این مدت برنامه ریزی کرده بود که یک مراسمی رو به اصطلاح ایجاد کنه با همه دودمش که بیاد و مسئله امنیتی و مسئله مشروعیت ولی فقیه باش حل کنه. خب این میبینیم که الان چی شده؟ در واقع خراب شده، نه اینکه یه دونه مثلا برنامه خراب شده، نشون داده که وضعیت رژیم چیه. یعنی هر چیزی که می‌خواسته، چون وقتی که یک رژیمی مثلا فرض کنید که اگه یک دولتی مستحکم باشه، حالا یه نفر یک کمی زود بره دیر بره، مثلا چه تأثیری میذاره برشون. ولی انقدر برای این چیده رژیم، چون هیچ چی نداره و فقط می‌خواد اینطوری به اصطلاح یه چیزی رو ارائه بکنه که من در جهت وحدت دارم حرکت میکنم و اینا، که به همین دلیل خود این شده موضوع. الان مثلا میدیم روزا مثلا چیزاشون مطبوعاتشون می نویسن، جواب هم دیگر میدن، و اینا فقط به این مختص نیست، غیر از این بقیه یه سری دیگه هم اسپورده بودن که اینا توش مثلا شرکت نداشتن.
0: بله، خب صحبت های شما در واقع دارین میگین که این نمایش وحدت شکست خورده، یک نمایش تفرقه به وجود اومده، چه موضوع حسن خمینی که وسط مراسم رفت یا اون 3 رئیس جمهور قبلیش حضور نداشتن. خب اینها درست، ولی چه نتیجه گیری میخواید بکنید از این موضوع؟
1: ببینید اتفاقا این دوره مسئله مشروعیت ولی فقیهی، نه مشروعیت از طرف مردم، یعنی در درون خود باندای حکومتی میخواستن مسئله ولی فقیهی به قول معروف مشتبه رو حل کنن. ولی الان میبینیم که همیشه این باندای رژیم مشکلاتی با هم داشتن، ولی موضوع دعوا یه چیز مشخصی بوده. مثلا یه موقعی سر پست و مقام و به چاپ و چیز اینجور بوده، یه موقعی رسید به این که آقا این مسیر رو بریم یا اون مسیر، هم دو تا مسیری که در واقع توش تو بنبست هستش رژیم، از زمان خود خامنه ای ملعونم شروع شد و تو این یکی که دیگه به اوج رسیده. ولی الان نقطه تضاد، نقطه سر خود ولی فقیه و اصلا اصل ولی فقیه. ببینید مثلا این قائم پناه میاد میگه که همه چی قراره ولی فقیه مشخص کنه، پس این نهادهای حکومتی برای چیه؟ با این معاون اجرایی پزشکیان دیگه، در حالی که این رژیم رژیم ولی فقیه. بعد این احمد خاتمی میاد جوابشو میده، اون یکی یه امام جمعه، هم دو تا مسیری که در واقع توش تو بنبست هستش رژیم، از زمان خود خامنه ای ملعونم شروع شد و تو این یکی که دیگه به اوج رسیده. ولی الان نقطه تضاد، نقطه سر خود ولی فقیه و اصلا اصل ولی فقیه. ببینید مثلا این قائم پناه میاد میگه که همه چی قراره ولی فقیه مشخص کنه، پس

0: این حرفایی که میزنن موضوع اینه، یعنی دعوا سر اینه که آقا نمیتونی به ولی فقیه اینجوری بگی، اونم کی؟ توی بالاترین نقطه‌ای که یعنی دعوای جناح رسیده به بالاترین نقطه در خود حکومت، و نه فقط به بالاترین نقطه، موضوع دعوا شده خود مجتبی خامنه‌ای. یعنی که قبلا موضوع مثلا این بود که این خطو بریم یا این خطو، یا مثلا این سهمو بدیم یا این سهمو، یا حتی به این اواخر که رسیده بود مثلا این یکی جناح چقدر بهش میدون بدیم یا اینو، ولی الان رسیده موضوع به خود ولی فقیه. یعنی شما نگاه کنید مثلا خود این امام جمعه از چی چیدن تمام حرفاشونو که آقا ولی فقیه مثلا چرخشی نیست، 3 سال یه بار 4 سال یه بار نیست، بعد حرفش حسن ختامه. بالاخره یه دستگاهی داره رژیم که خودشون حداقل از این ور میان میگن ببین این به قول خودشون شعام توش 12-1 میگن یکیشون فقط حرف علل اصول مجتبی رو مخواسته بره. پس یه همچین وضعیتی در حالی که رژیم رژیم ولایت فقیه، یعنی این ستون به قول خودشون خیمه نظامه، این که هنوز نه تصویری ازش کسی داده نه، ولی بالاخره این ولی فقیه که اگه به قول معروف جایگاه ولی فقیه رو تعیین تکلیف نکنن که خب نمیشه که. ولی نقطه درگیری تضادها اتفاقا در همین جنازه گردونی رسیده به این نقطه، درست تو وسط همین داستانا تو این دو سه روز اخیر که این جنازه گردونی شروع کردن، همه بحثای تمام دستگاه رژیم دوتا جناح رفته رو همین که اصلا سر مشروعیت در واقع ولایت فقیهی مجتبی و اصلا موقعیت ولایت فقیه که بعد چقدر مثلا بهش جایگاه داره تو این رژیم. خب خود این به همین دلیل وضعیت این جنازه گردونی که میخواستن باهاش به قول معروف مسئله وحدت حل بکنن میبینیم به چه نقطه رسیده، که وسطش دارن سر کل موضوع ولایت فقیه موضوع بحث الان. واسه همین اینم که بین فقط دوتا جناح نبوده که، این بازتاب فشاریه که از طرف به قول معروف جامعه اومده روی رژیم، به سرنگونی نزدیک شده، الان موضوع انقدر بیخ پیدا کرده تو هر مسیری که میخوان برن بنبستن و احساس میکنن هیچ راه خروجی ندارن، که الان دعوا اومده رو خود به اصطلاح ولایت فقیه. پس به همین دلیل این کاملا معلومه که رژیم نه تنها به هدفش نرسید، بارز کرد اتفاقا وضعیت ناهنجار خودش رو، در حالی که براش حداقل 120 روز و این 90 روز پیش به صورت فعال رفته بود و برنامه‌ریزی کرده بود، چیده بود، دستگاه اختصاص داده بود، پول خرج کرده بود، آدم های مختلف رو دیده بود، دستگاه دیپلماسیش رو از این چیده بود، همه کار کرده بود، چون فقط یه دونه دفنه یه دونه ولی فقیه مرده نبوده. این در حقیقت نقطه‌ای بود که باش مسئله امنیت میخواست حل کنه، مسئله یک دستیش رو میخواست نشون بده، خب تو شکست خورد خیلی واضح.
1: حالا تشکر میکنیم آقای اسماعیل زاده، نکته مهمی رو اشاره کردید که الان موضوع اصلا آمده سر خود ولی فقیه، در واقع یک ولایت فقیهی که الان ولی فقیه زیر سواله. تشکر میکنیم از وقتی گذاشتید و شرکتتون در روزنگاه.
0: خیلی ممنون که این فرصت رو دادید. این البته مصرف خارج کشوری بیشتری براش داشته، افرامه دانشجوی بالای 200
2: سلام به شما بینندگان گرامی سیمای آزادی و همراهان ما در برنامه فراسو. کهکشان بزرگ مقاومت ایران در 30 خرداد امسال از جهات مختلف مورد بررسی و بحث قرار گرفته. ما در برنامه این هفته می‌خوایم به وجه دیگه ای از این کهکشان بپردازیم. می‌خوایم سندی رو بررسی کنیم که مستند دادگاه فرانسه برای ممنوعیت این تظاهرات و دلایل اون از منظر دکتر سنابق زاهدی، مسئول کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت ایران هست که مهمان گفتگوی این هفته ما هستن. سلام می‌کنم به شما آقای زاهدی و خیلی خوش اومدید.
3: منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و سلام به همه بینندگان، هموطنان و بینندگان سیمای آزادی، و همینجور اجازه بدین که سلام و دست مریضات بگم به خواهران و برادران عزیزم اعضای کانون‌های شورشی و در واقع عرض ادب بکنم و در برابر اون رزمندگان گردن

0: فراز عضو اعضای کانهای شورشی که جون خودشون رو در تبع اخلاص برای آزادی گذاشتند، و همچنین عرض ادب بکنم به ادامه دهندگان راه اونها برای آزادی و دموکراسی و صلح در ایران در خدمتتون هستم.
1: بله آقای زادی، ما صحبتمون راجع به تظاهرات 30 خرداد و ممنوعیت اون هست. ما شاهد بودیم که گزارشی رو دستگاه امنیتی فرانسه به دادگاه دادن که مستند دادگاه برای ممنوعیت این تظاهرات شد. سوالم از شما اینه که این گزارش امنیتی معناش چی هست؟
0: بله، عرض شد خدمت شما که در مورد گزارش امنیتی که اولین دو تا گزارش داده بودن به دادگاه، یه گزارش یک صفحه‌ای و یه گزارش 3 صفحه‌ای. این گزارش یک صفحه‌ایه، یه بخشی، یه گزارش یک صفحه‌ای، گزارش 5 صفحه‌ای. گزارش یک صفحه‌ای در واقع به طور خلاصه اشاره داره به کارهای رژیم، سوابق تروریستی رژیم در فرانسه و به طور کلی علیه مقاومت. گزارش 5 صفحه‌ای به طور خاص پرداخته به عناصر اطلاعاتی در ارتباط با همین برنامه کهکشان و تظاهرات بزرگ مقاومت ایران. معنی گزارش اطلاعاتی، اولا به لحاظ در زبان فرانسه به این گزارش میگن نوت بلانش، که ترجمه لغوی و تحت لفظی این کلمه هست یادداشت سفید. یادداشت سفید یعنی این که این یادداشت امضا نداره، سربرگ نداره. این یک گزارشی است که در واقع توسط جدیترین مراکز اطلاعاتی و امنیتی کشور تنظیم میشه و اساساً وجه سیاسی حتی نداره در گام اول، وجه تبلیغاتی مطلقاً نداره، وجه اطلاعاتی داره و به همین خاطر پایه کارها، تصمیمات و راههایی هست که دستگاه سیاسی فرانسه یا حتی سیستم‌های قضاییشون بر اون اساس به اصطلاح میگیرن و اتخاذ میکنن. به این خاطر باید این گزارش رو بسیار گزارش جدی تلقی کرد. همواره اینجور بوده. در واقع اگر بخوایم بگیم تعبیر بکنیم، این گزارش بیانگر نقطه نظر، رویکرد، فهم و دیدگاه دولت فرانسه در عمق کلمه در رابطه با مقاومت ایران، مجاهدین و شورای ملی مقاومت هست و به طور خاص هم در رابطه با همین تظاهراتی برگزار شد.
1: پس آیا این حرف دقیق هست که همین گزارش پایه حکم دادگاه برای ممنوعیت تظاهرات بود؟
0: بله، این حرف دقیق هست. در واقع اینجوریه که دادگاه پایه کارش رو در گام اول و به اصطلاح در آغاز بر اون چیزی میگذاره که در صحن دادگاه جریان پیدا میکنه. خب این دادگاه به اصطلاح یه دادگاه علنی هست، حضوریه و علنی. حضوری به این معنی است که طرفین دعوا در اونجا حضور دارن. علنی به این معنی است که هر کس که بخواد، مطبوعات یا هر کس که بخواد، میتونه در این دادگاه حضور داشته باشه. این دادگاه هرچند دادگاه فوری بود، اما علنی و حضوری بود و به این ترتیب طرفین این موضوع، یعنی در واقع مقاومت، شورای ملی مقاومت و وکلای شورای ملی مقاومت، در این دادگاه حضور داشتن، کما اینکه نمایندگان و وکلای وکیل در واقع استانداری پاریس یا پرفه، به قول معروف پرفه پاریس هم در اونجا حضور داشت و هر دو نقطه نظرهای خودشون رو به دادگاه ارائه کردند که بر چه اساسی ما معتقدیم که این تظاهرات باید برگزار بشه و طرف مقابل بر چه اساسی میگه که نباید برگزار بشه. البته قبل از اون هر دو طرف لوایح مکتوب خودشون رو به دادگاه ارائه کرده بودن. بنابراین این هرچند بسیار فوری و در چند ساعت این دادگاه تشکیل شد، اما با وجود این هم لایحه کتبی به دادگاه ارائه شده بود از دو طرف و هم هر دو طرف دادگاه حضور داشتند و حضوری نقطه نظرها، استدلالها و دلایل خودشون رو ارائه کردند. این در واقع اون چی بود که در دادگاه گذشت که حالا من الان به جزئیاتش نمی‌پردازم اینجا. اما بعد در پایان دادگاه یا همزمان با شروع دادگاه یک سندی به این دادگاه ارائه شده بود که همون که عرض کردم تحت عنوان نوت بلانش، یعنی همون گزارش به اصطلاح گزارش سفید یا یادداشت سفید یا همون گزارش امنیتی اطلاعاتی که دادگاه در قاضی دادگاه در پایان اعلام کرد که من بعد از این دادگاه میرم و این یادداشت سفید رو یا این گزارش امنیتی رو دقیق میخونم، که حاصل این خوندن و این گزارش همین شد که در واقع اعلام کردن که تهدید جدی برای تظاهرات وجود داره. و چون تهدید جدی تروریستی چه از طرف رژیم آخوندی و چه از طرف بقایای سلطنت و به اصطلاح شاهپرستا وجود داره، بنابراین عملا این تظاهرات نمیتونه برگزار بشه چون تهدید جدی تروریستی وجود داره.
1: خب همه شاهد بودن که این دادگاه خیلی فوری، اگه اشتباه نکنم روز 19 جمعه 19 ژوئن برگزار شد. خب زمان کمی هم برای تصمیم گیری و بر رسیدگی به این موضوع وجود داشت. شما که خودتون در این دادگاهی که به موضوع رسیدگی میکرد حضور داشتید، کمی هم راجع به روند این دادگاه توضیح بدید که به چه شکل بود.
0: بله، اینجوریه که در واقع خب آماده سازی ها و تمهیداتی که برای برگزاری این تظاهرات عظیم شده بود از چند ماه پیش شروع شده بود. مقامات فرانسوی در جریان تمام جزئیات اون بودن، ارتباطات گسترده بین نمایندگان مقامات ایران و دستگاه دولتی فرانسه در این زمینه وجود داشت، تمامی جزئیات طرح چک و تایید شده بود. اما در شامگاه 18 ژوئن یعنی 28 خرداد ناگهان اعلام کردن که این یعنی پلیس فرانسه در واقع، یا همون که عرض کردم استاندار فرانسه در واقع، استانداری فرانسه اعلام کرد، استانداری پاریس معذرت میخوام، اعلام کرد که این تظاهرات ممنوع اعلام شده و دلایل بسیار کوتاهی هم در برای اون ذکر کرد. خب وقتی که این ذکر شد، بنابراین ما به سرعت به دادگاه مراجعه کردیم. اسم این دادگاه هست دادگاه رفره، در واقع دادگاه اداری پاریس، اما شیوه رسیدگی رو بهش میگن یا نوع رسیدگی رفرس. رفره بخوایم به فارسی ترجمه کنیم، به طور خلاصه باید این دادگاه فوری، البته یه چیزی بیش از فوریه، ولی به هر حال دادگاه فوری. دادگاه فوری معنیش این است که این دادگاه اصلا نه تعطیلات میشناسه نه زمان میشناسه. وقتی که یک موضوعی اورژانس باشه، وقتی که به اصطلاح فوریت جدی داشته باشه، به مجرد این که به اصطلاح اون واقعه اون تصمیم میاد، طرف مقابل میتونه مراجعه کنه به سیستم دادگاه اداری پاریس. دادگاه اداری پاریس موظف هست که طرفین رو دعوت بکنه و دادگاه رو به سرعت تشکیل بده. همونجور گفتم در شامگاه 28 خرداد در واقع این تصمیم اعلام شد و ولی و دادگاه همزمان تقریبا با بعد از ظهر روز 19 خرداد، روز 29 خرداد 19 ژوئن این دادگاه برگزار شد. یعنی فاصله بین تصمیم اداری استانداری پاریس برگزاری این دادگاه یه چیز حدود مثلا 17-18 ساعت فاصله بود. خب این دادگاه دادگاه رفره است. دادگاه رفره معنیش فوریته و همینجور که عرض کردم به اصطلاح زمان نمیشناسه، تعطیلات نمیشناسه و بعد هم برزی که رسیدگی کرد، دادگاه به سرعت نتیجه به اصطلاح رسیدگیش رو اعلام میکنه. خب دادگاه ها اینجوری هستن که وقتی که به اصطلاح یک جلسه ای رو برگزار کنن، به خصوص دادگاه حضوری، وقتی طرفین دفاع بکنن، وقتی که لایحه بدن، وقتی که دفاعیه حضوری در دادگاه داشته باشن، بعد از اون دادگاه وارد شور میشه. این شور ممکنه روزها، هفته ها و بعضی وقتا ماهها طول بکشه. به دادگاه رفره این زمان به ساعت ها تبدیل میشه، به این ترتیب به چند ساعت تبدیل میشه. این در واقع برای شناخت این دادگاهی هست که داریم ازش صحبت میکنیم. در این دادگاه در روز در بعد از ظهر روز 19 ژوئن 29 خرداد برگزار شد که منم اونجا بودم با آقای بهزاد نظیری، هر دو با هم در این دادگاه حضور داشتیم با وکلامون. دو تا وکیل از طرف شورای ملی موعد شرکت داشتن و یک وکیل هم از طرف استانداری پاریس و یک نماینده هم البته از طرف همون پلیسی که این تصمیم رو گرفته بود. خب البته آدمای دیگه هم بودن، ولی اینها در واقع ارکان این دادگاه بودن. که در این دادگاه به این ترتیب بود که بسیار روشن بود از نظر قاضی دادگاه که تصمیمی که دولت فرانسه گرفته و استانداری فرانسه گرفته، این تصمیم به اصطلاح نادرستیه. چرا؟ به خاطر اینکه اولا بسیار دیر گرفته شده به لحاظ فرم. در محتوا قاضی دادگاه میگفت شما میگین که تهدید وجود داره، خب اصلا پلیس به خاطر همینه، پس چی پلیس رو درست کردن؟ پلیس رو درست کردن برای اینکه جلو تعهدات رو بگیره. بنابراین هیچ منطقی در تصمیم شما، هیچ منطق حقوقی، هیچ پایه حقوقی، هیچ استدلال جدی حقوقی در تصمیم شما نیست و به این ترتیب وکیل طرف مقابل رو در واقع مورد پرسش جدی قرار داد، به طوری که البته وکلای ما هم بسیار مفصل دفاع کردن، هرچند که لایحه مکتوب قبلش داده بودن، اون به طور مفصل دفاع کردن از اینکه این کار در واقع نقض پایه‌ای‌ترین اصل هست در حقوق فرانسه، در واقع در قانون اساسی فرانسه، در بیانیه حقوق بشر و شهروندی سال 1876 فرانسه، که یکی از پایه‌های جدی سیستم قضایی و سیستم سیاسی فرانسه است، گفت این در واقع این کار پرف نقض هر دو این سنده، یعنی قانون اساسی فرانسه و بیانیه حقوق بشر و شهروندی، و به این ترتیب این باید لغو بشه. قاضی هم در واقع همین استدلال رو به نظر میرسید که قبول داره و بر پایه همین هم وکیل طرف مقابل رو مورد سوال قرار داد و بالواقع طرف مقابل هم حرف جدی برای گفتن نداشت، به طوری که قاضی گفت شما از هیچ پایه جدی در تصمیمتون برخوردار نیستین. بنابراین برای ما که در اون دادگاه شرکت داشتیم و برای وکلامون روشن روشن بود که تصمیم دادگاه عبارت خواهد بود از لغو تصمیم پلیس فرانسه و برگزاری تظاهرات روز 30 خرداد. اما فردا صبح این اتفاق نیفتاد و در واقع فردا صبح تصمیمشو اعلام کرد، لغو اعلام کرد. همونجور که قبلا گفتم در پایان این گفتگو که طولانی هم بود، یعنی در مقیاس یک دادگاه رفره، یک دادگاه فوری، گفتگوها و مذاکرات و بحث‌های دادگاه طولانی بود، یعنی فکر کنم نزدیک 1 ساعت و نیم شاید بیشتر طول کشید، ولی بعد در آخر قاضی دادگاه اعلام کرد که من البته میرم و این گزارش رو که الان دریافت کردم، گزارش امنیتی رو اطلاعاتی رو میخونم، دقیق خواهم خون، و بعد روشن شد که در واقع تصمیمش رو بر اساس همین گزارش گرفته.
1: پس تصمیم دادگاه بر اساس این گزارش که شما در اول برنامه اشاره کردید عوض شد و حکم به لغو تظاهرات داد. به نظر شما نکات برجسته این گزارش امنیتی که پلیس فرانسه به دادگاه ارائه کرد چه چیزهایی بودند؟
0: بله، اگر اجازه بدین من فکر میکنم که اینجا در واقع اصل حرف اینجاست، یعنی اگر بخوایم بفهمیم که چی اتفاق افتاده باید ببینیم که این گزارش چی گفته و چه مطالبی در این گزارش اومده که دادگاه رو برون داشته که تظاهرات لغو بکنه. در این گزارش نکات بسیار بسیار مهمی اومده. در واقع من اگر به طور خلاصه اول توضیح بدم بعد یه مقدار مفصل‌تر توضیح بدم، در واقع در این گزارش دستگاه اطلاعاتی فرانسه اذعان کرده به پیشرفت کیفی سیاسی استراتژیک مقاومت ایران، و این برای برجهت اطلاع شما و بینندگان عزیز سیمای آزادی برای اولین بار هست که چنین سندی در دستگاه اطلاعاتی فرانسه در رابطه با مقاومت ایران تنظیم و تدوین میشه. در این گزارش گفته شده است که من برای شما چند جملهشو میخونم حالا که چرا میگم که به اصطلاح اذعان به پیشرفت کیفی استراتژیک سیاسی مقاومت ایران، سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت ایران هست. در این گزارش البته استناد کرده به مطالبی که خود مجاهدین بارها استناد کرده به مطالب خود مجاهدین، ولی استناد معنیش این نیست که داره نقل میکنه، نه، معنیش این هست که اینا رو تایید میکنه. اصلا گزارش اطلاعاتی یعنی همین، گزارش اطلاعاتی هیچ معنی جز این نداره. من یک نکته اینجا یادم رفت بگم، اینجا اضافه کنم که همونجوری گفتم این یک نوت بلانشه، یعنی هیچ امضا و سرتیتر رو سربرگ نداره، اما وقتی این وارد دادگاه میشه دادگاه این رو مستند میکنه. اگر نگاه کنین در حاشیه این سند نوشته شده که این سند در هر دوش هم عین هم نوشته شده، یعنی در واقع در حاشیه تمام صفحات این سندها این دو تا سند نوشته شده که دادگاه اداری پاریس، در واقع بعد شمارش هم نوشته، بعد نوشته این سند در 19 ژوئن 2026 در ساعت 15:05 به وقت به تاریخ به روز و ساعت متروپولیتن یعنی پاریس به روز و ساعت پاریس دریافت شده. نگاه کنید چقدر دقیق همچین رو نوشته. و روز، ساعت و دقیقه دریافت این سند رو دادگاه در کنار این سند ثبت کرده برای اینکه روشن باشه که به اصطلاح این سند کی وارد شده و این سند اعتبار داره. بنابراین این سند الان علاوه بر اینکه خودش یک سند اطلاعاتی امنیتی است و اعتبارش از خودش کسب میکنه، در این حال از دادگاه هم که این رو تایید کرده کسب میکنه. خب در این سند اون چیزی که در رابطه با مقامات اومده متاسفانه فرصت نیست من با جزئیات توضیح بدم، من سعی میکنم که برخی فرازهای این رو خدمتتون بگم. در اینجا اومده که به اعتقاد آنان، یعنی به اعتقاد مجاهدین و شورای ملی مقاومت، بخشی از برنامه سیاسیشان در حال گسترش و نفوذ در میان گروه‌های مختلف است و حمایت برخی بازیگران سیاسی و اجتماعی را جلب کرده است، موضوعی که میتواند موجب افزایش شمار شرکت کنندگان در این تظاهرات شود. بر همین اساس اقلیت‌های قومی ایران نیز اکنون بیش از گذشته از برنامه‌های سازمان مجاهدین خلق حمایت می‌کنند و حتی متعهد شده‌اند در راهپیمایی روز 20 ژوئن 2026 شرکت کنند. در این چارچوب انتظار می‌رود، این دیگه جمعنی خودشه، انتظار می‌رود نمایندگان کردها، عربها، بلوچها و اعضای دیگر قبایل و اقوام ایرانی و همچنین فعالان مسئولان جریان‌های کمونیست و سوسیالیست در این مراسم حضور داشته باشند. بعد اشاره میکنه به اجلاسی که در پارلمان فرانسه با شرکت گروه‌های مختلف اپوزیسیون ایران، اپوزیسیون دموکراتیک ایران تشکیل شده بود در تاریخ 4 می 2026. به اون اشاره میکنه که همه این گروه‌ها در اونجا شرکت داشتن همراه مجاهدین و این نشان میده که اینها که مجاهدین در حرکت سیاسیشون، در عمل سیاسیشون تبدیل به در واقع محور اتحاد نیروهای اپوزیسیون دموکراتیک ایران شدند و اینها در این برنامه شرکت خواهند کرد و شرکتشون معنیش این هست که این تظاهرات با تظاهرات گذشته متفاوت خواهد بود. یک جمله دیگه از این بخش بخونم، میگه در تا تاریخ 15 ژوئن 2026 برگزار کنندگان اعلام کرده بودند که بین 700 تا 800 اتوبوس برای انتقال شرکت کنندگان اجاره کردند، موضوعی که از احتمال حضور بی سابقه شرکت کنندگان حکایت دارد. پس این یک نکته، بیشتر از این به این نمیپردازم. در واقع حرف این هست که مجاهدین و شورای ملی مقاومت تونستن خودشون رو به محور اتحاد نیروهای اپوزیسیون دموکراتیک ایران تبدیل بکنن و همه ازشون حمایت کردن و در این برنامه هم شرکت میکنن. پس این تظاهرات عظیمی خواهد بود که بسیار متفاوت از همه تظاهراتی بوده که تا به حال وجود داشته. در این حال اشاره کرده به شرکت شخصیت‌های سیاسی برجسته جهانی از جمله آقای شارل میشل، نخست وزیر سابق بلژیک و رئیس سابق شورای اروپا و همچنین جنرال جیمز جونز و خانم انگرید بتانکور. این ستا رو اسم برده. البته میدونید که شخصیت های بسیار زیادی در همین سطح و حتی شاید بالاتر در این برنامه شرکت داشتن و قرار بود که سخنرانی کنند. حالا پس این هم یک موضوع. موضوع دومی که بون پرداخته که شاید از این موضوع اولی همتش بیشتر باشه این هست که در این گزارش اذعان شده به پیشرفت استراتژیک مقاومت ایران. میگه که وبسایت شورای ملی مقاومت در اول مارس 2026 در مطلبی با عنوان یگانهای مقاومت مجاهدین خلق پس از اعلام دولت موقت از سوی شورای ملی مقاومت در سراسر ایران به حرکت درآمدند، یعنی این رو نقل کرده از سایت شورای ملی مقاومت که یگانهای مقاومت مجاهدین بعد از اعلام دولت موقت در حال حرکت استراتژیک خودشون هستن. بعد گفته که اینها در واقع این دولت موقت تشکیل میشه برای اینکه در نهایت قدرت رو از رژیم آخوندی مردم ایران منتقل بکنه و در همین جا نقل کرده از روزنامه لوموند فرانسه عملیات پک آتشین رو و گفته که این سازمان یک حمله در تاریخ 23 فوریه 2026 علیه اقامتگاه علی خامنه‌ای را بر عهده گرفته بود، اقامتگاهی که در مجمع مطهری در تهران ایران قرار دارد. این حمله چند روز پیش از کشته شدن او در حملات هوایی نیروهای ائتلاف اسرائیلی آمریکایی رخ داده است. این واقعیت که سازمان مجاهدین خلق این عملیات را انجام داده است خطر اقدامات ائتلافی جیهانی در خاک فرانسه را تشدید می‌کند. پس بنابراین از این در اینجا هم داره اشاره می‌کنه به این حقیقت که مجاهدین و کانون‌های شورشی و ارتش آزادی بخش ملی ایران در داخل ایران شکل گرفته و پیشرفت کرده و عملیات بزرگ انجام داده. پس این هم یک اذعان دیگه به پیشرفت استراتژیک مقاومت ایران. و بعد هم اشاره میکنه به شهدای اخیر مجاهدین به طور مشخص از شهدا محمد تقوی، اکبر دانشورکار، بابک علیپور و پویا قبادی از این چهار نفر در این گزارش اسم میبره و در تاریخ اعدام اونها رو اعلام میکنه. بعد از اون البته این پردازه به تاریخچه‌ای که مجاهدین داشتن در رابطه با رژیم، به عملیات شکست خورده بزرگ رژیم آخوندی علیه گردهمایی مجاهدین و مقاومت ایران در سال 2018، در سال 1397 اشاره میکنه در ویل پند، اون رو با تفصیل توضیح میده و اینکه به کجا کشید. بعد میپردازه به اقداماتی که رژیم علیه دولت آلبانی کرد دو سال بعد، که در واقع چند سال بعد به خاطر اینکه اونجا هم مجاهدین در واقع کهکشانش رو در آلبانی برگزار کرده بودن و حمله‌ای که رژیم کرد به زیرساخت‌های، حمله سایبری که رژیم کرد به زیرساخت‌های آلبانی، در واقع تصویر ایران آخوندی رو از یک طرف و هماوردی شورای ملی مقاومت مجاهدین رو به طور دقیق تاریخ به صورت کرونولوژیک در این گزارش به تصویر کشیده و در و نشون داده که خلاصه آلترناتیو کی هست. اگر بخوایم با کلام خودمون بگیم، حرف این گزارش اینه که با شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق ایران به آلترناتیو رژیم در عرصه استراتژیک و در عرصه سیاسی تبدیل شدن و اینها هم به اصطلاح علائم و نشانه هاش. بعد البته به چیز هم به مسئله تحرکات بقایای رژیم شاه و شاهپرستان اشاره کرده است.
1: خب تا اینجا که شما اشاره کردید که خب تو این گزارش اطلاعاتی بیشتر تاریخچه مقاومت ایران و اذعان به یک سری واقعیت‌ها در این رابطه بود، اما اینها که نمیتونه فی نفسه دلیل نفی یا منتفی کردن تظاهرات باشه. یکی از دلایل ممنوعیت رو همونطور که شما در انتها گفتید فعالیت شاهپرست‌ها یا اقدامات تروریستی باند شاهپرست‌ها عنوان کرده بودن. این به چه صورت بود و مگر چنین فرضی متصور هست که شاهپرست‌ها توی فرصت کمی بتونن در پاریس چنین اقداماتی رو سازماندهی کنند؟
0: خب این که به اصطلاح برجسته کرده تاریخچه رو در رویی یا رویارویی یا هماوردی مقاومت ایران و رژیم آخوندی رو، واقعیت‌های رو، بخش‌هایی از واقعیت‌ها رو به سقف داده و همونجوری گفتم اذعان کرده، برای این در این حرف رو میزنه که بگه آقا اینها برای رژیم خطرن، بنابراین رژیم میتونه و جا داره و امکان بسیار بالایی داره که علیه اینها به اقدام تروریستی دست بزنه. بعدم مثالایی که عرض کردم و گفته بود هم در ویل پند هم در آلبانی. اما تا اونجایی که به شاپرستا برمیگرده، اگر سوال این هست که اونها ظرفیت این رو دارن که چه این کاری بکنن، من پاسخم این هست که شاهپرستا در واقع جریان فاشیستی هستن که طبیعتاً ازشون انتظار میره که اگر دستشون برسه کار تروریستی هم بکنن. بنابراین اینکه اونا کار تروریستی میکنن یا نمیکنن، اگر از من بپرسید من میگم اگر بتونن کار تروریستی هم میکنن و کار تروریستی حالا کردن، یعنی چیز عجیب غریبی نیست. حتما شما از پرونده‌ای که در دادگاه‌های کانادا هم ایران جریان داره در مورد قتل اون آقای مسعود مسعودی مطلع هستید. خب بالاخره اونم یک پرونده است و همه شواهد و قرائن نشان میده که در واقع شاهپرستا این جنایت رو اونجا مرتکب شدن. البته باید گذاشت که دادگاه هم نظرشو بده. اما تا اونجا که به اصطلاح تظاهرات و کهکشان مقاومت ایران برمیگرده در 30 خرداد، خب اینها در عمل اقداماتی کرده بودن یا حرفای زده بودن یا ژست‌هایی گرفته بودن که از اون ژست‌ها و از اون حرف‌ها برمیمد که اگر باز بتونن البته اخلال ایجاد بکنن. من بازم وارد جزئیاتش نمیشم، فقط به یک نکته اینجا اجازه بدین اشاره بکنم. اون هم این هست که گزارش اطلاعاتی امنیتی فرانسه در این حال که این نیت رو یا این قصد شوم رو به خود شاهپرستا و طرفدارای رضا پهلوی نسبت داده و اینکه اینها به اشکال متفاوت اعلام کردن که میخوان اخلال کنن در تظاهرات بزرگ مقاومت ایران و میخوان اونجا به عمل به بمب‌گذاری و کار تروریستی مبادرت بکنن، در این حال به این حقیقت هم تصریح کرده است که البته اینها میتونن پروژه رژیم آخوندی باشن. یعنی این نیست که خودشون به استقلال و از طرف دستگاه به اصطلاح سلطنت طلبی و با این ایده ها دارن این کار میکنن، نه تحت این پوش، اما در واقع پیاده کننده برنامه های فاشیستی تروریستی رژیم آخوندی باشن که بخوان تظاهرات رو برهم بزنن.
1: خب یه سوالی که آقای سنوار اینجا پیش میاد اینه که اگر همچین تهدیدی از طرف شاه پرست ها وجود داشت و اگر از نظر شما چنین پتانسیلی وجود داره، آیا این امکان وجود نداشت که مثلا دادگاه حکم به لغو تظاهرات نده و به پلیس حکم بکنه که این اقدامات رو خنثی کنه؟
0: خب من اینجا یک توضیح که شاید بهتر بود اول میدادم بدم اینجا، اونم اینه که نگاه کنید ما یه موقع هست داریم یک کیس رو، یک موضوع رو، یک به اصطلاح مسئله رو از موضع سیاسی صرف مورد آنالیز و تحلیل قرار میدیم، یه موقع هست از موضع حقوقی اسنادی داریم بررسی میکنیم. اینا دو تا روی کرده. اگر از دیدگاه سیاسی بگین، خب برای من خیلی روشنه این عمل، اون چی که اتفاق افتاد با اینکه الان هنوز همه جزئیاتش هم روشن نیست و در آینده منطقا روشن خواهد شد، ولی روشن هست که این عمل دولت فرانسه ادامه سیاست مماشاتی است که سالها بر رابطه دولت فرانسه، همه دولت‌های اروپایی و همه دولت‌های غربی با رژیم آخوندی حاکم بوده. اینها سیاست مخرب مماشات که در واقع تشویق کننده کشتار در داخل ایران، شکنجه و اعدام در داخل ایران و تروریسم در خارج ایران و جنگ افروزی و و, و, و, و همه طرحها پروژه های ضد بشری و ضد انسانی آخوندی بوده، مشوقین بوده، این سیاست رو اتخاذ کردن تا این سالها، این عمل هم ادامه اونه. پس این در واقع در بعد سیاسی. اما وقتی میاییم در بعد حقوقی و در بعد سندی مورد بررسی را میدیم، میگه این سند میشه موضوع ما، که این سند اطلاعاتی امنیتی چی میگه؟ دادگاه میگه من حکم بر اساس این سند صادر کردم. این سند چی میگه؟ این سند میگه آقا سازمان مجاهدین خلق ایران، شورای ملی مقاومت ایران به تهدید جدی برای تمامیت رژیم آخوندی تبدیل شده، بنابراین رژیم آخوندی میتونه علائم و آثار وجود داره، تاریخچه‌اش از این حکایت میکنه که اگر بتونه کار تروریستی انجام بده و این کارم به نوعی در گذشته انجام داده. از طرف دیگه بقایای رژیم شاه و شاه پرستا هم در همین مسیر حرکت میکنن و اینها میتونن در واقع در پوش بچه شاه و نم ادعای سلطنت اینها در واقع پیاده کننده اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات رژیم آخوندی باشن و بعد هم خب رسما گفتن که ما میخوایم عمل تروریستی انجام بدیم. پس بنابراین دولت فرانسه با توجه که دیر هم از این موضوع مطلع شده، این هم یک عنصر دیگه، دیر از این موضوع مطلع شده، بنابراین اصل حفاظت و حراست از امنیت تظاهرکنندگان حکم میکنه که این تظاهرات رو به اصطلاح لغو بکنه و این کاریه که در واقع دادگاه انجام داد. یعنی در این حال که اعلام میکنه که مقام و جایگاه مقامت ایران در کجا قرار داره الان، در این حال میگه که همین جایگاه حکم میکنه که من اجازه ندارم که علیه اینا کار تروریستی صورت بگیره.
1: خب ما شاید اون در ادامه علارغم ممنوعیت، اما ده ها هزار ایرانی هوادار مقاومت به پاریس اومدند، در میدان ووبان و در مناطق دیگه تظاهرات گسترده‌ای رو شکل دادند. سوال بعدیم از شما اینه که مضمون این کار به لحاظ سیاسی و تعادل قوا به نظر شما چی هست؟
0: اگر بخوام به طور خلاصه به این سوال جواب بدم، به نظرم دو تا مضمون جدی داشت. یک، این که مقاومت ایران، شورای ملی مقاومت، سازمان مجاهدین خلق ایران به طور خاص هواداران مقاومت که در مسیر بودن، اینا در واقع هم موقعی که این گزارش در شامگاه 18 جوان یعنی 28 خرداد صادر شد، خیلی آدم‌ها از محل‌های دور می‌اومدن، یا اومده بودن پاریس یا حرکت کرده بودن، در مسیر بودن، بنابراین خیلی طبیعی بود که بیان اینجا. و خب بعدش هم که شمارش شد که 837 اتوبوس فقط شمارش شد که از جای دیگه اومدن. در خود فرانسه همین گزارش باز میگه که از یک به اصطلاح مرکزی که رفته بودن بچه‌ها و ماشین کرایه کرده بودن، اون طرفی که ماشین اجاره میداده خودش گفته من 15 تا مجبورم 15 تا اتوبوس اضافه برای انتقال این افراد به کار بگیرم علاوه بر اتوبوسایی که خودش داشته. خب نگاه کنید، پس بنابراین یک حجم عظیمی از نفرات از کشورهای مختلف و از مسافت‌های طولانی حرکت کردن. اینا خب اومدن پاریس، همونجوری شما گفتین ده‌ها هزار نفر وارد پاریس شدن. خب نشون داد که اعضای این مقاومت به آرمانشون وفادارن به آرمان آزادی وفادارند، به اعلام براءت از رژیم و به نفی اعدام‌های جنایتکارانه که رژیم داره انجام میده وفادارند، به شعار صلح و آزادی به عنوان آرمان اصیل مردم ایران وفادارند، به شعار نشانشیخ به عنوان اصلی ترین مرزمندی سیاسی وفادارند. بنابراین اومدن همین حقیقت رو در خیابان‌های پاریس فریاد کردن. پس این یک حقیقت که در واقع نشون داد که به هر قیمت شده اعضای این مقاومت، هواداران این مقاومت و اجازه بدیم بگم که تمام مردم ایران یا اساساً مردم ایران به این شعارها وفادارن و حاضر نیستن به هیچ قیمتی از حرفشون، از مواضعشون کوتاه بیاد، هر قیمتی هم که شده حاضر لازم شده میپردازن. این پیام اولی که از این به دست اومد. پیام دوم که من نظرم به اندازه پیام اول مهمه، اون هم نشون دادن هواداران مقاومت ایران که بسیار منضبطن، بسیار جدی هستن در به اصطلاح در کارکردشون، برای اینکه به طور منطقی یا به طور طبیعی وقتی که تظاهراتی با این عظمت در این ابعاد کلان ممنوع میشه، منطقا باید واکنش های خود به خودی در بین اونها ایجاد بشه. این واکنش های خود به خودی در فرانسه کاملا آشناست، کاملا آشناست. یعنی در به اصطلاح جمعیت های بسیار کمتر از این شروع میکنن به حمله و هجوم به مغازه ها، به فروشگاه ها، به آتش زدن اتومبیل ها و و و. خب این وقایع صورت نگرفت، در واقع هیچی از این وقایع اتفاق نیفتاد. اگر از من بپرسید که الان کسانی که این گزارش رو تهیه کردن الان چی میگن، بی تردید الان اگر در منطقی که این گزارش تهیه کردن بر اساس همین منطق حرکت بکنن، بی تردید خواهند گفت که اون چه ما گفتیم نه تنها دقیق بود، بلکه وضعیت بسیار جدی تر از اینه. اینها بسیار جدی هستند، هم جدی هستند، هم منضبط، هم تشکیلاتی، و جز اون آرمان اسیری که بهش اعتقاد دارن و برای اون تلاش میکنن و اندلوزون بر اون جون میدن، جز اون کاری به کار دیگری ندارن. به نظر این پیام دوم هم بسیار پیام گویایی بود از اون چیزی که در روز 30 خرداد در پاریس اتفاق افتاد.
1: بله، ممنونم از توضیحاتتون. آقای زاهدی، شما پیشتر در صحبتاتون اشاره کردید به اینکه خب این ممنوعیت یک تکنمود نبود و پیشینه‌ای هم داشت. آیا میشه کمی هم راجع به این پیشینه صحبت کنید و اینکه اونجا به چه صورت عمل شده؟
0: اگر بخوایم به داستان افتای جوان و وقایع اون بپردازیم که خب خیلی طولانی است، قبل از اون و بعد از اون هم بسیار از این گزارش‌ها و از این وقایع وجود داشته، اما اجازه بدید من به یک مورد مشخص اشاره کنم که بسیار تشابه و همانندی داشته با اون چیزی که امسال اتفاق افتاد. در سال 2023 یعنی 1602 در همین محل، در همین محل، در همین میدان وبان ما درخواست تظاهرات کردیم و با تظاهرات هم موافقت شد و بعد از اون هم دولت همین پرفه پاریس یعنی همین به اصطلاح استانداری پاریس تظاهرات رو ممنوع کرد. ما همون روز مثل همین امسال به دادگاه مراجعه کردیم، دادگاه تظاهرات یعنی تصمیم دولت رو اون بار برخلاف این بار لغو کرد. اون بار هم همین سیستم های اطلاعاتی امنیتی گزارش داده بودن، گزارش اون بار بسیار متفاوت از گزارش فعلی بود. یعنی گزارش کرد بخوام بگم تقریبا از اول تا آخرش علیه مجاهدین و علیه مقاومت ایران بود، که اون موقع ما اعلام کردیم و بحث کردیم و به اصطلاح نقد کردیم این رو و وکیلمون هم توی دادگاه به شدت علیه این گزارش حرف زد و فکر کنم دادگاه هم برای اون گزارش اعتبار جدی قائل نشد و به همین خاطر هم در واقع تظاهرات اون بار ممنوعیت تظاهرات رو برداشت. ولی خب فکر میکنم اگر بخوایم مقایسه کنیم اون زمان رو با این زمان، در همین تغییر تعادلیه که من تلاش کردم در صحبتام یه مقداری مستند به همین گزارش توضیح بدم و بهش اشاره کنم. فکر کنم یک تحول عظیمی صورت گرفته طی حتی این 3 سال گذشته و این تحول عبارت است از ورود مقاومت ایران به عرصه جدیدی، به یک دوران جدیدی از اعتلاف و از پیشرفت، هم در عرصه استراتژیک و هم در عرصه سیاسی خودشون نشون میده و به این ترتیب طبیعتاً رویکرد طرف مقابلم با ما متفاوت هست.
1: برای به عنوان آخرین سوال آقای زاهدی میخواستم جمع‌بندی شما رو هم بپرسم، اینکه از نظر شما این تظاهرات چه به لحاظ سیاسی و چه به لحاظ اجتماعی چه نتایجی به همراه داشت؟
0: من فکر کنم تا اونجایی که به خود تظاهرات برمیگرده، خب من اشاره کردم اون چیزی که صورت گرفت معنیش چی بود. البته حتما که مضامین و مفاهیم بسیار بسیار گم داره. من سعی کردم اون دوتایی که به نظرم اصلی ترمید رو ذکر بکنم که عبارت بود از جدیت این مقاومت و هواداراش و تک تک اعضاش و به آرمانشون، به شعاراشون، به اصولی که برای اون می‌جنگنن می‌رزمند، و یکی هم در واقع انضباطی که بر رفتار اونها حاکمه و مسئولیت پذیری که دارن و عنصر مسئولیت که در به اصطلاح در ارکان این جریان داره و موج میزنه. اما اگر بخوام یک جمع کلی بزنم از اون که اتفاق افتاد، به نظر من هرچند تظاهرات 30 خرداد 20 جوان امسال در پاریس لغو شد، اما به نظرم یک حقیقت مهر شد. من این حقیقت رو با این جمله بیان میکنم: به نظر من آلترناتیو مقاومت ایران، شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق ایران، به بلوغ سیاسی استراتژیکشون اعتراف شد. یعنی اون چی که در این گزارش اومده، که من یک بار دیگه هم میخوام روی این تاکید بکنم که این گزارش رو نباید یک گزارش سیاسی به معنی به اصطلاح معمول کلمه و مطلقا نباید به گزارش به معنی گزارش تبلیغاتی تلقی کرد، این گزارش فاکتوئل و یک گزارش اطلاعاتی امنیتی است که پایه تصمیمات در واقع نگاه دولت فرانسه، دولت به اصطلاح دولت عمیق فرانسه به عبارت دیگه، یعنی اون هسته سخت قدرت به مقاومت ایران رو نشون میده. و به این ترتیب اینها در این گزارش به این ترتیب اعتراف کردن به شکست توطئه‌ای که توسط بچه شاه نمایندگی میشد و اون آلترناتیو جعلی و مسخره‌ای که مطرح کردن بازگشت سلطنت، و در طرف مقابل اعتراف شد به بلوغ و پیشرفت بسیار جدی این مقاومت هم در عرصه سیاسی و هم در عرصه استراتژیک. و فکر کنم اون چه که اتفاق افتاد در خیابان‌های پاریس همین حقیقت رو برای هر صاحب نظر جدی مهر کرد و اون رو چند مدار به اصطلاح ارتقا داد در ذهنش، این مقاومت رو و اعضای مقاومت رو و کلیت مقاومت رو و رهبریش رو به نظرم بسیار در مدار بالاتری تثبیت کرد.
1: بله، بسیار ممنونم از شما دکتر صنوبر زاهدی که در گفتگوی این هفته فراسو همراه ما بودید. براتون آرزوی موفقیت میکنم در کارزارهایی که در پیش رو دارید و از حضورتون خداحافظی میکنم.
0: منم از شما تشکر میکنم و شما رو به خدا بزرگ میسپارم.
1: خدا نگهدار. بینندگان گرامی، گفتگوی ما نگاهی بود به زوایای حقوقی و سیاسی رأی دادگاه پاریس در مورد ممنوعیت تظاهرات ایران آزاد با دکتر صنوبر زاهدی، مسئول کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت ایران. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار همگی.
2: این البته مسئله خارج کشوری بیشتری برای شده افغانه دانشجوی بالای 200 نفر

0: اخیرا باز هم رسانه‌های حکومتی ناگزیر به اذعان به افت رتبه علمی دانشگاه‌های ایران حتی در مقایسه با دانشگاه‌های منطقه شدند. برای بررسی این موضوع همراه هستیم با آقای پروفسور حسین سعیدیان، دکترا در علوم کامپیوتر، مدیر بخش انفورماتیک در دانشگاه کانزاس، عضو شورای ملی مقاومت ایران. سلام عرض کنم خدمت شما پروفسور، خیلی خیلی خوش آمدید و ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
1: سلام به شما آقای صمیمی و سلام و درود به همه بینندگان محترم برنامه‌تون. خیلی خوشحالم که مجددا در حضورتون هستم. مهمان
0: خواهش
1: دارم.
0: کنم، زنده باشید. خیلی متشکر، باعث افتخار ماست. آقای دکتر، شما سال هاست که مسائل دانشگاه های ایران رو دنبال میکنید، خودتون در محیط دانشگاهی آمریکا فعال هستید و سالها فعالیت دارید. بفرمایید چه تفاوت عمده‌ای در ساخت و بافت دانشگاه‌های این دو کشور می‌بینید؟
1: بله، تفاوت دانشگاه‌های پیشرفته دنیا مثل مدل آموزش عالی در آمریکا با وضعیت دانشگاه‌های ایران اصلاً در رنگ و لعاب و ساختمان و یا حتی مقدار بودجه هزینه شده نیست. تفاوت اصلی در فلسفه وجودی و بافتار ساختاری آنها هستش. اگر بخوام بر اساس تجربه و رصد این دو فضا این تفاوت‌های عمده را در قالب فقط چند محور خلاصه کنم و عرض بکنم آقای صمیمی، در درجه اول اون استقلال ساختاری و آکادمیک در مقایسه با یک محیط امنیتی و تمرکز گرایی شدید هستش. در بافت مثالهایی که خودم مشاهده کردم میزنم،
0: بله،
1: در بافت دانشگاهی آمریکا مفهوم استقلال دانشگاهی و یا institutional autonomy یک اصل حیاتی و مقدس هستش. دانشگاه ها چه دولتی و یا چه خصوصی هیئت مدیره مستقل خودشون دارن، بودجه خودشون رو خودشون مدیریت میکنن و از همه مهمتر سیاست گذاری های آموزشی، جذب دانشجو، جذب استاد کاملا از درون تعیین میشه. هیچ نهاد بالادستی و بیرونی به مثلا به رئیس دانشگاه دیکته نمیکنه که چه کس رو استخدام کنه، کدام دانشجو را بپذیره، کدام دانشجو را به خاطر ابراز عقیده محروم کنه و اینا. اما در همطور که میدونید در بافت دانشگاه های ایران ما با یک تمرکز گرایی انقباضی و ایدولوژیک مواجه هستیم. تصمیمات مهم، تصمیمات کلان از آیین‌نامه های ارتقای اساتید گرفته تا سرفصل دروس از بیرون از دانشگاه، مثلا از به اصطلاح شورای عالی انقلاب فرهنگی و یا وزارتخونه پمپاژ میشه. منظورم اینه که دانشگاه های در ایران یک نهاد مستقل علمی نیستن. دوم، آقای صمیمی، جایگاه یک دانشجو هستش. در گزارشی که در خود رسانه های رژیم بود، فکر کنم روزنامه مشرق بود، کاملا نشون میداد که نگاه به دانشجو و یا نهادهای صنفی دانشجویان نگاه به یک مزاحم هستش که چه مثلا باید با آیین‌نامه های محدود کننده اونا به حاشیه روندش. در حالی که اگر بخوام به مدل های غربی نگاه کنیم، اگر بخوام به دانشگاه آمریکا نگاه بکنیم، تشکل های دانشجویی و شورای صنفی شریک باز تولید دانشگاه هستند. دانشجو واقعا ما نگاهیم به دانشجو به عنوان یک مشتری هستش که باید راضی نگاهش داریم، نه تنها به عنوان یک مشتری و در این حال یک رکن تصمیم گیرنده هستش. دانشگاه ها، رئیس دانشگاه، رئیس دانشکده ها به شدت به عکس العمل دانشجو وابسته هستند، چون میدونن که پویایی، نوآوری و حتی منابع مالیشون در گروی رضایت و انگیزه دانشجو هستش، انگیزه نیروی جوان هستش. در آمریکا برای مثال فضای فعالیت صنفی و اجتماعی دانشجویان به طور واقع مانند یک زمین تمرین مدیریت هستش و نه اینکه مثل یک پدیده امنیتی و انضباطی بهشون نگاه کرد. و یا یک مورد مهم دیگه و استاپ میکنم، ارتباط جهانی هستش. دانشگاه در بافت غربی یک نهاد شبکه‌ای و بین‌المللی، علم همطور که میدونید آقای صمیمی در خلأ تولید نمیشه. دانشگاه برای جذب بهترین مغزهای جهان، چه استاد چه دانشجو، با هم رقابت میکنن، با هم مسابقه میدهن. مرزهای جغرافیایی برای ریسرچ، برای پژوهش اصلا معنا نداره و پهنای باند اینترنت یا دسترسی به دیتا سنترها، به ژورنال ها مثل اکسیژن برای ریه هستش برای دانشگاه ها. در مقابل وقتی نگاه میکنیم به بافت فعلی دانشگاه ها در ایران، به دلیل نگاه های خاص مدیریتی و فشارهای بیرونی دچار انزوا شده. وقتی استاد و پژوهشگر ایرانی به خاطر فیلترینگ و قطعی مکرر اینترنت نمیتونه با مثلا نهادهای علمی، با ژورنال های علمی دسترسی داشته باشه یا امکان حضور در کنفرانس های جهانی را به خاطر مسائل ارضی و یا سیاسی نمیتونه داشته باشه، دانشگاه ارتباطش با ارگانیزم زنده علم جهانی به طور واقعی قطع میشه. خلاصه میکنم آقای صمیمی، در یک طرف دانشگاه به عنوان یک موجود زنده، مستقل، دانشجو محور و متصل به شبکه جهانی تعریف شده، و در طرف دیگه در ایران دانشگاه به عنوان یک ساختار امنیتی، بوروکراتیک، کنترل محور، منزوی و وابسته به بخشنامه های بالادستی هستش. بله. تا این بافت تغییر نکند آقای صمیمی و نگاه بنیادین به دانشگاه تغییر نکند، خروجی ها هم متفاوت نخواهند.
0: بله، خیلی متشکرم از توضیحاتتون، روی نکات بسیار قابل تأملی انگوش گذاشتید آقای دکتر. حالا اگه موافق باشیم بپردازیم به همون موضوع افت رتبه علمی در دانشگاه های ایران. اخیراً یک مقام حکومتی علت افت رتبه علمی در دانشگاه ها رو کاهش یا کمبود بودجه عنوان کرده. به نظر شما اگر واقعاً بودجه مورد نظر اینها تأمین بشه مسئله حل میشه؟ یعنی رتبه علمی دانشگاه ها در ایران ارتقا پیدا میکنه؟
1: نه آقای صمیمی، خیلی سریع و بر اساس واقعیت های میدانی خدمتتون عرض میکنم، خیر، مسئله به هیچ وجه فقط با تزریق پول حل نمیشه. تأمین بودجه مادی، بودجه مالی قطعا یک شرط لازم هستش ولی شرط کافی نیست. این نگاه که فکر کنیم با ریختن پول به پای یک ساختار معیوب رتبه علمی بالا میره، ناشی از یک ساده سازی و عدم درک ارگانیزم دانشگاه هستش. اگر بخوایم این موضوع رو بازش بکنیم، باید به چند دلیل اشاره بکنم که چرا پول و هزینه معجزه نمیکنه که مثلا رتبه یک دانشگاه بیاد بالاتر. اول به خاطر ذوب شدن بودجه به خاطر عدم ثبات اقتصادی هستش. همطور در خودی گزارش هاشون هم اومده بود آقای صمیمی، بله. مثلا یک بودجه مثلا 20 چند میلیون دلاری در چندین سال تعیین شده بود که همون به اصطلاح بودجه در سال 1404 یعنی سال قبل به یک مبلغی مثلا شبیه حدود 1.5 میلیون یورو مثلا ارزش واقعش میشه، چون که ارزش پول ایران به شدت افت کرده، وقتی اقتصاد کشور ثبات نداره و ارزش پول ملی سقوط میکنه، هر چقدر هم چه بودجه های ریالی رو افزایش دادن، در باطلاق در تلاقی با نرخ ذوب میشه. تجهیزهای دانشگاهی، تجهیزات آزمایشگاهی، کیت‌های تخصصی و اشتراک پایگاه‌های علمی، ژورنال‌های علمی، همه اینا همطور که میدونید آقای صمیمی با دلار و اوراد چیز میشن،
0: بله،
1: محاسبه میشن. بنابراین تا زمانی که ساختار اقتصادی اصلاح نشه، تزریق پول اصلا کمک نمیکنه. دوم، فیلترینگ و انسداد ارتباطی مانعی هستش که مطلقا با پول برطرف نمیشه. فرض کنین فردا میان تمام بودجه های میلیارد ها تومان بهش اضافه میکنن، آیا این پول میتونه بحران قطعی و محدودیت های شدید اینترنت رو حل بکنه؟ مطلقا نه. وقتی پژوهشگرها به گفته یکی از معاون های خود همین به اصطلاح وزارت های رژیم گفته بود که در مثلا سال 2026 حداقل یک سوم زمان اینا دسترسی به اینترنت نداشته باشن، وقتی که امکان دسترسی به نهادهای علمی، به ژورنال‌های تراز اول نباشه، پول چیکار میتونه بکنه؟ علم مدرن محصول شبکه سازی هستش، محصول دیپلماسی علمی هستش. وقتی که پنجره‌های ارتباطی یک کشور با دنیا بسته میشه، شما حالا در مجلل‌ترین آزمایشگاه هم نشسته باشید، نمیتونید با دنیا رقابت بکنید. و باز یک موردی که بخوام اشاره کنم آقای صمیمی، بحران انگیزه و فرار مغزها یا فرار سرمایه‌های انسانی هستنشون. مهمترین رکن تولید علم انسان هستش، نه ساختمون ابزار. دانشگاه به استاد با انگیزه نیاز دارد، به دانشجوی با انگیزه نیاز دارد. وقتی در فضای داخلی دانشگاه، همطور که روزنامه خود رژیم هم گزارش داده بودن، نهادهای صنفی دانشجویان عملا ایزوله و حذف میشه و فضای امنیتی و پادگانی بر محیط دانشگاه سایه می اندازه، نتیجهش این میشه که نخبه خوان بخوان مهاجرت بکنن و اونام چه باقی میمونن؟ واقعا دل سرد میمونن. شما به اساتید و دانشجویانی که استقلال آکادمیک و کرامت انسانیشون محدود شده، پایمال شده، هر قدر هم بودجه بخواید بدین، خلاقیت و نوآوری جدید را نمیتونن خلق بکنن. یک نکته کلیدی چه گفتن مقایسه با دانشگاه های دنیا، چه بالا چه از کنم، هم دانشگاه های منطقه، رقبای منطقی ایران مثل عربستان، مثل امارات، اگه بخوام یک مثال مشخص بذارم، وقتی مثلا نگاه میکنیم به دانشگاه ملک فهد و میبینیم که رتبش، رنکینگش به یک عدد دو رقمی رسیده، فکر کنم اطراف 63-64 باشه، فقط پول خرج نمی‌کنن آقای صمیمی، اونا دارن مدل توسعه، مدل امنیت روانی برای نخبگان و درهای باز به روی جهان را خریداری می‌کنن و دارن پیاده سازی

0: دسترسی به اینترنت آزاد و بدون به رسمیت شناختن حقوق دانشجو و استاد چیزی جز اتلاف منابع نخواهد بود. مسئله دانشگاه در ایران پیش از اینکه یک مسئله مالی باشه، ساختاری، رویکردی و سیاسی و امنیتی هستش.
1: درود بر شما، خیلی خیلی لطف کردین آقای دکتر. مثل همیشه بسیار بهره بردیم از صحبت هاتون، درد رو به روشنی گفتید و واقعا اونچه که امیدوار میکنه هر ایرانی رو به عبور از این درد و این وضعیتی که الان هست از جمله در دانشگاه های میهنمون، همون مبارزه پیگیر و بیامان هست برای ایران آزاد، به امید روزی که دانشگاه های ایران، محیط های علمی و تحصیلی هم برسه به اون نقطه‌ای که شایستش هست. خیلی لطف کردید، متشکرم.
0: از شما و بینندگان مخترم برنامه خدا حافظ.
1: لطف کردید، خدا نگهدار، شب شما بخیر.
2: روزهای بعد از تفاهمنامه تهران و واشنگتن است. گروهی بسیار به این تفاهمنامه اعتراض و انتقاد دارند، گروهی به پیشوازش رفتند و خب گروهی هم هستند که مبارزشون رو با جمهوری اسلامی، فارغ از اینکه این حکومت با خارجی ها میبنده یا نمیبنده، در کل این 47 سال ادامه دادند. مسائل بسیاری هم داریم در مسائل روز. همراه عصرانه باشید با شادی همین صبح.

0: دوم تیر 1405 است، یک روز سه‌شنبه که برابر می شود با 23 ژوئن سال 2026. همینطور که وعده داده بودم، شادی امین عزیز یک بار دیگر مهمان عصرانه است. شادی عزیز، بهت سلام میکنم، خوش آمدی به عصرانه. البته دوستان حتما میدونن که برنامه ولتاژ شو هم که تازه یک قسمتش آمده بسیار دیدنی است، باید این رو از کانال اد شادی همین 6 یا 6 برن ببینن. مکمل خوبیش برای همین بحثی که امروز میکنیم، چون بستر خیلی خوبی رو فراهم میکنه. اول از توافق یا تفاهم نامه هرچی اسمش هست بگو به همون که چجوری میبینیش.
1: سلام میکنم کامیز جان، اولا مرسی از دعوت شما و سلام میکنم خدمت همه بینندگان عزیزتون هر جا که هستن، و میدونم که همه این اخبار رو دنبال کردن، برای همین وارد یه سری جزئیاتش شدن شاید ضروری نباشه. من این اولین نگاهی که بهش بکنیم به این در واقع جغرافیای روابط دو کشور، به خصوص الان با توجه به اینکه اسرائیل هم به نوعی در این توافق هم حضور داره هم نداره، اگه بخوایم یه نگاهی بکنیم، خب واقعیت اینه که ویژگی های بسیار زیادی داره که نگاه به این توافق رو چند جانبه میکنه، من جمله این که اولین دیدارهای حول این جنگ آتش بس و غیره مستقیما در بالاترین رده ها اجرا شده و به نتیجه رسیده و توافقنامه امضا شده. به نظر میاد که هر دو طرف جدی هستن در اجرای این مفاد این تفاهم در حال حاضر. به این معنی نیستش که اینا همیشه اهل جر زدن بودن، هر دو طرف قضیه قابل اتکا نیستن، هر دو طرف قضیه تعهدنامه‌ها و قواعد بین‌المللی براشون فاقد اهمیته، تو این سال‌ها هم دائم نقضش کردن. حالا قرارداد خودشون مثل مهدی هاشمی گفت، فریروز گفت، حالا ما اینو می‌بندیم، اگر دیدیم به نفعمون نیست دو سال دیگه که ترامپ رفت ما هم اینو پارش میکنیم، مگه اون برجامو پاره نکرد در واقع. ولی با این وجود به نظر من اهمیت داره این تفاهم نامه. خب ادهی سعی میکنن پایینش بدن، بیارن تقلیلش بدن، میگن تفاهم نامه است. خود اونایی که خیلی موافقن و ازش دفاع میکنن در حد معاهده بالا بردنش و غیره، ولی در مجموع اسمش رو هر چی بذاریم نکاتی داره که امضا کردن، دارن متعهد میشن به اجراش و برخی قدم ها برای اجرای شدنش برداشته شده. اگه دوست داشته باشین سر مفاد این تفاهم نامه هم میتونیم صحبت بکنیم، تمام آن حاشیه هایی که اینا سرش ساختن، قهر کردن نکردن، عکس نگرفتن، همه اینها به نظر

0: من نشون میده که جمهوری اسلامی سیاست بین المللیش رو داره با اقتدار بیشتری نسبت به قبل پیش میبره. کشف تنگه هرمز کشف بسیار مهمی بود و عملا به جمهوری اسلامی نشون داد که یک برگ برندهی دستش داره که عمل جهان رو به لحاظ اقتصادی میتونه دچار اختلال بکنه و این اون چیزیست که داره امروز ازش استفاده میکنه و متاسفانه به این تفاهم نامه منجر شد که من خیلی هم معتقدم باید به فال نیک بگیریم نتایج این تفاهم نامه رو. یک مردم واقعیت رو سرش نمیشه دیگه از این بعد. خب این نکته مثبتی است در تمام قضایا. از یه طرف دیگه برداشتن تحریم‌های اقتصادی که من شخصا هیچ وقت نه براش کمپین کردم نه مدافعش بودم، بلکه معتقد بودم که میبایستی شاهرک‌های در واقع اقتصادی که به خصوص سپاه باهاش داره کار میکنه در سطح جهانی میبایست مسدود بشه، ولی تحریم‌های اقتصادی شکستنش بزرگترین حسنش اولا اینه که برخی از معضلاتی که مردم داشتن و تو این سالها جمهوری اسلامی میگفت دلیل این دارو رو ندارین، دلیل دیابت ندارین، داری اونو ندارین، بیماران پروانه‌ای داریم اونو داریم و تمام این حرفایی که میزدن و سعی میکردن معضلات و فجایع واقعا اقتصادی و آسیبایی که مردم میخورن از این طریق رو به گردن تحریما بندازن. بعد فقط تحریما نبود، یه تحریمی هم بودن که بهشون حمله میشه. این تحریمی ها کسی نبود جز کسایی که در واقع در خارج از کشور اساسا به جمهوری اسلامی و روابط این کشور و مماشات با جمهوری اسلامی اعتراض میکردن و البته یه دهی هم بودن که لابی تحریم بودن، میشناسیمشون و به نظر من تو همون زمینی بازی میکردن که جمهوری اسلامی ضرراش هم دیدیم. ولی خب امروز اگه اون تحریم ها هم برداشته شه، درسته که جمهوری اسلامی میتونه جست کسی که خیلی به فکر مردمه، داره معیشتشون رو بهتر میکنه و با این پولایی که قرار دستش بیاد بتونه چنین جستی رو بگیره، ولی من فکر میکنم هم مردم باهوشتر و با تجربه تر هستن و با ریختن پول توی سطحی توی جامعه نیازها و اون مطالباتی که انباشته شده پاسخ نخواهد گرفت. با 4 تا آسفالت اینور و 2 تا مدرسه اینور و این جامعه سیر نخواهد شد. اینا نکات امیدوار کننده ای هستش که شاید بشه فکر کرد که اوکی جمهوری اسلامی بهانه‌هاشو از دست میده، جنگ دیگر نخواهد بود و باید به نیازهای مردم پاسخ جدی بده.
1: مقدمه خیلی خوبی بود برای ورود به بحث. به نظر میاد که جمهوری اسلامی که با جنایت دیما در دستش به خون آلوده بود و یک رژیم اهریمنی از خودش تصویر کرده بود که هست، با این جنگ در جایگاه قربانی خودی قرار گرفت. این جایگاه قربانی که بهش حمله شده و به بعد به مردم حمله شده، چیزهای شبیه این. ولی برگردیم به کسانی که از پروپاگاندای جنگ نفع می‌بردن و به نظر میاد که یهویی صداشون کم شد. امروز یک پستی دیدم در سوشال میدیا در اکس که خیلی از اکانت های مدافع جنگ میگفتن پس این همه اکانت ایرانی چرا بلاک شدن؟ منظورشون از اکانت های ایرانی مال فرقه مشخصی بود و دوستداران جنگ، و الان یکی از صحبت های داغ سوشال میدیا همینه. ولی به نظر من میاد انگار اونها یک یا دچار یک سرخوردگی شدن یا اینکه هدفمند داشتن کار میکردن شغلشون از دست دادن. من نمیدونم تفسیر شما چیه.
0: من فکر کنم دقیق گفتین، یه بخشی شغلشون از دست دادن، یه بخشی از باتها دیگه بی استفاده شدن با توجه به سیاست در واقع صلحی که یا مقابله با جنگی که ترامپ داره در حال حاضر، و من انتظار دیگه‌ای نمیشه داشت. البته که اونها میدونیم هممون حالا میان که آی ما رو در صفحات اجتماعی و غیره محدود کردن. فراموش نکنیم این اون راستیه سر کار هست، صاحب سوشال مدیاست، راستیه که در آمریکا اینها تمام این مدت نه تنها براش کف زدن، بلکه از دیکتاتوری رسانه‌ایشون، از انحصار طلبیشون و یا روش در واقع عدم امنیت کاربران در شبکه‌های اجتماعی اینو دفاع کردن. هر چیزی رو تحت عنوان آزادی بیان اینا ازش دفاع کردن. فحاشی و بولینگ افراد در شبکه‌های اجتماعی کار این جماعت بوده، جماعت سلطنت طلب مشخصا، از بالا تا پایین، از بالا تا پایین، یعنی از ملکهشون تا سربازاشون همه این کاره بودن. و امروز ولی میان یهو اعتراض میکنن که آی مثلا گویا جریان چپی دارد صدای راستین شیر و خورشید رو خاموش میکنه. اینها به نظر من ساکت شدنشون اما دلیل دیگه هم داره. ما این سکوت ها رو کم ندیدیم، حتی بعد از دیما اگه یادتون باشه نزدیک به یک هفته رضا پهلوی حتی به کشته شدگان دیما نیز حتی تسلیت نگفت و ابراز تأسف نکرد از این همه جانهایی که از دست رفته بودن. یعنی اینها همیشه با این سکوت ها بازی دادن جامعه رو در مواقع بحرانی. یا اگه یادتون باشه وقتی جنگ 12 روزه شروع شده بود نزدیک بیش از 36 ساعت رضا پهلوی موضع نگرفت و اتفاقات دیگه. در واقع این سکوت در جایی که جهان داره راجع به یه چیزی بحث میکنه، یعنی من متفاوتم، من حرفم رو وقتی میزنم که شما حرفاتون رو زدین، ولی یه جمع‌بندی میکنن از اوضاع و یه چیزی رو میگن که نسیخ بسوزه نه کباب. امروز و ما سکوتشون به نظر من بیشتر سکوت خیلی از یک بغض سنگینیه. ببینید اینا یه باختی کردن که با باخت مخالفین جمهوری اسلامی که به اهدافشون نرسیدن فرق داره، با باختی که بسیاری از خانواده های قربانیان ممکن امروز تجربه بکنن و حس کنن پیروز نشدن و خون بچه هاشون رو زمین مونده. با این تصوری که سلطنت طلبان از خودشون داشتن و امروز به اینجا رسیدن فرق داره. سلطنت طلبان باختن به دلیل اینکه آویزون یک نیرویی بودن که امروز اومده اینجوری مثل واقعا دستمال مصرف شده پرتشون میکنه بیرون و این دردناکه براشون. ضمن اینکه مطمئن بودن که با این فضا سازی که کردن میان قدرت رو میگیرن. من فکر کنم کامبیز اگه خیلی صادق باشیم و بخوایم حقیقت رو بگیم، این نگرانی بعضی وقتا رو خود ما هم چیره شد که گویا داره اتفاق میفته، اتفاقی که نباید بیفته و ما رو نگران کرد که همکاری با بخشای از سپاه و نیروی انتظامی داره شکل میگیره، اینا میخوان این قدرت رو حفظ کنن، این سیستمی که جنایت آفرین فساد آفرینه رو حفظ کنن، فقط جابجا کنن، مثلا به جای قالیباف سعید بیاد، به جای نمیدونم عباس امیرحسین بیاد، به جای اون یکی وحید بیاد، یا بقیه شون اونی که فارسی حرف نمیزنن تو تیمشون دوتا آمریکایی انگلیسی هم هستن که برای من واقعا روشن نیست اینا مثلا قراره بیان وزیر و وکیل شن یا اینکه تیم قبل از قدرتن. این عده آماده بودن برن ایران، نه برای اینکه برن بجنگن و هزینه بدن، و نه وقتی که همه هزینه ها داده شد فرش ها پهن شد بعد برن سر کار. خب اینا باخت بزرگی رو تجربه کردن و این قربانی نمایی یکی از سیاست هاشون خواهد بود. الان از سکوت که در بیان خواهید دید، مثل الان سعید عاصم نژاد گفته ما از امت میخواییم این کار بکنیم این کار بکنیم، تمام آنچه که میگویند هیچ فرقی با اونچه که تا حالا میگفتن نداره، فقط اومدن اینو تو قالب یه سری کارهای عملی دارن نشون میدن. ادعا میکنن که ترامپ باز میاد به صحنه جنگ و این در واقع فاصله استراحت بین نیمه اول و نیمه دومه، جام جهانی که تموم بشه ترامپ نیمه دوم رو شروع میکنه. ولی من ارزیابیم اینه که ترامپ لاقل تو دوره ریاست جمهوری این دورش یا به هر شکل تو این دوره، مگه اینکه جمهوری اسلامی دیوانگی عجیب غریبی بکنه، وارد جنگ نخواهد شد.
1: خیلی اشاره خوبی بود، به خاطر اینکه من میخوام برم اینو وصل کنم به موضوع دیگر در مورد خطر صحبت کردن اینها، توافق کردن اینها با گروهی در داخل رژیم برای حفظ ساختار. صحبت این شد، من یادمه که در برنامه دیروز ولتاژ شما اشاره کردی به لغو تظاهرات 20 ژوئن 30 خرداد مجاهدین در لحظه آخر. من داشتم اینو گوش میکردم، امروز یک گزارشی داده پلیس که یک گروهی وابسته به نام ساواک در خارج از کشور با یک آقایی به نام محمد صادقی آهنگر که تا چند وقت پیش نمایش بازی میکرد در ایران و نمیدونم میخواستن بگیرنش، اومد بیرون و سلطنت شد و این طلب شد، اینها تهدید کرده بودن که در صورت صدور مجوز تظاهرات در 20 ژوئن 2026 بمبی را کار خواهند گذاشت. و این حالا من این از روی اطلاعات خودشون هم دارم میخونم این رو، حتی منتشر هم کردن اون وردیکت، اون تو زبان فرانسه است، من نتونستم بفهمم، تو لحظات آخر منتهی به برنامه بود، بسیار با سرعت خوندم. خیلی جالبه، ما همیشه یعنی اینا دارن کارهایی رو میکنن که جمهوری اسلامی کمتر جرأت میکرد بکنه. یعنی جمهوری اسلامی بسیجی های لاتهاشو به تظاهرات مردم نمینداخت که بزنن و بمب بذارن و بتر کنن. حالا من گاهن از این کارا کرده بود، یعنی اسدالله اسدی رو فرستاده بودن با بمب بره اینا رو منفجر بکنه، این کارا رو کرده بود، ولی کلی برنامه ریزی میکرد، کلی هزینه میکرد، اینجور هم هزینه میداد برای یک طرح. حالا از طرف اپوزیسیون ساب منتسب به سابا یه تلفن میزنن و سخنرانی لغو میشه. یکم این رو هم برای من باز کنم.
0: ببینید، من منتظرم ببینم که کی پلیس فرانسه جلوی همچین آدم خطرناکی رو میگیره. من این آدم رو میشناسم، همه ما میشناسیم، محمد صادقی است که تو ایران خیلی صدا کرد دستگیریش دست ما بشکنه و زبانمان، که من ساعتها وقت گذاشتم در ژنو برای آزادی این آدم، با هیئت‌های مختلف نشستم و صحبت کردم که این دستگیر شده، این اینه، اینجوریه و به خاطر آزادی بیان، دفاع از جنبش زن زندگی آزادی. ولی من معتقدم که این آدم خطرناک. من ویدیوهاش رو دنبال کردم، همین ویدیویی رو که میگین، من این گزارش پلیس رو ندیدم، مرسی که دقیق توضیح دادین. اونجا توی یه ویدیویی اسمش رو گذاشته پشوتن آهنگر الان، و یک ویدیویی گذاشته که در اونجا میگه که ما تو این کشورها باید بشیم دقت کنین، یه روش گرگای خاکستریه ها. ببین کامبیز جان، کاری که اینا دارن میکنن، هم گرگای خاکستری در اینجا بارها کردن، هم جریانات دیگه ضد، به خصوص جریاناتی مثل دار و دسته‌هایی که به لحاظ سیاسی وابسته به جریاناتی مثل حماس و حزب الله و غیره بودن، اینجا اقدامات آنتیسمیتیسی اینجوری هم خیلی شده توسط باندها یا مستقیما توسط اجیر کرده های خود نظام ها. اما در مورد جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی سر کار قدرت حاکم دستگاه امنیتی رو به کار میندازه، مخالفین سیاسی رو تو خارج از کشور میخواد ترور بکنه، وقتای موفق شده و مجبور شدن دست به قضایی اینجا اقدام بکنه در اتوهاش. در یک این موردهایی که ما داریم حرف نزنیم، بخشیست که خودش رو اپوزیسیون میدونه، همش هم دارن به ما میگن که حواستون باشه الان اتحاد مهمه، وحدت مهمه، و بعد چنین اقداماتی در رابطه با یک تظاهرات یک سازمان سیاسی میکنن. تو اون ویدیوش این آدم میگه که ما باید اینجا رو ناامن بکنیم، نقل به معنی میگم، باید کاری بکنیم که مکرون غلط بکنه دیگه، از این کار رو بکنه. ببینید، کسی که با ویزای بشر دوستانه کمک کردن جریاناتی که ایشون بیادش بتونه در امنیت زندگی کنه، داره محیط خودش رو برای دیگران ناامن میکنه. خب اینا یک جایی باید پاسخ بگیرن، ما درس بگیریم که به کی کجا کمک میکنیم و چگونه داریم نتیجهش رو میبینیم و چگونه بعد از حالا با این قضایا مقابله کرد. این آدمای خطرناک دائم صاحب پرونده میشن. وقتی پلیس اسم ایشونو میاره، حتما بازجویی کرده ازش، حتما قبلا هم درگیری داشته با پلیس. البته اینا ماشاءالله چند ماه اومدن یا وارد سیاست شدن یا اصولا وارد اروپا شدن، هر کدوم ده ها پرونده هم برای خودشون ساختن، از درگیری با پلیس یا فحاشی و حمله به دیگران. اینه که من بسیار متاسفم که پلیس بدون بررسی این قضیه، اگر چنین باشد، بدون اینکه اون آدمه رو قبل از این حرکت بهش رسیدگی کنه، و مهمتر از همه پلیس موظفه که امنیت تظاهرکنندگان رو حفظ بکنه، و نه اینکه هر کی تلفن زد. خب این اگه رسم بر این بشه که هر کی بتونه یه تلفن بزنه و تهدید به بمب گذاری بکنه و اون مراسم به هم بخوره، مراسمی اینجا برگزار نخواهد شد که هر کسی یه مخالف داره و یا یه مخالف دیوانه داره. اینه که یا حتی دستگاه امنیتی میتونن از این روش استفاده بکنن و بخوابونن قضایا رو. به همین دلیل من بسیار متاسفم از اتفاقی که افتاد، چون فکر میکنم من اگر این اتفاق برای هواداران رضا پهلوی اگر میافتاد شاید کمتر تعجب میکردم یا اصلا تعجب نمیکردم، چون اینا سابقه خشونت توی تظاهراتشون، حمله به دیگران، فحاشی و حرفای راسیستی، حرفای سکسیستی بسیار دارن و میتونستم تصور بکنم که جلوشون گرفته بشه، چون با معیارهای حقوق بشری اینجا و آزادی بیان جور در نمیاد آنچه که اینا شعار میدن در تظاهراتشون. ولی در رابطه مجاهدین تعجب میکنم، نه به دلیل اینکه فقط توی این دوره نظاره کردیم یا شاهد حرکاتشون بودیم، اصولا در تمام این سالها که اینا در خارج از کشور حضور داشتن، من که لااقل میبینم، دارم اخبار رو دنبال میکنم، واقعیت اینه که درگیری با پلیس کشور محل زندگی خودش اینا ایجاد نکردن، حالا به هر دلیلی دنبال چنین دردسرهایی نبودن. برای همین دولت فرانسه دلیل منطقی بجز یک سرخم کردن در مقابل سیاست سرکوب جمهوری اسلامی و امتیاز دادن به اونها در این شرایط، متوقف کردن این اکسیون، چون این در واقع در خاک فرانسه یک اقدام ضد رژیم داره صورت میگیره و دولت ایران این اعتراض رو کرده باشه از طریق اون تماسی که گفته میشه عراقچی و مکرون شب قبل از اعلام این تصمیم با هم داشتن، یعنی شب قبل از 18 جون. و یکی این هست که این رو بوریس جانسون میگه، خود سازمان مجاهدین میگه که چنین اتفاق افتاده. و اما اگه به این دلیل باشه، به نظر من اینجا شرم برای پلیس فرانسه میمونه که نتونسته قبلا این قضیه رو پیگیری بکنه و چنین اکسیونی رو که مهم بوده برای این سازمان، برای هوادارانش 30 خرداد تاریخ مهمی بوده و توی این بحبوحه این اتفاقات حول ایران قطع این پیام دیگه به ما میده تا اینکه فقط ترس از بمب گذاری باشه.
1: بله، من فکر میکنم که مجموعه از دلایل بوده، ولی خب این اون چیزی که برمیگرده به اپوزیسیون قسمت دردناکترشه، چون تو دی ان ای جمهوری اسلامیه که بره فشار بیاره به اروپایی یا برای فشار آوردن بر مخالفانش، ولی وقتی کسی ادعای اپوزیسیون میکنه دیگه بس کلا فرق خواهد کرد. برگردیم به خود مسائلی که امروز داره انجام میشه. یک نگاهی باید بکنیم، یک تفکیکی بکنیم، به خاطر اینکه من یادم میاد موقعی که گزارش هارتس اومد، من و چند روزنامه نگار دیگر این گزارش رو بازنشر کردیم، در موردش صحبت کردیم. خاطرم میاد سیاوش اردلان از BBC بود، نگاهی کوسر روزنامه نگار مستقل بود، من بودم، امیدوارم که حالا اگه دوست دیگری هم بوده حتما دوستان دیگری بودن که من همین الان حضور ذهن ندارم. یک حمله سنگینی به ما شد که گزارشش رو اتفاقا گزارشگران بدون مرز هم تنظیم کرد، حمله سنگینی به ما شد و ما رو متهم کردند به اینکه برای بچه‌های داخل ایران، به خاطر اینکه تو گفتی یا فقط ریتوییت کردی که این بات‌ها اسرائیلیان، باعث اعدام آنها شدی و حمله بسیار سنگینی بود. تو خودت یکی از قربانیان حملات منسجم گروه های مختلف از جمله رژیم جمهوری اسلامی هستی، میدونی چی میگم و میدونی که چقدر این حملات میتونه خورد کننده باشه، چقدر اذیت کننده باشه. و هر قدمی که رفت جلوتر ثابت شد نه، این سیستم بوده و اتفاقا حملات هم از طریق همون سیستم مخوف شکل گرفته، سلطنت طلبان هم بهش دامن زدن. امروز هم که داریم میریم میگیم این بات ها رو اکس گرفته، برمیگردن میگن شما دارید به خون جاوید نامان اهانت میکنید.
0: ببین کامیشن، یه نکته بگم، این حملاتی که به شما شد اون موقع و تحت اون که دارین پرونده میسازین، آی فلانی اگر اعدام شه تقصیر شماست، اون یکی اعدام شد اصلا دلیلش این توییت شما بود و غیره، من اون موقع یه برنامه‌ای در ورتاژ رفتم سر همین حملات، سر اون گزارش، و اتفاقا اسم شما رو فکر کنم مشخص آوردم در اون برنامه. و دلیلش چی بود؟ برای اینکه مجتبی پور محسن در تلویزیون ایران اینترنشنال که الان می‌دونیم دفتر روابط عمومی دولت اسرائیل، در اونجا یه گزارش داره که به طرز وحشتناکی هر معترضی رو می‌چسبونه به اسرائیل و حسای اسرائیل. خب و در واقع میگه اسرائیل بوده که تنظیم کرده اومده تو خیابون چجوری برای پدافندا و غیره و غیره اینا طراحی کردن، داره جنگ همون مال آگوست رو میگه، خب به دی ماه ربطی نداره، هنوز نمیتونستن از این حرفا بزنن. و توی اون گزارش من نشون میدم که اگر کسی جان اینا رو به خطر بندازه، این گزارش، گزارشی که میادش میگه گروه‌های قومی اتنیکی در ایران ظرفیت بیشتری برای پذیرش همکاری با اسرائیل دارن. در واقع میگه اونا رو بیشتر میتونین اتهام بهشون بزنین. کرد گرفتی بزن جاسوس اسرائیل میچسبه. این حرف مجتبی پور محسن در گزارشی که منتشر میکنه و در همونجا بارها میگه، میگه یکی رو گرفته بودن رفت و همکاری کرد سینته یه هم چیزی خوب، و میگه کسانی که دستگیر میشن بی‌عدالتی رو تجربه میکنن نیز از کاندیداهای خوبی هستن برای همکاری با اسرائیل. یعنی هر کی دستگیر شد از زندان آزاد شد جمهوری اسلامی میتونه دوباره بگیرتش بگه دوتا تماس با خارج داشتی. گزارش مجتبی پور محسن به جامعه این آمادگی رو میده که اگه جمهوری اسلامی گفت اینا با اسرائیلن شک نکنید، یه حقیقتی درش هست. این اون اتفاقی بود که افتاد و اینا تونستن در واقع اومدن حمله کردن و بعد من سعی کردم لااقل یه مقدار هر چیزی رو بردارم بذارم سر جاش که معلوم بشه که کیا هستن که دارن فضای داخل رو امنیتی تر از آنچه که هست و در گنده نمایی خودشون تن میدن به اینکه یک دولتی رو به عنوان ناجی در ایران و سازمانده و مخالفین رو سازماندهی میکنه و هر کی معترضه و خشمگینه از حاکمیت میره به اینا وصل میشه. یعنی من واقعا چنین تجربه رو نشم، اینا جدید میادش توی فضای سیاسی. ولی بله این حملات، این شیوه هایی که اینا اتخاذ کردن و دشمنیشون خیلی بر من جالبه که اینا یه دوره رضا پهلوی صحبت از همکاری با همه میکرد، حتی میخواست با موسوی بشینه، و امروز اینا اینقدر دشمنی دارن با همه. و به نظر میاد که یکی از مشکلات باند پهلوی یا سامانه پهلوی یا جریان پهلوی این هستش که فاقد پرنسیپ سیاسی هستن، بسیار سیال هستن، مثل ژله موازهشون میتونه با توجه به ظرفی که درش قرار میگیرن تغییر بکنه و این بسیار خطرناکه برای یه نیروی سیاسی. مردم نمیدونن به چیش اعتماد بکنن. در برنامه میدان میاد، برای اولین بار که میاد به ایران اینترنشنال میگه که حمله نظامی بد است به این دلایل، و یهو چند سال پیش حمله نظامی اسمش میذاره کمپین آزاد و رهایی بعد و ازش دفاع میکنه. اینه که مردم ایران در مجموع اگر اجازه داشته باشم برگردم به بحث توافقنامه، اون کسانی که امید بسته بودن به پهلوی، من بسیار متاسفم برای همچین وضعیتی، ولی کسایی که خیلی امید بسته بودن و باور کرده بودن رویا فروشی اینا و رسانه هاشون رو، خیلی امروز احتمالاً وضع روحی بدتری دارن. جمهوری اسلامی سر جاشه، اینا بیابرو شدن، موضوع از طریق جنگ نجات پیدا کردن و سرنمونی جمهوری اسلامی نتیجه نداده. بله خامنه ای مرده، بله خوب است، بله ولش هم میکردین انقدر بمب نمیریختین، پول اون بمبا رو بالا میدادین، یه روستا رو آباد میکردین، بهتر اون یه سال دیگه میمرد حداکثر. نه نمیدونم، اصلا مهم نیست، مهم اینه که میبینید که بدون اون همین سیستم داره تداوم پیدا میکنه، مادامی که یه جنبش قوی از درون پایهاش رو سست نکنه و فلج نکنه. از این جنبه من بسیار متاسفم برای این آدم ها، یعنی این توافقنامه ضربه سخت کاری بوده براشون. جمهوری اسلامی و آمریکا، من اینو دلم میخواد تکرار کنم، هیچ کدوم نمیتونن بگن که برنده این داستان بودن. جمهوری اسلامی تو سطح بین‌المللی در مجموع برنده این جنگ بود، تونست خیلی از جریانات مترقی و صلح دوست جهان رو پشت خودش بکشونه و با پرچماش پرچم الله توی خیابونای اروپا و آمریکا جلوم بده. ولی یه اتفاق دیگه هم افتاد، هر دوی اینا رفتن پای مذاکراتی با طرفی که تا حالا گفتن امکان نداره باهاش بشینن. به نظر من اینجاست که نقطه قوت جنبش انقلابی است، یعنی جمهوری اسلامی از ادامه این جنگ فرسایشی میترسید، همونطور که اسرائیل میترسید و قدرت نظامیشو نداشت. جمهوری اسلامی دیگه نمیتونست روی این مردم حساب بکنه بیش از این، بیش از این 40 روز، و به همین دلیل باید بفهمیم که رفتنش پای این قرارداد اما از موضع در واقع یه پذیرش ساده انتخابی برای این کار نداشت.
1: من قبل از اینکه برم سوال بعدی یا موضوع بعدی، اینو بگم اسم تلویزیون ایران اینترنشنال رو من هر وقت بخوام پاسخ بدم، ما در عصرانه به سبک روزنامه نگاری اخلاقی از اینها دعوت میکنیم که بیان و گزارش بدن، توضیح بدن. سوال های خیلی زیادی هست که از این دوستان سابق و گرامی
0: منم پس اگه قرار دیسکلیمر بدیم، من اینجا بگم خیلی قدمشون رو چشم، تشریف بیارن تو ولتاژ گفتگوی باز و آزاد داشته باشیم، شرطش اینه که جواب سوال رو بدن. همین.
1: عالی عالی، این دعوت باز است. و اما یه موضوع خیلی جالب برای من پیش اومد. جنایت دیما به اندازه جنایت های بعد از قتل حکومتی ژینا مهسا امینی دنیا رو تکون نداد. خیلی ها گفتند که نوع داستان، نوع پرزنت کردنش مخصوصا اروپایی ها با پرچم اسرائیل، همه اروپایی هایی که چند ماه قبلش به خاطر مسائل غزه خیابان های پایتخت های این قاره رو لبریز کرده بودن از معترضان به اسرائیل، وقتی دیدن که یک گروهی با شعارهای دست راستی و پرچم اسرائیل میرن اعتماد نکردن بیان پشت مردم. چقدر اینه و چقدر فاکتورهای دیگری ممکنه باشه که جنایت دیما، حالا بین جنایت دیما و آغاز جنگ به هر حال یه گپی بوده، در این مدت هم آنگونه که سیاست مدارهای بین المللی یکی یکی گیزهاشون رو میبریدن در اعتراض به سرکوب زنان ایران، در اعتراض به قتل ژینا، اونجوری نشد. چرا؟
0: ببینید دلایل گوناگونی داشت. یکیش لاقل به نظر من یکیش اینه که کشته شده های دیما خیلی انسان زدایی شد ازشون توسط جریان سلطنت‌طلب به شدت. یعنی ما در جریان انقلاب زن زندگی آزادی با آدم ها طرفیم. همین الان بدون اینکه بخوایم چیزی رو قلوب بکنیم، چند نفر اسم کشته شدگان دیما و شما به یاد داری، چند نفر کشته شدگان زن زندگی آزادی؟ قطعا بیشتر زن زندگی آزادی، برای اینکه کشته شدگان زن زندگی آزادی انسان بودن، راجبشون حرف زده شد، هر کدوم یک روایت بودن. ما سارینا رو میشناختیم، ما حدیث رو میشناختیم، ما غزاله رو میشناختیم، راجبشون میدونستیم، ما مهرشاد رو میدونستیم، ما کیان رو میشناختیم، ما با خانواده هاشون طرف بودیم. اتفاقی که در دیما افتاد، اینا این بچه ها رو، این کشته شده ها رو بسیار مظلومانه تبدیل به عدد کردن. وقتی شما از 40,000 تا میکنی و همش میگی 40,000 تا و این چهره ها و افراد تبدیل میشن به عددی که تازه باید سرش هم چونه زد، یه جا میگن 50,000 تا، یه جا 30,000 تا، یه جا 70,000 تا، تازه 62,000 تا، بعضی جا میگن 96,000 تا. دقیقا سعید بشیرتاش بزرگاشون ها 100,000 تا. خب ببینید جامعه نسبت به اعدادی که دائم داره جابجا میشه، معلومه که هیچ دقتی روش نیست، معلومه که به این جانها ارزش گذاشته نشده، اسامیشون سعی نشده، کاترایی نیفتادن دنبال این کار که تحقیق بکنن، با خانواده حرف بزنن، شناسایی بکنن و و و بسیاری کارهایی که وظیفه کسایی بود که کمیسیون ادارت انتقالیشون رو تشکیل داده بودن، یعنی که کاری که قراره نباید بکنن همین جور کاراست. اما بهترم که دست نمیزنن به این چیزا. ولی میخوام اینو بهتون بگم، اتفاقی که افتاد این بودش که کشته شده های دیما از روایت زندگی هاشون خیلی فاصله گرفتن و حتی برای ماها اون تصویری رو که دلمون میخواست ببینیم، هر کیو بشناسیم بفهمیم چرا کشته شده، چرا اصلا رفته خیابون، نظراتش چی بوده، دنیاش چی بوده، آرزوهاش، این اتفاق کم افتاد نسبت به حجم وسیع این جنایت. این مهمه. یکی این بود. دوم این که ببینید اینا اومدن در واقع انحصاری کردن. شما هر وقت هر جایی کشته شده ها، اعدام شده ها و یا قربانیان یک جرم رو سعی کنی انحصاریش بکنی، جامعه ازش فاصله میگیره. اینا اومدن طراحی هایی کردن، گرافیکی زدن به لباس تمام این قربانیان و اینا رو شبیه یک فرم و مدلی دادن که گویا اینا خیلی سنت ایرانی ناسیونالیستن، نمیدونم طرحهای ایرانی زدن روشون و سیمور و غیره و غیره، و اینا رو اون گوشه تلویزیون ایران اینترنشنال هی پخش کردن تا آدما چش بر ندارن و این جانهای عزیز رو ببینن و بهشون ادای احترام بکنن. یعنی دیدن که استفاده ابزاری دائم داره میشه، هر جا میگن آقا شما چی میگی، برنامه برای سرنگونی چیه، میگه اینا کشته شده اومدن منو صدا کردن. اینا در واقع هر کس دیگه اگه تو اون تظاهرات بوده و شعار جاوید شاه نداده که کم هم نبودن، امروز اینو میدونیم و به طور یقین میدونیم، همه اونها رو ازشون دوباره ریختنشون کنار، حذفشون کردن از این گفتمانه. من همچنان معتقدم که ولی چیزی که باعث شد که جنبش زن زندگی آزادی اصولا آنچنان احترامی و برانگیزه در سطح جهان این بودش که جهان باهاش خیلی میتونست گفتگو بکنه با این جنبش. یعنی زنی که در نروژ نشسته بود میفهمید اون حس آزادی رو که زن ایرانی تو خیابون میگیره چه روزایش رو آتیش میزنه، میفهمیدن شعار اینا رو در دفاع از آزادی و زندگی، و هر کسی اینو میفهمه. شعار زن زندگی آزادی شعار نیست که کسی لازمه راجبش فکر کنه. اینا ولی با شعار جاوید شاه این جنبش رو پیوند زدن. یعنی هیچی، یعنی هیچ آدمی تو این جهان قرار نیست بفهم مردم ایران واقعا ریختن شایشون رو بیارن. یعنی واقعا این همه جان رو میدن، جووناشون رو حاضرن بدن که پسر محمد رضا شاه بیاد بشینه سر کار، یا این همه جان قراره بدن که پسر آقای اعتمادی بزرگ امیر حسینشون بیاد بشه وزیر؟ خب این نیست. و این اون اتفاقیه که به نظر من جهان نتونست رابطه بگیره. اینا هم که علاقه به این رابطه با مردم جهان نداشتن، بیشتر درگیر و دار اعصاب دستراستی اروپا و آمریکا بودن. برای همین یه مقدار به نظرم توی این جنبش دیما، حتی میتونم بگم این جنبش به نوعی شاید چوب این رو هم خورد که بخش‌های دیگر اپوزیسیون به شدت تخریب شده، به شدت تضعیف شده از سوی این جریان و از سوی جمهوری اسلامی. فراموش نکنیم تمام تخریبی که صورت گرفت و طرف سلطنت طلبان نبود، همزمان کمپین های موازی علیه عناصر شناخته شده چه در داخل چه در خارج صورت گرفت. و به این معنی میخوام بگم این بخش جنبش ضعیف عمل کرد در جنبش دیما، چه تو عرصه بین‌المللی چه تو عرصه داخلی، و این جای خالی توسط جریان راستی به نام سلطنت طلبان و اعوان انصارشون پر شد و نتیجتا بیشتر به کار لابی با دولت اسرائیل و تصمیم برای حمله نظامی خورد تا اینکه بتونه سندیکاها، اتحادیه‌ها و تشکل‌ها و در واقع نهادهای بین‌المللی که مدافع حقوق بشر بودن به خودش جذب بکنه.
1: اتفاقا در تایید همین تحلیل من خاطرم هست یک توییتی رو زده بودن طرفداران پادشاهی که گفتن ببین عکس جاوید نامان رو نیارید تو تظاهرات، به خاطر اینکه سیاستمداران غربی که اینا رو نمیشناسن فکر میکنن سیاستمدارن، فقط عکس اعلی حضرت رو بیارید. حتی قربانیان سرفراز مبارز ما رو میگفتن عکسشون رو نیارین که رقیب نباشد برای آقای پهلوی، یا به حاشیه نرن. یک چیزی هم من بگم، خودت شاهدی، حالا جزئیاتش نمیخوام، ولی ببینید دوستانی که میبینید ما رو، ما به هیچ وجه نه یهود ستیزیم نه اسرائیل ستیزیم. من خودم اتفاقا یک پروژه داشتم که این رادیکالیزاسیون اسلام سیاسی مثل حماس، این تروریسمی که حماس و سر مردم خود فلسطین آورده رو به مردم اروپا بشناسونیم. اونجا به من لیبل صهیونیست، نمیدونم طرفداری از صهیونیست زدم، شادی میداند این رو. بنابراین من به هیچ وجهی از این یهود ستیزی کور و اسرائیل ستیزی کور ندارم، شادی هم نداره، بسیاریمون نداریم. ما داریم یک واقعیت رو میذاریم زمین که این کشور خارجی، هر کشور خارجی که میخواد گروه فشار درست کنه در صحنه اپوزیسیون ایران، اسمش اسرائیل باشه، نیجریه باشه، فرانسه باشه، گابون باشه، فرقی نمیکنه. ما طبیعتا باید بیاریم بگیم آقا شما چند چندی در صحنه آینده ایران، چرا داری این کارو میکنی؟ نمیدونم، من شاید نظر در این موردم بپرسم بعد برم.
0: جی دی ونس یه حرفی زده در یکی از مصاحبه‌هاش دیروز در تو اسرائیل، که حرفیه که به اون دلیل برخی ویزا نگرفتن، بعضی ویزاهاشون لغو شد به خاطر همین حرف، ولی امروز از دهان معاون ریاست جمهوری آمریکا در میاد. میگین این چه بساطیه را انداختین؟ هر که علیه سیاستتون اعتراض میکنه میگین آنتیزمیته، یهودی ستیزه، همه چی شده یهودی ستیزی. و اگه اینجوری پیش بریم بعد وقت، البته این حرف غلط نیست که بگیم وقتی شما یه چیزی رو در واقع همون واژه لوس شدن خودمونه، در واقع اینقدر میگی که لوس میشه و هر کسی میتونه ازش بهره برداری بکنه. میگه این میزانی که هر حرفی میزنه علیه سیاست شما میگین یهودی ستیزی، خب درست نیست، آدم ها حق دارن به شما انتقاد کنن و شما دولتتون رو به مذهبتون دارین گره میزنین. خب اینو داره اون میگه. و ما اتفاقا نه تنها نمیبایست بذاریم که ما رو مرعوب بکنن با این حرف، بلکه اتفاقا میشه ثابت کرد خیلی از کسایی که امروز پرچم اسرائیل گرفتن دستشون میرن تو خیابون، از دولت اسرائیل و سیونیستا دارن دفاع میکنن. اگه یه آدم یهودی به خاطر مذهبش زمان شاه یا زمان جمهوری اسلامی بهش ظلم شده، اینا مسئله شون نیست، اینا بابتش هم اعتراضی نکردن. امروز هم ممکنه تو گوشه خونش نشسته از واژه جود استفاده کنه یا زربال مسئله یهودی ستیزانه، یهودی حراسانه لاغل استفاده بکنه. ببینید این پرچمه یک نماد دیگه است، نماد آزادی ادیان، اعتقاد به آزادی ادیان در بین سلطنت طلبان نیست. برای همین من نظرم اینه، من موضع بسیار روشنی دارم علیه دولت اسرائیل. حالا هر کی میخواد اسم اینو بذاره یهودی ستیزی، اسرائیل ستیزی، انگار که هر کسی علیه جمهوری اسلامی موضع قاطع داشته باشه و بخواد سرنگونش کنه بهش بگیم اسلام ستیز است، پس بشین، به آزادی مذاهب اعتقاد نداری. نه، اینجوری نیست. دولت اسرائیل کارهایی رو داره میکنه که در رابطه با جامعه یهودی بعضا در زمان فاشیسم رخ داده و ما به اون معترض بودیم. نمیتونه بیاد کسی تحت عنوان قربانی فاشیسم که بوده بیاد امروز همون نسل کشی و همون کشتار و همون نامگذاری حیوان. هیتلر دستگاه تبلیغاتیش به یهودی ها میگفت رتن، عکس این موشار هم نشون میدونی و اینا مرش میارن، اینا رو باید بکشیم. خب این موشا اینجوری توی این فاضلابا میرفتن و تصاویر سیاسفید اون دوره تصور کن، یه بچه 7 ساله اگه میدیدین و وحشت میکرد از که یهودی ها اینجوری هن واقعا. خب این پروپاگاندا کار کرده، این پروپاگاندا کار کرد، اینا همون پروپاگاندا رو امروز دارن در راجه مردم فلسطین میکنن. خب چه همبستگی از طرف من برای اینا ایجاد بشه؟ برای من مهم نیست قربانی بودن اینها در اون دوره دلیلی است برای من که جلوی چنین جنایتی بایستم. حالا توسط هر کی میشه، اگه آقای نتانیاهو بهانه فکر کرده میتونه به این بهانه خودش رو از انتقادات و حملات جریان مدافع حقوق بشر، مدافع عدالت اجتماعی دور بکنه، اشتباه کرده. تاریخ جامعه یهود و آسیبی که در طی قرن‌ها، البته فقط هم نه در دوره نازیسم، خوردن امریست که باید بهش نگاه کرد، هممون ازش درس بگیریم و غیره. اما من فکر می‌کنم که وضعیت نتانیاهو در نقض حقوق بشر، در جنایت، خیلی بدتر از اونه که بتونه تو قالب قربانی ظاهر شه و احیانا سمپاتی و یا همدلی رو جلب بکنه.
1: شاید این یه قسمتی از جواب این سوال، این قسمت سوال مون. مرسی که اینا رو گفتی. داشتم، یعنی منظورم این بود که بیایم بگیم به مردم چرا ما با دخالت فعال سوگیرانه برای نسب یک فرد یا یک گرایش سیاسی برای کشورمون در آینده، آینده بعد از جمهوری اسلامی مشکل داریم. این رو هم برام بگو، به خاطر اینکه خیلی هم میگن هر چی باشه از اینا که بهتره. خب ضررش چیه؟
0: خب نه، تجربه میگه هرچی باشه از اینا بهتر نیست. ما یه بار این جمله رو سال 57 احتمالاً خیلی ها که سن و سالشون بیشتر میخورده شنیدن. من هم تو همون دوره نوجوانی و بعدن جوانی زیاد شنیدم هر کی بیاد از اینا بهتره. و حتی یه موقعی یادم بعد از حمله آمریکا به کویت، جنگ خلیج، میگفتن کاش بیاد این ورم بزنه، یه 200 کیلومتر هم این ور بزنه، ما هم آزادیم. خب زدن، میدونی؟ یعنی ما انقدر تجربه کردیم در این که میشود و از بدتر بشود، میشود و از بدتر از آن چیزی بشود که ما درش هستیم. و من فکر میکنم که مشکل مردم ایران اینه که تو این مقایسه گیر کردن. 40 خورده ای ساله میگن روحانی بهتره یا جلیلی، جلیلی بهتره یا احمدی نژاد، احمدی نژاد بهتره یا خاتمی، خاتمی بهتره یا ناطق نوری، رفسنجانی بهتره. یا دائم دارن بین دو انتخابی که دوستان عزیز در مقابل چشم شما قرار داده میشود و من گفتم از انبوه درختان جنگل رو نمیبینید. این همه جان مبارز در ایران هست، این همه تجربه هست، کسایی مثل آرش صادقی رو داریم، کسایی مثل نرگس محمدی رو داریم، کسایی مثل بسیاری سهیل عرابی رو داریم، این اون بسیاری بچه‌ای که تو زندان این سالا مبارزه کردن، مقاومت کردن، بوی شما رو میده، خواسته هاشون بوی خواسته های شما رو میده. بعد اینا رو ول کردن چسبه نور پهلوی که هیچ ربطی به زندگی واقعی اون مردم نداره. ببینید اتفاقی که افتاده اینه که وقتی میگن این میگن بهتره، دلیلش اینه که اولا به نظر من جمهوری اسلامی بسیار موفق بوده به لحاظ روانی توی این دهه ها به مردم ثابت کنه یا قالب کنه که شما هیچی نیستین، دستگاه امنیتی ما هم قوی ترین در منطقه و جهان، همه چی رو اوزارم کنترل داریم، یه شب هم شما بی حجاب میری برات مسیج میفرستن. خب فرستادین که، ماشینا رو هم میگرفتین میبردین پارکینگ، میبینین که چطور شجاعانه این روش رو ادامه دادن. میخوام بگم که و جمع‌بندی بکنم این بحث رو، اگر جامعه یاد بگیره دست برداره از این که بگه اینا بیان بهتره، من قبول دارم. اگر فقط این بود که اینا بیان به جای اینا، من همین الان رأی میدادم، اما نه متاسفانه به این سادگی، نه بدون هزینه برای مردمه. بعد اونجاست که میگم نه، اگه مردم قراره هزینه بدن باید خودشونم سودشو ببرن، باید خودشونم بریزن تو جیبشون مزایاشو، باید خودشونم بتونن تو تصمیم‌گیری‌ها شرکت کنن، باید خودشون انتخاب کنن کدوم نهاد چه بکنه، در کجا کدوم اموال به چه مصرفی برسه، در روستاشون یا شهرشون، و بتونن تو شورای شهرشون نظر بدن خودشون، نه اینکه آقای ایکس به عنوان نزدیکترین فرد رضا پهلوی برود غصب کند و بتازاند. این فرقشه. بهترن، من نمیدونم، اگه هستن میتونن خودشون برن بگیرن، اما اگه قرار مردم کسی رو بیارن، ما اونجا میگیم نه، نمیتونین به هزینه مردم، به جوانها و جانهایی که با زحمت تو اون شرایط اقتصادی بزرگ کردن، به فراخوان شما به کشتن داده بشن و بعد شما بخوای بیای سر کار. این اون فرق کوچیکه است. کسایی که میگن خب حالا اینا بیان، احتمالا اکثرا هم در خارج از کشور نیستن یا حتی در داخل جز اون کسایی هستن که فقط سر میز شام انتقاداتشون به جمهوری اسلامی رو میگن. اگه برای فردا تظاهرات باشه ده ها بهانه دارن که حضور پیدا نکنن. این ادم کسی هستن که در انتشار گفتمان اینا بیان باز بهتره، باز یه تاریخی ما داریم که اینا میفهمن مملکت مال پدر این خیلی رسیده و همه این گفتمانی که میشناسیم. برای همین به نظرم نخیر، این اینا بهترن، زمانی که مردم قراره هزینه بدن میخوان کار یک سره بکنن با جمهوری اسلامی و نه اینکه دوباره یک مبارزه رو مجبورشن تکرار بکنن که این دفعه ساواک اونو بزنن زمین. اینه که میگن یه بار بالاخره باید این مسیر رو ما بریم و بهتره که خیلی آگاهانه و حساب شده بریم تا یک بار واقعا برای همیشه دستگاه سرکوب، دستگاه امنیتی که ساخته شده و به نظر میاد رضا پهلوی خیلی هم بهش علاقمنده برای حفظش، مردم توجهشون جلب شده و به نظر من امروز هوش امروز مردم، امیدوارم اشتباه نکنم، امیدوارم متوهم نباشم، هوش امروز مردم بسیار بالاتر از هوششون در آذر ماه پارسال.
1: این دقیقاً سوال آخر من بود، ولی اجازه بده قبل از اینکه برم بحث رو ببندیم به عنوان آخرین تاپیک، این چیزی رو که گفتین، این تصویری از اون خانواده ای که سراسر شام یه انتقادی میکنه، یاد یه سری کارتون های مایان مانا نیستانی اگه یاد باشه، همون دهه 80 یه سری کارتون داشت، خانواده ای بود، بابا بزرگ بود و حالا احتمالا خیلی ها یادشونه که دست کم تو سنهای ما باشن، جوان رو نمیدونم کارتون رو یادشون، یه پدر خانواده ای بود مشکل رو اینطوری حل میکرد، از پنجره میدید مثلا دارن با باتوم یکی رو میزنن، کرکره رو میکشید پایین، یا میبست، یعنی در واقع کسی نبینه مشکل حل میشد به این صورت، و دقیقا یاد اون کاراکتر افتادم. و به عنوان آخرین تاپیک، شادی جنراتو، ما شادی امینو خیلی دیر و دیر پیدا میکنیم، برای همین زود ولش نمیکنیم وقتی که مهمان اصلا نمیشه. شادی جنراتو، میخواستم اتفاقا دقیقا همین موضوع آخری که تو گفتی رو بذارم برای سوال آخر. همین امید، به خاطر اینکه این جو ناامیدی اولا بدترین سمه برای جنبش های مدنی، و من فکر میکنم این تجربه های پشت سر هم، یعنی تجربه های با سرعت و شدت خیلی بالا، رادیکال، مثل کشتار مردم، مثل جنگ، مثل توافق، مثل وعده های تو خالی، امید فروشی، در یک پریود کوتاه چند ماهه یک ملت همه اینها رو گذروند. من نمیدونم چرا توش امید میبینم از اونجایی که اون نیروی اصلی فعال جامعه، نیروی راه خودش الان با این تجربه میتونه بهتر پیدا بکنه. این آخرین مطلبی گفتی فکر میکنم ناظر به همین مسئله است، البته که خیلی هزینه دادیم، ولی رها کردن قضیه به دست قضا و قدر و حالا اینا دیگه توافق کردن هیچ کاریش نمیشه کرد، یا مثلا فرو رفتن به آن فضایی که یه سری از روشنفکران ایرانی بعد از سال 1332 28 مرداد رفته بودند که همه غم زده و ناراحت و ناامید از یک تغییر شده بودند، برای کودتای چیز بزرگی بود. چه درسایی میتونیم ازش بگیریم؟ این آخرین چیزی که میخوام ازش بپرسم. اگه بخوای به جوانا داخل ایران، به کسانی که شور و شوق تغییر دارن یه چیزی بگی چه میگی؟
0: من میخوام، واقعیت اینه که من هم مثل خیلی دیگه ناراحت شدم، ساعتها بهش فکر کردم، اخبار رو سعی کردم از لایه های نامعلومش بیشتر ببینم، برای خودم بشکافم، خودم رو به قول انگلیسی out of box فکر بکنم، برم از بیرون به قضایا نگاه بکنم، ببینم چی داره تو این کشور میگذره و همه اینا، و همه اینا رو با یه دردی که نشان از این میداد که ایداده میداد، مثل اینکه باید صبر کرد، و باید صبر کرد هم به معنی نشستن و صبر کردن نمیگم، باید گامامون رو سنجیده و صبورانه برداریم و فکر نکنیم همه چی تموم شده. ولی بذارین یه چیزی بهتون بگم. من به همه اونایی که من میدونم، فکر کنم همه مایی که از فردای انقلاب یا از دوران انقلاب به نوعی سیاسی شدیم، خیلی خوب میفهمیم دهه ها مبارزه کردن، دهه ها کسایی که من سه نمونه میگم، ولی 5 دهه است من تو مبارزه هم، 5 دهه است استراحت نداشتم، 5 دهه است موفقیت جدی تجربه نکردم، 5 دهه است دائم داریم چنین شکستایی رو، موجهایی میان، ما داریم کارمون رو میکنیم، یه موج میاد به عنوان اصلاح طلبی میزنه، یه عالم سال مبارزه ما رو عقب میبره. این دفعه موج سطن طلبی بود، اینا مطرح نبودن، اینا اومدن. یعنی ممکنه دفعه بعد یه موج داعشی گونه باشه یا موج دیگه ای باشه، من نمیدونم، اما من یه چیزو میدونم دوستان عزیز، همه شمایی که دارین گوش میدین، امید رو نمیشه به زور تزریق کرد، امید فقط زمانی زنده است، و من اینجوری خودم رو نگه میدارم و اینجوری تونستم ادامه بدم، و این ادامه رو هیچ به هیچ کسی هم، در واقع هیچ کسی مدیون من نیست، هیچ کسی لازم نیست قدردان چیزی باشه. من اگه این کار رو میکنم، و فکر میکنم همه ما، و از همه تون میخوام اینجوری فکر بکنیم که فکر کنین ما یک کار تمام نشده داریم، یک کار تمام نشده، یک کار تو زندگیمون تعریف بکنیم تو عرصه سیاست، اصلی ترینش رو زدن جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی، ایرانی بدون جمهوری اسلامی رو تجربه کردن آسونه؟ نخه، خیلی سخته، ممکنه در حیاتش هم آدم تجربه نکنه. این همه آدمایی که اومدن رفتن، آن زندگی که میخواستن نتونستن بکنن، یا در کشوری که آرزو داشتن نتونستن، یا اونجوری که دلشون میخواست نتونستن، هم هستن، همه همیشه آرزوهاشون رو تو جهان نمیگیرن. من اینجوری برای خودم حل کردم، ما موظفیم، همونطور که قالیباف ساکت ننشسته از روزی که اومده به جمهوری اسلامی نزدیک شده، ما دشمنان این نظام هم باید به همون نظام پیگیر بایستیم. خامنه ای جا نکشیده که، و شما این ایستادگی اینور رو باید بهش اهمیت بدین، باید به اهمیت بدین به مبارزینی که علیه جمهوری اسلامی در کردستان، در بلوچستان، نامهایی که شما نشنیدین، رسانه ای نشدن هیچ وقت، میذارن مبارزه میکنم، اینجوری هر کردم که میگم که این یک جنگ بین من و جمهوری اسلامی، و من قطعا میخوام پیروزش بیام بیرون، حتی با مرگ ها، تا آخرین لحظه من به پرنسیپ هام وفادار بمونم. برای همین نه این توافق نامه، دوستان عزیز، فرض کنید برگردیم عقب، آذر ماه پارسال مگه وضعیت چی بود؟ مادامی که ما سازمان ها و تشکل هایی نداشته باشیم که درون جامعه بتونن سازماندهی بکنن با هر اسم و نامی، با هر فشاری که بیارن، نتونن توی داخل جامعه سازماندهی بکنن، وضعیت تغییر جدی نخواهد کرد مگر یک اتفاق که به یک در واقع انقلاب بیانجامه. اون فقط یک تصادفه. ولی اگه بخوایم سازماندهی شده کار بکنیم، اتفاق عجیب غریبی هم نیفتاده. یه توافقنامه امضا کردن که نصفش رو حواس، نصف اعضای دولتشون از بین رفته، رهبرشون مرده، رهبر دومشون هنوز هیچ کس نیده.

0: یعنی هیچ وقت نره. این مردم رو ناراضی میکنه، مردم خودشون رو ناراضی کرده. یارو میگه آقا مجلس باز نیست، با چه توجیهی شما مجلس رو بستین؟ نمیذاری نماینده ها بشینن، در حالی که دیگه جنگ نیست. ممکن میتونیم تا ابد از ترس اینکه اسرائیل پهپاد بزنه همو نبینیم. میگیم تصویرم خامنه ای نباید بده. بعد عراقچی و قالیبوف همش در سفرن، آقای پزشکیان و غیره. یعنی اهمیت این آقای مجتبی برای جمهوری اسلامی و برای نگه داشتن این مردم در زمانی که صلح هم کردید بیشتر از همه ایناست. خب اینا نارضایتی ایجاد میکنه، اینا موضوعات جدیه و ما باید از همه این شرایط استفاده بکنیم. میتونیم و استفاده، وقتی میگم چند گفتمان هست من سعی میکنم، چون خیلی نو هست، یه بحثی هست که من دارم دنبال میکنم که دستگاه امنیتی چه راه حلی داره برای سرکوب اوضاع، چه گفتمانی داره خلق میکنه. اینا بحثای مهمیه، ما باید آماده بریم سراغ مبارزات فردای روزمون و نباید خطاهای گذشته رو تکرار بکنیم. برای همین درس آموزی از این پروسه بسیار مهمه و امیدوارم که ما درسای لازم رو گرفته باشیم و بتونیم با قدم های خیلی خیلی حساب شده تری حرکت بکنیم. ناامیدی خلاصه حق ما نیست که ناامید هم بشویم. اینجوری بگیم.
1: واقعا خیلی ممنونم از شادی امین، کنشگر سیاسی و مدنی، که دعوت منو برای شرکت در عصرانه قبول کرد.

0: تصاویری از فعالیت‌های کانون‌های شورشی رو دیدیم که عنوانش 30 عملیات در اوج آمادگی دشمن، بدرقه آتشین خامنه‌ای ضحاک بود. همراه هستیم با آقای احسان شریفی تا نگاهی بندازیم به همین عملیات. سلام می‌کنیم خدمت شما آقای شریفی و تشکر می‌کنیم از حضورتون در روزنگاه.
1: درود به شما آقای میرزایی، خیلی ممنون که دعوت کردید.
0: سوالم اینه که پیام عملیات کانون‌های شورشی در این شرایط چی هست؟ ابعاد و دامنه این عملیات به چه صورته؟ اگه بتونید به اختصار توضیح بدید.
1: چشم بدنم. خب خودتون قبلش هم تو اخبار داشتین نشون میدادین. الان رژیم آخوندی دقیقا تو فاز بازسازی روایت قدرته. یعنی اون قدرت از دست رفته رو میخواد نمایش بده که بگه همچنان قدرت داره. اون نیرویی که قدرتمند هست چه اینقدر نیاز به نمایش داره؟ بعد از به طور خاص قیام دیماه که تمام ارکانش لرزید و سرنگونی رو به چشمید و بعد از جنگ، خب این رژیم نه تنها ولی فقیه خودش رو و سلسله مراتب سپاه رو از دست داده، بلکه بالاتر از اون. تو این روزها شما تو اخبار سیما خیلی نشون میدادین که چطور تمام مقامات رژیم نقطه و جایگاه ولایت فقیه رو زیر سوال میبرن و اگر هم بحث کوتاه اومدن از استراتژی سلاح هسته‌ای هست، یعنی زیر سوال رفتن هژمونی و قدرت ولی فقیه. تو این شرایط هستش که رژیم مبادرت کرده به چنین نمایش‌های 6 روزه در دو کشور و از تا جایی که تونسته نیرو بسیج کرده، با زور، با سلاح، با تطمیع، حتی به خانواده زندانیان مراجعه کرده که اگه می‌خواید جرم بچه‌هاتون کمتر شه بیاین تو خیابون. تو این شرایط وقتی شما شاهدین هستین که تو کوچه و خیابون و در شبکه‌های اجتماعی این حرکات متعورانه و شجاعانه انجام میشه، خب فقط در خلأ که نیست، یعنی به هیچ وجه در خلأ نیست، مردم در کوچه و خیابون و در فضای مجازی اینها رو میبینن که اون ترس جبهه عوض میکنه. از دل مردم، اون چیزی که رژیم میخواست تو سینه مردم بکنه، ترس و اختناق و وحشت رو بندازه، برمیگرده به جبهه دشمن. خب تو این شرایط اون رژیمه که میبینه که جای کرده که اگه میخواین جرم بچهاتون کمتر شه بیاین تو خیابون. تو این شرایط وقتی شما شاهدین هستین که تو کوچه و خیابون و در شبکه‌های اجتماعی این حرکات متعورانه و شجاعانه انجام میشه، خب فقط در خلأ که نیست، یعنی به هیچ وجه در خلأ نیست، مردم در کوچه و خیابون و در فضای مجازی اینها رو میبینن که اون ترس جبهه عوض میکنه. از دل مردم، اون چیزی که رژیم میخواست تو سینه مردم بکنه.

0: تیرش به سنگ میخوره. اگه من بخوام یکم آمار بهتون بگم که ابعادش روشن باشه، چون فقط شما 30 تا تصویر نشون دادین، تو سال 1404 مقاومت ایران جمع‌بندی کرد، گفتش بالای 3000 عملیات اختناق شکم و 40000 پراتیک تبلیغی انجام شده. تو قیام دیماه بالای 640 عملیات کانون ریشه‌ریزی به ثبت رسید. در عملیات پتک آتشین که 250 رزمنده کانون ریشه‌ریزی از 20 نقطه مختلف وارد مجموعه متحری یعنی همون بیت شدن، خب سپاه و تیم حفاظت خامنه‌ای رو غافلگیر کردن. در نظر بگیرین تو این شرایط مردمی که با این صحنه مواجه میشن و بعد رژیم و اونهایی که به زحمت نیروهای خودش رو میخواد اینجوری روحیه‌شون رو بالا نگه داره چه حس و حالی دارن؟
1: بله، خب شما اشاره کردید به آمار و حجم و گستردگی عملیات کانون شورشی، ولی از طرف دیگه رژیم هم خب داره ابزار سرکوب خودش رو به کار میگیره. مجاهدین بارها آمار شهیدان کانون شورشی رو اعلام کردن، چه اونهایی که در جریان قیام ها شهید شدن یا اعدام شدن. امسال خیلی از این آمار اعلام شد. به نظر شما با وجود این همه سرکوب و اعدام، علت گسترش این سلسله عملیات چی بوده؟
0: دقیقا پیامش پیام استمراره. همونجوری که گفتین در چند ماه گذشته تا اونجایی که من به یاد دارم 10 کانون شورشی رو این رژیم اعدام کرد که اتفاقا هزینه رو بسیار بالا ببره و بگه قیمت نزدیک شدن به مقاومت سازمان یافته مرگ و نابودی شماست. ولی خب ما شاهد این بودیم که قبل از اون هم کانون شورشی که پدیده جدید نیست، به قول رهبر مقاومت 12 ساله که این نیروها در صحنه شهرها و تمام کوچه‌های ایران حضور دارند. در قیام 401 مقاومت ایران اعلام کرد که بالای 3662 از هواداران و کانونهای شورشی مفقود هستند. در قیام 404 هم اعلام کرد که 2000 هوادار و کانون این مقاومت دستگیر و یا مفقود شدند. ولی مشاهدین هستیم که عملیات نتونه کم نشده که بیشتر شده. خب مردمی که این صحنه ها رو میبینن و شما میدونین که در جامعه شناسی میگن انسان با الگو حرکت میکنه، وقتی تو جامعه ایران مستمر مشاهده چنین دلاوری ها و عملیات متعاونانی هستیم، خب پیامش به جامعه میره و رژیم هم این پیام میگیره که تمام اون روایت سازی ها و عملیات ارعابی که روی جامعه پیاده کرده در واقع شکست خورده.
1: حالا تشکر میکنیم آقای شریفی از اینکه تونستید شرکت کنید در این گفتگو و براتون آرزوی موفقیت.
0: ممنون از وقتی که دادید.
2: ضربه جوادی آملی به خامنه ای، شعار علیه پزشکیان در مراسم حکومتی و ضربه آخوند جوادی آملی به خامنه ای جنگ باندهای حکومتی را وارد مرحله جدیدی کرد. روز گذشته در جریان جنازه گردانی خامنه ای، پزشکیان که میان جمعیت رفته بود با شعارهای مرگ بر سازشگر مواجه شد. در یک تحول دیگر، آخوند علیرضا پناهیان که در جمکران سخنرانی می‌کرد، علناً تأکید کرد که کارگزاران نظام مطیع مجتبی خامنه‌ای نیستند.
3: در ایران آنچنان که باید و شاید مسئولین به حرف رهبری گوش نمی‌دهند. ما دیگر چنین اجازه‌ای نخواهیم داد. هر چه سستی کردیم دیگر به پایان خواهد رسید. هر چه کم گذاشته‌ایم دیگر به پایان خواهد رسید.
2: از سوی دیگر، در واکنش به ادعای جلیلی که انتقام را حق مردم و وظیفه کارگزاران رژیم اعلام کرده بود، عارف معاون اول پزشکیان به جای انتقام صحبت از تنبیه قاتلان کرد و در حساب ایکس خود نوشت مطالبه بر حق ملت برای تنبیه تروریست های قاتل، استیفای حق نظام در مجازات قطعی عاملان این جنایت تکلیفی حاکمیتی است که با عقلانیت راهبردی محقق خواهد شد. در پاسخ به عارف، یک عضو هیئت رئیسه مجلس رژیم خطاب به عارف نوشت تأویل خواست ملت به پا خواسته در مورد انتقام از قاتلان و فروکاستن آن به تنبیه اجتهاد در مقابل نص است. مطالبه مردم را با توجیهاتی که به عقل جن هم نمی رسد تفسیر به رأی نکنید. در تحول دیگر، آخوند جوادی آملی در نماز میت که برای خامنه ای خواند، جمله معروف اللهم انا لا نعلم منه الا خیرا، یعنی ما

0: چیزی جز خیر و نیکی از او ندیده این را نخواند و عمق اختلاف میان آخوندها را بارز کرد. این همان جمله است که خامنه ای در نماز میت برای رفسنجانی از خواندن آن خودداری کرد و عمق کینه و نفرت خود را از رفسنجانی نشان داد. به این ترتیب نمایش جنازه گردانی خامنه ای نه تنها باعث وحدت باندهای حکومتی نشد، بلکه جنگ بین آنها را تشدید و شکاف آنها را عمیق‌تر کرد. جنگی که در فقدان خامنه ای به عنوان عمود خیمه نظام روز به روز شدیدتر شده و پس از دفن او و پایان این نمایش ها باز هم تشدید خواهد شد.
1: خب بریم سراغ دومین گفتگوی امروزمون. این روزها با دفن خامنه ای پرونده 37 سال حاکمیت او بر ایران هم بسته میشه. دورانی که با سرکوب گسترده، اعدام، زندان، کشتار معترضان و نقض مستمر حقوق بشر همراه بود. یک دوران نفسگیر برای مردم ایران که هرگز این جنایت و سبوییت رو نه میبخشند و نه فراموش میکنند. برای بررسی ابعاد جنایت‌ها و خیانت‌های خامنه ای امروز همراه میشیم با اسدالله نبوی، زندانی سیاسی پیشین، تا سوالاتمون رو با او در میون بگذاریم. با سلام به شما آقای نبوی و حضورتون در برنامه امروز.
2: منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همینطور سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان در خدمت شما هستم.
1: خواهش میکنم خدمت از ماست. بالاخره خامنه ای بعد از 4 دهه جنایت در یک نمایش موزیک کردن هم دیدیم گوشایشو در حال به گور سپرده شدنه. شما به عنوان کسی که هم جنایت های خمینی رو از نزدیک دیدی و هم خامنه ای رو، ویژگی جنایت و سرکوب در دوره خامنه ای چه بود؟
2: واقعیت این بود که خامنه‌ای به رغم اینکه 36 تا 37 سال حکومت کرد، ولی واقعیت این بود که به لحاظ قدرت هرگز به گرد پای خمینی نمی‌رسید، چون خمینی از همون ابتدا با یک مشروعیت مذهبی، با یک مشروعیت سیاسی گسترده و با یک قدرت حکمرانی که اعمال و مشروعیت مذهبی و سیاسی امکان پذیر می‌کرد و کار اومد. با این وجود خامنه‌ای دورانش و سرکوبش داره ویژگی‌هایی بود که من به برخی از اونها اشاره می‌کنم. اولین ویژگی خامنه‌ای بود که سیستم ساز بود، یعنی اون دستگاه سرکوب خمینی رو وارد یک سیستم کرد. به این معنی که شما اگه نگاه بکنید، مثلا بیت خامنه‌ای که دستگاه غارت و چپاول هست، این در همه کشور تنیده شده است، این دستگاه تمام ارگان، تمامی بنیادها رو در اختیار خودش گرفته، تمام اقتصاد کلان رو در اختیار خودش گرفته. همینطور این دستگاه سرکوب هم همینطور. شما علاوه بر دستگاه سرکوب رسمی که وجود داشت تو کشور، شامل سپاه پاسداران، نیروی انتظامی و تمام نیروهای سرکوبگر نظامی و انتظامیش، چند ده نیروی سرکوبگر تو ارگان هم مختلف وجود داشت. غیر از این در تمامی نهادها یک دستگاه اطلاعاتی و یک دستگاه جاسوسی و یک دستگاه سرکوب خامنه‌ای تعبیه کرد. شما نگاه کنید مثلا تو همین قیام 1401 یا 1404 وقتی دانشجو می اومد تو صحن دانشگاه برای اعتراض و پیوستن به قیام، با کی مواجه بود؟ در مرحله اول با نیروی انتظامی مواجه نبود، بلکه با دانشجوی بسیجی مواجه بود. این همون نیرویی که مال همونجاست در قالب بسیجی، ولی به عنوان نیروی سرکوب به خدمت گرفته شده. این چیز، این توالی ادامه داشت تا همه ارگان ها. وقتی نگاه بکنیم این سیستم متمرکز دستگاه اطلاعاتی وجود داشت. ویژگی دوم سرکوب خامنه این بود که تمامی ابزارهای بقایش رو در خدمت سرکوب قرار داد. بیمانی که ما اگه در یک تحلیل نهایی بگیم که تروریسم و جنگ افروزی یکی از پایه‌های بقای این رژیم و سرکوب پایه دوم بود، اتفاقا اون پایه اول در خدمت این دومی بود. شما نگاه کن تروریسم رژیم در چه خدمت چی بود؟ در خدمت این که رژیم رو مقتدر جلوه بده، رژیم رو قدرتمند جلوه بده، به نیروهاش روحیه بده، این نیرو امکان سرکوب در داخل داشته باشه. همینطور می‌بینیم در موارد خاصی حتی اون نیروی تروریسم رژیم در خدمت سرکوب مستقیما می‌آمد و سرکوب در خیابان‌های تهران. من حتی میگم که این مونیزم خیلی گسترده‌تر توی رژیم وجود داشت. حتی پروژه اتمی خب رژیم میگه ما در یک تحلیلی گفته میشه که رژیم پروژه اتمیش رو برای تضمین بقاش میخواد. خب چه چیزی بقای خامنه ای رو تهدید میکرد غیر از قیام؟ مگه عنصر خارجی وجود داشت که این بقاش رو تهدید بکنه؟ پس حتی پروژه اتمی هم یک جست قدرتی بود، جنگ، ایجاد جنگ و بحرانی بود که بتونه عامل داخلی رو در کنترل خودش بگیره. و به نظر من سومین ویژگی سرکوب خامنه ای همین بود که فاسدترین و هارترین نیروهای درونی رژیم رو به خدمت گرفت. به هر حال خمینی یک سری شعارهایی میداد، یه نوع تنزه طلبی تلاش داشت، مثلا یک آرمانگرایی تلاش داشت جلوه بده به ظاهرت دا، اما خامنه‌ای کامل این پرده ها رو کنار زد. فاسدترین نیروها رو در خدمت دستگاه اقتصادی، سیاسی و اطلاعاتیش قرار داد. یعنی همه این تلاش ها رو کرد که بتونه قدرت خودش رو تثبیت بکنه که دیدیم که نتونست.
1: بله خیلی جالب گفتین سیستم سازی سرکوب. ولی با توجه به همه همین سیستم سازی ها و شبکه عنکبوتی که شما توضیح دادین، خامنه‌ای در سراسر دوران قدرتش با چالش های اجتماعی و اعتراضات خیلی زیادی مواجه بود. میخوام ببینم خامنه‌ای با این اعتراضات چگونه برخورد کرد.
2: بهتره نقطه درست انگشت گذاشتید. نگاه کنید وقتی خمینی روی کار بود دهه 60، خب اصلا فرصت جنبش اجتماعی وجود نداشت. یک جنگ 8 ساله بود که تمام جامعه رو قفل کرده بود. غیر از این ما تو دهه 60 با یک قیام مقاومت سراسری مواجه بودیم. این مقاومت سراسری که به هر حال مسلحانه داشت در مقابل رژیم می جنگید. خب این مقاومت سر جاش بود. اما جنبش اجتماعی به مفهوم اعتراضات مردمی امکان بروز پیدا نکرد تا وقتی خامنه ای روی کار اومد و جنگ تمام شد، بحران فروکش کرد. خب میبینیم کم کم جنبش اجتماعی شروع به سر برآوردن کردن که اولین جنبش اجتماعی توی مشهد شروع شد. نه سال فکر کنم 71 بود. بله سال 71 اولین جنبش اجتماعی توی مشهد شروع شد. بعد در سال 73 جنبش قزوین شروع شد و چندین روز، 4 روز شهر رو در اختیار خودش گرفت. بعد قیام بزرگ اسلام شهر بود که میدونیم ابعاد گسترده پیدا کرد. حتی یکی از سران رژیم گفته بود اگر اون جمعیت اسلام شهر راهش رو به سمت تهران باز میکرد دیگه حکومتی باقی نمیموند. و بعد از اون هم بعد از جنبش اسلام شهر میرسیم به قیام کوی دانشگاه در سال 18 تیر 78 که قیام دانشجویان بود. خامنه‌ای در مقابل همه این جنبش‌ها که تو دهه 70 بود، خب با همون سیستم مشت آهنین پاسخ داد. می‌دونیم که خیلی ها تو خیابون کشت، دستگیری‌ها گسترده و بعد اعدام. مثلا تو مشهد تعداد زیادی اعدام شدن. تو دهه 80 وضعیت بدتر شد و وخیم‌تر شد. قیام خوزستان رو در سال 84 داشتیم، قیام آذربایجان رو در سال 85 داشتیم، بعد قیام سراسری سال 88 رو داشتیم که خب از خرداد 88 شروع شد تا اسفند همون سال. میدونیم که این قیام به یک شقه بزرگ توی رژیم منجر شد که هنوز هم رژیم نتونست تبعات اون رو جمع بکنه. خب در لابلای این جنبش هایی که من عمدهش رو اشاره کردم، خب جنبش های کارگری، جنبش های اجتماعی، اعتراضات وجود داشت که این که مفروض هست، ولی من برجسته ترین رو دارم اشاره میکنم. تو دهه 90 این اعتراضات شکل و شمال دیگه پیدا کرد، گسترده تر شد. ما در سال 96 قیام سراسری 96 رو داشتیم که رژیم بسیار از اون قیام ضربه خورد و اون شعار معروف اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا اونجا بازار اصلاح طلبی رو گل گرفت. بعد ادامهش دیدیم که با ساقط کردن هواپیمای اوکراینی اون قیام ادامه پیدا کرد، در قالب جنبش دانشجویی ادامه پیدا کرد. در سال 98-97 قیام کازرون بود که خودش یک قیام بسیار بزرگی بود. بعد در آبان 98 این قیام خونین آبان 98 که با کشتار بیش از 1500 نفر از معترضین و جوانان همراه شد.
1: بله
2: خب در ادامهش قیام فراوان رو داشتیم، بعد قیام آب اصفهان رو داشتیم، قیام خوزستان رو مجددا داشتیم، تا میرسیم به قیام سراسری 1401 با اون ابعاد گستردش و در نهایت هم قیام دیماه 1404 که میدونیم که خامنه ای آخرین کشتار دست جمعیش رو انجام داد، هزاران جوان و معترض رو خیابون به رگبار بست. میبینیم مکانیزم برخورد خامنه ای با همه این اعتراضات سرکوب، سرکوب بلافاصل بود و اتفاقا خودش هم میومد دستور سرکوب رو صادر میکرد، ولی باز هم دیدیم که موفق نشد و حتی همون اعتراضات سال 1404 که در نهایت به جنگ کشید و خب سر خامنه ای هم به باد داد.
1: بله، شما توضیحات مکفی در مورد سیستم سازی خامنه ای، کارهایی که کرد در به کارگیری تروریسم نیروی نیابتی در منطقه اینو اشاره کردید. سوال پایانی من ناظر به آینده است که به نظرتون آیا خامنه ای یک حکومت تثبیت شده الان تحویل پسرش داده و اینکه آیا مجتبی خامنه ای مثل پدرش همون ابزارهای سرکوب برای حفظ و بقای نظام رو در اختیار داره به نظرتون؟ در دو دقیقه اگه ممکن.
2: بله، شما نگاه کنید خمینی وقتی داشت میمرد تقریبا کاراش کرده بود، جنگ رو پایان داده بود، با قتل عام زندانیان سیاسی بحث زندان سیاسی رو از روی میز برداشته بود، رفسنجانی رو کار آورده بود، یک دولت مدرنی که غرب براش غش میکرد. اما خامنه‌ای چه کرد؟ خامنه‌ای یک جنگی رو شروع کرد، جنگی که توش مونده منجر به کشش دادن خودش شده، پرونده اتمی در بدترین وضعیت خودش هست، پرونده توی شورای امنیت هست و مراحل قانونی خودش رو داره طی میکنه. وضعیت جنبش اجتماعی خامنه‌ای وسط یک جنبش کلان اجتماعی که مردم خشمگین به خیابان اومدن، در این وسط این چیز رو، قدرت رو تحویل مجتبی خامنه‌ای داد. بعد همه بدتر این که یک وضعیت بحران اقتصادی، بن‌مست اقتصادی. بنابراین خامنه‌ای حتی بحران جانشینیش هم نتونست حل بکنه. ببین خامنه‌ای حتی این رو که ممکن بود که مثلا در یک چیز خوشبینانه این بود که خامنه‌ای بگه مثلا جانشین مشتبه است، این رو همین حل نکرد. به همین دلیل می‌بینیم که در هنوز به گور سفارش تمام نشده که تضادهای درونی رژیم اوج گرفته و جنبش های اجتماعی از دل همین تضاد رژیم قطعا بیرون خواهد زد و قطعا که مشتبه فرصت پیدا نخواهد کرد که مثل پدرش قدرتش رو ادامه بده.
1: آقای اسدالله نبوی زندانی سیاسی پیشین، خیلی محبت کردین که به سوالات ما پاسخ دادید.
2: من سپاسگزارم که این وقت رو در اختیار من گذاشتید.
1: درود بر شما.

تو هچین آهو یمنی چی دنبال مرا دوونی تا جفا مرا یگنی کلالی جانم کلالی جانم کلالی من کتی حیرانم کلالی کلالی جانم کلالی من

می جانی تو کس کلی تو حتی دست کلی سب مانی سرخ جولی کلالی جانم کلالی جانم کلالی من تینم من نانم کلالی کلالی جانم کلالی من

0: بیکاری پنهان، بحران خاموش بازار کار. رژیم در آمارهای رسمیش خبر از کاهش نرخ بیکاری می‌دهد، اما واقعیت بازار کار بیانگر تصویر دیگری است. امروز مشکل فقط بیکار بودن نیست، بلکه هزاران جوان و زن تحصیل کرده اساساً از جستجوی کار ناامید شدند و از بازار کار خارج شدند. به همین دلیل کاهش نرخ بیکاری لزوماً به معنای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید نیست، بلکه در بسیاری موارد نتیجه کاهش مشارکت اقتصادی است. اما این پرسش مطرح است که چرا در کشوری با منابع عظیم طبیعی و سرمایه انسانی بخش بزرگی از نیروی کار دیگر امیدی به یافتن شغل ندارد؟ بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ مشارکت اقتصادی کشور در پایان سال 1404 به حدود 38% رسیده است. یعنی بیش از 61% جمعیت در سن کار از نظر آماری خارج از بازار کار محسوب می شوند. این یکی از پایین‌ترین نرخ‌های مشارکت اقتصادی در منطقه است و نشان می‌دهد میلیون‌ها نفر نه شاغل هستند و نه حتی در جستجوی شغل. این وضعیت بیشتر از همه در میان زنان و جوانان دیده می‌شود. بسیاری از زنان تحصیل کرده به دلیل کمبود فرصت‌های شغلی، تبعیض در استخدام و دستمزدهای پایین از ورود به بازار کار صرف نظر کرده‌اند. زهرا کریمی، استاد اقتصاد دانشگاه مازندران، هشدار داده است که نرخ مشارکت اقتصادی زنان از حدود 17% به 12% کاهش یافته، رقمی که بسیار نگران کننده است. در کنار زنان، جوانان نیز با بازاری روبرو هستند که فرصت‌های شغلی مناسب در آن روز به روز کمتر می‌شود. گزارش تازه جاب ویژن نشان می‌دهد 66% کارجویان مهمترین نیاز خود را ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و ثبات اقتصادی عنوان کرده‌اند و 74% نیز برای مقابله با فشارهای اقتصادی ناچار به کاهش هزینه‌های زندگی شده‌اند. کارشناسان می‌گویند یکی از دلایل اصلی این وضعیت کاهش سرمایه‌گذاری، تعطیلی یا کاهش ظرفیت بسیاری از واحدهای تولیدی، قطع مکرر برق صنایع، بی‌ثباتی اقتصادی و پیامدهای جنگ اخین است که تقاضا برای نیروی کار را محدودتر کرده است. در چنین شرایطی بسیاری از فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها یا به مشاغل نامرتبط روی می‌آورند یا اساساً از یافتن شغل مناسب ناامید می‌شوند. اما مسئله فقط اقتصاد نیست. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که ریشه اصلی بحران اشتغال در ساختار حکمرانی کشور است. فساد گسترده، نبود امنیت سرمایه‌گذاری، دخالت نهادهای حکومتی در اقتصاد، گسترش انحصارها و بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری، انگیزه سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال را از بین برده است. تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد ایجاد اشتغال با رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری، ثبات قوانین و اعتماد به دستگاه حاکم امکان پذیر است.
1: ایران از نظر منابع طبیعی، نیروی انسانی و ظرفیت‌های صنعتی کمبودی ندارد، اما تا زمانی که ساختارهای رانت و فاسد اقتصاد غیر رقابتی را ادامه دهند، صرف توافق‌های خارجی یا کاهش تنش‌های سیاسی به تنهایی مشکل بیکاری را حل نخواهد کرد. آینده بازار کار بیشتر از هر چیز به اصلاحات بنیادین در شیوه حکمرانی وابسته است و با وجود حاکمیت آخوندها امیدی به بهتر شدن وضعیت دیده نمی‌شود.
2: خب بریم سراغ اولین گفتگوی برنامه‌مون. مراسم تشییع و خاکسپاری علی خامنه‌ای اکنون وارد پنجمین روز شده و حکومت تلاش کرده این مراسم رو به یکی از بزرگترین رویدادهای سیاسی و تبلیغاتی خودش در سالهای اخیر تبدیل کنه. از بسیج گسترده نیروهای حکومتی و پوشش وسیع رسانه‌ای گرفته تا شعارهای تند علیه آمریکا و شعارهایی علیه پزشکیان و عراقچی نشان دهنده اهداف این برنامه است.
3: یعنی اون هدف اصلی و قله‌ای که در نظر گرفته شده اونجاست و امروز ملاحظه میکنید این مردم عزیز ما همونو میخوان. چرا اینا میگن انتقام انتقام؟ برای اینکه میخوان این مسئله اصلا اینجور خدا نکنه اقدامات جنایتکارانه دیگه تکرار نشه.
4: خدا انشالله کمک میکنه قاتلین امام شهیدمون به قتل به مرگ طبیعی نخواهد بود و مردم این انتقام خواهد گرفت، نظام انتقام خواهد گرفت و نمیشه تصور کرد که قاتلین آقا زنده رو زمین بگردن.
5: بچه رو
2: اما در کنار این نمایش اتفاقات دیگه‌ای هم رخ داده، از تغییر ناگهانی مسیر تشییع و غیبت برخی چهره های مهم حکومت گرفته تا گزارش رسانه های بین المللی درباره شکاف های درونی رژیم و ابهام در روند جانشینی. امشب با آقای بهروز پرتویی تحلیلگر سیاسی بررسی میکنیم که حکومت از برگزاری این مراسم چه اهدافی رو دنبال میکنه. سلام داریم خدمتتون آقای پرتویی، خیلی به گفتگوی ما خوش آمدید. در ابتدا از هدف اصلی رژیم از برگزاری این مراسم پر زرق و برق برامون بگین که داستان چیه بالاخره.
5: بله، خدمت شما همکارانتون و همراهان خوب تلویزیون ایران آزادی عرض ادب و احترام دارم و سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من گذاشتید.
2: درود بر شما.
5: از کنم حضورتون سوال شما رو واقعا میشه بسیار وسیع بهش پرداخت، ولی بسیار خلاصه و مفید و تلگرافی. رژیم از یک سو میخواست که مشروعیت از دست رفتش رو به چشم جهانیان نشون بده که من هنوز مشروعیت دارم، هنوز قدرت بسیج مردم دارم، که حالا در ادامه بهش خواهیم پرداخت که آیا واقعا این چنین هست یا نه، که شما اشاره خوبی کردی، اینی که مسیر میدان امام حسین به میدان انقلاب رو که 7.5 کیلومتر با 30 متر عرض، بسیار با یک حساب سرانگشتی بسیار ساده میشه فهمید که اگر در هر متر مربع شما بخوای حتی 4 نفر رو جا بدی که بسیار متراکم میشه، منتها همینم حساب بکنی جمعیتی زیر 600 هزار نفر در این مسیر جای میگیره. منتها مسیری به مراتب کوتاه‌تر رو انتخاب کردن. چرا؟ چون تمام پیشبینی‌هاشون غلط از آب در اومد. جمعیت اون جمعیتی نبود که می‌خواستن و اون 30 میلیون جان فدای بچه خامنه‌ای معلوم نبود کجا بودن، حالا که این جان فداها قرار بود چلو کبابم بهشون بدن، میوه‌م بدن، پولم بدن، ساندیسم بدن، ولی همچین چیزی نبود. ولی در جواب مشخص سوال شما، در واقع این مراسم یک مانور سیاسی و امنیتی گسترده‌ای بود برای نمایش انسجام حاکمیت و تحکیم موقعیت جانشین معرفی شده. این تمام تلاشی بود که رژیم در این مراسم واقعا سعی می‌کرد که بکنه. حالا جدای از شکست‌ها و سیلی‌های بسیار جانانه‌ای که در این زمینه خورد، از انزوای بین‌المللی گرفته تا سوت و کور بودن تا به نمایش شکاف عمیق باندهای درون حکومتی در کف خیابان که آقای مفیدی اشارات بسیار خوبی داشتن، از آن جمله وحیدی رو با موتور، پاسدار وحیدی رو با موتورسیکلت از صحنه خارج کردن، با سنگ دنبال پاسدار عراقچی را افتاده بودن و شعار بیشرف بیشرف می دادن و تعداد انبوهی واقعا محافظ دوروبر پزشکیان رو گرفته بودن، ولی شعارهای مرگ بر سازشکار، مرگ بر وطن فروش دوروبرش بود و مجموعی از اینا که گفتم آقای مفیدی به خوبی بهش اشاره کردن. میخوام اینو بگم که در این جنازه گردانی در واقع هدف اصلی رژیم به نظر بنده یک مانور سیاسی امنیتی گسترده بود که علاوه بر حضور گسترده نیروهای سپاه، بسیج، دستگاه‌های اطلاعاتی، شعارها و سرودهایی رو که انتخاب کرده بودند، که از یک طرف سخن از انتقام در وسط باشه در بین شعارها و از یک طرف دیگه بیعت با جانشین خامنه‌ای، هیچ کدام از اینها واقعا به نتایج از قبل تعیین شده و آرزوی برگزار کنندگان نه تنها به این نتایج نرسید، بلکه واقعا از هر کدوم که اگه وقت باشه بهش بپردازیم در هر زمینه‌ای دقیقا به پدیده عکس خودش تبدیل شد. منتها عرض کردم یه مانور سیاسی امنیتی گسترده.
2: بله، من برمیگردم به همین توضیح شما، ولی ابتدا اظهارات آخوند رسایی درباره جنازه گردانی روز گذشته در تهران رو بشنویم، بعد من سوالمو مطرح می‌کنم.
6: مراسم امروز از جهت برنامه‌ریزی، از جهت نحوه ورود ماشینی که حامل پیکر مطهر بود و اینا واقعا افتضاح، یعنی اعلام کردن از شهر بدیو از دم پایگاه مقداد ماشین. این عدم صداقت خوب نیست، من به شما حق میدم.
7: این انقلاب چرا اینقدر خلوته؟ خیابون منتهی چرا اینقدر خلوته؟ من اینو دارم میبینم، من که تو میدون نیستم که از اونور دنیا داره ما رو میبینه.
6: یه نفر اومد به ما گفت وقتی زیر باد کولر میشینن در مورد مردمی که زیر آفتاب انتقام انتقام میکنن تصمیم میگیرن همین. راست میگه، راست میگه.
2: بله، صحبت‌های رسایی بود. آقای پرتوی، شما به اهداف رژیم اشاره کردین، گفتین که مانور سیاسی امنیتی برای نمایش استحکام. پس این صحبت‌هاش، این رسایی الان چی میگفت؟ چرا رژیم اونطور که میخواست نتونست پیش ببره؟
5: این بیانگر واقعیت کنونی رژیمه. ببینید، این دو گروه از گرگ‌هایی که به جان هم افتادن و اشاراتی که در جواب سوال اول و در اخبار پنج دقیقه‌ای آقای مفیدی داشتیم به خوبی نشون میده که رژیم تمامیت انسجامش را از دست داده. رژیم با از دست دادن خامنه‌ای به عنوان کسی که 8 سال رئیس جمهور، یعنی در بالاترین مقام اجرایی کشور بوده و 37 سال دیکتاتور یکتنه این نظام بوده، خامنه‌ای رو شما به عنوان معمار واقعی این رژیم در نظر بگیرید. حالا این ستون خیمه نظام نه تنها افتاده، نه تنها مرده، بلکه ارثی که از خودش به جای گذاشته، وضعیت اقتصادی، وضعیت معیشت، شرایط زندگی مردم، بهداشت و سلامتی، وضعیت بیکاری، نمیدونم ارزش پول ملی، اقتصاد ورشکسته، بانک‌های ورشکسته و کل اقتصاد از هم فروپاشیده و یک مردم ناراضی، مردمی که 4 قیام سراسری رو، 4 قیام آتشین رو که آخرینش دیماه 1404 باشه رو از سر گذرونده و تجاربی در این زمینه دارن. بنابراین از مهمترین اهداف رژیم این بود که بتونه حداقل برای نیروهای خودش، برای دستگاه سرکوبش بتونه یک نمایش قدرتی نشون بده که بالاخره اینو هر کسی میدونه، ایران آبستن مبارزه، آبستن اعتراضات و آبستن قیامه و این احتیاج به دستگاه سرکوب داره. هر کسی اینو میدونه که دستگاه سرکوب رو فقط یک حکومت منسجم، یک قدرت سیاسی یک دست میتونه به کار بگیره و ازش استفاده بکنه. این نمایش در واقع نشون داد که نه تنها این پسمانده‌های رژیم آخوندی بعد از مرگ خامنه‌ای نه تنها توانایی حفظ نظام رو ندارن، بلکه وحشتی که از اون جنگ بزرگ، جنگ مردم ایران با نظام باشه که به سرنگونیش خواهد انجامید، واقعا پایه در واقعیت‌های انکارناپذیری داره. اینه که فکت‌های بسیار زیادی از حتی روزنامه ها و رسانه های خارجی که اگه وقت باشه در ادامه حتما بهش خواهم پرداخت، این قضیه رو منعکس کردن، این مسائل رو منعکس کردن. یعنی به جای نمایش قدرت و انسجام در کف خیابان، در واقع شد نمایش استیصال و عدم انسجام و از هم پاشیدگی و فروری به هم ریختگی.
2: بله، از همین روزنامه های بین المللی، رسانه های مهم جهان برامون بگین، اونا چه تحلیلی از این مراسم داشتن؟
5: ببینید، جالبه برای خدمت شما و بینندگان عرض بکنم که رادیو تلویزیون دولتی سوئد گزارشگر فرستاده بود کف خیابان‌های تهران و پخش مستقیم می‌کرد در چندین پخش خبری. اونها هم کلاه این تبلیغات سنگین قبل از این جنازه‌گردانی رو، قبل از این لاشه‌گردانی رو شنیده بودن و واقعا فکر کرده بودن حالا چند 10 میلیون لابد به خیابان‌ها خواهد ریخت. انتظارشون این بود. منتها عین صحبت‌های گزارشگر تلویزیون، کانال یک تلویزیون سوئد رو من براتون خدمت شما بینندگان اینجا میگم، ایشون حتی از کلمه 10,000 نفر استفاده نکرد. در 13 دقیقه گزارش مستقیم از خیابان‌های تهران ایشون چندین بار به جمعیت چند هزار نفری اشاره کرد از یه طرف، از یه طرف دیگر دو بار تأکید کرد که این جمعیت در یک شهری جمع شدن که بالای 10 میلیون نفر فقط جمعیت داره، منظورش تهران بود. بنابراین در اینی که مراسم سوت و کور بود، در اینی که مردم از این مراسم استقبال نکردن، مردم ایران این مراسم رو مراسم دولتی و حکومتی میدونن، نه مراسم خودشون، نه یک مراسم ملی، نه یک مراسم دینی، در اینش واقعا هیچ تردیدی نیست. روزا سی ان ان در این مورد گزارش داده، دیلی تلگراف گزارش داده. در گزارش دیلی تلگراف جالبه بدونید دوستان، میخونیم که اونم به همین مسائل اشاره میکنه که اولا اون تدارکی که دیده بودن و اون خرج وسیعی که کرده بودن و اون تبلیغات بسیار گسترده‌ای که کرده بودن مطلقاً با واقعیات کف خیابان همخوانی نداشت. از یک طرف اینو میگه و از یک طرف دیگه به شکاف‌ها و شقه‌هایی که درون حاکمیت کنونی وجود داره، از غیبت مشتبه خامنه‌ای بسیار صحبت به میان آمده در این رسانه‌ها که شما سوال فرمودید. سی ان ان، دیلی تلگراف، اسوسییتد پرس مشترکاً به همین مسائل می‌پردازند، ضمن اینکه از غیبت مشتبه خامنه‌ای به عنوان ولی فقیه جدید و به عنوان رهبر کنونی یاد کردن که بسیار غیر معقول، بسیار غیر منطقی است که ایشون حضور پیدا نکردن. باز هم داشتیم در این رسانه ها که اشاره کردن به عدم حضور 3 رئیس جمهور قبلی رژیم، از آن جمله روحانی و پاسدار احمدی نژاد و خاتمی، و اینکه تعدادی از سران شناخته شده، حالا اسم نبردن ولی گفتن تعدادی سران شناخته شده، باز هم در اونجا حضور نداشتن. در صف اول مراسم تشییع نوه‌های خمینی حضور نداشتن. مجموعاً اگه بخوام در یک دقیقه خلاصش بکنم از انعکاس روزنامه‌ها و از انعکاس خبرگزاری‌ها، برعکس سال‌های مماشات، برعکس سایر مراسم‌های حکومتی و حکومت آخوندی که بزرگ نمایی میکردن، حتی متوسل به دروغ میشدن و اینا، من تا این بار واقعا اینقدر افتضاح بوده که حتی رسانه های معلوم الحال هم، رسانه های کشورهایی که معمولا به عنوان حیات خلوت رژیم ها روشون حساب میکنیم و ازشون اسم میبریم، به خودشون اجازه ندادن لاف و گزاف های رسانه های حکومتی رو باز تکرار بکنن.
2: بله، در همین حالی که شما صحبت میکردی، هموطنان هم با کامنت هاشون با ما همراهی میکنن. بیننده ای نوشته اگر روزی مراسم تشییع خامنه‌ای برگزار شود، مسئله اصلی تعداد جمعیت نیست، مسئله این است که آیا آن مراسم نمایش اقتدار خواهد بود یا تلاشی برای مدیریت بحرانی که بعد از او آغاز میشود. همین سوال محوری اتفاقا گفتگومون هم همین هستش. و همچنین بیننده دیگری نوشته اگر همه چیز با ثبات باشد، نیازی به نمایش ثبات نیست، هرچه تبلیغات درباره اقتدار بیشتر باشد این پرسش جدیتر می شود که حکومت دقیقاً در پی پاسخ دادن به کدام نگرانی است. ممنونیم از همه هموطنانی که با ما تعامل دارن. آقای پرتویی، در توضیح سوال سوم شما گفتید از دیلی تلگراف که در گزارش خودش از به چکاف های باندی داخل رژیم اشاره کرده، میخوام ببینم چرا باندهای رژیم از این مراسم برای نمایش وحدت استفاده نکردن که همچین گزارش هایی هم منتشر و منعکس نشه. در 2 دقیقه اگه ممکنه.
5: خواهش میکنم. عمق فاجعه، عمق بحران لاینحل و درد بیدرمان رژیم که عدم مشروعیت و اینکه یک مقاومت سازمانیافته با کانونهای شورشی، سازمان مجاهدین خلق ایران، با ارتش یگانهای ارتش آزادی بخش مسلح حاضر و آماده در کمینن و یک ملت، یک مردم با اکثریت قاطع مترصد اینکه این رژیم ضد بشری رو در اولین فرصت به زباله‌دانی تاریخ بسپارن. بنابراین در اینی که عمق این اختلافات ریشه در بحران مشروعیت و ریشه در انتظار کشنده و کابوسی داره که تمامی سران رژیم، صرف نظر از این که به این و یا آن یکی جبهه تعلق داشته باشن، کابوس رژیم رویارویی با اون جنگ بزرگیه که با مردم ایران و مقاومت سازمانیافتشون خواهد داشت. رژیم از هر کسی بهتر میدونه که این قریب الوقوعه و این حادثه ایه که فقط صحبت سر زمانه، کجا و کی این جرقه زده بشه و ریش و ریشه این حکومت ضد بشری و فاسد و اشغالگر رو یک بار برای همیشه بسوزونه و به زباله‌دانی تاریخ بسپاره.
2: بله آقای بهروز پرتویی تحلیلگر سیاسی، خیلی لطف کردین که به سوالات ما پاسخ دادید.

0: سلام، حتما شما هم با ما هم عقیده اید که ایران ما این روزها در حال سپری کردن یکی از دشوارترین و پرالتهابترین دورانهای تاریخ طولانیه. ایران ما در قلب یک معادله پیچیده قرار گرفته و تا دلتون بخواد درباره تحولات پیشرو و اتفاقاتی که افتاده و اتفاقاتی که قرار بیفته تحلیل و گمان زنی هست.
1: یه عده میگن بالاخره ته این جنگ چی شد؟ رژیم آخوندی باخت یا برد؟ رژیمی که از دل این جنگ بیرون اومده قوی‌تر شده یا ضعیف‌تر؟
2: یه عده میگن وقتی جنگ و بمبارون نتونست این رژیم رو سرنگون کنه دیگه چطور میشه سرنگونش کرد؟ حتی خامنه‌ای هم مرد اما این رژیم دچار فروپاشی نشد. چرا؟
0: اشکال همه این گفته‌ها و میگن‌ها و تحلیل‌ها که کم هم نیست اینه که جنگ اصلی توش گمه. جنگ اصلی کدومه؟ جنگ اصلی همونه که 45 سال بین مردم ایران و دیکتاتوری ولایت فقیه در جریانه. تو این تحلیل‌ها اثری از مردم ایران نیست. طوری صحبت میشه که گویا طرف حساب اصلی این رژیم یکی دیگه است، نه مردم ایران. این در حالیه که آخوندها خودشون طرف حساب اصلیشون رو خوب میشناسن و جا به جا ازش اظهار وحشت میکنن. مثلا ببینید رئیس جمهورشون در همین رابطه چی میگه.
3: از آنچه که من میترسم اینه که ما نتونیم به مردم درست خدمت بدیم و مردم ناراضی بشن و بیان تو خیابون رو اعتراض کنن.
0: و کارشناس هاشون رو اینطوری به کانون وحشت رژیم اعتراف میکنن.
4: آمریکایی‌ها این مشکل کاهش ذخایر نفتیشون رو حل میکنن. تو این هفته های آینده بحث آشوب و اختشاش و کودتا و اینها این که بوده از قبل هم بوده.
0: امام جمعه هاشون هم که دیگه نگو، اینطوری به دشمن اصلیشون اشاره میکنن.
5: که این منافقین، این کوردلان، این داردسته جنایتکارای منافق کوردل غیره که الان هم راه نمی کنن، اینا اگه دست بر ندارن من بهشون میگم منافقین کذا، به نام اسلام شدن منافق و چاقو و خنجر و غیره و غیره. همین هم شد. این دوتا جریان چقدر به ما آسیب رسوندن. امروز هم تو همه حوادث منافقای ملعون نقش آفرینن.
0: از این اعترافات تو رژیم آخوندی زیاده. مهره های ریز و درشتشون چپ و راست از درد اصلی، یعنی قیام مردم ایران و مقاومت سازمان یافته می نالن. آخه همه چیز از همین ترس شروع شد. تمام اتفاقات این چند سال اخیر و جنگی که منطقه رو با آتش کشید هم نقطه آغازش این بود که خامنه ای می خواست با جنگ افروزی جلوی قیام مردم ایران سد ببنده. بیایید بریم به روز 15 مهر 402، یعنی همون روز حمله 7 اکتبر و شروع جنگ افروزی رژیم در منطقه. مسعود رجوی همون روز یعنی 15 مهر در پیامی هم از علت جنگ افروزی رژیم پرده برداشت و هم از سرانجام اون جنگ افروزی.
6: یادآوری میکنم که در اول خرداد 1400 گفتیم خامنه ای بارها به صراحت گفته است اگر جنگ افروزی را در خارج از مرزهای ایران متوقف کند بایستی در کرمانشاه و همدان و اصفهان و تهران و خراسان با مردم بپاخاسته و جوانان شورشگر بجنگد. ولی فقیه ارتجا اکنون با اطمینان از بیعملی اروپا و آمریکا و اینکه قیمت چندانی نخواهد پرداخت یا بوی ولایت میتازد تا از قیام ملت ایران در امان بماند.
0: خامنه‌ای تصور میکرد که میتونه با جنگ افروزی در منطقه خودش رو از قیام در ببره و از مهلکه انقلاب دموکراتیک ایران نجات بده، اما آتش این جنگ به عبای خودش افتاد.

0: حالا و بعد از تمام اتفاقاتی که در این مدت افتاده، اگر درست به صحنه نگاه کنیم و جنگ اصلی، یعنی جنگ بین مردم و مقاومت ایران با رژیم ولایت فقیه رو اصل بگیریم، اون وقت با رژیم بی سر و صاحبی مواجهیم که به مراتب ضعیفتر شده و از طرفی کانونهای شورشی با عملیات پتک آتشین وجود یک ارتش آزادی بخش مخفی در داخل ایران رو به اثبات رسونده و قوی تر شدن.
1: در تمامی روزهای پرهیاهوی جنگ و در حالی که دیکتاتوری ولایت فقیه روزانه اعدام میکرد و با سیرکای شبانش میخواست هر صدایی رو خاموش کنه، این کانونهای شورشی بودن که با عملیاتهاشون شعله های جنگ اصلی رو، همون جنگی رو که ازش صحبت کردیم، فروزان و برافروخته نگه داشتن.

0: مرگ بر اصل ولایت وحید، زنده باد ارتش آزادی.
1: بله، هر اتفاقی بیفته حریف این رژیم قرار نبوده و قرار نیست دولت‌های خارجی باشند. به همین دلیل هم مجاهدین از روز اول گفتن راه حل نهایی جنگ خارجی نیست. هر تحولی رو هم باید در چارچوب همین جنگ اصلی، یعنی جنگ بین مردم ایران و این رژیم دید. آخه این جنگ یه 12 روز بوده، یه 40 روز. جنگ اصلی 47 ساله که در جریانه. بله، حالا اجازه بدید بخشی از یکی از پیام‌های مسعود رجوی رو با هم بشنویم. من اصلا به تاریخ این پیام هیچ اشاره‌ای نمی‌کنم، فقط خود پیام رو گوش کنید.
2: ثبت نام وزارت دفاع، سپاه پاسداران، نیروی تروریستی قدس و سرکردگان و بانک‌های پشتیبان و تأمین کننده آنها در لیست اشاعه تسلیحات کشتار جمعی هسته‌ای و در لیست موجودیت‌های تروریسم جهانی که به طور ویژه نامگذاری شدند، یک نقطه چرخش سیاسی و استراتژیک در فاصله گرفتن ایالات متحده از فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران و مرزبندی با آن است. با آثاری فراتر از قطعنامه‌های شورای امنیت که در مثل یک پرل هاربر سیاسی را در چرخش آمریکا در جنگ جهانی دوم در برابر فاشیسم هیتلری تداعی می‌کند. بسیاری آن را شدیدترین و سخت‌ترین اقدامی می‌دانند که آمریکا از 1979 علیه رژیم ایران انجام داده است. گفته‌ایم و تکرار می‌کنیم که تغییر و سرنگون کردن فاشیسم مذهبی در آینده نیز مانند گذشته به پای هیچ کس جز مردم و مقاومت ایران نوشته نشده است. حتی وقوع جنگ و حمله هوایی به مراکز پاسداران و سایت‌های اتمی رژیم این معادله را تغییر نمی‌دهد. یعنی که در هر حال سرنگونی و تغییر دموکراتیک در ایران منحصراً در ظرفیت و صلاحیت و توانمندی مردم و مقاومت ایران است. کافی است ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های این مقاومت که به درخواست آخوندها برقرار شده و حمله هوایی به مراکز پاسداران و سایت‌های اتمی رژیم این معادله را تغییر نمی‌دهد. یعنی که در هر حال سرنگونی و تغییر دموکراتیک در ایران منحصراً در ظرفیت و صلاحیت و توانمندی مردم و مقاومت ایران

جملات این پیام آشنا به نظر می رسن. انگار که این پیام متعلق به همین روز هاست. اما واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که تاریخ اون 7 آبان سال 86ه. یعنی 19 سال پیش. اون زمان و در شرایطی که احتمال بمباران هوایی رژیم توسط آمریکا مطرح بود، مسعود رجوی به صراحت گفت که سرنگونی و تغییر دموکراتیک منحصراً در ظرفیت و صلاحیت و توانمندی مردم و مقاومت ایرانه. بنابراین وقتی مجاهدین میگن نه جنگ و نه مماشات، یا وقتی میگن که تنها راه مقاومت مردم ایرانه، این حرفشون مال این روزها نیست. این حرف همیشگی مجاهدین بوده. به همین خاطر هم بود که مجاهدین از روز اول نه چشم به این تحول دوخته بودن، نه اون یکی تحول. از همون اول با منطق کس نخورد پشت ما جز ناخن انگشت ما، رفتن دنبال کانون شورشی و ارتش آزادی.

0: آقا ارتش آزادی و کانون شورشی و شعله های مقاومت، اینها همه بسیار مقدس و ارزشمند. اما بیا کمی واقع بین باشیم احسان، چون هنوز این سوال باقیه که راستی وقتی بمب‌افکن‌های غول‌پیکر ابرقدرت با انهدام ده‌ها هزار هدف، شوخی نیست، نتونستن رژیم رو سرنگون کنن، ارتش آزادی و کانون شورشی چطور میتونن؟ آخه با کدوم منطق؟
1: منطقش رو الان با هم میشنویم.
2: آزادی جابجایی قدرت از بیرون نیست. نیروی خارجی ممکنه بتونه زیرساخت نظامی یک حکومت رو تخریب کنه، اما نمیتونه مشروعیت اجتماعی، سازمان سیاسی، اعتماد عمومی و اراده جمعی برای ایجاد یک جامعه دموکراتیک رو ایجاد کنه. از منظر علوم سیاسی، دیکتاتوری‌ها زمانی سرنگون میشن که یک آلترناتیو بومی با استفاده از سازمان یافتگی مردم، شکاف در نیروهای سرکوب و ضعف حاکمیت اون رو برکنار کرده و نظم جدیدی رو برقرار کنه. این کاریه که نه تنها هیچ بمب‌افکن خارجی قادر به انجام اون نیست، بلکه میتونه موقتاً منجر به تقویت نیروهای سرکوبگر نیز بشه. در حالی که نیروی سازمان یافته بومی چون از اراده و رنج مردم برخواسته، میتونه مردم رو از سوژه نجات به عامل تغییر تبدیل کنه تا در ساختن آینده سهیم بشن. بمب میتونه ساختمان رو ویران کنه، اما نمیتونه جامعه ی آزاد بسازه. جنگنده بمب افکن میتونه ضربه بزنه، اما نمیتونه اعتماد سیاسی خلق کنه.
0: و البته این نکته رو هم نباید فراموش کرد که برای یک رژیم جنگزی و جنگزا مثل رژیم ولایت فقیه، جنگ خارجی مثل چتر نجاته، چون هم باهاش روی جنگ اصلی با مردم ایران سرپوش میذاره، هم چیکار میکنه؟ وحدت درونیش رو افزایش میده.
1: اینجاست که معلوم میشه چرا آخونده از کوکتل مولوتوف نیروی ایرانی بیشتر از بمب جنگنده های خارجی میترسن، چون این همون جاییه که از شهر موشکی و این حرفا کاری ساخته نیست.
3: در برابر شورشگران و شهرهای شورشی ایران، از شهرهای موشکی شما هیچ کاری ساخته نیست. در برابر قیام سازمان یافته، سیرکهای خیابانی دردی از شما دوا نمی کنند و اعدام هر روزه زندانیان سیاسی رژیمتان را نجات نمی دهد. در ایران کسی جز بقایای شیخ و شاه خواهان جنگ نبوده و نیست.
0: این واقعیت که حرف همیشگی مجاهدین و مقاومت ایران بوده، حالا تبدیل به واقعیتی فراگیر شده که حتی شخصیت‌های بین‌المللی هم به اون اذعان می‌کنند. از جمله آقای بوریس جانسون،

0: نخست وزیر سابق انگلستان در اجلاس ایران آزاد.
1: Because Iran stands at a crossroads, and as Charles has rightly said, you know, after 3 months of bombardment, 3 months of war, well, we've proved that tomahawks alone cannot secure freedom for the people of Iran. We've proved that it can't be delivered by the Pentagon, and a change must come from within, and it will come from within, and it will come from within. And it will come because the people of Iran, a brilliant, young, highly educated people, will want to choose a different future for themselves and their families. And that will be an absolutely irresistible process.
0: حالا که هم از راهی که میشه صحبت کردیم، هم از راهی که نمیشه صحبت کردیم، ببینیم که ایران ما تو چه شرایطی قرار داره؟ آیا ما توی یک موقعیت انقلابی قرار داریم؟ چه امکانات و فرصت‌هایی در برابر ماست و چه اختیاراتی برای ایجاد تغییر داریم؟ از اینجا به بعد می‌خوایم در رابطه با یکی از مهمترین پرسش‌های علوم سیاسی صحبت کنیم. اینکه آیا قبل از وقوع یک انقلاب میشه نشانه‌های اون رو تشخیص داد؟ آقای جک گلدستون، استاد دانشگاه جورج میسون، که یکی از پژوهشگران در حوزه انقلاب، فروپاشی حکومت‌ها و بی‌ثباتی سیاسی هست، در این رابطه نظرات جالبی دارد.
2: جک گلدستون در بحث راجب شرایط انقلابی یک جامعه، نظریه شرایط عینی و شرایط ذهنی رو که از سالها پیش بین انقلابیون رواج داره نفی نمی کنه. گلدستون این نظریه رو به شکل ریزبافتری به تصویر می کشه. گلدستون برخلاف بسیاری از تحلیل‌های رایج معتقد نیست که فقر و نارضایتی عمومی به تنهایی میتونه یک انقلاب رو رقم بزنه. از دید اون، انقلاب زمانی محتمل میشه که مجموعه ای از بحران‌ها به صورت همزمان شکل بگیرند.
0: جک گلدستون 5 متغیر کلیدی رو در شکلگیری شرایط انقلابی برجسته میکنه. اولیش بحران اقتصادی و مالیه. دومیش بحران مشروعیت سیاسی. سومی شکاف میان نخبگان حاکمه و چهارمی فشارهای بین المللی. و اما پنجمیش عبارت است از وجود نیروها و شبکه‌های سازمانیافته مبارز و مخالف. نکته مهم اینجاست که هیچ کدوم از این عوامل به تنهایی تعیین کننده نیستن. ممکنه کشوری با بحران اقتصادی شدیدی مواجه شده باشه اما توش انقلاب رخ نده. ممکنه مشروعیت حکومت کاهش پیدا کنه اما ساختار قدرت همچنان پایدار باقی بمونه. اون چه از نگاه گلدستون اهمیت داره همزمانی و تعامل این عوامل. ادامه داستان رو از زبان همکار افتخاری ما یعنی هوش مصنوعی داشتن.
3: تحلیل داده‌های تاریخی نشون میده که بیشتر انقلاب‌های بزرگ جهان نه در فقیرترین کشورها بلکه در جوامعی رخ دادن که دولت‌ها با چند بحران همزمان روبرو شدند. به بیان دیگه نارضایتی شرط لازمه اما شرط کافی نیست، بلکه مجموعه ای از شرایط در طول سالها ناگهان به صورت همزمان بالغ میشن و انقلاب رو ایجاد میکنن.
0: یکی از نکات مهم و در واقع نکات اصلی در نظریات گلدستون در مورد رویدادهای محرک انقلابه. گلدستون میگه که بسیاری از حوادثی که به عنوان دلیل آغازین انقلاب تلقی میشن در واقع علت اصلیش نیستن. مثل خودسوزی محمد بوعزیزی در تونس یا اعتراضات رومانی در سال 1989 یا برخی رویدادهای سیاسی پیش از انقلاب 1357 در ایران. در واقع از نگاه گلدستون این رخدادها بیشتر نقش جرقه رو دارن، مثل یک چاشنی که قابلیت این رو داره که خرج اصلی رو منفجر کنه.

0: فرض کنید جامعه کور است. اقتصاد، عدم مشروعیت سیاسی، شکاف تو رأس حاکمیت، فشار خارجی، سازمان‌های مبارز، تمام اون اضلاع اون پنجزلی که گفتیم، هر کدوم به دمای این کوره اضافه می‌کنن. اگه فقط دمای یکی از این عوامل بره بالا، شاید اتفاق خاصی نیفته. اما وقتی که چند تا عامل همزمان به نقطه بحرانی برسن، در واقع سیستم وارد یک فاز جدید میشه. حالا بیاید شرایط ایران امروز رو با همین شاخص‌ها مرور کنیم.
1: مشروعیت سیاسی رژیم در پایین‌ترین نقطه تو طی 47 سال گذشته است.
2: با کشتارهای اخیر به جز بدنی زینب هیچ کس دل خوشی از این حاکمیت نداره. علاوه بر این وضعیت اقتصادی رژیم هم در بدترین شرایط 47 سال گذشته است.
3: و تصور این که با چند میلیارد پول ناشی از توافق که تازه اونم نسیه است چیزی عوض میشه بسیار ساده لوحانه است.
4: انسجام نخبگان حاکمیت با مرگ خامنه‌ای تقریبا از بین رفته. مشتبه خامنه‌ای هم با پیامی که درباره توافق داد به شکاف از بالا دامن زد.
1: و این شعارهای عراقچی با اعدام باید گردد رو هم که همه شنیدن.
5: شرایط بین‌المللی همچنان علیه رژیمه. مسئله هسته‌ای حل نشده است و نیابتی ها هنوز هستن و بسیاری مسائل دیگه.
0: و در نهایت میرسیم به همون تشکیلات منسجم و سازمان رزمی که بتونه همه این بحران‌ها رو سمت و سو بده و تغییر رو محقق کنه. این همون شرطیه که باید گفت میزان تأثیرگذاریش به خودمون بستگی داره، به ارتش آزادی و کانون‌های شورشی، به قیام و اعتراض که پله‌ای برای ارتش آزادی، به تداوم کارزارهای سیاسی و درخشان مقاومت ایران در سال جنگ جنگ‌ها و آزمایش آزمایشات. ما برای پایان این قسمت از برنامه موج نو فرازی از پیام مسعود رجوی به مناسبت نوروز 1405 رو در نظر گرفتیم که این همون جان کلام و کلید تغییر در ایران امروزه. ببینیم و بشنویم.
6: سه جنگ و بمباران فرصت قیام نمی‌دهد. حتی برعکس، رژیم از آن به عنوان سپر بلا برای بستن شکاف‌ها و اجالتاً برون رفت از سایر بحران‌ها یا سرپوش گذاشتن بر آنها استفاده می‌کند. 4 فرضیه فروپاشی هوایی و خود به خودی که عمود خیمه شاهپرستان و مرکز ثقل بافته‌های میانتوهی بچه شاه است، به کلی باطل و موهوم است. نشان می‌دهد که او از مبانی و ساختار رژیم ولایت فقیه و تاریخچه آن بی اطلاع است و از آن فهمی ندارد. این رژیم از هوا فرو نمی پاشد. از زمین و توسط یک نیروی مشخص فرو پاشانده و سرنگون می شود. فرو پاشی خود به خودی و قیام خود به خودی جواب ندارد. 5 سرنگون کردن رژیم ولایت فقیه نیازمند نیروی جنگنده و رزم‌آور بر روی زمین است. تشکیلات و سازمان رزم و ایدئولوژی مشخصی هم می‌خواهد. گارد جاویدان کاغذی نیست که بتوان آن را یک شبه با پروپاگاند و هوچیگری درست کرد. اگر می‌شد چرا با 47 سال تأخیر؟ ما برای تشکیل کانون‌های شورشی در فضای اختناق حداکثری 12 سال بی‌وقفه کار کردیم و قیمت دادیم. آن هم با استفاده از تجارب گرانبهای ارتش آزادی بخش که سابقه آن به 1366 برمیگردد. این با حباب سازی و حباب بازی متفاوت است. برای عبور مبارک و پیروزمند از جنگ جنگ ها و آزمایش آزمایشات در سال سرنوشت آماده و برپا شوید. رود خروشان خون شهیدان در پرتو مهر تابان مقاومت و آزادی ایران ضامن پیروزی محتوم خلق ماست. زنده باد انقلاب دموکراتیک، برقرار باد جمهوری دموکراتیک.

0: جمهوری اسلامی در چه وضعیتی است و آینده مبارزات مردم ایران به کجا خواهد انجامید؟ آینده پهلوی در دوران پسا توافقنامه چه خواهد بود؟ شادی امین هستم و در این برنامه ولتاژ میخوام به این سوالات و بسیاری تحلیل ها و اخبار دیگه که حول این موضوع مطرح بوده رو با شما در میون خواهم گذاشت. دلم میخواد از جنبه های مختلف به این توافقنامه نگاه بکنیم و ببینیم شاید شانس هایی رو بشه از این توافقنامه بیرون کشید. سوال میکنید شادی امین داره از این توافقنامه یه جورایی دفاع میکنه، من از نتایج حاصل از این توافقنامه میخوام استفاده بکنیم و برای استفاده از اون لازمه که یک مروری بکنیم که چه گذشته، ما امروز کجا ایستاده ایم. اول از این شروع کنیم که طرف این توافق کیست. از یه طرف دولت ترامپ، همون رئیس جمهور گنده و خیلی تازه نفس آمریکایی که تنها رئیس جمهوری بود که اومد و به عمل در آورد حرفاشو علیه جمهوری اسلامی، این تبلیغاتی که سلطنت طلبا میکردن، اومد و حتی علیه جمهوری اسلامی به حمله نظامی متوسل شد. دوستان عزیز، جنس نگرانی و ناراحتی ما از این توافقنامه یا تفاهمنامه فرق داره با جنس ناامیدی و استیصال سلطنت طلبان و کسانی که جنگ رو به عنوان راه حل ارائه میدادن برای مردم ایران. اینو نگاه کنید، این تصویر رو.
1: Fuck you Trump. Fuck you.
0: آخ.
1: اینو هم کنم که
0: اول یه دستمال تنگ کرد قشنگ.
1: بیش شرف کسافت. این کسافت؟
0: این خانم خیلی عصبانی بود. این هوادار پهلویه. جزء جنبش ماگا و میگاس رفته از اصلا این ماگه رو خریده، همین فنجونه رو با عکس ترامپ میشسته اصرا چایشو میزده و هی بهشون گفته کی کاری میکنی که ما بتونیم میریم خونه قلهکمون مونده ارث فلان هم و الان همه رویاش از بین رفته. اینا هوادارهای پهلوی هن، اینا همون هن که تو خیابونای آمریکا داد میزدن و از عمو ترامپشون تشکر میکردن برای حمله و بمباران ایران. اینا همونا هن. این وضعیت هواداراشه، همه به هم ریختن، همشون دارن به ترامپ فوش میدن، دیگه نمیدونن به کی باید تنکیو بگن. اما جواب این سوال رو پیدا خواهیم کرد که اینها در آینده درسه سیاست به چه جاهایی تکیه خواهند کرد. ناامیدی ما هر جا که سراغ ما اومده ما رو وادار به یافتن راه‌های تازه‌ای برای حرکت کرده. هرگاه احساس شکست کردیم با قدرت بلند شدیم و الا 47 سال در این مبارزه نمونده بودیم. ما نه دیروز اومدیم نه پریروز که فردا و پس فردا هم ول کنیم بریم. ما این راهیو که اومدیم راه خودمون میدونیم، ادامش هم راه خودمونه، با هم هم میسازیمش. برای همینه که این ناامیدی رو نباید بذاریم بالو پر بگیره. اتفاقی که افتاده از یک جهاتی به نفع جنبش انقلابی است. اینو ببینید، با وجود همه آنچه که میبینیم، به آنچه که شاید کمتر بهش دقت میکنیم من توجه بدم شما رو. دلم میخواد به جای اینکه اون رویا فروشی هایی که اونها کردن برای اینکه امید کاذب تزریق بکنن به جامعه، ما اون نقاط روشن رو در این مبارزه‌ای که تا این روزها مردم به پیش بردن رو ببینیم. این توافق یکی از محاسن شاید این بود که جهان فهمید و بسیاری از مردم ایران فهمیدن که پهلوی چه آدمی است و چگونه دارن اینا سیاست میکنن. دیگه حتی ترامپ هم اومد صریحاً گفت، یعنی جوابشون داد، اینه که عمو ترامپ میکردن و جوابشون داد. ببینید چی میگه.
2: There's not one nation that came to us and said please sir keep dropping bombs on them, please keep dropping bombs, the stupid people say that.
0: اوه در واقع خیلی روشن میگه هیچ ملت و دولتی نیستش که بیاد به ما بگه برید جنگ و ادامه بدید و بمب بریزید. اینو آدمای احمق فقط میگن. کسی که بگه احمقه. کی میگه فینیش د جاب؟ رضا پهلوی. خیلی متاسفم آقای پهلوی، ولی عمو ترامپ گفته دیگه، من واقعا تو روی عمو ترامپ نمیتونم وایسم. اونم گفت شما احمقی. تازه معاونش که در واقع ممکنه رئیس جمهور آینده آمریکا باشه، ببینین این آقای جی دی ونس چی میگه.
3: The United States never said that his goal was to install Reza Pahlavi to become the new leader of Iran.
0: به صراحت میگه ما قرار نبوده که ترامپ بیاد، انتظاراتی که دارن که رضا پهلوی رو بیاره شاه بکنه، بره اونجا به جنگ دولت سرنگون بکنه. یعنی میدونه اینا ازش چی میخوان. اینا به اون دفترچه شکوفاییشون را افتادن جلو در کاخ سفید هر روز که با یه نماینده بتونن دیدار کنن. آخرام نتونستن جز با 4 تا، اونم اون لینسی گرام برده بودتشون با رفیقاش، و این تو طرحو توضیح داده بودن. ببینید بیایید ما ما کمک میکنیم، ما ارتش داریم، بوتس آن دی گراند داریم، ما دفترچه شکوفایی داریم، مطمئن باشین بحران نمیشه، سرمایه‌تون رو بیارین اونجا. همش داشتن لابی میکردن، نتیجهش این حرفای معاون رئیس جمهور آمریکا شد که در این شرایط، در این وضعیت، کسی که ناجی مردم ایران معرفی شده بود، کسی که معرفی شده بود به عنوان مرد عمل، تناقض میگه ولی مرد عمله، اون داره بازی میکنه، اون مثل شطرنج بازاست، اون پوکر فیس داره، یادتونه؟ ترامپ داره جواب اونا رو میده، ونس داره جواب اونا رو میده، بهشون میگه شما احمقین در سیاست، شما این که تبدیل به نیروی نیابتی دولت دیگری میشوید. من میدونم چی میخوام، من بیزینسمنم و به عنوان یک تاجر موفق و رئیس جمهور بزرگترین و قوی ترین کشور دنیا میخوام با جمهوری اسلامی بشینم مذاکره کنم. توضیح هم میدم که چرا شما احمقی، برای اینکه اونجا منافع اقتصادی نقد داره، نمیاد با قول اینا که تری تریلیارد نمیدونم فلان قد دلار میتونین بیاین سرمایه گذاری کنین که ریسک بکنه، که مسئلهش هم نیست حقوق بشر. اونطور که شما میگفتین چتر حمایتی رو مردم ایران انداخته، ناجی اومده، این حرف شماست دیگه آقای سلطنت طلب، چپ و راست میرفتین همه جا. این از حرفای رضا پهلوی که آی تی وی همین هفته پیش باهاش مصاحبه کرده در انگلیس، ببینید چی میگه. بهش میگه ناراحت نمیشی ترامپ میگه که سران ایران، دولت مردان ایران خیلی باهوشن و همه چی هستن و خیلی دارن به مردمشون سعی میکنن کمک کنن و خیلی منطقی هن و غیره. ببینید چی میگه.
4: Well, I'll wait for the next tweet which might come in a few hours because we have seen a pattern of contradictory messaging.
0: منتظر توییت بعدی ترامپ میمونه. اینه، این رهبریه. و در روز بعدش بود یا روز قبلش ترامپ گفته بود این احمقه، ولی روز حتما قبلش بود که ونس گفت قرار است ما اینو بیاریم سر کار، و این همچنان آویزونه، نگرانه. این بود می اومده بود اروپا شمشیر کشیده بود رو اروپا، یا دست از مماشات بردارید، شما اصلا کشتهای ما رو اهمیت نمیدین، تو واشنگتن نشسته سرس ویزاش به ترامپ انتقادم نمیکنه. اینو مردم میبینن سفید جان، و این برای مردم دردناکه. و در آخرین پیامی که میده بعد از این توافقنامه ها، لحنش کامل نشون میده که فهمیده رویکرد تاکنونی که آی من آنم که رستم بابت قهرمان، من تنها آلترناتیوم، من تنها کسم، ببینید به اونجا رسیده که میگه
4: آینده ایران را هیچ فرد، حزب یا گروهی به تنهایی نخواهد ساخت.
0: تازه فهمیدین؟ همه رو داشتین تا دیروز شلیک میکردین بهشون با هر شیوهی میتونستین، و امروز اومدین برای اینکه میدونین شکست خوردین در این سیاست، در سیاست جنگیتون شکست خوردین، در سیاست انحصار طلبانتون شکست خوردین، در سیاست ضد زن زندگی آزادیتون شکست خوردین، بله شکست خوردین، در این حال اون جنبش رو هم تخریب کردین. ولی واقعیت اینه که نشون داده شد که شما نمیتونید، نخواهید تونست دیگران رو به طور کامل حذف بکنید و مجبورید در این مورد تغییر کورس بدید، فرمونتون رو یکم باید کج بکنید. به نظر میاد البته باید مراقب باشید که تو درم نیفتید، و این وضعیتی است که دقیقاً اون کسایی رو که به عمو ترامپ، به کراوات عمو ترامپ آویزون شده بودن و جلوی دوربین سفیرش تو بلژیک داد میزدن وی لاو یو ترامپ، پرزیدنت ترامپ، از اون ور میرفتن با عکسش تو خیابونا، اینا آچمز شد. و واقعیت اینه که بله، مردم ایران تجربه بسیار غنی دارن در این سرکار آورده ها و دست نشانده های دولت های دیگر. اینجاست که این توافقنامه اگه بخوایم بگیم یه چیز مثبت داشت، این بود که در این شرایط جریان پهلوی بی‌آبرو شد، نه در طی جنگ بی‌آبرویی که در طی جنگ داشت، نه، این یک بی‌آبروی بین المللی بود، در اونجا بی‌آبرو شد برای مردم ایران. اما یادتونه راه افتاده بود همه جا، اینجا بهش پشت کردن دولتی که بهش اینا تکیه کرده بودن، آنچه گفته بود رو باخت، گفته بود ما همه کار کردیم نشد، فقط با جنگ میشه پیش برد، و قول داده بود که این جنگ چند روزی بیشتر طول نمیکشه و با زدن خامنه ای این دولت فرو خواهد پاشید و صدها هزار آدم ارتشی به اینها خواهند پیوست و صدها هزار استارلینکشون به اینها ارتباطات و شبکهشون رو راه انداخت، خواهد انداخت و گارد جاویدانشون چنها نخواهد کرد، همه اینا رو گفته بودن. و امروز 40 روز جنگ رو باختن، به جمهوری اسلامی باختن. بله تأسف‌باره از این جنبه که جمهوری اسلامی همچنان سر جاشه، بله تأسف‌باره. ولی دوستان عزیز، گفتمان جنگ راه حل است از میان رفت برای همیشه در ذهن انسان ها. فهمیدن که نمیشه. جمهوری اسلامی رو باید مردم بندازن، باید کارگرها بندازن، باید معلمای معترض بندازن، باید دانشجوها بندازن، باید زنان بندازن، باید اخشار آسیب دیده بندازن، باید کردها و بلوچا و عربها و لورها و ترکمنها و غیره برای مطالباتشون، ترکها و و تمام مردم ایران با تمام مطالباتی که دارن باید وارد صحنه بشن و اون وقت جمهوری اسلامی فرو خواهد ریخت. همه ما داریم این درد رو حس میکنیم. یه درد عمومیه که هممون میدونیم که از لحاظ سرنگون کردن جمهوری اسلامی و نرسیدن به این هدف باختی. اما سلطنت طلبها سیاست و آبروشون رو باختن. یه فرق دیگه. یک جریان فاشیستی به عنوان نیروی نیابتی اسرائیل، میگن خودشونا، من نمیگم، به عنوان نیروی نیابتی اسرائیل میخواست بیاد و کودتا بکنه و با بخشی از همون سپاه قدرت بگیره و جنبش ما رو باز هم سرکوب بکنه، سرکوب خونین با شکنجه و اعدام تحت عنوان خشم و رسیدن به قدرت و آغاز دوباره مثل همیشه اول انقلاب، حالا دولت گذاره، حالا شاهزاده الان ناراحت شد، الان اینا رو ما قرار بود تجربه بکنیم. تازه اول بیایم توضیح بدیم که باور بفرمایید اینا سرکوبگرن. سپیده و همه شمایی که به خصوص از داخل ایران دارین این حرفا رو میشنوید، اینها پیروزی های ماست. ما یک گفتمان خطرناک رو تونستیم شکست بدیم، گفتمان فاشیستی که میدونیم اگه میامدن سر کار با این کودتا چه میشون. اینها موفقیت هایی است که بهش دست یافت. همینجا به شما بگم دوستانی که میگن اینا دیگه نابود شدن چون بی‌آبرو شدن، تموم میشن میرن، اینا باید برن خونهشون، دیگه رضا پهلوی خجالت نمیکشه بیاد کاری بکنه اونا، نه اشتباه نکنید. این اشتباس اگه فکر کنیم این نیرو به دلیل بی‌آبروییش و بی‌اعتباریش از بین خواهد رفت، نه، اولا پایگاه اجتماعی معینی داره، محدود، اینا هنوز هستن با اینا. بعدم دوستان عزیز، اینا اعلام کردن، گفتن که ما نزدیکیمون با دولت اسرائیل رو تشدید خواهیم کرد، یعنی بیش از این اسرائیل در بین ما پول خواهد پاشید، بیش از این ایران اینترنشنال درست خواهد کرد، بیش از این پرچم تو تظاهراتهای ما پخش خواهد کرد. این نیروی نیابتی اسرائیل وجود خواهد داشت، مثل اینکه هممون گفتیم مادامی که جمهوری اسلامی هست، حزب الله لبنان، حماس نابود نخواهد شد و کامل از بین نخواهد رفت، برای اینکه دائم اینا تغذیهش میکنن. همین اتفاق از طرف اسرائیل با این نیرو میفته. کی میتونست پرچم اسرائیل اینجوری بیاره و رواج بده در خیابونهای جهان؟ دفتر روابط عمومیش، یعنی دفتر پهلوی. کی میتونست در بین ایرانیان این چنین علیه فلسطین و گفتمان جنایت جنگی و نسل‌کشی نتانیاهو و دولت اسرائیل تبلیغات بکنه؟ کی؟ کرن پهلوی. ببینید تو پرن تو سوشال مدیا، ما نمیگیرن، خرج داره میشه دوستان عزیز. بیش از 650 میلیون پوند بدهی ایران اینترنشنال یهو پرداخت شده. توسط کی؟ نامشخص. به نظر شما توسط کی؟ یعنی اسرائیل همچنان به این نیروی نیابتی نیاز داره که پرچمش رو تو خیابون بالا ببره، که از سیاستاش دفاع کنه، که اگر قرار است اسرائیل دوباره حمله کند، سیاست جنگی اسرائیل رو مشروعیت بهش بده. یعنی سامانه پهلوی در حال گذار خودش، در حال گذار از آویزون شدن به آمریکا و اسرائیل، در حال گذاره به آویزون شدن به اسرائیل و برخی کشورها در منطقه، بدون هنوز دارن. سید قاسمی نژاد داره به عنوان تحلیلگر ارشد و محقق فلان داره تحقیق میکنه ببینه کدوم کشورهای منطقه میتونن در این امر مشترک باشن، در حمله به ایران به کمک اسرائیل برن. این فعلا اون گزاریه که سامانه گزار داره طی میکنه. سعید قاسمی نژاد میگه نزدیکی بیشتر با دولت اسرائیل. بیشتر از این سعید، خیلی هم با بی بی نزدیک نشین اشکالی نداره، چون ممکنه در انتخابات بعدی رای نیاره و دوباره شما اینجا همون کاری که ترامپ باهاتون کرد اونم بکنه بعدیه، یا خود این معلوم نیست. سعید قاسمی نژاد وقتی این حرف رو میزنه داره میگه هواداران پهلوی نیروی نیابتی اسرائیل هستن، برای اینکه میگه که اسرائیل تنها کس دولتی است که با ما یک وحدت دائمی قابل اعتماد داره. شکست خوردن از آمریکا، تا دیروز بودن آمریکا و اسرائیل، الان شد اسرائیل. اون ضمن اون قسمت دفترچه‌رم سعید درستش کنین که ما خواهان روابط دوستانه با آمریکا هستیم، ایجاد شد، ایجاد شد. یعنی قالیباف و پزشکیان و اینا هیچ کارایی کردن و رفتن و نشستن، روابط دوستانه فعلا. البته شما هم همین حد و منظورتون بود دیگه، قرارداد بشه و بیان و برن و اینا داره شروع میشه. اما نکات دیگه هم هست. اتفاقی که افتاد، رسانه های رویا فروش در تمام طی جنگ و پس از اون لو رفتند برای مردم. مردم فهمیدن که تربیت سیاسی که از من و تو و ایران اینترنشنال میگیرن و آن خط و خطوطی که اونا دارن میدن و آن جعل و وارونه سازی واقعیاتی که اونا دارن میکنن و دستگاه پروپاگاندایی که اونا بهش تبدیل شدن چگونه میتونه هزینه های اونها رو و این همه خونه ریخته شده رو به سادگی به هدر بده یا برای دوره لاغر پیروزیش رو به تعویق بندازه. مردم یاد گرفته بودن به رسانه‌ای که براش ویدیو کشتار میفرستند و پخش نمیکنه، برای اینکه نیاز داره که پشت فراخوان پهلوی بیشتر بروند در روز 19 دی ماه و تنها امکان خبررسانی برای اون جامعه بوده، یعنی ماهواره داشته پخش میشده به خونه‌های مردم، هیچ اینترنتی نبوده. مردم اینو فهمیده. وقتی میگم که هوش رسانه‌ای مردم بالا رفت، مردم یک تجربه غنی رو با این رسانه‌ها کردن. شنیدن که چجوری مراد ویسی اومد و بهشون گفت
3: اسرائیل در مقدمات میاد، در روزهای آینده مراکز بیشتری از سپاه، نیروی انتظامی و نیروی کف خیابان رو میزنه و آمریکایی‌ها یه سطحی از دخالت محدود نظامیه با نیروی ژنرال میکنن.
0: به زودی تمام و آمریکا و اسرائیل دیگه حد اکثر من نمیتونم زمان تعیین کنم، ولی حدود 2 هفته دیگه، تا حد اکثر 4 هفته روش میشه بیاد جلو دوربین. آره، ولی مردم یاد گرفتن که به چه پروپاگاندای دیگه باور نکنن، حتی اگر مجبورن تو خونه هاشون روشنش کنن و روشن بذارنش. درسه بین المللی جمهوری اسلامی تونست جنبش مترقی و صلح طلب رو تحت عنوان اینکه گرفتار یک جنگ ناعادلانه است پشت خودش بیاره. پرچمهای جمهوری اسلامی تو خیابان اروپا و آمریکا به اهتزاز در اومد توسط این جماعت، اتفاقی که در تمام این سالها اینها نه جرأت میکردن و نه ما اجازه میدادیم که این اتفاق بیفته و میتونستیم حتی توجه مجامع بین المللی هم به این مسئله جلب بکنیم. این بار این اتفاق افتاد. میبینیم که تونستن توی سطح بین‌المللی اعتباری کسب بکنن و خودشون رو به عنوان مدافع مردم ایران، مدافع تمامیت ارضی و جریان ملیگرا و غیره جا بندازن، تا حدی که نه تنها این جماعت رو بکشونن به خیابونا، بلکه ادعی رو از خارج از کشور و به اصطلاح از بین مخالفین خودشون هم جذب بکنن که بگن ما اومدیم از وطنمون دفاع کنیم. هر یه دم که پرونده داشتن دیدن بهترین وقته برن دوتا مصاحبه میکنن، موضوع تموم شد، تو این حوزه هم که نمیگیرنشون، چهچبی لازمشون دارن، بعدم خدا بزرگه. اما این اتفاق یک عواقبی هم داشت، اتفاقی که برای تظاهرات مجاهدین در پاریس در روز 20 جون همزمان و مصادف با 30 خرداد تظاهراتی رو فراخوان داده بودن که حدود 2 ماهه که دارن جا و مکان و تاریخش رو اعلام میکنن و دعوت میکنن که یکی از بزرگترین تظاهرات هاشون رو میخوان در پاریس برگزار بکنن. یعنی چندین ماهه که این اعلام شده، توافق شده با دولت فرانسه و غیره، یک دفعه اعلام میشه در روز 18 بهشون، کمتر 24 ساعت پس از اینکه مسافرای این تظاهرات قرار برسن که نمیتونید این تظاهرات رو برگزار کنید. چرا؟ دولت فرانسه یهو پلیس خبر میده میگه نه نمیتونید. چرا؟ میگن برای اینکه ممکنه که به این تظاهرات حمله بشه، هوا خیلی گرمه و خلاصه ما نمیتونیم امنیت اینا رو تضمین کنیم و غیره. اما ببینید، بوریس جانسون نخست وزیر اسبق بریتانیا که برای حضور در این تظاهرات رفته پاریس با همراه یه سیاستمداران احتمالاً عالی رتبه غربی، رفتن اونجا و شاهد این زد و خورد پلیس با تظاهرکنندهایی که اومده بودن تظاهرات بکنن، شاهد زدن تظاهرکننده، حمله به تظاهرکنندگان از سوی پلیس هستن و ابراز تأسف میکنن و بوریس جانسون اونجا یه سخنرانی میکنه. ولی ببینید در رابطه دلایل این قضیه چی میگه.
5: We know why we've been prevented from having a proper rally of the kind that was 2 months in preparation by Madame Rajavi and others, and that was because the French Foreign Ministry got on the blower, as we say, to Mr. Araghchi in Tehran, and then they decided that on the whole it would be more politic to not to allow the Iranian opposition to assemble in that way. And in so doing, what?
0: میگه که دلیل این هم تماس عراقچی با دولت فرانسه بوده، تماس آنلاینی داشتن و از اونها خواستن که این تظاهرات رو ملغا اعلام بکنن. اما اینا اومدن در نظارتشون رو گذاشتن، این درگیری حاصل شد، اعتراضاتشون رو کردن، دادگاه البته قبول نکرد و این یعنی محدود کردن فعالیت مجاهدین به عنوان یه نیروی که تمام این سالها اونجا هم فعالیت داشته، در جاهای دیگه هم داشته. ببینید این کسایی که گفتن جنگ بیاد اینا میرن، وقتی باعث شدن چنین وزنه بین المللی بشه جمهوری اسلامی در خارج، بعد یکی یکی از صحنه به در میکنن، یکی یکی اجازه تظاهرات و غیره نمیدن. نگران کننده است دوستان عزیز این خبر. میفهمین یعنی چی؟ نگران کننده است، یعنی دست تروریست های جمهوری اسلامی بازه در خارج از کشور. این هشدار رو به همه اونایی میگم که امروز ممکنه خوشحال شده باشن از این خبر، شنیدن این خبر. اما حالا ببینیم بوریس جانسون که یادم رفت اینو بهتون بگم و این بحثو ببندیمش. بوریس جانسون همونیه که رضا پهلوی البته این پاشوده رفته فرانسه که سخنرانی کنه اونجا و غیره، ولی رضا پهلوی رفته بود انگلیس و پشت دفتری در پارلمان یه دیدار کوتاهی با این داشته. ببینید چیه تو بوقکرنا کردن که آی با این دیدار داشته. اینو تو پرانتز گفتم، بریم که به اصل بحثم بپردازم. من هم میخواد اینجا یک تجربه رو با شما در میون بذارم. بذارین یه نقبی بزنم به گذشته. سال 67 وقتی هزاران نفر از ما رو داشتن تو زندان ها میکشتن و خبری تلفنی به ما رسیده بود و فهمیده بودیم که فاجعه ای، خبر از فاجعه ای است که در راه است یا در شرف انجام است، ما اونجا اعتصاب غذا کرده بودیم. شما فکر میکنید یه تظاهرات گذاشتیم با زور تونستیم آدم ها رو بیاریم؟ یک رسانه بیشتر با ما مصاحبه نکرد. ما تلاش میکردیم این صدا رو برسونیم، کسی با ما نبود. همون موقع گنشر وزیر امور خارجه آلمان پاشد رفت ایران و صحبت از دیالوگ انتقادی کرد. ما این پیروزی‌های جمهوری اسلامی رو در سطح بین‌المللی و مماشات این دولت‌ها رو، حمایت و طرفداریشون از جمهوری اسلامی بارها و بارها دیدیم. ما بارها در مبارزمون علیه جمهوری اسلامی هم در خارج از کشور هم در داخل ایران عزیزان من تنها موندیم. اون موقع که من در ایران بودم این همه دسته دسته ما رو داشتن تو خیابونا سلاخی میکردن، کدوم دولت خارجی از معاملاتش دست برداشت؟ تالبوت تازه مخفیانه اومد نشست گذاشت معامله کرد. ما تنها اون دفعه اون موقع هم نداشتیم، دهه 60 و 67 ما زمان سرکار اومدن خاتمی هم داشتیم. ما تنها بودیم در خارج از شهر. از روزنامه کیهانش که امروز سلطنت طلبه تا بقیهشون همه داشتن از اصلاحات دفاع میکردن، داشتن عکس خاتمی میزدن و مصاحبه با طرفداراش رو منتشر میکردن. ما تنها بودیم وقتی میگفتیم که اینها از یک جنسن، از اینکه جمهوری اسلامی با اون سرعتی که ما دلمون میخواد و مردم تو ایران میخوان یک روز هم زودتر بره برای ما موفقیته، برای اینکه اون رنجی که مردم دارن تحمل میکنن یک روزم ازش کاستشه موفقیت. ولی این اتفاق نیفتاد. مجبور شدیم انقدر بجنگیم تا امروز بسیاری از همونا حرفای ما رو میزنن. اینا موفقیت دیگه. در این دوره هم دوستان عزیز، در این دوره هم در شکستی که جنبش اعتراضی و بسیار شجاعانه مردم ایران در دیما متحمل شده، دلیلش یک بخش دیگه است که میخوام بهش اشاره بکنم. رابطه ایرانی های داخل و خارج. اما بذارین قبل از اینکه به رابطه ایرانی های داخل و خارج بپردازم، نگاهی داشته باشیم ببینیم که وضع جمهوری اسلامی پس از این توافق و در این توافق در چه وضعیتیه. جمهوری اسلامی از درون دچار تضاد و تناقض‌های عدید است. قبلا بوده، امروز بیشتر شده. اون رهبری که یک صلحی و یک آتوریتی رو خودشون بهش داده بودن و خودشون ازش میترسیدن، داشت و داشت این جماعت رو دائم کنترل میکرد و اونهایی رو که نافرمانی میکردن رو یکی یکی از صفوف بیرون میکرد. امروز اون مقوا خامنه ای یا همون مجتبی خامنه ای این قدرت رو نه تنها نداره، بلکه بسیاری از نیروهاش جمهوری اسلامی از دست داده. یعنی شما تیمتون ضعیف شده. این یه تیم فوتبالیه که سه تا اخراجی و کارت قرمزی داره. خب نسبت به اون یکی ضعیف، هر چقدرم تاکتیکش خوب باشه دوباره پا میگیرن. بله، ما همیشه گفتیم که افراد در این ساختار تعیین کننده نیستن، تاثیرگذارن اما تعیین کننده نیستن. امروز داریم میبینیم اینو. این وضعیت رو دست کم نگیرین. وقتی که توافقنامه امضا میشه، ببینید توی خیابونا شعار مرگ بر عراق چی داده میشه قبل از امضای توافقنامه. دارن به این شیوه اون جنایی رو که تیغ برداشته که رئیس جمهور مملکت رو بکشه تو خیابون علنن همچی تهدید میکنن. وضع من و سپید قلیان و پرسو احمدی و غیره دیگه معلومه. هم تو ایران، تو ایران اینا تیغ برداشتن، تو خارج این یکی‌ها. این وضعیت رو داریم ما می‌بینیم. این وضعیت شبیه دورانی است که اینا با بنی صدر درگیر بودن. این تضادها رو دست کم نگیریم. اینا بازی فقط نیست، بخشیش بازیه حتما. بیایی که ما همه حق دارن حرف بزنن، همه دیگه دخالت داریم در سر، مردم حق دارن شفاف بدونن چی میگذره. همین ادو اطوارا رو این روزا در خیابونهای میادین شهرهای ایران اجرا کردن. اما همین موضوع، همین که اینا تونستن تمام این مدت خیابونهای شهرهای ایران رو اشغال بکنن، میادین رو شبها پر بکنن و اون کارنوال دفاع از جنگشون رو راه بندازن و مانع از این بشن که افراد و مردمی که مخالف جنگن، مخالف جمهوری اسلامی هستن و دلشون میخواد دور هم جمع شن، اینا سعی کردن جلوی اینا رو بگیرن. اینجا هم اونجایی است که به نظر من ما ارزیابی دقیقی رو نمیبینیم از سوی نیروها در خارج از کشور راجع به این موضوع. یعنی به اون پایه اجتماعی که هنوز داره، حتی به شرط ساندیس، حتی به قیمت دادن شام مجانی، در اون همه اینا درست بهشون پول میدن، همه اینا، همین که میتونه این همه کارمند رو داشته باشه و استخدام بکنه و بیاره تو خیابون و زیر خطر پهپاد نگرشون داره اونجا. یعنی این که جمهوری اسلامی هنوز بخش معینی رو تو جامعه صفر دنبال خودش داره. این بخش معین رو باید شناسایی کرد، نه به معنی تک تک شناسایی کرد، بلکه ماهیتش رو درک کرد و متوجه شد که چرا و چگونه میشه جلوش وایستاد. یعنی که همین خانواده‌های بسیجی‌ها هستن بسیاریشون، و امنیتایی که میدونیم که آمارشون هم کم نیست در دستگاه دولتی که فقط با دستگاه امنیتیش زنده است، اونجایی که برمیگرده به مبارزات مردم ایران. این هم میتونه برای کسایی که تشخیص توازن قوا رو در ایران غلط داده بودن، چه به لحاظ ترکیب حاکمیت و قدرتش در بازسازی خودش و چه در رابطه با پایه مردمیش، همه اینها به ما کمک میکنه که در آینده تحلیل‌های دقیق‌تری داشته باشیم. مهمتر از همه بدونیم که ما اون جامعه رو نمیشناسیم. ما اون جامعه رو اونجوری که ترک کردیم میشناسیم یا همونجور هنوز داریم راجبش تحلیل میدیم. من اینو عمومی میگم، راجب شخص یا گروه معینی نیست، این شامل همه دوستان چپ و راست و میانه و جمهوری سوسیالیستی خواه تا جمهوری بورژوایی خواه، همه میشود. همه اینها به ویژان هایی که امروز دارن تحلیل میدن راجع به شرایط ایران، متاسفانه دارن از نگاهی حرکت میکنن که با شرایط زنده و حی و حاضر امروز ایران خانایی نداره. و این موضوع چه تأثیری روی این آدم هایی که این همه هزینه دادن، این جنگ رو تجربه کردن و وقتی اینترنت هاشون وصل شد دیدن این عده دارن تو خارج میزنن و میرقصن و اصلا براشون مهم نیست، تازه میگن این خونه فرش قرمزه. بعد از جنگ متوجه شدن که اتفاقاتی داره میفته و اینا میگن رو فینیش د جاب، اینا خونه خراب شده سرشون، اونا دارن میگن. البته قبلا هم بیچاره قبل از اینکه خونش خراب شه رو سرش چند بارم هشتگ زده بوده جاوید شا، ولی وقتی اینترنت اومد دید ما اینجا میزنیم جاوید شا، ولی اونا هیچ هشتگی برای ما، برای بچهای میناب نزدن. اینجور نیست، ما داریم برای اونا هزینه میدیم. رهبری رضا پهلوی، رهبری از خارج از کشور برای همیشه رنگ باخت. این ایده توسط دستگاه فکری ایجاد شد که از ایران اینترنشنال در دوره زن زندگی آزادی دائم تبلیغ کرد، با هر کی مصاحبه کرد در طی یک دو هفته فشرده این ایده رو به یک گفتمان عمومی بدل کردن که از هر کی پرسیدن که مردم همه میگن چرا ائتلافی شکل نمیگیره از سران اپوزیسیون من جمله، و شروع کردن اسما بردن. اینها باعث این شدن که جورج تاونی ایدش عملی شود. اول تبلیغاتش رو کردن، این رو به عنوان خواست مردم جا زدن و بعد این خواست مردم در جورج تاون به حقیقت و به واقعیت پیوست. اما این واقعیت دقیقا دلیل جاییست که ما ایستادیم. برای همینه که میخوام بگم به خودمون نقد کنیم، به آنچه که در اون روزها کردیم نقد کنیم، نگاه کنیم ببینیم کجا باید میبودیم، نبودیم، کجا نباید میبودیم، اما بودیم. زمانی که جورج تاون شکل گرفت، دوستان عزیز، در اوج جنبش زن زندگی آزادی بود، قدرتی باور نکردنی، اتحادی جهانی، جهان احترام میذاشت اگه میگفتی زن ایرانی هستی، اگه میگفتی ایرانی هستی جهان سر تعظیم برات فرود میآورد. شجاعتی رو دیده بود، اتحاد و همبستگی و شعارها و مطالباتی رو دیده بود که مدرن و دموکراتیک و مردمی هن. و قدرتی رو دیده بود که معترضینی که میان تو خیابونا میرقصن و در جمهوری اسلامی رو سریاشون آتیش میزنن. جهان پشت این جنبش ایستاده بود و اینا اومدن با یک رهبری ساختگی از اینجا نشستن اون جنبش اصلا خوابی. کدوم شما دوست داشت که بچه‌تون خودتون برین هزینه بدین و بعد یه عده‌ای نشستن دارن تو خارج از کشور وزیر و وکیل تازه با هم دعوا دارن، این میگه اون بده اون میگه اون بده، ولی مدعیان مثل اون کسی که در این نشست جورجتان حضور داشت رضا پهلوی یادتونه، اول از اونجا اومد بیرون بعد گفت فقط به من وکالت بدین و لا غیر، اگه به فقط به من من برم با دولت ها بشینم نماینده شون، بعدم اومد گفت این انقلاب ملیه، بعدم اومد زن زندگی آزادی و برداش مرد میهن آبادیش کرد، بعدم گفت این انقلاب اصلا شیر و خورشید اصلا مال منه، کم کم میگه انقلاب تاج و تخت سلطنتی. بعد نیست و ایده همین الان فکرم رسید، من واقعا اگه امیر حسین اعتمادی این ایده رو بدوستی بری بدی به شاهزاده ناراحت میشم، کپی رایتش با منه، انقلاب تاج و تخت سلطنتی به اسم انقلاب شیر و خورشید خواستن همه رو ازش حذف بکنن، همه کسانی که بدون شعار جاویدشا در اون روزها در خیابان ها بودن از انقلاب شیر و خورشید اینها حذفن، همه کسایی که با شعار زن زندگی آزادی رفته بودن از انقلاب شیر و خورشید اینا حذفن، و همه کسایی که گفتن جاویدشا به امید این که تغییری حاصل بشه کمک برسه و امید بسته بودن که اینها شاید وضع رو بهتر بکنن، همه اونها دیدن که چطور تنها گذاشته شدن و به عنوان تلفات جنگی ازشون استفاده شد. این دردها جامعه رو خشمگیر کرد به این بی‌عدالتی و شناخت عمیق‌تری پیدا کرد نسبت به وضعیت. من امیدوارم لااقل این وضعیت ماست. سپیده جان این خوشحال کننده هست که ما گفتمانی که این همه سال زحمت کشیدیم که جا بندازیم امروز در عمل مردم میبینن که جا افتاده، و ما چجوری باید اینو به عنوان یک پیروزی گفتمانی ازش بسپاریم؟ بله ما در عرصه واقعی همچنان جمهوری اسلامی سرکاره، همچنان میکشه، همچنان سفره‌های مردم خالیه، همچنان ناامنی هست، همچنان آزادی بیان نیست، همچنان زندان و زندانی هست، ولی مردم به نظر من به لحاظ گفتمانی بسیار جلوتر است. برای همین من میخوام بگم ما با وجود تمام دردهایی که تجربه کردیم، کشتاری که تجربه کردیم، جنگی که تجربه کردیم، خساراتی که متحمل شدیم، خسارات انسانی که متحمل شدیم، آسیب‌های روحی روانی و شکستی که در عدم مداخله‌گری جدی، ببینید دوستان از اینو من به دوستان چپ راست همه میگم، آن اتفاقی که باید میافتاد این بودش که حرف‌هایی داشته باشید برای زدن که مردم داخل ایران بخوان گوش بدن، حداقل یک گفتگو با مردم ایران ایجاد بکنید، و این اتفاق نیفتاد برای اینکه فاقد ابزارش هستید، برای اینکه فاقد زبانش هستید، برای اینکه فاقد امکاناتش هستید، و در تمام این سالها از دست دادید فرصتهایی رو برای تهیه و تدارک این چیزها، برای همین باید شما حرفاتون رو بزنید اما این مردم هم کار خودشون رو بکنن. در واقع وقتی که این امید واهی و این توهم به اینکه کسانی هستن احاطه دارن، قدرت دارن، تشکیلات دارن، میان میخوان برای ما پیروزی بیاره قطع میشه، اگر قطع بشه باعث میشه تازه ما بفهمیم در داخل کشور چه نیروهایی، چه کسانی و چه به واقع گنجهای ارزشمندی چه در زندانها چه در محیطهای کار و زندگی شما وجود داره. در واقع این پروپاگاندای رسانه‌ای، این جناح سابقاً صاحب حداقلی از اعتبار کاذب، باعث شد که به قول معروف میگن از انبوه درختان باعث شدن که جنگل رو نبینیم، و این اتفاقیه که خواهد افتاد. شما اگر این تصویر رو بذارید کنار، تصویر رهبری در خارج از کشور، رهبری که ناجی شما خواهد بود رو بذارید کنار، بعد مجبورید نیروها و امکانات و توانایی‌های درون اون جامعه رو شناسایی و بهشون کمک بکنید. وقتی میگم باید قطع امید کنن از خارج از کشور و رهبری انقلاب از خارج و گوش به این تحلیل‌هایی که برای اونا تعیین تکلیف میکنه ندن، معنیش چیه؟ وقتی شما کات کنید 88 روز چی گذشت بهتون؟ البته 88 روز خیلی بدی بود. 88 روزی بود که ایران اینترنشنال دستگاه پروپاگاندای اینا داشت به مردم هنوز قول پیروزی توسط بمباران اسرائیل و آمریکا رو میداد. اما اگر قطع بشه این ارتباط فکری، نه اینکه ارتباط وجود نداشته باشه، اینترنت نباشه. یعنی اگر بپذیریم که ما با هم گفتگوی فکری داریم، اما ما قرار نیست تعیین کنیم که شما تا کی، چه موقع و چقدر هزینه بدید، و شما هزینه بدید بعد برای ما برای شما وزیر و وکیل انتخاب بکنید، شما هزینه بدین بچه‌هاتون رو بفرستین تو خیابون، ما بریم جلوی مطبوعات اینجا بگیم ما صداشونیم، منو صدا کردن، و هی جایگاه بالاتر و بالاتر و بالاتری بخواید. این اگر این دل کندن رخ بده، بعد مجبوریم بگردیم ببینید راه حل پیدا کردن از نیاز میاد، بعد نیاز پیدا میکنین که رهبریتون رو ایجاد بکنین و این رهبری قرار نیست رهبر همه بشه، که این چنین چیزی ممکن نیست. آن رهبری که من میپسندم ممکنه یک زن بلوچ نپسنده، آن رهبری که یک زن بلوچ میپسنده ممکنه یک زن شمالی نپسندیده، گیلانی نپسنده، یک زن گیلک نپسنده، ممکنه اون چیزی که یک مرد خراسانی میپسنده یک مرد ترک نپسنده به عنوان رهبر. برای همینه که یاد میگیرن رهبران خودشون رو در محیطهای زندگیشون ایجاد بکنن، نمایندگانشون رو فردا برای آن دولتی که متشکل از نمایندگان ایناست معرفی بکنن. کی گفته یه مملکت به یه دونه آدم بیادش رو بهش حکومت بکنه؟ اونم از قبل انتخاب شه، نه توسط نمایندهای مردم انتخاب شه. برای همینه که اگر این نیاز رو حس بکنین دوستان عزیز، هممون حس بکنین، امیدمون به اینه که این مردم در طی این روند و تجربه‌ای که کردن بسیار آگاه‌تر از دل این تجربه بیرون اومدن. امروز اینا رنگ باخته، روشن شده که پشت جمهوری اسلامی در سطح جهان دولت‌های قدرتمندی هستن که دلبستن بهش کار ما نبوده و نیست، و اونهایی رو که دل بستن جنس ناامیدیشون چیز دیگریست. تمام سلطنت طلب از امیرحسین اعتمادی تا خود یاسمین پهلوی امروز نشستن قصه میخورن. دوستان از اینا فهم کردن تو چمدونشون چی بذارن برای دور اول چند تا ببرن، کدوم کاخ اول برن، به اینا فکر کرده بودن، گفتن در مصاحبهاشون، و امروز بهشون میگن احمق، بهشون میگن احمق، بهشون میگن قرار نبوده ما شما رو ببریم سرکوب، رو فکر و کار خودتو بکن. خیلی روشن شده اوضاع اتفاقا در سطح موضوع رهبری یا قدرت آینده ایران به دست دولت‌های دیگر و بیرون انداختن مردم از معادلات. اینجا ما جای بهتری ایستادیم، مردم میتونن بدون این فشار تبلیغاتی تکلیف خودشون رو روشن بکنن با جمهوری اسلامی. اینجاست که توافقنامه رو بیاین از این ور موضوع هم بهش نگاه بکنیم، بعدم دقت کنیم این مردم دیگه با جمهوری اسلامی گفتن به هیچ توافقی نخواهند رسید. دوره اصلاحات و نمیدونم رفسنجانی و سازندگی و غیره نیست، جهانی است که این مردم این اقداماتو میکنن. ببینید خانواده صحبا رشتیان سر مزارش که به مناسبت تولدش جمع شدن چجوری با خشم از عاملان کشتار دخترش حرف میزنه، دختر 23 سالش که مربی فوتبال بوده.
6: دختر قشنگم، برم از کی خون خواهی تو بکنم؟ به کی بگم؟ یه سیلی به بچه هاشون بزنم، صد تا دعوا میکنن و کتک میزنن، یه تیر به پهلو بچه من زدن.
0: یا ببینید مادر مانی سفرپور چگونه عکسش رو میگیره و در مراسم محرم حکومتی با خودش میبره و نشون میده. دردشو توی نکس به مردم میگه، یک مطالبه ای داره، پسر مرا کشتن، پسر 18 سالم ها. و ببینید اون دوروری ها رو ببینید، اون بزدلا رو ببینید، اون کسایی که میگن میلیون ها، اینجاست اون پایگاهی که میگم ها. و این مادر با عکس بچهش اونجا داره عزاداری میکنه و رنجش رو نشون میده، هموطنشونه، در دوره تاریخی خودشونه، نگاش نمیکنه. اون اخلاق دوگانه ایست که داریم ازش حرف میزنیم. هم ما فهمیدیم که این جامعه همش مقدس نیست، در خارج هم نمایندهاشو دیدیم دیگه، آب پاکی رو ریختن رو دستمون. هم مردم ایران فهمیدن که هنوز عده‌ای هستن که به هر قیمتی پشت جمهوری اسلامی هستن، به ویژه وقتی با پرچم بیان و حرف از ملی‌گرایی بزنن. پایگاهی که میگم ها. و این مادر با عکس بچهش اونجا داره عزاداری میکنه و رنجش رو نشون میده، هموطنشونه، در دوره تاریخی خودشونه، نگاش نمیکنه. اون اخلاق دوگانه ایست که داریم ازش حرف میزنیم. هم ما فهمیدیم که این جامعه همش مقدس نیست، در خارج هم نمایندهاشو دیدیم دیگه، آب پاکی رو ریختن.

از پا در بیارن. تصویری رو دیدم از قالیباف که توی فرودگاه زوریخ از هواپیما پیاده شده، هواپیمایی که روش گنده نوشته شده به یاد بچه های میناب و هشتک انگلیسی میناب رو زدن. قالیباف با یک تصویری که از پایین گرفته شده تا عظمتش در من از هواپیما بزرگتر افتاده. تمام مقامات سوئیسی به استقبالش رفتن، هیئت آمریکایی اونجا منتظرشه، دو روز رفتن اونجا منتظرشه. اینا همینه این که توی نشستای بین‌المللی باهاشون سلام علیکم میکردن، یواشکی میکردن، انقدر که بیاورو بودن. لاریجانی بود دیگه. و این دردآوره و هیچ کس عامل این قضیه نیست جز آن کسانی که راه حل جنگ رو به عنوان راه حل نهایی گذاشتن تو ذهن ملت، بردن تو لابی بین‌المللیشون تبلیغش کردن، اسرائیل رو جنگ طلبیش رو متحدن پشتیبانی کردن. و امروز جایی ایستادیم که برای همه ما دردناکه، اما این درد باید ما رو به جلو ببره و خواهد برد. دوستان عزیز خواهید دید ما استوارتر برخواهیم خواست. اجازه ندیم که چنین سوء استفاده از کشته شدگان جنگ و قربانیان جنگ بشه. بچه های میناب در بمباران آمریکایی کشته شدن، اما مگه نمیدونیم اینا چقدر جنایت کردن؟ مگه نمیدونیم چقدر کودک سوریهی کشتن؟ مگه نمیدونیم چقدر با جنگ طلبیشون و جنگ آفرینیشون در منطقه کشتن؟ در خود جامعه ایران چقدر کشتن؟ چقدر بچه کشتن؟ در تظاهرات ها کشتن؟ اینا همون قاتلانه امثال کیان پیرفلک هستن که هفته گذشته تولدشون، سالگرد تولدش بود. و همه ما ناظری هستیم که دنبال راه حلی هستیم که چجوری میتونیم یک بار دیگه تلاش کنیم، این بار تلاشی که موفق ما رو به خواسته هامون و به سرنگونی جمهوری اسلامی نزدیک بکنه. امید هست به این که مردم ایران از شر جمهوری اسلامی خلاص بشن. به تعویق افتاده این روند؟ بله. اما همونطور که در قبل از جنبش ژینا، یک ماه قبل از جنبش ژینا در یک مصاحبه در یک پنل بحث عنوان کردم، گفتم جامعه ایران آنقدر ملتهب است، آنقدر مطالبات سرکوب شده دارد و انقدر آزار دیده و تبعیض تجربه کرده و جنایت مشاهده کرده و درگیرش بوده که میتونه یک اتفاق کوچک، یک تلنگر بی‌عدالتی در جامعه، این جامعه رو به شورش و طغیان دراره. و اون اتفاق یک ماه بعد با قتل جنایتکارانه ژینا رخ داد. جنبش زن زندگی آزادی ایجاد شد و نتایج و دستاوردهاشو داریم میبینیم. بینه در این حال امروز هم تکرار میکنم اینو، جامعه ایران ملتهبه، جامعه ایران خشمگینه، جامعه ایران دشمن بودن جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی میتونه با این توافق، با ریختن این پولها، با باز شدن امکان ارتباطیش با غرب، شاید یک فضاهای ایجاد کنه. مادامی که هم آزادی های سیاسی، آزادی تشکلها، برابری زنان و مردان و لغو تمام اون مناسبی که امکان مداخله سیاسی مردم رو در سیاست ممکن میکنه، از شورای نگهبان تا غیره، همه اینها میبایستی حذف شود. اگر جمهوری اسلامی اینها را بدهد که دیگه جمهوری اسلامی نیست. مردم اینها رو با چنگ و دندون با هزینه های بسیار به دست خواهند آورد. ولی این مردم مطالباتشون ایناست. مردم نیومدن تو خیابون برای اینکه شاهشون رو برگردونن. به این امید داشته باشیم. این مردم خواسته و آرزوهایی داشتن برای خودشون، برای بچه هاشون، نه برای نوه رضا شاه و بچه هاش. اینا رو بهتون نشون دادم برای سپیده و سپیده ها، برای بسیاری از دوستان دیگه، چه در خارج از شاه چه در داخل، که بدونید این اتفاقات جنبش ما رو به جلو میبره. اتفاقا همین صحنه ها به مردم نشون میده اینا چقدر شبیه هن. و وای به روزی که هزینه بدیم که اینا بیان، دوباره باید از نو شروع بکنیم. پس کار رو با اینها یک بار برای همیشه یکسره میکنیم و خودمون تعیین تکلیف میکنیم.

جنایات رضا شاه به روایت تاریخ از کودتای انگلیسی سوم اسفند تا برکناری و اخراج توسط سفارت انگلیس.

رضاخان قزاق در بامداد سوم اسفند 1299 با اطلاعیه حکم میکنم کودتا و دیکتاتوری و پایان مشروطه و آزادی را اعلام کرد. این حکم قزاقی بود که هنگام اشغال ایران توسط روسیه تزاری در جنگ جهانی اول مزدور ارتش متجاوز بود و با شرکت در محاصره تبریز و ستارخان به روی مجاهدان مشروطه آتش گشوده بود. رضاخان در خدمت قوای استعمار در همدان با قوای مدافع میهن جنگیده بود و هنگام آزاد شدن تهران به دست مجاهدان مشروطه مدافع استبداد محمد علی شاه بود. جنایات رضا شاه به روایت تاریخ قسمت اول.

سالهای 1285 تا 1305، سالهای پرتکاپو و پرفراز و نشیب در تاریخ معاصر ایران است. ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران در این 20 سال دستخوش چنان تحولات عمیقی شد که مشابه آن به سختی در تاریخ ایران یافت می شود. جنبش انقلابی و آزادی خواهانی مردم به پا خواسته ایران که در انقلاب مشروطه لرزه بر پایه‌های حاکمیت استبدادی انداخت، در دهه پایانی سالهای 1200 با وجود دریافت ضربات پیاپی از جانب ارتجاع و استعمار، هنوز در چهار گوشه ایران پر جوش و خروش بود و سر بازی ایستادن نداشت و تمامی پهنه حیات ایران و ایرانی را دگرگون کرده بود. در همان سالیان دو رخداد بزرگ تاریخی در جهان شرایط را برای جنبش آزادی خواهانه مردم ایران از یک سو و برای حاکمیت ارتجاع و استعمار از سوی دیگر دگرگون کرده بود. یکی وقوع جنگ جهانی اول و انقلاب اکتبر در شوروی که هر دو در عرض یک دهه بعد از انقلاب مشروطه رخ داده و انگلستان را به یگانه قدرت استعماری در ایران تبدیل کرده بود، و دیگری اوجگیری نبرد طبقات ستم دیده و استثمار شده با حاکمیت طبقات استثمارگر. جنبش جنگل در گیلان، جنبش خیابانی در آذربایجان و جنبش خراسان که هر سه شراره‌های همچنان سوزان انقلاب مشروطه بودند، آنچنان حاکمیت ارتجاع و استعمار را به لرزه درآورده بودند که بسیاری فتح دوباره تهران به دست آزادی خواهان را نزدیک می دیدند. در آن مقطع استعمار انگلیس در وحشت از شدت گرفتن بیش از پیش جنبش انقلابی مردم ایران و همچنین برای سد بستن در مقابل دولت نوپای شوروی در صدد برآمد قرارداد خائنانه ای را به دولت وقت در ایران که رئیس الوزرای آن یکی از مهره‌های دست نشانده استعمار به اسم وثوق الدوله بود تحمیل کند. این قرارداد عملاً ایران را به قیمومیت مستقیم انگلستان در می‌آورد. این قرارداد که به قرارداد 1919 یا قرارداد وثوق الدوله معروف شد، با خشم و خروش یک پارچه مردم به پا خواسته ایران روبرو شد و جنبش آزادی خواهان و زحمتکشان شکست این قرارداد را به ارتجاع و استعمار تحمیل کرد. شکست قرارداد 1919 کابوس شکست از جنبش انقلابی مردم ایران را بیش از پیش در برابر چشمان استعمار انگلستان و طبقات حاکم پدیدار کرده و برای آنها روشن کرد که حفظ ساختار حاکمیت به همان شکل قبلی دیگر امکان پذیر نیست و نه پایینی ها می خواهند و نه بالایی ها می توانند موضع موجود را حفظ کنند. پیشرفت این نبرد طبقاتی سراسری بین جبهه خلق و جنبش انقلابی از یک سو و جبهه استعمار و فئودالیسم و بورژوازی وابسته به استعمار از سوی دیگر، تن دادن به حاکمیت جدید بورژوا ملاک به عنوان تنها راه حفظ سلطه استعمار و استثمار بر جامعه انقلابی ایران را برای جبهه ضد خلق ضروری کرده بود. آن هم در شرایطی که مردم و رهبرانش عزم خروج قطعی از نظم پوسیده موجود را با چشمانداز برپایه یک راه رشد ملی، دموکراتیک و مردمی هدف خود قرار داده بودند. استعمار انگلستان و زمینداران بزرگ برای ایجاد این تغییر در حاکمیت طبقات ارتجایی قزاقی به اسم رضاخان که پیش از این درنده خویی خود را در قلع و قمع آزادی خواهان ایران به اثبات رسانده بود برگزیدند. رضاخان قزاق نخست با یک کودتای استعماری به وزارت جنگ گماشته شد
و سپس از طریق مانورها و بازیهای سیاسی استعماری به تخت سلطنت نشانده شد تا جنبش انقلابی مردم ایران سرکوب شود و منافع استعمار و استثمارگران با ترکیب جدید طبقاتی هیئت حاکمه همچنان حفظ شود. این نقش ضد تاریخی بود که بر عهده رضاخان گذاشته شد. در این حاکمیت به اصطلاح جدید هیچ یک از مناسبات کهنه فئودالی تغییر نکرد. از شدت استثمار دهقانان و کشاورزان و زحمتکشان و توده‌های شهری چیزی کم نشد، بلکه روز به روز بر ابعاد آن افسوده شد. هیچ رفرم و اصلاحات ارضی که در جنبش‌های انقلابی در گیلان و خراسان و آذربایجان شروع شده بود، نه تنها صورت نگرفت، بلکه حتی بسیاری از زمین‌های تقسیم شده در این استان‌ها به زمینداران بزرگ برگردانده شد. روابط استعماری هم بیش از پیش تحکیم شد. نه عدالت خانه مستقلی تأسیس شد و نه طبقات پایینی و میانی جامعه که انقلاب کرده بودند اجازه ورود به حاکمیت و برپایی یک نظام ملی دموکراتیک و مردمی پیدا کردند. حاکمیتی که جلوه‌های روشن آن را مردم ایران در مطالبات خیش در جنبش مشروطه سلوحه خواسته‌هایشان قرار داده بودند. رضاخان پاسخ ضد تاریخی استعمار و ارتجاع و استبداد داخلی به تمامی آن مطالبات تاریخی مردم ایران و رهبران پاکبازش بود.

0: هنوز خورشید سوم اسفند از افق تهران طلوع نکرده بود که پیشه‌وران و شهروندان سحرخیز در گرگومیش واقعی بهداور با برگه‌های کاغذی مواجه شدند که بر سینه دیوارهای شهر چسبانده شده بود و توجه هر رهگذری را به خود جلب می‌کرد. نزدیک‌تر که می‌شدی، عنوان آنچه که بر کاغذ نوشته بود تو را به درنگ وامی داشت. حکم می‌کنم. زیر عنوان حکم می‌کنم 9 حکم تایپ شده بود و در پایین صفحه عبارتی به چشم می‌خورد که برای مردم تازگی داشت. رئیس دیویزیون قزاق اعلی حضرت اقدس شهریاری و فرمانده کل قوا رضا. به این ترتیب روشن شد که کودتا به سرانجام رسیده و سرکرده کودتا با این اطلاعیه خودش را به مردم ایران معرفی کرده است.
1: اون اطلاعیه در واقع اظهار وجود یک دیکتاتور تازه از راه رسیده بود که میخواست با عبارات، کلمات و جملات روباوری که پشت هم چیده بود در واقع مردم رو بترسونه و از همونجا دیکتاتوری خودش رو جا بندازه. اگه اطلاعیه رو دیده باشید توی همون عبارت اولش میگه که اهالی تهران باید ساکت و مطیع باشند. خب اگه قرار بود ملت ساکت و مطیع باشن که انقلاب نمی‌کردن، انقلاب مشروطه در جریان بوده. یا مثلا توی یه ماده دیگه‌اش میگه که مظنونین از طرف قوای نظامی به شدت مجازات خواهند شد. اصلا مظنون که مجازات نباید بشه، مظنون میگیرن برای دارن میارن ازش سوال جواب میکنن، تحقیق میکنن. ببین بقیه موادش هم به همین ترتیبه. خب این اون اطلاعیه اولین تنظیم رابطه‌ایه که رضا خان عمران شانه شده بود، رضا خان با مردم در واقع به نمایش گذاشت.
0: سرکرده کودتا خودش را رضا معرفی کرده بود، اما این رضا که بود؟ از کجا آمده بود؟ چگونه و با چه پشتوانه‌ای حریف سلطنت قاجار شده بود؟ به چه اعتباری چنین اطلاعیه‌ای صادر کرده بود؟ رضا در پایان اطلاعیه خودش را رئیس دیویزیون قزاق معرفی کرده بود. پس برای پی بردن به هویت این کودتاچی، نخست باید قشون تحت امر او را شناخت. قزاق‌ها که بودند؟ قزاق‌ها تا قبل از سقوط تزاریسم در روسیه یکی از یکانهای تحت امر نیروی قزاق در روسیه بودند که مرکز فرماندهی آن در قفقاز قرار داشت. قزاق‌ها بعد از شکست تزار به نیروهای انگلیسی تحت فرماندهی جنرال آیرونساید زمیمه شدند. ردپای خونین قزاق‌ها در بسیاری از صفحات تاریخ معاصر ایران به چشم می‌خورد. همین قزاق‌ها بودند که به فرمان کلونل لیاخوف روسی نخستین مجلس مشروطه را به توپ بستند. همین قزاق‌ها بودند که برای سرکوب مشروطه خواهان به آذربایجان اعزام شدند و تبریز را محاصره کردند. همین قزاق‌ها بودند که در جریان فتح تهران به دست مشروطه خواهان از استبداد دفاع کردند و در جبهه کرج به کشتار مشروطه خواهان پرداختند. دکتر رضا نیازمند در کتاب رضا شاه از تولد تا سلطنت به نقش شخص رضا خان در جبهه کرج اشاره می کند و می نویسد قرائن نشان می دهد که فرمانده مسلسل که در جبهه کرج جنگ می کرده رضا خان بوده است که تازه از تبریز مراجعت کرده بود.
2: قزاق‌ها نیروهای بدنامی بودند که جز جنایت و قتل و غارت هیچ عمل کرده دیگه‌ای از اونها ثبت نشده. در واقع اینا بازوی استعمار و استبداد برای سرکوب مردم ایران بودند. شما ببینید توی روزگاری که مردم ایران با همه چیزشون به پا خواسته بودند تا انقلاب مشروطه رو به پیروزی برسونن، کار این جماعت قزاق چیزی جز تلاش و تقلا برای تداوم همون استبداد نبود. همون زمانی که شیرزنایی مثل بی بی مریم بختیاری و خانم آصفی که ارمنی از مجاهدان ارمنی اون زمان و شمار دیگه ای از زنان قهرمان مشروطه خواه خونه و کاشانه‌شون رو ترک کرده بودن، تفنگ به دست گرفته بودن، رضاخان قزاق با شست تیر به قول مردم اون موقع مشغول کشتار فرزندای آزادی خواه مردم ایران.
0: حتی تیمسار عبدالله امیر طهماسبی از عمرای ارتش رضاشاه و نیروی قزاق نتوانسته میزان منفور بودن و ضد ملی و ضد ایرانی بودن نیروی قزاق را در کتابی که در متن رضاشاه نوشته پنهان کند. اعتراف‌های او در مورد ماهیت استعماری نیروی قزاق که خودش و رضا ماکسیم عضو آن بودند قابل توجه است.
3: در کنج قزاقخانه، این هم تشکیلات غریبی بود. حالا ما نمی‌خواهیم در حقیقت این قوه و در چگونگی اسرار قزاقخانه و دربار قاجاریه و رابطه بین آنها اعمال نظر نماییم. هرچه بود یکی از مهمترین عامل بدبختی ملت ایران بود که در تحت سرپرستی اجانب با تمام معنی بر علیه حقوق ملت تجهیز کرده و داستان لیاخوف در گذشته و فجایع دوره جنگ عمومی اروپا و عملیات این قوه در مرکز مملکت ایران بی‌طرف یکی از وقایعی است که ملت ایران هیچ وقت آن را فراموش نمی‌کند.

0: جالبه که احمد کسروی تو کتاب تاریخ مشروطه از رضاخان و شستیرش یاد کرده و از نقش اون در محاصره تبریز و آتش گشودن به ستارخان و مشروط خواهان می نویسه. این جملهش اینه: از چیزهای شنیدنی آنکه فرمانده این شستیرها رضاخان سبادکوهی می بود که سپس به پادشاهی ایران رسید و خاندان پهلوی را بنیاد گذاشت. یعنی هر جای ایران که صدای آزادی خواهی بلند می شده، هر جایی که نقشی از مشروط خواهی بوده، بلا فاصله با چکمه های قزاق ها لگد کوب می شده. وقتی ایران به دست روسیه تزاری اشغال شد، همین رضاخان به عنوان یک قزاق در صف نیروهای اشغالگر روس به جنگ دولت موقت ملیون ایرانی که فرماندهی اون با کلونل پسیان بود رفت.
1: اکنون روشن شد که امضا کننده آن اطلاعیه قزاق بی‌ریشه‌ای بود که در کارنامه‌اش جز سرکوب آزادی خواهان و غارت مردم چیز دیگری به چشم نمی‌خورد. بیشک چنین موجودی گزینه خوبی برای به سرانجام رساندن یک کودتای انگلیسی به نظر می رسید. جنرال آیرونساید، فرمانده نیروهای شمالی انگلستان در خاورمیانه، سوابق رضا و کارنامه ضد ایرانی این قزاق بدنام را بررسی کرد و او را برای اجرای نقشه استعماریش برگزید. ملک الشعرای بهار از قول تلگرافچی اردوی مقیم قزوین می نویسد: بنابر روایت تلگرافچی اردوی قزاق مقیم منجیل، سردار استاروزلسکی روسی به مشارالعلیه در ضمن شکوه از دسایس انگلیسی ها بر ضد خودش گفته است که هر شب این صاحب منصب رضاخان بعد از صرف شام که اردو استراحت می کنند سوار شده به اردوی انگلیسی ها می رود و تا سحر تا پاسی از شب آنجا می ماند. بر طبق آنچه که در کتاب رضاشاه از تولد تا سلطنت نوشته شده، آخرین ملاقات بین آیرونساید و رضاخان در 12 فوریه 1921، یعنی 10 روز قبل از کودتای سوم اسفند، در گران هتل قزوین صورت می‌گیرد. رضا شستیر به همراه فوج قزاقان تحت امرش توسط آیرونساید توجیه شد و بعد از دریافت پول، خوراک، امکانات لوجستیک و پشتیبانی سیاسی روانه تهران شد.
2: رضا خان و فوج قزاق‌های تحت امرش یه مش اوباش بی سر و پا بودن، لومپن‌هایی بودن که اینها هیچ اصل و پرنسیپ اجتماعی رو رعایت نمی کردن و به هر جنایتی به راحتی به خاطر پول دست می زدن. حالا شما تصور کنین یه چنین جماعتی از طرف انگلیس برای راه اندازی یک کودتا و تصرف تهران حمایت می شن. خب میشه حدس بزنیم که رضاخان از این ماموریت چقدر ذوق زده شده بوده. سیروس غنی از قول سرتیپ قزاق مرتضی یزدان‌پناه به واقعی اشاره میکنه که اتفاقا بیانگر همین ذوق‌زدگی رضاخانه.
3: گفته های شاهدان ایرانی:
4: رضاخان رئیس فوج من شد که من معاون و سرهنگ بودم و او میرپنج بود. بالاخره روزی به تهران آمدیم. در ده شش فرسخی قزوین که ملک احمد شاه بود اتراق کردیم. روزی تلگراف نوشت و داد به یک نفر سرجوخه و گفت برو به قزوین تلگراف را مخابره کن. روزی در بلندی ها بودیم و می آمدیم رو به قزوین. کسی از دور می آمد، گفت گویا سرجوخه است. خلاصه او رسید، تلگراف را داد، خواند. یک دفعه رضا شاه شروع کردند به رقصیدن و دور خود چرخیدن و بشکن زدن و گفت کارها درست شد.
5: این تلگرافی که یزدان پناه بهش اشاره میکنه در واقع همون اجازه بود که انگلیس‌ها به رضاخان داده بودن برای آغاز کودتا. در واقع رأس و پای کوبی رضاخان هم به خاطر این بود که اجازه بهش داده شده بود و از اینجا به بعد بود که در واقع رضاخان سوار بر زورق کودتا روی البته خون شهدای انقلاب مشروطه، قهرمانان و فرزندان انقلاب مشروطه راه افتاد به طرف تهران تا قدرت رو در واقع دست بگیره. این ادامه همون خط سیاهی بود که در واقع در تمام دوره انقلاب مشروطه بین مشروطه خواهان و استعمار و ارتجاع برقرار بود، جنگی بود که برقرار بود و در واقع رضاخان با این حرکت آخرین گام رو برداشت. در اقدامات بعدیش هم دیدیم که دیگه سر میرزا کوچیک خان رو از میون برداشت، کلونل پسیان رو از میون برداشت و با حمایت مستقیم سفارت انگلیس و حمایت آخوندها در واقع به پادشاهی رسید. یعنی اگه بخوام خلاصه خدمت شما عرض کنم، ببینید کودتای سوم اسفند در واقع پایان یک دوره و آغاز یک دوره جدید در تاریخ ایران بود. و باز اگه بخوام در یک جمله باز خلاصه کنم، میگم که به نظر من کودتای سوم اسفند پاسخ استعمار، ارتجاع و دیکتاتوری به انقلاب مشروطیت ایران بود.

0: چند سال پس از آزادی تهران توسط انقلابیون مشروطه، نیروهای استعماری و استبدادی برای برقراری سلطه مجدد خود بر مردم ایران پروژه کودتا را کلید زدند. اشغال مناطق مختلف ایران توسط قدرت‌های بزرگ آن زمان پس از جنگ جهانی اول با نبرد جنبش‌های آزادی‌خواه شمال و جنوب شکست خورد. قرارداد خائنانه 1919 با مقاومت عموم مردم ایران مفتضح شد و فرو ریخت. در نتیجه انگلیس چاره کار را در روی کار آوردن رضا خان یافت. در واقع تهران پس از آزاد شدن دوباره توسط استبداد و استعمار و ارتجاع اشغال شد.
1: در واقع بعد از انقلاب مشروطه بود که قدرت‌های استعماری متوجه شدن که دیگه نمیتونن مثل سابق بر مقدرات مردم ایران حکومت کنن، دیگه نمیتونن مثل سابق امتیازهای استعماری از ایران بگیرن و نمیشه به همون ترتیبی که قبلا منافع و ذخایر ملی ایران رو می‌بردن و اختیار و اراده ملت ایران رو با عوامل خودشون در دست گرفته بودن، دیدن دیگه نمیشه به اون شیوه کودتا کرد. خب اینجا بود که ضمن این که من اینم اضافه کنم که خب مردم ایران هم به هر حال چیزهایی از مدرن شدن اروپا یا شنیده بودن یا حتی جلوه‌هایش رو در ایران دیده بودن. خط تلگرافی وجود داشت که میتونستن از جاهای مختلف اخبار رو بگیرن، خبرها رو بگیرن. ببینید اینترنت الان چه کار می‌کنه. خب این تلگراف هم اون موقع به هر حال نقشی تقریبا شبیه همین این داشته. یا مثلا جلوه‌های مدرنیسم در ایران به هر حال قبل از رضا شاه وجود داشت. قبل از کودتای سوم اسفند در چند منطقه ایران راه آهن محلی و منطقه‌ای احداث شده بود، البته همش هم باز استعمار ایجاد کرده بود، مثل همون خط آهن شمال جنوب که بعدن رضا شاه اومد و مجری طرح شد. اینجاست که اتفاقا ما به سوالات جدیدی میرسیم که خب مثلا این داستان مدرنیزه ایران، مدرنیزه کردن ایران، این رابطش با رضا شاه چیه، رابطش با استعمار و خطوط استعماری چیه. خب به هر حال یک امر لازم الاجرایی بود که باید انجام میشد، کما اینکه شروع شده بود. از دوره امیرکبیر به این طرف ایران خیز مدرنیزم برداشته بود و خیز خداحافظی با دنیای کهن. از اینجا به بعدی که ما اتفاقا با سوالات بعدی روبرو میشیم که خب رضا شاه این وسط چه کار است، اون داستان راه آهنش چی بود، اون داستان نفتش چی بود، یا حتی با مسئله تمامیت ارضی ایران چه کار کرد. اینا اون سوالاتیه که بعد از این تغییر و تحول تاریخی ما باید بهش پاسخ بدیم.
2: در تهران با شرکت فعال استعمارگران انگلیسی برای اجرای یک کودتا، کمیته پنهانی به نام کمیته آهن تشکیل شد. سید ضیاءالدین طباطبایی مدیر روزنامه رعد و نصرت الدوله فیروز که با انگلیسی ها ارتباط داشت بر رأس این کمیته قرار گرفتند. نصرت الدوله فیروز در آن هنگام در لندن بود و نقشه کودتا با شرکت او در لندن طرح گردید. رضاخان میرپنج بریگاد قزاق ایران را نیز به این توطئه جلب کردند. در آستانه اجرای کودتا، رضاخان بر حسب سفارش جنرال انگلیسی آیرون ساید به فرماندهی دیویزیون قزاق منصوب گردید. این کودتا حدود 5 سال بعد به مرحله بالاتری ارتقا یافت و به انتقال سلطنت از قاجاریه به رضاخان بالغ شد.
0: وقتی در 21 اکتبر 1925 1304 مجلس پیشنهاد سید محمد تدین را درباره خلع قاجار و دعوت مجلس مؤسسان و انتقال سلطنت از قاجاریه به پهلوی تصویب کرد، به سفیر انگلیس سر پرسی لورن از طرف دولت ایران گفته شد که دولت مایل است که انگلستان نخستین دولت خارجی باشد که رژیم ایران را به رسمیت بشناسد. سر پرسی لورن در 2 نوامبر از چمبرلن نخست وزیر انگلستان تلگرامی دریافت می‌دارد که طی آن چمبرلن از انتقال سلطنت از قاجار به پهلوی ابراز رضایت می‌کند و تصریح می‌کند که این کار بدون زیان برای منافع انگلستان انجام گرفته و در صورتی که دولت ایران اجرای تعهدات خود را در مورد انگلستان متقبل شود، دولت انگلستان رژیم جدید را به رسمیت خواهد شناخت. 3 نوامبر لورن سفیر انگلیس مطالب را به وزیر خارجه اطلاع می دهد و در مورد مذاکرات خود با رضاخان به وزارت خارجه می نویسد او به من اختیار داد به اطلاع شما برسانم که ایران شرط مراعات قراردادهای موجود بین دو کشور را می پذیرد. رفتار رضاخان با من فوق‌العاده صمیمانه بود و اقدام شما چنان تأثیری در او داشته که به نظر من این تأثیر نمی تواند به آسانی از میان برود.
3: به این ترتیب بعد از آزاد شدن تهران به دست مجاهدان آذربایجان و مجاهدان شمال و اصفهان و لرستان، مجدد به اشغال تهران در کودتای 1299 به دست رضاخان ختم شد. حالا چرا میگیم اشغال مجدد؟ برای پاسخ به این سوال باید به اسناد تاریخی مراجعه کرد، اونها رو بررسی کرد و ببینیم عملکردهای رضاخان در زمینه‌های مختلف چگونه بوده. از جمله رضاخان با ثروت‌های ملی چه کار کرد؟ با ملیت‌ها چگونه رفتار کرد؟ با زنان چه کرد؟ همینطور با آزادی‌ها چه کار کرد؟
0: ملک شعرای بهار در کتاب تاریخ احزاب سیاسی ایران نوشته قزاق که در قزوین لباس در بر نداشت، با لباس نو و کفش و ساز و برگ حسابی حرکت کرد. بین راه پول هم بین آنها قسمت شد. بله، رضا شستیری که انگام ورود به تهران آه در بساط نداشت و حتی پول توجیبی و کفشش را هم انگلیسی ها داده بودند، 23 سال بعد هنگامی که انگلیسی ها او را از ایران اخراج کردند، یکی از ثروتمندترین مردان جهان بود.

0: روزنامه آژیر شماره 188 مورخ 16 شهریور 1323 می نویسد سپرده رضاخان در بانک های خارج مبلغ 360 میلیون دلار حد زده می شود.
1: در مورد دزدی ها و ثروت های نامشروع رضاشاه تا دلتون بخواد سند تاریخی هست. به عنوان نمونه یکی از نماینده های مجلس همون زمان به نام مؤید احمدی در جلسه اول مهر 1320 به برداشت های غیر قانونی رضا شاه از عایدات نفتی کشور اشاره میکنه. اجازه بدین من از روی متنش براتون بخونم. این مؤید احمدی میگه که ما الان مقابل 31 میلیون لیره مخارجی هستیم که اصلا نمیدونیم چطور خرج شده.
0: منوچهر فرمان فرمایان سفیر شاه در ونزوئلا از قول عبدالحسین حجیر وزیر دربار و نخست وزیر شاه در سال 1327 گفته است حجیر در اوائل دهه 20 برای بازپسگیری دارایی رضا شاه که مبلغی بالغ بر 20 تا 30 میلیون پوند بوده و دولت انگلیس تا پس از جنگ آن را توقیف کرده بود سفری به انگلستان داشته است. این مطلب را پژوهشگر معروف مسائل ایران استفانی کرونین در کتابش به اسم رضا شاه و شکل‌گیری ایران نوین به طور مفصل توضیح داده است. حسین مکی در کتاب تاریخ 20 ساله جلد 8 صفحه 91 از وزیر دارایی وقت دکتر سجادی اینطور نقل کرده است. رضا شاه هنگام ترک ایران 68 میلیون تومان در حساب شخصی خود در بانک ملی داشت.
1: نسل امروز میتونه با مراجعه به نمایشگاه تهران خودروی مخصوص رضا شاه رو ببینه که گرونترین خودروی اون روزگار بوده و قیمتش معادل تقریبا یک سال بودجه سالانه وزارت راه و شهرسازی همون زمان که بهش میگفتن وزارت طرق و شوارع بوده.
2: البته میزان دقیق ثروت رضا شاه هرگز مشخص نشد، اما از روی ثروت‌های افسانه‌ای فرزندانش بعد از سقوط سلطنت پهلوی میشه حد زد که رضا شاه پسرش و سایر اعضای خانواده‌اش چقدر از اموال مردم ایران رو دزدیدند.
0: واشنگتن پست در تاریخ اول اکتبر 1941 پس از اخراج رضا شاه از ایران در گزارشی به قلم دانیل دلوس خبرنگار آسوشیتد پرس و برنده جایزه ادبی پولیتزر می نویسد ثروت نهفته در حساب‌های بانکی رضا شاه بین 20 تا 300 میلیون دلار تخمین زده می شود. قزاق بدنامی که صبح روز سوم اسفند 1299 وارد تهران شد شبها در پادگان می‌خوابید و اجاره نشین بود، اما رضا شاه در زمان اخراج از ایران هزاران هزار قباله زمین‌های قصبی از خود به جای گذاشت. حسین مکی در تاریخ 20 ساله جلد 6 صفحه 135 درباره میزان املاک رضا شاه نوشته است رضاخان پس از نشستن به تخت سلطنت حدود 44 هزار سند از دست مردم گرفت و املاک و زمین‌های روستاییان گیلان و مازندران، تونکاون و نور و بسیاری جاهای دیگر را مالک شد.
1: در کتاب گذشته چراغ راه آینده به سندی اشاره شده که در واقع گزارش شهرداری تهران بعد از اخراج رضا شاه. تو این گزارش نوشته شده که سالی 70 میلیون تومان عواید املاک و مستغلات شاه سابق بود. باز یه سند دیگه ای هست از روزنامه کوشش که تو شماره 4774 در تاریخ 14 آذر 1320 در مورد املاک قصبی رضاخان اینطوری مینویسه. میگه اغلب این بیچارگان کسانی بودند که به ضرب شلاق و شکنجه بر اثر اقامت در زندان ناچار شدند املاک و مزارع خودشون رو در مقابل چند شاهی و احیاناً بدون دریافت چند شاهی به رؤسای املاک دربار شاه واگذار کند. زارع بدبخت و دهقان بیچاره مازندرانی را به روزی انداختند که نه کفش در پا و نه لباس در بر و نه برنج در خانه دارد و شب تا صبح نظیر انسانهای ما قبل تاریخ به واسطه نداشتن بنیه خرید دو سیر نفت در تاریکی نشسته و می خوابد.

0: سرکوب زنان یکی از ننگین ترین صفحات کارنامه رضا شاه. تا سال 1305 تقریبا تمامی آزادی خواهان باقی مانده از انقلاب مشروطه به فرمان رضاخان کشته شدند. جنبش زنان رو به طور خاص رضاخان کامل تارومار کرد. شماری از فعالان جمعیت پیک سعادت نسوان رو به عنوان اولین زنان سیاسی ایران به زندان انداخت. زنده یاد دکتر تقی ارانی هم در دفاعیات خودش بدون ذکر نامشون به اونها اشاره میکنه و میگه الان آن محبوسین بلا تکلیف چند سال است از ملاقات خانواده محرومند. رضاخان تمام روزنامه ها و انجمن های زنان رو بست. تمام فعالیت های سیاسی و اجتماعی زنانی که از راهگشایان انقلاب مشروطه بودند رو ممنوع کرد. بعد هم در چشم و همچشمی با آتاتورک به کشف حجاب اجباری روی آورد که خب با این کارش آب به آسیاب آخوندها ریخت و براشون انرژی ذخیره کرد.
1: رضا شاه در مسیر رسیدن از نقطه کودتا به نقطه سلطنت تقریبا از تمامی خلق‌های ساکن ایران کشتار کرد. رضا خان قزاق، کرد و لور و ترک و عرب و فارس و بلوچ همه را به دم تیغ داد. نه به توده ها رحم کرد و نه به هنرمندان و روشنفکران. رضا شاه بعد از رسیدن به سلطنت که با اجازه و تایید تلگراف سفارت انگلستان بود، تا بخواهید برای استعمار پیر خوش رقصی کرد.
2: ببینید وقتی که رضاخان به قدرت رسید، در واقع اون قرارداد استعماری دارسی بود، قرارداد نفت ارز می‌کنم، قرارداد استعماری دارسی، این رو به پایان بود، یعنی داشت تموم می‌شد دیگه، چند سالی ازش باقی مونده بود. ولی در دعوای بین شرکت نفت و در واقع بین طرف ایرانی و طرف انگلیسی، خب رضا شاه اومد این قرارداد دارسی رو، متن اصلی قرارداد دارسی رو، نسخه ایرانیش رو که دست دولت ایران بود، این رو گرفت و انداخت توی بخاری و از بین برد و برای در واقع دهه‌ها دوباره همون قرارداد دارسی رو با یک کمی اضافه تمدید کرد، برای دوره دیگه تمدید کرد و نفت ایران رو مجددا به در واقع تیول انگلیس ها در اوتا، بعدان که دیگه دکتر مصدق اومد و در واقع در نهضت ملی مثلا حدود 10-12 سال بعد از سقوط رضا شاه اومد و نفت رو ملی کرد. این خب این از اون داستانه قابل توجه در حاکمیت رضا شاه.
3: رضا شاه اولین کسی بود که دستگاه شکنجه و سرکوب سیستماتیک رو، اسمش هم گذاشته بود نوین، در ایران بنیان گذاشت. زندان و قصر، اتاقهای تمشیت و امثال این قبیل شکنجهگاه ها رو اینا را انداختن. اتاق تمشیت به معنی را آوردن متهم بود در برابر خواستهای شکنجهگران. اینا رو به شکل بسیار منظم و نوینی به قول خودشون رو انداختن.

0: رضا شاه این رو که عرض میکنم گواهی عموم مورخین تاریخ معاصر ایرانه که در جریان جنگ جهانی دوم اساسا اشغال ایران و به طور خاص اشغال تهران به علت اشتباهی بود که رضا شاه در تشخیص سمت باد کرد، فکر کرد که نازی ها دارن پیروز میشن، فکر کرد که آلمان هیتلری داره پیروز میشه، در نتیجه جبهه گیری خودش رو اساسا از خیلی وقت پیش به سمت اونها تغییر داده بود، در حالی که حتی در جریان جنگ دولتین انگلیس و روس بارها با تلگرام ها و اولتیماتوم هایی که به رضا شاه و دولتش دادن تأکید کردن، این اسناد وجود داره، الان همین الان هم وجود داره و منتشر شده و در دسترس بهش اطلاع دادن و بهش اخطار دادن، گفتن که مامورین نازی رو از ایران اخراج کن، سفارت آلمان رو تعداد نفراتش رو کم کن، ولی برای حفظ ظاهر رضا شاه که در واقع آبروش رو هم حفظ بکنند، گفتن اشکال نداره سفارت آلمان باز باشه، روابط شما هم در سطح دیپلماتیک برقرار باشه با آلمان، ولی نفرات آلمان ها رو و نازی ها رو اخراج کن، که این کار رو هم نکرد به علت همون اشتباه محاسبه‌ای که کرده بود در پیروز جنگ و همین یکی از علل اصلی سقوط حداقل تهران در داستان اون جنگ بود که باعث و بانیش خود اتفاقا رضا شاه.
1: And now the march towards Tehran as the Russians move down from the north and the British sweep up from the south to cement the strategic line across Iran.
2: فرزندان رضا شاه این روزها صحبت از حفظ تمامیت ارضی ایران توسط رضا شاه میکنند. این در حالیه که این موضوع برخلاف تاریخه. رضا شاه باعث جدایی بخشایی از اراضی ایران از جمله نقاطی از شمال غرب و شمال شرق کشور و نقاطی هم در مرز با عراق و البته بحرین از ایران شد.
3: رضا شاه با تلگراف انگلیسی ها به قدرت رسید و در پایان عمرش با تلگراف کوتاهی از همان اربابش از ایران به جزیره موریس پرتاب شد. آنچه که از رضا شاه باقی ماند یک برهوت سیاسی و یک کشور اشغال شده بود. دیکتاتور میراث شومش را به پسرش داد و او هم شیوه پدرش را در پیش گرفت و با نابودی انقلابیون ایرانی جاده را برای به قدرت رسیدن ارتجاع مذهبی در ایران هموار کرد. این روزها شیخ و شاه به شدت به جنازه پوسیده رضاخان احساس نیاز می کنند و برای تداوم وضع موجود تلاش می کنند تا رضاخان را بانی ایران نوین جا بزنند. این در حالی است که تاریخ روایتگر واقعیتی متفاوت از کتاب‌های شیخ و شاه است. دادگستری یا عدلیه در سال 1238 یعنی در زمان قاجار تأسیس شد. بانی آموزش نوین امیر کبیر بود که مدرسه دارالفنون را در سال 1230 تأسیس کرد. ثبت احوال یا سجل احوال در سال 1297 تأسیس شد. اولین روزنامه ایران یعنی وقایع الاتفاقیه در زمان امیر کبیر منتشر شد. نخستین موزه ایران، کاخ موزه ناصرالدین شاه در کاخ گلستان زمان قاجار برپا شد. تدوین قانون اساسی در زمان قاجار صورت گرفت. ژاندارمری نوین ایران را امیر کبیر تأسیس کرد. تأسیس اولین انجمنهای سیاسی و اجتماعی زنان در جریان انقلاب مشروطه و پیش از کودتا صورت گرفت. اولین راه آهنهای ایران هم بسیار پیشتر از به قدرت رسیدن رضا شاه ساخته شدند. این برنامه نگاهی بود گذرا به قامت یک دیکتاتور در نمای باز. قزاق بدنامی که با کودتای سوم اسفند 1299 به قدرت رسید و نزدیک به 21 سال بعد به شکلی خفتبار از ایران اخراج شد. آنچه گذشت مقدمه‌ای برای بررسی‌های دقیق‌تر. در بخش‌های بعدی با اسناد معتبر تاریخی همراه خواهیم شد و با نگاهی عمیق‌تر به جنایت‌ها و خیانت‌های رضا شاه خواهیم پرداخت.

0: سلام. حتما شما هم با ما هم عقیده اید که ایران ما این روزها در حال سپری کردن یکی از دشوارترین و پرالتهابترین دورانهای تاریخ طولانیشه. ایران ما در قلب یک معادله پیچیده قرار گرفته و تا دلتون بخواد درباره تحولات پیشرو و اتفاقاتی که افتاده و اتفاقاتی که قرار بیفته تحلیل و گمانه‌زنی هست.
1: یه عده میگن بالاخره ته این جنگ چی شد؟ رژیم آخوندی باخت یا برد؟ رژیمی که از دل این جنگ بیرون اومده قوی‌تر شده یا ضعیف‌تر؟
2: یه عده میگن وقتی جنگ و بمبارون نتونست این رژیم رو سرنگون کنه دیگه چطور میشه سرنگونش کرد؟ حتی خامنه‌ای هم مرد اما این رژیم دچار فروپاشی نشد. چرا؟

0: جنگ اصلی توش گمه. جنگ اصلی کدومه؟ جنگ اصلی همونه که 45 سال بین مردم ایران و دیکتاتوری ولایت فقیه در جریانه. تو این تحلیل ها اثری از مردم ایران نیست، طوری صحبت میشه که گویا طرف حساب اصلی این رژیم یکی دیگه است، نه مردم ایران. این در حالیه که آخوندها خودشون طرف حساب اصلیشون رو خوب خوب میشناسن و جا به جا ازش اظهار وحشت میکنن. مثلا ببینید رئیس جمهورشون در همین رابطه چی میگه.
1: از آنچه که من میترسم اینه که ما نتونیم به مردم درست خدمت بدیم و مردم ناراضی بشن و بیان تو خیابون رو اعتراض کنن.
0: و کارشناس هاشون رو هم اینطوری به کانون وحشت

0: میکنم
1: که این منافقین، این کوردلان، این داردسته جنایتکارای منافق کوردل غیره غیره غیره که الان هم رها نمیکنن، اینا اگه دست بر ندارن من بهشون میگم منافقین کذا، به نام اسلام شدن منافق و چاقو و خنجر و غیره و غیره. همین هم شد. این دو تا جریان چقدر به ما آسیب رسوندن. امروز هم تو همه حوادث منافقای ملعون نقش آفرینن.
0: از این اعترافات تو رژیم آخوندی زیاده. مهره های ریز و درشتشون چپ و راست از درد اصلی، یعنی قیام مردم ایران و مقاومت سازمان یافته مینالن.
2: آخه همه چیز از همین ترس شروع شد. تمام اتفاقات این چند سال اخیر و جنگی که منطقه رو با آتش کشید هم نقطه آغازش این بود که خامنه ای میخواست با جنگ افروزی جلوی قیام مردم ایران سد ببنده.
0: بیایید بریم به روز 15 مهر 402، یعنی همون روز حمله 7 اکتبر و شروع جنگ افروزی رژیم در منطقه. مسعود رجوی همون روز یعنی 15 مهر در پیامی هم از علت جنگ افروزی رژیم پرده برداشت و هم از سرانجام اون جنگ افروزی.
3: یادآوری می کنم که در اول خرداد 1400 گفتیم خامنه ای بارها به صراحت گفته است اگر جنگ افروزی را در خارج از مرزهای ایران متوقف کند بایستی در کرمانشاه و همدان و اصفهان و تهران و خراسان با مردم بپاخواسته و جوانان شورشگر بجنگد. ولی فقیه ارتجا اکنون با اطمینان از بیعملی اروپا و آمریکا و اینکه قیمت چندانی نخواهد پرداخت یا بوی ولایت میتازد تا از قیام ملت ایران در امان بماند.
0: خامنه‌ای تصور میکرد که میتونه با جنگ افروزی در منطقه خودش رو از قیام در ببره و از مهلکه انقلاب دموکراتیک ایران نجات بده، اما آتش این جنگ به عبای خودش افتاد.

0: حالا و بعد از تمام اتفاقاتی که در این مدت افتاده، اگر درست به صحنه نگاه کنیم و جنگ اصلی، یعنی جنگ بین مردم و مقاومت ایران با رژیم ولایت فقیه رو اصل بگیریم، اون وقت با رژیم بی سر و صاحبی مواجهیم که به مراتب ضعیف‌تر شده و از طرفی کانونهای شورشی با عملیات پتک آتشین وجود یک ارتش آزادی بخش مخفی در داخل ایران رو به اثبات رسونده و قوی تر شدن.
1: در تمامی روزهای پرهیاهوی جنگ و در حالی که دیکتاتوری ولایت فقیه روزانه اعدام میکرد و با سیرکای شبانش میخواست هر صدایی رو خاموش کنه، این کانونهای شورشی بودن که با عملیات هاشون شعله های جنگ اصلی رو، همون جنگی رو که ازش صحبت کردیم، فروزان و برافروخته نگه داشتن.

0: مرگ بر اصل ولایت وحید، زنده باد ارتش آزادی.
1: بله، هر اتفاقی بیفته حریف این رژیم قرار نبوده و قرار نیست دولت‌های خارجی باشند. به همین دلیل هم مجاهدین از روز اول گفتن راه حل نهایی جنگ خارجی نیست. هر تحولی رو هم باید در چارچوب همین جنگ اصلی، یعنی جنگ بین مردم ایران و این رژیم دید. آخه این جنگ یه 12 روز بوده، یه 40 روز. جنگ اصلی 47 ساله که در جریانه. بله، حالا اجازه بدید بخشی از یکی از پیام‌های مسعود رجوی رو با هم بشنویم. من اصلا به تاریخ این پیام هیچ اشاره‌ای نمی‌کنم، فقط خود پیام رو گوش کنید.
2: ثبت نام وزارت دفاع، سپاه پاسداران، نیروی تروریستی قدس و سرکردگان و بانک‌های پشتیبان و تأمین کننده آنها در لیست اشاعه تسلیحات کشتار جمعی هسته‌ای و در لیست موجودیت‌های تروریسم جهانی که به طور ویژه نامگذاری شده‌اند، یک نقطه چرخش سیاسی و استراتژیک در فاصله گرفتن ایالات متحده از فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران و مرزبندی با آن است. با آثاری فراتر از قطعنامه‌های شورای امنیت که در مثل یک پرل هاربر سیاسی را در چرخش آمریکا در جنگ جهانی دوم در برابر فاشیسم هیتلری تداعی می‌کند. بسیاری آن را شدیدترین و سخت‌ترین اقدامی می‌دانند که آمریکا از 1979 علیه رژیم ایران انجام داده است. گفته‌ایم و تکرار می‌کنیم که تغییر و سرنگون کردن فاشیسم مذهبی در آینده نیز مانند گذشته به پای هیچ کس جز مردم و مقاومت ایران نوشته نشده است. حتی وقوع جنگ و حمله هوایی به مراکز پاسداران و سایت‌های اتمی رژیم این معادله را تغییر نمی‌دهد. یعنی که در هر حال سرنگونی و تغییر دموکراتیک در ایران منحصراً در ظرفیت و صلاحیت و توانمندی مردم و مقاومت ایران است. کافی است ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های این مقاومت که به درخواست آخوندها برقرار شده برداشته شود.
1: جملات این پیام آشنا به نظر میرسن، انگار که این پیام متعلق به همین روز هاست. اما واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که تاریخ اون 7 آبان سال 86، یعنی 19 سال پیش. اون زمان و در شرایطی که احتمال بمباران هوایی رژیم توسط آمریکا مطرح بود، مسعود رجوی به صراحت گفت که سرنگونی و تغییر دموکراتیک منحصراً در ظرفیت و صلاحیت و توانمندی مردم و مقاومت ایرانه. بنابراین وقتی مجاهدین میگن نه جنگ و نه مماشات، یا وقتی میگن که تنها راه مقاومت مردم ایرانه، این حرفشون مال این روزها نیست. این حرف همیشگی مجاهدین بوده. به همین خاطر هم بود که مجاهدین از روز اول نه چشم به این تحول دوخته بودن، نه اون یکی تحول. از همون اول با منطق کس نخورد پشت ما جز ناخن انگشت ما رفتن دنبال کانون شورشی و ارتش آزادی.

0: آقا ارتش آزادی و کانون شورشی و شعله های مقاومت، اینها همه بسیار مقدس و ارزشمندند. اما بیا کمی واقع بین باشیم احسان، چون هنوز این سوال باقیه که راستی وقتی بمب افکن های غول پیکر ابرقدرت با انهدام ده ها هزار هدف، شوخی نیست، نتونستن رژیم رو سرنگون کنن، ارتش آزادی و کانون شورشی چطور میتونن؟ آخه با کدوم منطق؟
1: منطقش رو الان با هم میشنویم.
2: آزادی جابجایی قدرت از بیرون نیست. نیروی خارجی ممکنه بتونه زیرساخت نظامی یک حکومت رو تخریب کنه، اما نمیتونه مشروعیت اجتماعی، سازمان سیاسی، اعتماد عمومی و اراده جمعی برای ایجاد یک جامعه دموکراتیک رو ایجاد کنه. از منظر علوم سیاسی، دیکتاتوری‌ها زمانی سرنگون میشن که یک آلترناتیو بومی با استفاده از سازمانیافتگی مردم، شکاف در نیروهای سرکوب و ضعف حاکمیت اون رو برکنار کرده و نظم جدیدی رو برقرار کنه. این کاریه که نه تنها هیچ بمب افکن خارجی قادر به انجام اون نیست، بلکه میتونه موقتاً منجر به تقویت نیروهای سرکوبگر نیز بشه. در حالی که نیروی سازمانیافته بومی چون از اراده و رنج مردم برخواسته، میتونه مردم رو از سوژه نجات به عامل تغییر تبدیل کنه تا در ساختن آینده سهیم بشن. بمب میتونه ساختمان رو ویران کنه، اما نمیتونه جامعه ی آزاد بسازه. جنگنده بمب افکن میتونه ضربه بزنه، اما نمیتونه اعتماد سیاسی خلق کنه.
0: و البته این نکته رو هم نباید فراموش کرد که برای یک رژیم جنگزی و جنگزا مثل رژیم ولایت فقیه، جنگ خارجی مثل چتر نجاته، چون هم باهاش روی جنگ اصلی با مردم ایران سرپوش میذاره، هم چیکار میکنه؟ وحدت درونیش رو افزایش میده.
1: اینجاست که معلوم میشه چرا آخونده از کوکتل مولوتوف نیروی ایرانی بیشتر از بمب جنگنده های خارجی میترسن، چون این همون جاییه که از شهر موشکی و این حرفا کاری ساخته نیست.
3: در برابر شورشگران و شهرهای شورشی ایران، از شهرهای موشکی شما هیچ کاری ساخته نیست. در برابر قیام سازمان یافته، سیرکهای خیابانی دردی از شما دوا نمی کند و اعدام هر روزه زندانیان سیاسی رژیمتان را نجات نمی دهد. در ایران کسی جز بقایای شیخ و شاه خواهان جنگ نبوده و نیست.
0: این واقعیت که حرف همیشگی مجاهدین و مقاومت ایران بوده، حالا تبدیل به واقعیتی فراگیر شده که حتی شخصیت‌های بین‌المللی هم به اون اذعان می‌کنند. از جمله آقای بوریس جانسون، نخست وزیر سابق انگلستان، در اجلاس ایران آزاد.
4: Because Iran stands at a crossroads, and as Charles has rightly said, you know, after 3 months of bombardment, 3 months of war. Well, we've proved that tomahawks alone cannot secure freedom for the people of Iran. We've proved that it can't be delivered by the Pentagon, and a change must come from within, and it will come from within, and it will come from within, and it will come because the people of Iran are a brilliant, young, highly educated people. Will want to choose a different future for themselves and their families, and that will be an absolutely irresistible process.
1: حالا که هم از راهی که میشه صحبت کردیم، هم از راهی که نمیشه صحبت کردیم، ببینیم که ایران ما تو چه شرایطی قرار داره. آیا ما توی یک موقعیت انقلابی قرار داریم؟ چه امکانات و فرصت هایی در برابر ماست و چه اختیاراتی برای ایجاد تغییر داریم؟
0: از اینجا به بعد میخوایم در رابطه با یکی از مهمترین پرسش های علوم سیاسی صحبت کنیم، اینکه آیا قبل از وقوع یک انقلاب میشه نشانه های اون رو تشخیص داد؟
1: آقای جک گلدستون استاد دانشگاه جورج میسون که یکی از پژوهشگران در حوزه انقلاب، فروپاشی حکومت‌ها و بی‌ثباتی سیاسی هست، در این رابطه نظرات جالبی داره.
5: جک گلدستون در بحث راجب شرایط انقلابی یک جامعه، نظریه شرایط عینی و شرایط ذهنی رو که از سالها پیش بین انقلابیون رواج داره نفی نمی‌کنه. گلدستون این نظریه رو به شکل ریزبافتری به تصویر می‌کشه. گلدستون برخلاف بسیاری از تحلیل‌های رایج معتقد نیست که فقر و نارضایتی عمومی به تنهایی می‌تونه یک انقلاب رو رقم بزنه. از دید اون، انقلاب زمانی محتمل میشه که مجموعه‌ای از بحران‌ها به صورت همزمان شکل بگیرند.
1: جک گلدستون 5 متغیر کلیدی رو در شکلگیری شرایط انقلابی برجسته میکنه. اولیش بحران اقتصادی و مالیه. دومیش بحران مشروعیت سیاسیه. سومی شکاف میان نخبگان حاکمه و چهارمی فشارهای بین المللی. و اما پنجمیش عبارت است از وجود نیروها و شبکه‌های سازمانیافته مبارز و مخالف. نکته مهم اینجاست که هیچ کدوم از این عوامل به تنهایی تعیین کننده نیستن. ممکنه کشوری با بحران اقتصادی شدیدی مواجه شده باشه اما توش انقلاب رخ نده. ممکنه مشروعیت حکومت کاهش پیدا کنه اما ساختار قدرت همچنان پایدار باقی بمونه. اون چه از نگاه گلدستون اهمیت داره همزمانی و تعامل این عوامله. ادامه داستان رو از زبان همکار افتخاری ما یعنی هوش مصنوعی بشنویم.
6: تحلیل داده‌های تاریخی نشون میده که بیشتر انقلاب‌های بزرگ جهان نه در فقیرترین کشورها بلکه در جوامعی رخ دادن که دولت‌ها با چند بحران همزمان روبرو شدن. به بیان دیگه نارضایتی شرط لازمه اما شرط کافی نیست، بلکه مجموعه ای از شرایط در طول سالها ناگهان به صورت همزمان بالغ میشن و انقلاب رو ایجاد میکنن.
1: یکی از نکات مهم و در واقع نکات اصلی در نظریات گلدستون در مورد رویدادهای محرک انقلابه. گلدستون میگه که بسیاری از حوادثی که به عنوان دلیل آغازین انقلاب تلقی میشن در واقع علت اصلیش نیستن. مثل خودسوزی محمد بوعزیزی در تونس یا اعتراضات رومانی در سال 1989 یا برخی رویدادهای سیاسی پیش از انقلاب 1357 در ایران. در واقع از نگاه گلدستون این رخدادها بیشتر نقش جرقه رو دارن، مثل یک چاشنی که قابلیت این رو داره که خرج اصلی رو منفجر کنه.

0: فرض کنید جامعه کوره است، اقتصاد، عدم مشروعیت سیاسی، شکاف تو رأس حاکمیت، فشار خارجی، سازمان‌های مبارز، تمام اون از لای اون پنزلی که گفتیم، هر کدوم به دمای این کوره اضافه میکنن. اگه فقط دمای یکی از این عوامل بره بالا، شاید اتفاق خاصی نیفته، اما وقتی که چند تا عامل همزمان به نقطه بحرانی برسن، در واقع سیستم وارد یک فاز جدید میشه.
1: حالا بیاید شرایط ایران امروز رو با همین شاخص‌ها مرور کنیم.
2: مشروعیت سیاسی رژیم در پایین‌ترین نقطه تو طی 47 سال گذشته است.
3: با کشتارهای اخیر به جز بدنی زینب هیچ کس دل خوشی از این حاکمیت نداره. علاوه بر این وضعیت اقتصادی رژیم هم در بدترین شرایط 47 ساله گذشته است.
4: و تصور این که با چند میلیارد پوره ناشی از توافق که تازه اونم نسیه است چیزی عوض میشه بسیار ساده لوحانه است.
5: انسجام نخبگان حاکمیت با مرگ خامنه ای تقریبا از بین رفته. مشتبه خامنه ای هم با پیامی که درباره توافق داد به شکاف از بالا دامن زد.
2: و این شعارهای عراقچی با اعدام باید گردد رو هم که همه شنیدن.
6: شرایط بین المللی همچنان علیه رژیمه. مسئله هسته‌ای حل نشده است و نیابتی ها هنوز هستن و بسیاری مسائل دیگه.
1: و در نهایت میرسیم به همون تشکیلات منسجم و سازمان رزمی که بتونه همه این بحران ها رو سمت و سو بده و تغییر رو محقق کنه. این همون شرطیه که باید گفت میزان تأثیرگذاریش به خودمون بستگی داره، به ارتش آزادی و کانونهای شورشی، به قیام و اعتراض که پله‌ای برای ارتش آزادی، به تداوم کارزارهای سیاسی و درخشان مقاومت ایران در سال جنگ جنگ‌ها و آزمایش آزمایشات. ما برای پایان این قسمت از برنامه موج نو، فرازی از پیام مسعود رجوی به مناسبت نوروز 1405 رو در نظر گرفتیم که این همون جان کلام و کلید تغییر در ایران امروزه. ببینیم و بشنویم.
7: جنگ و بمباران فرصت قیام نمی دهد، حتی برعکس، رژیم از آن به عنوان سپر بلا برای بستن شکاف ها و اجالتن برون رفت از سایر بحران ها یا سرپوش گذاشتن بر آنها استفاده می کند. 4. فرضیه فروپاشی هوایی و خود به خودی که عمود خیمه شاهپرستان و مرکز ثقل بافته های میانتوهی بچه شاه است، به کلی باطل و موهوم است. نشان می دهد که او از مبانی و ساختار رژیم ولایت فقیه و تاریخچه آن بی اطلاع است و از آن فهمی ندارد. این رژیم از هوا فرو نمی پاشد، از زمین و توسط یک نیروی مشخص فرو پاشانده و سرنگون می شود. فرو پاشی خود به خودی و قیام خود به خودی جواب ندارد. 5. سرنگون کردن رژیم ولایت فقیه نیازمند نیروی جنگنده و رزم‌آور بر روی زمین است. تشکیلات و سازمان رزم و ایدئولوژی مشخصی هم می‌خواهد. گارد جاویدان کاغذی نیست که بتوان آن را یک شبه با پروپاگاند و هوچیگری درست کرد. اگر میشد چرا با 47 سال تأخیر؟ ما برای تشکیل کانون‌های شورشی در فضای اختناق حداکثری 12 سال بیوقفه کار کردیم و قیمت دادیم، آن هم با استفاده از تجارب گرانبهای ارتش آزادی بخش که سابقه آن به 1366 برمی گردد. این با حباب سازی و حباب بازی متفاوت است. برای عبور مبارک و پیروزمند از جنگ جنگ ها و آزمایش آزمایشات در سال سرنوشت آماده و برپا شوید. رود خروشان خون شهیدان در پرتو مهر تابان مقاومت و آزادی ایران ضامن پیروزی محتوم خلق ماست. زنده باد انقلاب دموکراتیک، برقرار باد جمهوری دموکراتیک.

سلام میکنم به شما بینندگان عزیز و همراهان برنامه روی خط ایران. در این برنامه همراه شما هستیم تا به مسائل مهم این روزهای میهنمون ایران بپردازیم. جنازه گردانی خامنه ای و بحرانهای درون حکومت آخوندی رو بررسی خواهیم کرد. به آمارهای مهندسی شده ای که رژیم منتشر میکنه میپردازیم در این برنامه. همچنین مورد کوتاهی بر گرانی شتابان نان در استانهای مختلف هم خواهیم داشت. همچنین به کهکشان و اجلاس ایران آزاد مقاومت در پاریس هم باز نگاهی خواهیم انداخت و در رابطه با اون صحبت کرد. و مثل همیشه تماس‌های شما هموطنان رو هم در برنامه امشب خواهیم داشت. با ما همراه باشید برای خط ایران.

پیروزی نهایی با ارتش آزادی تیر 1405. درود بر رجوی، درود بر مجاهدین خلق، درود بر ارتش آزادی بخش ملی ایران.

0: امروز هم نمایش جنازه گردانی خامنه ای ادامه پیدا کرد و همزمان با این نمایش یک موضوع دیگه هم در رژیم بسیار فعاله و اون هم جنگ بین باندهای متخاصم درون رژیم هستش. باندهای رژیم که خب حتی در جنازه گردانی خامنه ای هم نتونستن در واقع این بحرانی که در بینشون هست و فاصله که بینشون هست رو به نوعی به این منظور میخواییم این موضوع رو بررسی کنیم. همراه هستیم با مهمان برنامه‌مون آقای فریدون سلیمی. سلیمی سلام میکنم به شما، خوش اومدید برنامه رو حتیران.
1: من هم تشکر میکنم و سلام دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیزتون. بله
0: ممنونم آقای سلیمی. اجازه بدید که تو به تصاویری از پرتاب سنگ و فکر کنم لنگ کفش به عراقچی وزیر خارجه رژیم توی همین نمایش جنازه گردانی خامنه ای تو این تصاویر رو با هم ببینیم، بعد من سوالات رو مطرح کنم.
1: بله خواهش مون.
0: بله تصویری که میبینیم دیگه میکنم خودش بنز کافی گویا هستش. به نظر میرسه که موضوع دعواها و این جدالی که بین باندهای مختلف در رژیم وجود داره از حرف و کلام هم عبور کرده. آیه سلیمی فهم میکنید که سمت تحولات در این زمینه، یعنی این تخاصمی که بین باندها به وجود اومده بر سر مذاکره، بر سر کشته شدن خامنه ای، به چه سمتی میره؟
1: بله خب همینطور که در نمایش جنازه گردونی خامنه ای شاهد هستیم در این چند روز گذشته، خب اوجگیری تخاصم و کشاکش‌های بین باندهای رژیم رو میبینیم، در حالی که خب رژیم با هزینه‌های واقعا گزاف و سرسام آور تو این نمایش تلاش کرده بود که هم یک قدرت نمایی بکنه، هم بتونه مشتبه خامنه ای و ولایتش رو به ثبت بده، به خصوص که مدعیان اون همچنان اون آخوندهای دونه درشت به اصطلاح بهش تن ندادند در نظام آخوندی و دستگاه به اصطلاح فقاهتی خودشون. علاوه بر اون خب یکی دیگه از به اصطلاح اون خطی که دنبال میکردن دقیقاً مهار کردن زد و خورد و تخاصمات بین باندهای رژیم بوده که خب الان میبینیم شاهد هستیم که علارغم این پروژه کلان که رژیم خرج کرده و تلاشش این بوده، اما ما میبینیم که از قضا این تخاصمات و درگیری ها کیفن مدار عوض کرده و بیشتر در این نمایش سر باز کرده و در نقاط به اصطلاح دیگه پرتاب سنگ و اینها به عراقچی و شعارهایی که شاهدش هستیم، وطن فروش خائن، بیشرف و غیر و ذلک. و خب اینها نمایش اون چی که در این داستان ما میبینیم و شاهد هستیم واقعا کیفن مدار عوض کردن این تخاصمات بین باندهای رژیم بوده، علارغم اهدافی که بیش از خاک سپاری به اصطلاح ازش دنبال میکرد رژیم در پهنه‌های مختلف. حال میخوام بگم که در یک کلام چیز نوشته بود، این حسام‌الدین آشنا گفته بودش که در واکنش به همین حملات گفته بود همان که سنگش میزنید سنگتان را به سینه میزند و خب این نتیجه رو اینطوری محکوم داره میکنن. اما فقط این درگیری ها این نبوده، بیش از این ما دیدیم که سر داستان حضور حسن خمینی در تشریفات قرائت قرآن، اون تعبیر قائدون رو به مفهوم به اصطلاح خانه نشینان و عافیت جویان یا عافیت طلبان، چطوری حسن خمینی از این صحنه به شدت دلگیر میشه و بعد تشریفات رو نیمه کاره ول میکنه در اعتراض و ول میکنه و میره، کما اینکه عدم حضور ستاره جمهور قبلی خود رژیم در این داستان نمایش خب خیلی قابل توجه و همه
0: البته محمود احمدی نژاد ظاهرا در جمعیت ظاهر شده،
1: بله،
0: ولی خب جزو دعوت شدگان یا به صورت رسمی نبوده، درست؟
1: بله بله. حالا چه به صفت اینکه اینها رو نتونستند و یا اونها نخواستند شرکت بکنند، هر کدوم از اینها باشه نشون دهنده موقعیت ضعیف خود مجتبی خامنه ای هست.
0: درسته.
1: به طور واقع به حال در دوران خود خامنه ای، علی خامنه ای، به هر حال واقعیت این هستش که چه به ظاهر اینها حضور داشتن و مجبور بودن که شرکت بکنن حتی در این گونه مراسم ها و مناسبت ها و به هر حال نمایش از اتحاد رو نشون بدن، اما الان میبینیم که به دلیل نداشتن چنین موقعی توسط مجتبی خامنه‌ای، خب میبینیم که سران رژیم، رئیس جمهورهای سابق رژیم، حتی در چنین مراسم مهمی به اصطلاح به حال مراسم علی خامنه‌ای بوده و دفن جنازه اون، اما خب میبینیم که خب شرکت نداشتن و خب این پیام خیلی عریان و علنی هست از به اصطلاح تخاصمات بین باندهای رژیم که در صحنه‌های دوربین و نمایش‌های علنی اینطوری جلوه پیدا میکنه. اما نکته جالبتر اینه که قائم پناه معاون اجرایی پزشکیان هم در صحبتی یک هفته قبل اشاره به این داشت که خب حرف رهبری رو که هر حرفی که میزنه رو قرار نیستش که همه نهادها، منظورش مجلس رو نمیدونم شعام همین شورای عالی امنیت رژیم هستش و اینا، اجرا بکنن و این گفت و بلا گفت و از اون وقت دیدیم که خب باندهای متخاصم چطور بهش حمله ور شدن، از علم الهدای گرفته تا باند جلیلی و کیهان شریعت مداری اینو بهش حمله کردن و حتی یکی از نمایندای مجلس غزنفری برگشت گفتش از این کودتا علیه رهبری هستش و اینا. خب که این تعابیری میبینیم که کشاکشا به نقطه دقیقا کانونی این رژیم و بنیان این رژیم یعنی ولی فقیه رسیده، کشمکش ها و تخاصم ها در این نقطه است. به همین خاطر میگیم مدار کیفر عوض کرده و چه این وجهه. امروز هم فکرم در رسانه های رژیم صحبت از این بودش که اطلاعی های تهدیدآمیز برای قتل و ترور همین قائم پناه مطرح شده و برحال همه اینا نشون میده که کشاکش ها و تخاصمات چطور هم مدار کیفن عوض کرده و هم صحبت از تهدید و قتل و ترور میشه.
0: آقای زمین خیلی خیلی کوتاه اگه میشه به این سوال هم پاسخ بدید، میخوام سوال بعدی خیلی کوتاه، آیا فقط مدار عوض کرده یا غیر قابل بازگشته میره به سمت
1: قطعا غیر قابل بازگشته؟ قطعا اونم با موقعیت ضعیفی مثل مجتبی خامنه‌ای باید گفت اینا غیر قابل بازگشته.
0: درسته. بذارید یه سوال دیگه هم بکنم. تو همین اسنایی که این یک هفته تقریبا این نمایش جنازه گردونی خامنه‌ای بود، فکر کنم تو همین وسط خب اتفاقاتی افتاد، رژیم به 5 تانکر حمله کرده که در 48 ساعت گذشته بوده یا بیشتر از 48 ساعت که میشه، ولی در حال به 5 تا حمله کرده و این باعث یک موج جدیدی از درگیری ها شده. حالا امروز هم که رئیس جمهور آمریکا باز در واقع موازه جدیدی گرفته و خب کسی نمیدونه که آیا تبدیل میشه به یک جنگ تمام عیار یا اینکه باز فقط همین زد و خوردهای در واقع بسیار محدود هستش. آیا با این وضعیتی که رژیم داره الان، شما هم میگی خب قبل از هر کسی سران این رژیم میفهمن که چقدر وضعیتشون از لحاظ سیاسی خودشون متزلزل است، نگرانی جنگ نداره، شعله بر شدن جنگ و اینکه باز دوباره ضرباتی بخوره و اینکه باز اصلا زمام امور از دستش در بره؟
1: بله، خب سوال کاملا به حقی از این بابت که الان هم همین شاید و موقعی که بهش اشاره کردید به شدت این تهدید بالا گرفته و دو طرف هم دیگر تهدید کردن و خب هم از این ور هم از اون ور حملاتی صورت گرفته. به طور واقعی خب باید بگیم که خب کانون بحث جدال باندها بر سر مذاکرات که تبدیل به جنگ اصلی شده بین باندهای رژیم، یعنی از یه طرف کسانی که این مذاکرات رو تسلیم و عقب نشینی در واقع تعبیر میکنند و کسانی که خواهان این هستن که بابا راه حل در این هست که به یک نحوی به یک توافقی با آمریکا برسیم. به هر حال واقعیت اینه که این رژیم از این که بین جنگ و اون چه که ممکنه رخ بده و عواقبی که مترتب هست بر این که عقب نشینی یا به دنبال صلحی باشن و بعد به دنبالش بنیانهای نظام متزلزل بشه، همون چیزی که همواره این رژیم ازش ترس داشته، یعنی جنگ اصلی، یعنی همون مقاومت اصلی، چیزی که بیش از 4 دهه هست استمرار داشته، سابقه داشته و قیام‌های متعددی برای سرنگونی رژیم از جانب مردم ایران و مقاومت سازمان یافته اون صورت گرفته. خب رژیم همواره در چنین به اصطلاح دوراهی بوده. خب برای رژیم همواره این بوده که برای جلوگیری از جنگ اصلی، سرپوش گذاشتن بر اون، سد بستن در مقابل قیام مردم، خب همواره رو آورده به جنگ افروزی، به بمب اتم، به نیروهای نیابتی تا به این وسیله بتونه از طریق اون این وضعیت رو در داخل کشور خب مهار بکنه. سپری بوده برایش، سپر بلا بوده، کما اینکه اگه خاطرتون باشه خود خامنه‌ای گفته اگر ما در لبنان و نمیدونم سوریه و عراق نجنگیم، لاجرم باید این خط خودمون رو در داخل کشور در خیابون‌های تهران ببندیم، دقیقاً در مقابل مردم و اونچه که قیام ازش هراس داره. به هر حال این اون واقعیت هست و برای جلوگیری از اون خب سرمایه گذاری های کلونه کردی. شما در نظر بگیرید این شهرک های زیرزمینی که برای موشکی ساخته بود 2 تریلیون دلار تا الان خرج هزینه اتمی کرده و نیروهای نیابتی، همون نیروهای نیابتی هم که در همین داستان به اصطلاح صحنه گردونی جنازه خامنه ای و نمایشی که به راه انداختن در این چند وقت گذشته، از این نیروها هم بسیار آورده بودن و شرکت داده بودن برای اینکه بتونن جمعیت خودش رو به این وسیله پر نمایش بدن. ولی در هر حالت اون واقعیتی که وجود داره، چنین سرمایه گذاری کلانی که رژیم کرده برای این بوده که از قضا همین جنگ داخلی رو سرپوش بذاره و جلوش بیسته. الان خب در یک دوراهی گرفتار شده، یک طرف جنگ، یعنی رفتن در مسیر این که مذاکره بکنه و صلح بکنه، خب عواقبی داره که این عواقب براش بنیانکن هستش، یعنی راه رو برای قیام هموار میکنه و از اون میترسه، و از یک طرف هم جنگ خارجی که جلوش قرار گرفته و بنبستی که در این مذاکرات نمیدونه این خروجی رو به چه نحوی حل بکنه که دست به این عقب نشین نزنه. خب این همون انتخابی است بین بد و بدتر که رژیم در مقابلش قرار گرفته و به همین خاطر الان ما شاهد چنین وضعیت بنبستی برای رژیم هستیم و خب طبعا هم تلاش میکنه که نه به این سمت بره و نه به اون سمت، اما خب واقعیت ها سرسخته از اینه. بعد از 4 دهه و در نتیجه این همون وضعیتی است که رژیم درش گرفتار اومده، بین جنگ خارجی و عواقب عقب نشینی و اون چه که قیام اصلی مردم ایران رقم خواهند زد.
0: بسیار عالی. پس همین تشکر میکنم از حضورتون تو برنامه امشب، موفق باشید.
1: خیلی ممنون، تشکر از فرصتی که دادید.
0: گفتگوی با آقای فریدون سلیمی در رابطه با جنگ بین باندهای رژیم. در این بخش از برنامه تماس هایی هم از داخلی میهن در رابطه با مراسم جنازه گردانی خامنه ای و شرایط جامعه داریم که با ما در تماس گرفتن هموطنمون. صحبت های دوست عزیزی حسام از ملایر رو با هم میشنویم.
2: با عرض سلام و خسته نباشید به شما دوستان خوب ما. سیمای آزاد، من حسام هستم از شهرستان ملایر. قبلی که کشته شدن علی خامنه ای، سردمدار رژیم قطر و عام، هرچند رژیم تلاش داره که این ضربه رو کوچیک جلوه بده و ادعا میکنه که هیچ اختلالی در کار کشور پیش نمیاد، یعنی اینکه خودش نگران اخلال در نظام کثیفش است. در همه جا جشن گرفتن و خیلی خوشحالن که ری خامنه ای به نزد قاسم سلیمانی رئیسی و خمینی رفته و در جهنم قطعا در جهنم در کنار یکدیگر تو آتش جهنم دارن میسوزن. همگان در ایران و منطقه و جهان میدونن که رژیم ضربه جدی خورد و ما امیدواریم که بتونیم سال رو به سال قیام و انقلاب تبدیل بکنیم، یک جمهوری دموکراتیک در ایران برپا کنیم. با تشکر از این فرصتی که به من دادید.

0: بپردازیم به موضوع دیگری، اون هم تورم در ایران. این روزا مرکز آمار رژیم یک آماری رو منتشر میکنه در مورد تورم، و رسانه ها یک آمار دیگه، و بانک مرکزی هم به شکل دیگه. بالاخره در بررسی وضعیت اقتصادی باید حرف کی رو باور کنیم؟ برای نگاهی به این موضوع همراه هستیم با مهمان برنامه‌مون، آقای دکتر محمد حسین تسوجی، پروفسور مهندسی الکترونیک و عضو جامعه دانشمندان نیویورک، همچنین عضو شورای ملی مقاومت ایران. آقای تسوجی سلام میکنم به شما، شبتون بخیر، خوش اومدین.
1: خیلی ممنون جناب آقای فرهادگر، منم خدمت شما و همه هموطنان عزیز سلام عرض میکنم، تشکر میکنم از وقتی که من دادید.
0: ممنونم آقای تسوجی. در مقدمه هم گفتم بالاخره ما چی رو باور کنیم؟ آمار کدوم یکی از مراجع حکومتی رو در رابطه با یکی از اصلی ترین شاخصه های اقتصادی هر کشوری به کدوم میشه اتکا کرد؟
1: بله، خب پاسخ کوتاه اینه که هیچ کدوم از این مراجع رسمی رو نباید بدون بررسی مقایسه منبع کاملا قطعی دونست. در ایران سه تا منبع هست، یکی منبع همین مرکز آماره که یکی بانک مرکزی و یکی هم بعضی از وزارتخونه‌ها و دستگاه اجراییه که هر کدوم بنا به روش شناختشون یا روش آمارگیریشون یا محدودیت‌ها و محدودیت‌هایی که دارن، اینم زیرش دو تا خط بکشید، به خصوص نهادهای دولتی یه آماری رو ارائه میدن. خب داشتن آمار مهم خیلی، آمار درست خیلی مهمه برای اینکه بتونید اقتصاد رو بتونید به راه بندازید. ببینید شما وقتی دکتر میرید، پزشک میاد نبضتون رو میگیره، به اصطلاح فشار خونتون اندازه میگیره، تبتون اندازه میگیره، درجه حرارت بدنتون اندازه میگیره، از این داده ها میاد برای درمان بیماریتون یه چیزی تجویز میکنه. اقتصاد هم این همینه، برای تجویز به اصطلاح کارهای اقتصادی، راه‌حل‌های اقتصادی، کاربردهای اقتصادی حتما باید آمار دقیق داشته باشید. در گذشته بانک مرکزی آمار تورم رو میداد، ولی الان تورم رو به یعنی آمار تورم رو مرکز آمار میده، ولی باید در نظر بگیرید که این آمار رو باید بیاین با بعضی چیزهای دیگه، مسائل دیگه، مثلا نرخ نوند، نرخ بازار آزاد، نرخ عرضه دارم میگم، آمار تجارت و مثلا تولیدات، آمار قیمت کالاهای اساسی، همه اینا رو باید در نظر بگیرید، بعد از این شاید بتونید یه چیزی دستتون بیاد. من رو آماری که از برای ایران به اصطلاح در مسائل اقتصادی نگاه میکنم خیلی تکیه میکنم به آمار بانک بین‌المللی، ورلد بانک و صندوق بین‌المللی پول. اینها هم خودشون چندین چیز دارن، معمولا میان آمار ایران رو مبنا قرار میدن ولی برآورد میکنن، یعنی آماری که میدن برآوردیه. به خصوص هم چه گفتم، تغییرات نرخ ارز و رشد نقدینگی و شاخص قیمت‌های تولید و قیمت مواد غذایی، قیمت مسکن، انتظارات تورمی، همه اینا رو میان با همدیگه به اصطلاح در نظر میگیرن و برای به اصطلاح آمار تورم رو برآوردی میدن. در رابطه با تولید ناخالص داخلی یعنی جی دی پی، اونم همینطور میان رو تحریم‌های بین‌المللی، روی قیمت نفت، محدودیت در صادرات، مهم‌تر یک چیز خیلی مهم دیگه، چند نرخی بودن ارز، دو نرخی بودن ارز، همه اینا رو در نظر میگیرن و بر طبق اون میان به اصطلاح برآورد میدن. بنابراین بخوام بهتون به اصطلاح کوتاه پاسخ بدم، جنبندی بکنم، اینه که خب این آماری رو که میدن باید در نظر گرفت، ولی حتما باید به منابع دیگه یا شاخصهای دیگری تو اقتصاد، از قبیل درآمد ناخالص ملی، از قبیل قیمت ارز، نوسانات ارز داخلی، اینا هم نگاه کرد. اینه که یعنی در شفافیت در متأسفانه آمار ایران زیاد جالب نیست.
0: حالا بپردازیم به خود اصل موضوع. شما الان نحوه برآورد رو گفتین، ولی بر فرض که اون منبعی که کمترین میزان رشد نقدینگی و کمترین میزان تورم رو میده، فرض کنیم بگیم که اون آمارش درست هستش، از همین ارقام در مورد وضعیت اقتصادی مردم و چشم‌اندازش چه نتیجه‌ای میشه گرفت؟
1: خب بسیار تیره و تار اقتصاد ایران، همونجوری که حتی به قول خود شما بیایم بهترین شرط رو در نظر بگیرید. ببینید، بیاید بذارید من به دو سه تا مورد اضافه کنم، دو سه تا بسیار شاخص. یکی از مهمترین شاخص ها رشد نقدینگیه. دنیای اقتصاد رشد نقدینگی ایران رو در سال 1404 53.3% رسید. رشد پایه پولی رو 61.5% گذشت که این از سال 1353 یعنی از حدود 50 سال پیش بی سابقه بوده. رشد اقتصادی درآمد ناخالص ملی با در نظر گرفتن نفت یه چیز نزدیک 0.2%، بدون در نظر گرفتن نفت مثل درآمد نفتی منهای 0.3%. خب این چرا مهمه؟ شما وقتی میخواین تورم اینا رو تولید کنید یا نقدینگی رو برآورد بکنید یه فرمول خیلی ساده است تو اقتصاد، میگن رشد نقدینگی تقریبا برابر با رشد واقعی اقتصاد مال ایران صفر بگیرید و هدفی نرخ تورمی که برات پای گذاشتین، یعنی هدف دیم مثلا فرض کنید میخواین 5% نرخ تورم باشه، بنابراین رشد نقدینگی باید در ایران 5% باشه. حالا میاد ببینید که این 61.5% نشد نقدینگی بوده. خب این تأثیر مستقیمش روی چیه؟ تأثیر مستقیمش روی ارزش پول ملی، یعنی پول ملی واقعا بی ارزش میشه. از اون ور نگاه کنید تورم. خب شما برای اینکه بخواید اقتصاد رو درست بکنید، یعنی واقعا رفاه در ایران بیارید، حداقل باید رشد درآمد ناخالص ملیتون رو میگم رشد دو رقمی داشته باشید. دولت چین رو نگاه کنید، کشور چین رو نگاه کنید. چین برای سالها، شاید 20 خورده سال، اینا رشد دو رقمی داشتن. من اولین بار که چین رفتم برای کارهایی که از طرف شرکت میفتم سال 2000 بود و مملکت بود واقعا عقب افتاده جهان سومی، ولی الان یعنی واقعا چیزی نداشتن. من دقت میکردم الان جامعه چین 400 میلیون نفر طبقه متوسط داره. خب در ایران همچین چیزی امکان پذیر هست، منتها نه با این دولت. شاخص دیگه به نظر من تورمه. اجازه بدید از خود احسان کشاورز که گفته راجب تورم براتون آمار بیارم. میگه که شاخص قیمت‌های مصرف کننده نشان میداد که قیمت در خرداد 1405 به عدد 656.4 هم رسیده، عددی که نسبت به ماه قبل 59% نسبت به خرداد سال قبل 88.6% و در میانگین 12 ماه 60% افزایش. یعنی چی؟ یعنی تورم نسبت به خرداد سال گذشته 88% رفته بالا. تورم نقطه‌ای یعنی ماه خرداد نسبت به ماه اردیبهشت 8.8 بود، امسال 5.6. نسبت تورم یه ذره اومده پایین، ولی اینو اشتباه نکنید، آهنگ تورم کنتر شده ولی تورم همینجور رفته بالا. یعنی باز و باز مردم باید بیشتر خرج کنن که سفرهشون پر کنن. یه چیز دیگه در رابطه با مسئله تورم هست، تورم در ایران روی دهک‌های پایین خیلی بیشتر فشار میاره. ببینید شما اگه اقلام اساسی مثل کالا، مثل غذا، مثل خوراکی‌ها، مثل گوشت، شیر، اینا رو در نظر بگیرید، تورم 120-130%. یعنی مسکن یه ذره اگه مسکن رو در نظر بگیرید، تورم در مسکن نسبتاً کمتره، اینو میاره روی 60%. حالا بیاید دهک‌های پایین رو ببینید. دهک پایین حدود 42-43% درآمدش رو خرج مواد غذایی میکنه، در حالی که دهک‌های بالا 22% صرف میکنه. یعنی چی؟ یعنی 50% این بیشتر رو فشار رو چی میاد؟ رو طبقه مستعزب، رو طبقه پایین، طبقه متوسط که در ایران به طور کلی از بین رفت. پس یک تورم واقعا یک تورم طبقاتیه، یک فشار طبقاتیه. از طرف دیگه تورم منطقه‌ای هم هست. شما اگه نگاه کنید تورم در استانهای مثل کردستان، مثل بلوچستان، تا حدی در آذربایجان بالاتر از تورم مثلا تهران اینا هست. یعنی هم طبقه مستضعف، طبقه دهک پایین فشار رو گرده خودش حس میکنه، هم استانهایی که واقعا یا اقوامی که اقوام ایرانی که واقعا محرومیت کشیدن، کردا، بلوچا، حالا تا حدی هم آذربایجانی ها. بنابراین اگه اینا رو نگاه کنید به طور کلی کشمنداز اقتصادی ایران اصلا و ابدا مثبت نیست، در صورتی که ایران توانمندی بسیار بسیار بزرگی داره، بسیار جدی داره که بتونه، به نظر من این رو من بارها گفتم، ثروت بسیار ملی خیلی بالایی داریم، نفت، گاز، دیگر منابع طبیعی، مهمتر از اون یک 90 میلیون انسان ایرانی خیلی توانمند داریم. ایران در جهان از نظر IQ سوم و چهارمه. اینا رو همه رو بذاریم، پتانسیل این که مسائل اقتصادی رو حل بشه هست، منتها نباید بشیم.
0: قطعا آقای نسوجی خیلی خیلی کوتاه چون وقتمون تقریبا تموم شده، ولی می‌خواستم بگم با توجه به اینکه الان تا حدی هم تحریم‌ها برداشته شده، آیا این میتونه کمکی برای اقتصاد ایران باشه یا اینکه خیلی از این وضع فروپاشیده‌تر هستش؟
1: ببینید خیلی ساده است، تحریم‌ها که همیشه نبوده که،
0: درسته،
1: ولی اقتصاد ایران رو نگاه کنید همیشه و همیشه پس رفته. چرا؟ برای اینکه اولویت‌های رژیم رفاه عمومی نبوده، اولویت‌های رژیم حفظ قدرت، انباشتن حسابهای بانکیشون و رسیدن به نیروهای نیابتی و نیروهای سرکوب بوده. بنابراین به نظر من حتی میلیون ها میلیون بشکه نفت هر روز بفروشن، باز هم به نظر من کلاهی برای مردم ایران دوخته نخواهد
0: شد. این که الان باز خبر اومده که تحریم ها هم دوباره برگردوندن. در حال خیلی ممنونم از حضورتون تو برنامه امشب و توضیحات بسیار بسیار ارزنده که دارید آقای تسوجی. آرزوی موفقیت میکنم براتون.
1: تشکر میکنم از شما، شما و همه هموطنان عزیز رو به پروردگار یکتا میسپارم. موفق و پیروز
0: باشید. دوست داریم پیروز باشید. بنابراین از گفتگوی بود با آقای پروفسور محمد تسوجی، مهندس الکترونیک و عضو جامعه دانشمندان نیویورک، همچنین عضو شورای ملی مقاومت ایران، که توضیحات بسیار ارزنده‌ای رو ارائه دادن در رابطه با آمارهای حکومتی در ایران و توضیحاتشون رو شنیدیم که این آمار برای مردم ایران به گرانی و فقر بیشتر تبدیل میشه. تماس هایی در همین رابطه هم داشتیم که همراه میشیم با هموطن گرامی ساسان از خوزستان و صحبت های ایشون رو با هم میشنیم.
2: با سلام به عزیزان در سیمای آزادی، من ساسان هستم از خوزستان. امروز مردم ایران در شرایطی زندگی میکنن که فشارهای اقتصادی به نقطه بی سابقی رسید. اون چیزی که امروز در کشور میتره، مردم در شرایط خیلی خیلی در دشوار هستن. ما در شهرهای کوچک آمار خودکشی در کشور رو بگسترش، آمار طلاق، نان گران شده، قیمت ها اصلا وضعیت تویی هستش که کشور دست این آخوندهای جنایتکار افتاده. واقعا قایق رو اصلا مردم رو به رسمیت نمیشناسه. خامنه ایشون رو به درک واسط کردن، هنوز هم دست بردار ملت نیستن. مردم باسی دست به اعتراضات جدیدی رو بزنن و واقعا برای سقوط جمهوری اسلامی زودتر تلاش کنند. این گرانی ها، این وضعیت، شرایط سخت، در سخت ترین شرایط زندگی میکنند. ما الان خودمون حتی دارو هم گیر نمیاد. دارو برای لبنان میره، فلسطین میره، عراق میره، غزه میره، میره یمن میره، اما دارو دست مردم ایران به قیمت گران، به قیمت بالا فروخته میشه و مافیای دارو که سپاه جنایتکار هستش دست مردم نیست.

از ششم تیر ماه 1405 نان در تهران و برخی استان‌ها گران شد. نان به عنوان پایه‌ای‌ترین خوراک اکثریت مردم و به نوعی میشه گفت امنیت، نمادی از امنیت غذایی در ایران هستش که طی یک سال گذشته یکی از شدیدترین دوره‌های تورمی خودش رو تجربه کرده و این افزایش قیمت به صورت استانی تکرار شده. رسانه‌های حکومتی از جمله سایت حکومتی رویداد 24 گزارش شده که نرخ‌های جدید نان در تهران و برخی استان‌ها اعلام و اجرایی شده و با این گرانی نان لواش و سنگک تقریبا دو برابر شدند و بربری و تافتون هم جهشی قابل توجه داشتند. از بهار 1404 تا خرداد 1405 در مجموع حداقل دستمزد حدود 580% افزایش داشته. ببخشید 80%، معذرت میخوام، 80% افزایش داشته. اما قیمت نان بیش از 300% گرون شده. نیمه اول سال 1404 این افزایش حدود 40-50% بود و تورم نقطه به نقطه اینون هم از جمله غلات در تیر و مهر 1404 از 98% هم گذشت. این روند در زمستان 404 تشدید شد و تورم به حدود 140% رسید. در اردیبهشت 1405 همون رکورددار تورم شد و نیمه اول سال 1404 این افزایش حدود 40-50% بود و تورم نقطه به نقطه اینون هم از جمله غلات در تیر و مهر 1404 از 98% هم گذشت. این روند در زمستان 404 تشدید

0: عبور کرد.
1: اتاق اصناف تهران اعلام کرده که نرخ‌های جدید از 6 تیر 1405 اجرایی شده. این نتیجه همون حذف یارانه هاست که پزشکیان مدعی بود که میخواد یارانه رو به ته زنجیره، یعنی سفره مردم و حساب مردم واریز کنه، که الان مردم برای خرید نون هم با مشکل و محاسبه قیمت اون مواجه هستن. موضوع گرونی نون فقط موضوع یک روز و یک سال نیست. یک غلام مثلا فرض کنید نون بربری در 4 دهه گذشته از 5 ریال به 20,000 تومان رسیده، یعنی 40,000 برابر گرونتر شده و حدود 4,000% افزایش قیمت داشته. حالا چه کسی نون رو گرون کرده؟ این هم در رژیم یک معماست. در این حکومت 39 نهاد مختلف از وزارت کشاورزی و اقتصاد و تغذیات و خیلی نهادهای دیگه ای هستن که مثلا روی قیمت نون نظارت و کنترل میکنه، اما کسی مسئولیت این افزایش قیمت رو نمیپذیره و اون رو صرفا به هزینه ها و به نوعی به مثلا افزایش درخواست نونبه ها و خلاصه مشتری ها مصادره میکنن. سیر گرانی نون از تیر 1404 تا 1405 یک رکورد تاریخی ثبت کرده و میشه گفت که نون 15 تا 20 هزار تومانی که برای میلیون های ایرانی یک بحران بر بحران های قبلی اضافه کرده. خلاصه این گزارش مختصری بود از گرانی نون که امروز هم خبرساز شد.

0: تقریبا نزدیک به 20 روز از تظاهرات 3 خرداد مقاومت تهران میگذره و هر روز با تصاویر و جنبه‌های جدیدی از واکنشان هموطنانمون به لغو اجازه برگزاری تظاهرات مواجه میشیم. همراه میشیم با مهمان برنامه‌مون آقای مهندس محمد علی مهرابی تا با گوشه‌های دیگری از این صحنه آشنا بشیم. آقای مهرابی سلام میکنم به شما، خوش اومدید برنامه رادیو خط ایران.
1: من هم سلام میکنم خدمت شما و بینندگان عزیزتون، درود میفرستم به همه روح ارواح همه شهدای راه آزادی، در خدمتتونم.
0: زنده باشید. مهرابی، سوال اولی که مطرح میکنم اینه که در صحنه بودید شما، چه چیزهایی رو دیدید، از چه زاویه‌ای به اون نگریستید و الان که 20 روز گذشته چه چیزی بیشتر از همه برای شما برجسته است؟
1: بله، از حضورتون که از اونجایی که من قصد اینو داشتم که از صحنه‌های مختلف کلیپ‌های مختلفی درست بکنم، بیشتر حواسم به صحنه‌هایی بود که در واقع در اونجا بودم و جلب توجه منو داشت. ولی اون این جریان زیاد طول نکشید، چون به واقع صحنه‌هایی بود که هر گونه روال عادی تمام افرادی که اونجا شرکت داشتن رو به هم زد. ببینید، جریان بیشتر بود که خب از ماها، ما در تدارک یک تظاهرات بودیم، اشرف نشانها در خارج کشور واقعا با تمام قوا و بسیاری از هموطنانی که خیلی هاشون برای اولین بار به یکی از تظاهرات های مقاومت می آمدن رو همراه داشتیم. تظاهراتی از اعلام شده از 2 ماه قبل اجازهش گرفته شده و به حال ما به سمت این تظاهرات در حرکتیم. در اونجا هستیم، 10,000 نفر در پاریس هم و خیلی ها در راه. خبری میرسه که به دلایلی

0: این تظاهرات که ممنوع اعلام شد. خب ببینید از قبلش هم اتفاقای دیگه هم افتاده که ما بعد از این سالها همراهی با مقاومت و در جنگ با این رژیم، به هر حال گوشه هایی از نقشه های شوم رژیم و مماشات لعنتی رو میشناسیم. نه فقط ما، به واقع طوری بود که تمام هموطنانی که اونجا باشون برخورد میکردیم همه تا بند استخون مطمئن بودن که این به حال یک توطئه هست. اما به این واقعا اکتفا نکردن. این تظاهراتی که میخواستن جلوش رو بگیرن تبدیل شد به چندین تظاهرات در نقاط مختلف شهر پاریس. من با تلفن با بعضی از این مناطق با دوستانم در تماس بودم که از هر صحنه برای من اون را تعریف میکردن. ما به عنوان هواداران مقاومت در طی این سالهای مبارزه با این رژیم متوجه میشیم، یعنی به واقع میبینیم که تلفن تنگ، تماس تلفنی برقرار میشه بین دو تا مقام و بعد یک تهدیدی میشه و بعدش به عنوان این تهدید تظاهراتی ممنوع اعلام میشه و اینها فکر میکردن به این سادگی تمام شد و رفت. اما با نیروهای طرفن، یعنی با اشرف نشانهای طرفن، با مردمی طرفن که دیگر گول این چیزها رو نخواهند خورد. من در یک از صحبتهایی که با یک از هموطنان داشتم این هم جمله رو من گفت، گفت ببین همچنین اتفاقی افتاده پشت سر هم، پیدا کن پرتغال فروشو. منظورش این بود که ببینید که جریان از چه قراره. و برای همین چون تازه اومده بود، چون برای اولین بارش بود، من از اون خواهش کردم که اگه میشه خب کنار صحنه وایسا که خدا نکرده چیزی برات اتفاق نیفته. گفت نه به هیچ وجه، من همینجا وای میستم و همینجا از حق همه دفاع خواهم کرد. به واقع این تظاهرات طوری شد که اراده همه اون کسایی که اونجا حضور داشتن آهنین‌تر شد، یعنی مصمم‌تر شدن در این مسیر که توی این راه قدم بردارم. یکی از صحنه‌هایی که من دیدم یه شعاری بود که به واقع لب مطلب را میگفت، گفت نفرین خلق و خالق بر شیخ و شاه خوندیز. یه همچین چیزی به حال، یعنی اینا دقیقا میدونه ساعت کجا داره میخوره این تظاهرات، این مسئله که میخوان ضربه بزنن. ولی این به ذات خودش تبدیل شد و بازتابهاش هم بسی بیشتر بود. الان این صحنه‌هایی که دارید میبینید واقعا صحنه‌های مختلف از جاهای مختلف هست، بازتابش بسا بیشتر از اون چیزی بود که هنوزم که هنوزه ورد زبان هاست. و بله
1: ببنید. نه رفت خواستم چون به شما به صحنه‌هایی که همین اکنون داشت از کنار تصویر شما نشون میدادن همکارانم اشاره میکردید، چون مدتی پیش هم سیمای آزادی یک تصاویر بسیار در واقع جامع‌تری از اونچه که رخ داد رو نشون داد، چون به هیچ وجه با خبرهایی که ما خوندیم نتونستیم متوجه بشیم که واقعا چه بوده در صحنه. وقتی که اون گزارش رو سیمای آزادی منتشر کرد و فهم کنم خیلی واضح‌تر و آشکارتر شد که چه توانی، چه قدرتی و در بحثی از نقاط چه جمعیتی اومده بود که کسی فکرش رو نمی‌کرد، با اینکه این تظاهرات مثلا به صورت رسمی ممنوع اعلام شده بود. یه سوال دیگه ازتون بکنم آقای منابی. گفتید که بسیاری از دوستان بودن که همراه شما بودن، برای اولین بار می‌خواستن در یک همایش یا گردهمایی مقاومت ایران شرکت بکنند، اما نتیجه این کاری که حالا به هر ترتیب دولت فرانسه یا به دلیل تهدیداتی که رژیم کرده بود یا حتی در حکم دادگاه اومده بود که جریان این در واقع سلطنت طلب یا شاه پرست ها هم در اون نقشی داشتن، آیا باعث شد کسانی که اومده بودن همراه شما بودن اینها احساس سرخوردگی بکنن، احساس به نوعی ناکامی یا شکست بکنن از این اتفاقی که افتاده بود، یا چه روحیه و چه به قول معروف چه فضایی داشتن در بازگشت؟
0: ببینید از کردم خدمتتون، نتیجه این چیزی که اینها میخواستن بشه دقیقا برعکس شد. ما اینو تو صحنه میدیدیم. آخه ببینید اون کسی که توی صحنه با تمام قوا داره بر علیه این توطئه فریاد میکشه و داره این توطئه رو افشا میکنه و به علیه مگه من چی میخواستن این ملت؟ این یکی از همون کسایی که داشتیم در هنگام برگشت از پاریس بر من میگفت، بگه ما که ما اونجا چی میخواستیم؟ ما میخواستیم به علیه اعدام هایی که داخل ایران انجام میشه تظاهرات کنیم، میخواستیم به علیه واقعا بی‌عدالتی در ایران اعتراض بکنیم. خب وقتی که اینجوری هست، بسیار اتفاقا خیلی هم میخوام بگم که اینها ارادهشون قوی تر شده بود، یعنی فقط حرف ساده نیست. اینها وقتی باشون صحبت میکردیم اراده هایی نشون میدادن که یکی از اون کسایی که برای اولین بار اومده بود گفت من به شما قول میدم که همیشه همراه شما باشم. یعنی ببینید تأثیرش به این صورت بود. اصلا به مثلا سرخوردگی یا اینا، خب ممکنه که در یک جایی ممکنه یک نفر مثلا به دلیل انتظار بسیار بالایی که داشته ممکنه مثلا ناراحت شده بود که چرا به اون نتایج نرسیدیم، اما همه صحنه ها رو ندیده بود. ولی بعد از توضیحاتی که براش میدادیم، تصویرهایی که بهشونشون میدادیم که فقط یک مورد بیشتر نبود که واقعا توضیح دادیم براش، نشون دادیم براش، ولی در واقع تمام اون کسایی که باشون صحبت میکردیم و هدفمند هم صحبت میکردیم همه خیلی واقعا قوی تر و مصمم تر از قبل در این راهشون چیه میخواستن که ادامه بدن و ادامه خواهند داد. این چیزی بود که به حال من با کار خودم با گوش خودم اینها رو شنیدم و باهاشون صحبت کردم.
1: بسیار عالی. آقای مروی خیلی ممنونم که ما همراه بودید. ظاهراً فکر می‌کنم مقاومت ایران یک کارزارهای دیگه هم در آینده داره. فکر می‌کنم در همین ماه ژوئیه باز هم کارزار یا تجمعی هست که بهش فراخوان داده شده که امیدواریم ببینیم که در اون هموطنانمون و اشرف نشان ها این بار به قول معروف چه کار میکنن. در حال خیلی ممنونم برای حضورتون تو برنامه امشب و توضیحاتون به همه تلاش ها.
0: اگر چند ثانیه من اجازه بدید قبل از خداحافظی، من از هموطنانمون واقعا درخواست میکنم که در تظاهرات روم، در تظاهرات ایتالیا شرکت کنن با تمام قوا. ما تا آخرش ایستاده ایم و تا سرنگونی این رژیم دست از مبارزه بر نخواهیم داشت و هر روز قویتر از روز قبل و مصممتر از روز قبل به این راه ادامه خواهیم داد. ممنونم از این.
1: ممنونم که به این تظاهرات آینده مقاومت ایران فراخوان دادید. آقای مهرابی که فکر کنم 16 ژوئیه است اگر درست خاطرم باشه،
0: دقیقاً بر روز پنجشنبه 16 ژوئیه.
1: دقیقاً. در حال ممنونم که ما همراه بودیم. براتون آرزوی موفقیت دارم، هم شما و هم همه همراهانتون.
0: درود بر شما، قربان شما. من ممنونم از این وقتی که در اختیار من گذاشتید.
1: یعنی عزیز گفتگویی بود با آقای مهندس محمد علی مهرابی.
2: درود بر جمهوری دموکراتیک.

بیاین از پایین برنامه روی خط ایران رسیم. امیدوارم که این مجموعه گزارش ها و گفتگوهای برنامه امشب مورد توجه شما قرار گرفته باشه. ممنونم که با ما تا پایان برنامه همراه بودید. موفق و پیروز باشید. تا دیدار دیگه، خدا نگهدار.

0: سعید سلطانپور، شاعر، نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر. سعید سلطانپور در سال 1319 در سبزوار به دنیا آمد و پس از دوره دبیرستان در آموزشگاه‌های جنوب تهران به آموزگاری پرداخت. با کار در محلات فریرنشین در جنوب شهر تهران با مشکلات اجتماعی آشنا شد و در 1340 در تظاهرات اعتراضی آموزگاران علیه شاه شرکت کرد. از سال 1344 تا 1348 دوره دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران را به پایان رساند. نخستین شعر سیاسی سلطانپور مربوط به قیام 15 خرداد 1342 است. در این شعر او سرنگونی شاه و شور و خیزش آن روز را می‌سراید. در سال 1347 با چاپ کتاب شعر صدای میرا از سوی ساواک به نام هنرمندی خطرناک نشاندار شد. سعید سلطانپور از سال 1351 به زندان رفت و در 22 تیر 1356 از زندان آزاد شد. نشست بنیانگذاران دومین دوره کانون نویسندگان ایران همزمان با آزادی سعید از زندان بود. او مستقیماً از زندان به کانون رفت و گفت: من دیشب از زندان آزاد شدم و امروز آمدم تا در دفاع از آزادی بیان، اندیشه و اجتماعات به کانون نویسندگان بپیوندم و بیانیه 98 نفره کانون را امضا می کند. سعید در 27 فروردین 1360 دستگیر و پس از 66 روز شکنجه در سحرگاه 31 خرداد 1360 تیرباران شد. سعید سلطانپور در شعر با کشورم چه رفته است می سراید: با کشورم چه رفته است که گلها هنوز سوگوارند، با شور گرد باد آنک منم که تفته تر از گرد بادها در خارزار بادیه میچرخم، تا آتش نهفته به خاکستر آشفته طرز نعره خورشیدهای تیر از قلب خاکهای فراموش سرکشد.
1: اتین دو لابویسی، فیلسوف و نویسنده فرانسوی. لابویسی حقوقدان و نویسنده فرانسوی بود که در سنین جوانی کتاب ماندگار رساله در بندگی خودخواسته را نوشت. او به این حقیقت بزرگ اشاره کرد که قدرت رژیم‌های دیکتاتوری نه از توان خودشان بلکه از همسویی و بندگی خودخواسته مردم نشأت می‌گیرد. لابویسی در بخشی از رساله خود تاکید می‌کند: آزادی موهبتی طبیعی است و هنگامی که از دست برود، انسان همه رنج‌های بندگی را احساس می‌کند.

0: سایت مریم رجبی، پنجره رو به ایران دموکراتیک و آزاد، با لحظه لحظه های پیکار برای آزادی ایران، با جبهه بین المللی در گستره جهان.
1: حالا زمین و روی پایان این کشاکش، به سوی مقصد مقصدها، به سوی آزادی مردم ایران در حرکت است. و این نبردی است تا سرنگونی رژیم ولایت فقیه و پیروزی و آزادی مردم ایران.
0: آخرین فعالیت ها، سخنرانی ها، موزه گیری ها، پیام ها و تصاویر رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران را در سایت مریم رجوی جستجو کنید. این سایت به زبانهای فارسی، انگلیسی، فرانسه و عربی بر روی اینترنت قرار دارد. mariam-rajavi.com. بر روی سایت های مریم رجوی همچنین امکان دسترسی به جدیدترین موضع‌گیری ها، پیام ها و سخنرانی ها از طریق شبکه های اجتماعی وجود دارد. حساب ایکس به زبانهای فارسی، انگلیسی، عربی و فرانسه. فیسبوک به زبانهای انگلیسی، عربی و فرانسه. یوتیوب. فلیکر شامل آلبوم عکس فعالیت‌های خانم مریم رجوی. mariam-rajavi.com.

این نمایی است از یک تصویرنگاره دیواری. دیوارنگاره‌ای که گویای 120 سال رزم و تجربه خونین اما پرارزش و بی جایگزین ایرانیان تا امروزه. در این برنامه و برنامه‌های دیگه می‌خوایم نگاهی کنیم به تجارب قیمتی نهفته در پشت این تصاویر. تجاربی که بهاش خون هزاران هزار رزمنده خرد و کلان میهن پرست ایرانیه. از همون اولی شروع می‌کنیم. از ستارخان، سردار بزرگ انقلاب مشروطیت ایران که در زمان خودش تقریباً در تمام دنیا شناخته شده و مورد ستایش و احترام بود.

ستارخان سردار بزرگ انقلاب مشروطه ایران سال 1245 خورشیدی در آذربایجان به دنیا آمد و سال 1293 دیده از جهان فرو بست. سال 1287 خورشیدی پس از به توپ بسته شدن مجلس شورای ملی در تهران توسط قوای محمد علی شاه به سرکردگی لیاخوف فرمانده روسی نیروی قزاق، فرماندهی نبرد در برابر قوای استبداد در آخرین سنگر آزادی یعنی تبریز رو به دست گرفت و در برابر دیکتاتور تازه از راه رسیده یعنی محمد علی شاه ایستاد تا سرانجام محاصره تبریز رو در هم شکست و باعث شد کمی بعد رزمندگان آزادی از گیلان، اصفهان، لرستان و آذربایجان روانه تهران بشن و شاه مستبد رو از ایران اخراج کنند. با نبردهای ستارخان و بعد هم بقیه رزماوران مسلح آزادی بود که انقلاب مشروطه پیروز شد و تونست شاه مستبد رو از ایران بیرون کنه. ستارخان 48 سال قهرمانانه زیست و پاک دست و مظلوم و شرافتمند جاودانه شد.

ستارخان انقلاب بزرگ مشروطیت ایرانو که پیشتاز انقلاب‌های آسیا و خاورمیانه بوده در یه مقطع به تنهایی از شکست نجاتش داده. اونم یه تنه. چجوری؟ وقتی که سوار مرکب شد به محلی امیرخیز رفت و تمام پرچم‌های سفید تسلیم و مذلت و ذلت رو به زیر کشید، پرچمی که امروز در دوران ایلغار خمینی تحت عنوان سر خم قدغن برافراشت. بماند از این که بعد از مدتی همین سردار ما که یه روزی تک و تنها انقلاب بزرگ مشروطیت رو در یه مقطع نجات داد و از شکست رهانید، توسط سست عنصران، توسط میوه‌چینان به تیر غدر و خیانت اونها به خاک افکنده شد.

ستارخان بزرگترین سردار انقلاب مشهود است. همه هستیشو به پای انقلاب، مبارزه با استبداد شاهی و ارتجاع آخوندی گذاشت. وقتی شهر تبریز محاصره شد و شاه لشکری رو به سرکردگی عین‌الدوله و یک یگان جدید و تأسیس تیربارچی که رضاخان قزاق هم سرکردش بود به تبریز فرستاد، از یک طرف با اینها مقابله میکرد، از طرف دیگه با ارتجاع آخوندی به سرکردگی هاشم دوچی که یه آخوندی بود تو تبریز با اونها مقابله میکرد. تو تبریز هم یه عده فرصت طلب بودن که دائما بهش نیش میزدن، همونها که بعدن توی پارک اتابک ستار و مجاهدینشو که زمانی که محاصره بودن با تیر زدن و از پا انداختن.

0: ستارخان برای مبارزه با شاه و شیخ مرتجع و فرصت طلب‌ها و استعمار کارزاری بزرگ راه انداخت. به نوشته کسروی، ستارخان هر جمعه مردم تبریز رو برای آموزش نظامی به منطقه‌ای در حاشیه شهر می‌برد و همراه با باقرخان و بقیه یارانش به آماده سازی و آموزششون مشغول می‌شد. یه عده نظام جمع تمرین می‌کردند. یه عده آموزش کار با سلاح می‌دیدند. یه عده تمرین تیراندازی می‌کردند. و خلاصه همه شهر برای جنگ با شاه و مزدورانش آماده می شدن.
1: کسروی نوشته ستارخان در داخل تبریز هم برای به سامان کردن اوضاع شهر کلی کار کرده بود. برای هر محله یکانی از جوانان مجاهد داوطلب اون محله را آموزش داده و سازماندهی کرده بود. نگهبانی شب برقرار کرده بود. قیمت ارزاق و امنیت شهر و بازار را تأمین می کرد. نیروی آموزش دیده با لباس یکسان تربیت کرده بود.
2: ستارخان و یارانش در انجمن غیبی به اتفاق علی موسیو که رئیس انجمن غیبی تبریز بود و البته مغز متفکر این انجمن بود، نظمی نو در تبریز و در ایران برانداخت. از پوشش و لباس نو، از فرهنگی نو، از انتشار نشریات جدید و نو، خلاصه مناسبات جدید متأثر از ارزش‌های انقلابی و انسانی رو در دل مردم تبریز و ایران جاری و ساری کرد.

اما همین سردار انقلاب مشروطه که توی جهان هم نام‌آور بود، به رغم تمامی جانفشانی‌ها و نیروهای رزمنده‌ای که داشت، به دست خائنین، فرصت طلبا، ارتجاع آخوندی و به قول در مجموع شیخ و شاه، با تیر اونها به خاک افتاد و دوباره ضد انقلاب تونست بر مردم ایران، بر سرنوشت مردم ایران مسلط بشه. بعد از اون هم که یک قزاق بدنام و مزدور بیگانه به نام رضا خان رو بر تخت سلطنت نشوندن، که اون بر پسرش 50 و چند سال رو نه تنها انقلاب مردم ایران رو از ترقی خواهی منحرف کردند، بلکه اون رو به قهقرا بردند. و بعد از اون هم این رو به ارتجاع آخوندی سپردند، فاجعه ای که تا به امروز ادامه.

0: با همه اون فراز و فرودها، ستارخان انقلابی بزرگی بود که به نسل‌های بعدی یاد داد برای پیروزی بر شاه و شیخ و استعمار باید جنگید، باید نبرد کرد، باید ارتش آزادی بخشی ساخت متکی بر یک تشکیلات پولادین و انقلابی که در هر حالت و هر وضعیتی و در هر کجای ایران حاضر به جنگ باشه. این چنین ارتشی باید یک نیروی سیاسی به عنوان آلترناتیو در کنار خودش داشته باشه و همزمان به یک سازمان سیاسی حرفه‌ای، قدرتمند و منسجم با رزمندگانی تمام وقت که آموزش سیاسی و نظامی دیده باشند متکی باشه. رزمندگانی همه جانبه که توان عبور از هر کمینگاه نظامی و هر باتلاق سیاسی رو داشته باشه.
1: سوگمندانه و متاسفانه آرزوهای سردار ما برای نیل به آزادی ایران و ایرانی در زمان حیاتش محقق نشد، چرا که توسط مشتی فرصت طلب و اپورتونیزم و خیانتکار به خاک کشیده شد. اما امروز وقتی چهره دوراندیش و غمین سردار ما رو به دیوار مشاهیر نگاه میکنیم، حق داره به دارایی ها و سرمایی که ارتش آزادی بخش و کانون شورشیه بر چهرش لبخند بیاد و به نسلی که همکنون چنگ در چنگ در مقابل ایلغار خمینی وایسادند ستار ما بگه یاشاسین.
2: من فکر میکنم اگر سردار بود حتما به بچه های امروز ایران با لهجه شیرین آذریش میگفت برید در کانونهای شورشی و یگانهای ارتش آزادی بخش منسجم شید، برید زیر پرچم آلترناتیو سیاسیتون متمرکز شید، برید در صفوف سازمان پیشاهنگ حرفه‌ای و تمام وقتتون رو برای مجاهدت در راه خدا و خلق بگذارید و مستحکمتر کنید.
3: امید خلق ایران رجوی قهرمان،
4: مرگ بر ستمگر چشا باشه چرا
5: مرگ.

او آرش است، ایستاده بر فراز قله سپید موی دماوند، کمان ارادهش در دست و تیر غیرتش در چله. هنوز هم زنده است و هنوز هم عاشق، و این اوست که از دور دست تاریخ به روزگار ما می نگرد. او بابک است، فرزند شایسته ایران، سردار جسور نبردهای دشوار، آن که تا پایان ایستاد و به تندیسی جاودان از غرور میهنی بدل شد. اینک نگاه او در چشم‌های تاریخ می‌درخشد. سردار ملی، جسارت پرشکوه امیرخیز، آن که بیرق‌های سفید تسلیم را فرو انداخت و پرچم سرخ انقلاب را برافراشت، اکنون چشم در چشم ما ایستاده است. قطار فشنگش همایل است و برنوی نقره نشانش حاضر به جنگ. یاد میرزا در خاطره جنگل‌های گیلان جاری است. سفیر گلوله‌هایش سکوت درختان را می آشوبد و خونش همچنان بر بستر برف‌ها می جوشد. و او پیشوای بزرگ نهضت ملی، مصدق کبیر است. برق امید در چشمانش می درخشد و فریاد هماهنگ این همه ایرانی برای برقراری آزادی در سرزمین شیر خورشید را

او حنیف است، معلم و مرشد همه مجاهدان، همو که کشت و زرع نخست را پیفکند و طلوع ستاره ای را موجب شد که کهکشان ما را در ناسی داشت. زمان زمان به بار نشستن آرزوهاست، اکنون مجالی است تا قدم در جاده اراده بگذاریم و در قفای سرداران بزرگ ایران به سوی آزادی قدم برداریم. در صحنه پیکار امروز تمامی پرچمداران تاریخ ایران حضور دارند و در فریادهای ما تنین صدای خیش را می شنوند.

برنامه در جهان چه می‌گذرد با این گزارش ها. 64مین سالگرد استقلال الجزایر. دویست و پنجاهمین سالگرد استقلال آمریکا. 7 پسامدهای زلزله در ونزوئلا. ادامه درگیری ها میان روسیه و اوکراین. خطر گرمازدگی در فصل تابستان.

64مین سالگرد استقلال الجزایر. به مناسبت 64مین سالگرد استقلال الجزایر، میلیون ها نفر از مردم این کشور به همراه مقامات رسمی استقلال خود را در سراسر کشور جشن گرفتند. روزی تاریخی که یادآور پایان یکی از تاریک ترین دوران استعماری تاریخ مدرن است. الجزایر از سال 1830 میلادی به مدت 132 سال تحت سلطه فرانسه قرار داشت، اما در نهایت پس از یک جنگ آزادی بخش که از سال 1904 آغاز شد، توانست به استقلال دست یابد. در آستانه این جشن بزرگ، پایتخت الجزایر شاهد برگزاری مراسم رسمی اعطای درجات نظامی و مدال‌های افتخار توسط رئیس جمهور عبدالمجید تبون در کاخ ملت بود. رویدادی سنتی که هر ساله برای تجلیل از نیروهای مسلح ارتش این کشور برگزار می شود. تبون رئیس جمهور الجزایر گفت: مردم سرفراز و مقاوم الجزایر برای حفظ عزت و شرف این سرزمین فداکاری های بیشماری انجام دادند. تاریخ برای همیشه فصول این انقلاب حماسی را در سینه خود حفظ خواهد کرد. انقلابی که گواهی واقعی بر عظمت الجزایر و ملتی است که هویت خود را در بستر عزت، کرامت و شرف بازیافت. پس از همه پرسی تاریخی، در ژوئیه 1902 که به بهای تقدیم بیش از 1.5 میلیون شهید در راه آزادی به دست آمد، الجزایر استقلال رسمی خود را اعلام کرد و به نمادی از مقاومت و الهام بخش جنبش‌های آزادی خواهانه در سراسر جهان تبدیل شد. امروز در 64مین سالگرد این رویداد بزرگ، از شهر ساحلی بومرداس تا دوردست‌ترین نقاط جنوبی، مردم با برپایی رژه‌ها، جشنواره‌های فرهنگی و تنین انداز کردن سرودهای میهنی بر یک پارچگی ملی تأکید می‌کنند. رهبران الجزایر معتقدند این سالگرد بیش از آنکه یک یادبود تاریخی باشد، ریسمان پیوند نسل جوان با ارزش‌های ماندگار فداکاری برای کسب آزادی و هویت ملی است.

0: 250مین سالگرد استقلال آمریکا.
1: پنجم ژوئیه، 13 تیر ماه، کاخ سفید میزبان مراسم باشکوه 250مین سالگرد استقلال آمریکا بود. دونالد ترامپ در این سخنرانی به بازخوانی تاریخ این کشور پرداخت و از عبور آمریکایی‌ها از دشت‌های پهناور، صعود از کوه‌های صخره‌ای و رام کردن طبیعت وحشی برای بنای آنچه امپراتوری آزادی خواند سخن گفت. ترامپ همچنین در بخش‌هایی از سخنان خود به کهنه سربازان آمریکایی ادای احترام کرد. رئیس جمهور آمریکا در ادامه با اشاره به وضعیت ونزوئلا و ایران گفت: ما ارتش آنها را نابود کردیم. او با مقایسه این اقدام با پیروزی‌های تاریخی نیروی دریایی آمریکا مانند نبرد خلیج مانیل اعلام کرد که ایالات متحده کل نیروی دریایی ایران شامل 159 کشتی را با سرعتی بالا به اعماق دریا فرستاده است. همزمان با این مراسم، شهر نیویورک با آتش‌بازی‌های گسترده بر فراز رودخانه و آسمان خراش‌های منهتن نورافشانی کرد. هزاران نفر از مردم در پارک‌ها و اسکله‌ها گرد آمدند تا نظاره‌گر نمایش ویژه جشن 250 سالگی استقلال باشد. جشن‌های مردمی تا نیمه شب ادامه داشت. در همین حال و در سواحل شرقی، مسابقات قایقرانی بادبانی با حضور ده‌ها تیم برگزار شد. رقابتی نمادین که مسیر آن از خلیج‌های تاریخی کشور عبور می‌کرد. بادبان‌های سفید در برابر آفتاب تابستانی تصویری کلاسیک از سنت‌های دریایی را زنده کردند.

خصامت‌های زلزله در ونزوئلا. با گذشت بیش از دو هفته از وقوع دو زلزله پیاپی و ویرانگر در بخش‌های شمال و مرکز ونزوئلا، آخرین گزارش‌های رسمی منتشر شده از سوی مقامات دولتی و دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل از ابعاد فاجعه‌بارتر این حادثه پرده برداشته است. طبق بروزرسانی دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل، تا اواخر 4 ژوئیه شمار قطعی قربانیان با جهشی تازه به 2954 نفر رسیده است. آمار مصدومان پذیرش شده در بیمارستان‌ها 16592 نفر افزایش یافته. مقامات دولتی هنوز آمار رسمی از مفقودان ارائه ندادند، اما تخمین‌های سازمان ملل نشان می‌دهد که نزدیک به 50000 نفر ناپدید هستند. بیش از 16300 نفر به طور کامل خانه‌های خود را از دست دادند و بیش از 28000 خانه دیگر نیز غیر قابل سکونت گزارش شده است. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهند که ایالت ساحلی لاگوایرا در شمال کاراکاس بیشترین میزان تخریب را متحمل شده است، جایی که ده‌ها مجتمع مسکونی به طور کامل با خاک یکسان شدند. بیش از 940 پس‌لرزه پیاپی در این مناطق ثبت شده که روند امدادرسانی را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. با گذشت زمان طلایی نجات، عملیات جستجو برای یافتن بازماندگان از روز شنبه 4 ژوئیه وارد مرحله پایانی خود شده است. گروه‌های امداد بین‌المللی و همچنین کارشناسان اعزامی از برخی کشورهای منطقه و جهان در حال بستن تجهیزات و ترک مناطق زلزله زده هستند. دلسی رودریگز، رئیس جمهور موقت ونزوئلا، در مراسمی رسمی با اعطای مدال از تلاش‌های تیم‌های امدادی بین‌المللی و سگ‌های زنده‌یاب قدردانی کرد و این حادثه را اندوهی عمیق برای ملت ونزوئلا خواند. در حال حاضر، تمرکز اصلی دولت ونزوئلا و آژانس‌های سازمان ملل از فاز جستجو و نجات به سمت اسکان اضطراری در کمپ‌های موقت، مدیریت بحران بهداشت و درمان، تأمین آب آشامیدنی و زنجیره غذایی برای ده‌ها هزار آواره این فاجعه تغییر یافته است.

0: خطر گرمازدگی در فصل تابستان.
1: گرمازدگی شدید و طولانی مدت این روزها به بزرگترین کابوس امدادگران در نیویورک تبدیل شده است. با ماندگاری توده هوای داغ، کادرهای درمانی اورژانس اسپرینگ هیل هفته‌ای به شدت بحرانی را پشت سر گذاشتند. طی روزهای گذشته، ده‌ها تماس اضطراری با این مرکز برقرار شد. شهروندانی که با علائم شدید کم آبی، سرگیجه و خستگی مفرط ناشی از گرما مواجه شده بودند. در یکی از موارد، پیرمردی که تمام روز را در فضای باز سپری کرده بود، هنگام تلاش برای خنک شدن، تعادل خود را از دست داد و به زمین افتاد. رئیس اورژانس اسپرینگ هیل، وقتی گرما چندین روز متوالی ادامه پیدا می کند، بدن فرصت بازسازی را از دست می دهد. در این شرایط، یک گرفتگی عضلانی ساده یا کم آبی خفیف به سرعت به خستگی مفرط، گرمازدگی شدید و در نهایت خطر مرگ تبدیل می شود. امدادگران هشدار می دهند که کارگران فضاهای باز، کودکان و سالمندان در صدر گروه های آسیب پذیر قرار دارند. اما این تمام ماجرا نیست. شهروندان کم درآمد به دلیل دسترسی محدود به سیستم‌های سرمایشی، مشکلات حمل و نقل و عدم دسترسی آسان به خدمات درمانی با تهدید مضاعفی روبرو هستند. در این میان خود امدادگران نیز در امان نیستند. نیروهای این مرکز که ترکیبی از 150 داوطلب و 30 پرسنل رسمی هستند، در مأموریت‌های طولانی مدت شانه به شانه خطر کار می‌کنند. جایی که کوچکترین غفلت از نوشیدن آب می‌تواند خود آنها را راهی تخت بیمارستان کند.

ادامه درگیری ها میان روسیه و اوکراین. بر اساس آخرین گزارش ها از جنگ در شرق اروپا، از تشدید بی سابقه درگیری ها میان مسکو و کیف حکایت دارد. مقامات نظامی دو کشور با انتشار بیانیه های رسمی از اجرای یک عملیات نظامی گسترده و تبادل حملات سنگین شبانه علیه مواضع یکدیگر خبر دادند. بر اساس اعلام وزارت دفاع روسیه، نیروهای این کشور در یک شبانه روز گذشته حملات گسترده‌ای را علیه زیرساخت‌های سوخت، انرژی و شبکه حمل و نقل اوکراین انجام دادند. در این بیانیه آمده است که کارگاه‌های تولید و انبارهای پهپادهای دوربرد ارتش اوکراین در 142 نقطه هدف قرار گرفتند. مسکو همچنین مدعی است که با انهدام پایگاه‌های موقت نیروهای اوکراینی و شبه نظامیان خارجی، کنترل 4 منطقه مسکونی جدید را در استان خارکف به دست گرفته است. در جبهه مقابل، ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین با تایید شدت گرفتن درگیری‌ها اعلام کرد که طی روزهای گذشته دست کم 268 نبرد و رویارویی مستقیم نظامی میان طرفین ثبت شده است. به گفته مقامات کیف، پدافند و نیروهای دفاعی اوکراین موفق شدند 3 مرکز فرماندهی ارتش روسیه و 5 مقر هدایت پهپاد را منهدم کنند. همچنین ارتش اوکراین گفته است که 1 فروند بالگرد نظامی روسیه را در حریم هوایی دریای آزوف سرنگون کرده و 1 پل راه آهن راهبردی بر روی رودخانه سیورسکی دونتس در منطقه لوهانسک را از بین برده است. به گفته ناظران، به نظر می رسد هر دو کشور راهبرد ضربه زدن به زیرساخت‌های لوجستیکی و خطوط پشتیبانی یکدیگر را در دستور کار قرار دادند و جبهه‌های جنگ در شمال شرقی و شرق اوکراین روزهای سرنوشت سازی را سپری می‌کنند.

خمینی برای سرپوش گذاشتن بر روی اختناق جنگ ضد میهنی با عراق را به مدت 8 سال ادامه داد. وقتی سرانجام به علت سلسله عملیات ارتش آزادی بخش ملی ایران مجبور به نوشیدن جام زهر شد، لاجرم مائده‌ای به نام جنگ را از دست داد. با شروع دوران ریاست جمهوری رفسنجانی، سیستم دفاعی رژیم بر پایه بازدارندگی تعریف شد و تولید و انباشت سلاح‌های کشتار جمعی به موازات صدور تروریسم و بنیادگرایی به ارکان ثابت رژیم ولایت فقیه تبدیل شد. رفسنجانی در خاطرات هسته‌ای خود می‌نویسد: می‌خواستم عبدالقادر خان را ببینم اما نشد. پس از جنگ اولین غنی‌سازی در امیرآباد با همان چیزهایی که از پاکستان گرفته بودیم انجام شد. پاکستانی‌ها 4000 سانتریفیوژ دست دوم نسل اول را با مقداری نقشه به ما دادند. در مسیر دماوند کارگاهی ساختیم که نخستین آزمایش‌های هسته‌ای ما در آنجا انجام شد. قرار بود در علموت قزوین آب سنگین را بسازیم، تونل هم بزنیم و زیر کوه بسازیم که محفوظ باشد. به این ترتیب از همان زمان رژیم ولایت فقیه بقای خود را با دستیابی به سلاح اتمی گره زد و سپاه پاسداران به دور از چشم مردم ایران و جهانیان به دستور ولی فقیه نظام مکلف به عمل در این زمینه و حوزه‌های مختلفی شد که برای تولید سلاح اتمی ضروری است.

دو سایت اصلی رژیم یعنی سایت نطنز و عراک که از سالها پیش توسط رژیم مخفی شده بود، در تابستان سال 81 توسط شورای ملی مقاومت ایران برملا گردید و از آن پس بود که آژانس بین المللی انرژی اتمی فعالیت‌های غیرقانونی این رژیم را زیر نظر گرفت. در نیمه آذر سال 82 سخنگوی آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: ما به اطلاعات نیاز داشتیم و در نهایت از طریق یک گروه مخالف ایرانی که به عنوان مثال در مورد تجهیزات نطنز و عراق اطلاعات دادند، این اطلاعات را به دست آوردیم. از ماه اوت بود که آژانس بین المللی انرژی اتمی با دنبال کردن این اطلاعات گام به گام پیش رفت و در مورد یافته ها از ایران توضیح خواست و جزء این معما را کشف کرد. در ادامه مقاومت ایران طی بیش از 100 کنفرانس مطبوعاتی در مقاطع مختلف و در یک اقدام ملی و مردمی فعالیت‌های مخفی رژیم آخوندی برای دستیابی به بمب اتمی را گام به گام افشا و در معرض دید جهانیان قرار داد و طناب دار اتمی را به گردن حکومت آخوندی آویخت که تا همکنون نیز از آن گریزی نداشته است. مقاومت ایران این حقیقت مسلم را بارها توضیح داده که برنامه اتمی رژیم در کشور ما که از منابع گسترده انرژی فسیلی و ذخایر کم نظیر نفت و گاز برخوردار است، موضوعیتی جز تولید سلاح اتمی در خدمت تضمین بقای حکومت ولایت فقیه نداشته و ندارد و فقط خسارت‌های کلان اقتصادی و فجایع زیست محیطی به بار می‌آورد. آن هم در شرایطی که کشورهای پیشرفته صنعتی در پی جایگزین کردن

نیروهای هسته‌ای خود هستند و بر همین اساس بود که مقاومت ایران افشای این پروژه ضد ملی را از وظایف مبرم خود قرار داد و آن را دنبال نمود. ایران فردا، ایرانی غیر اتمی، عاری از تسلیحات کشتار جمعی، با التزام به صلح، همزیستی و همکاری‌های بین‌المللی و منطقه‌ای خواهد بود.

0: در دورانی که نشانه‌های تغییرات اقلیمی بیش از هر زمان دیگه آشکار شدن، فناوری‌های فضایی به ابزارهای حیاتی برای فهم واقعیت‌های پنهان سیاره ما تبدیل شدند. ماهواره‌ها امروز نه تنها دگرگونی اقیانوس‌ها و تنوع زیستی رو با دقتی بی سابقه ثبت می‌کنند، بلکه به ما نشون میدن که چطور گرم شدن زمین از کوچکترین موجودات دریایی تا بزرگترین زیست بوم‌ها رو تحت تأثیر قرار میده. در این گزارش نگاهی می‌کنیم از فراز زمین به اعماق دریا و آنچه که طبیعت رو تهدید می‌کنه.
1: In view of this assessment, I wonder what the consequences are for the earth and its inhabitants.
0: از فضا چشم انسان نمی‌تونه به درستی درک کنه که چه بر سر سیارمون میاد. اما ماهواره‌ها با دقتی خیره کننده آثار گرمایش جهانی بر کل اکوسیستم اقیانوس رو ثبت میکنن. اونها ما رو از خطری که مرجان‌ها رو تهدید میکنه آگاه میکنن. موجودات ریز بنیادی که با گرم شدن آب دوچار سفید شدگی و بعد هم مرگ میشه. نابودی مرجان‌ها به معنای نابودی شمار زیادی از گونه‌هایی که در دل خودشون جای دادن و از اونها تغذیه میکنن. ماهواره‌ها حتی دگرگونی عناصر میکروسکوپی مثل فیتوپلانکتون‌ها رو هم ثبت میکنن. این گیاهان بسیار ریز با افزایش دما از هم میپاشن. با این حال فیتوپلانکتون ها نقش ریه‌های زمین رو دارن. بخش بزرگی از CO2 تولیدی ما رو جذب می‌کنن و اون رو تبدیل به اکسیژن می‌کنن. شگفت انگیزتر این که پلانکتون ها بزرگترین جمعیت زیستی اقیانوس ها رو تشکیل میدن.
2: پلانکتون نخستین حلقه زنجیره غذایی است. خوراک نرمتنان کوچک، سپس ماهی‌های کوچک، متوسط، بزرگ و در نهایت گونه‌هایی که ما مصرف می‌کنیم یا می‌کوشیم از آنها حفاظت کنیم.
0: از کوچکترین موجودات میشه زنجیره گونه‌هایی رو که در برابر تغییرات اقلیمی آسیب‌پذیر هستند رو دنبال کرد و همه ابعاد تنوع زیستی رو بررسی کرد. در اینجا ابزار فضایی دیگه‌ای هم وارد عمل میشه، ابزاری که البته شاید اون رو بشناسید. برای دیدنش باید به فرانسه مرکز کنترل سازمان CLC در شهر تولوز برید. اینجا اپراتورها میتونن لرزش‌های زیستی سراسر جهان رو در نظر بگیرن. وظیفه‌شون اطمینان از اینه که ماهواره‌ها داده‌های ارسال شده از ابزارهای مخابراتی یعنی فرستنده‌های آرگوس رو به درستی منتقل کنن.
2: در این مرکز بیش از 10,000 فرستنده آرگوس ردیابی می‌شود و اطلاعات به سراسر جهان ارسال می‌گردد. برای نمونه در اعماق روسیه گروهی از دانشمندان یک گرگ را دنبال می‌کنند. در اطراف تاسمانی پژوهشگران باید مسیر حرکت نهنگ‌ها و کوسه‌ها را رصد کنند.
3: این فناوری به زیست‌شناسان امکان می‌دهد زندگی جانوران را در محیط طبیعیشان مطالعه کنند و اگر این داده‌ها با اطلاعات محیط زیستی ترکیب شود، می‌توان تغییرات رفتاری، زیستگاه‌ها و مسیرهای مهاجرت را در ارتباط با شرایط اقلیمی تحلیل کرد.
0: پرستنده های آرگوس روی پشت جانوران نصب میشن، مثل این پنگوئن های شاه در جنوب گان. به این ترتیب زیست شناسا میتونن بدون ترک دفترشون مسیر حرکت اونها رو دنبال کنن. نتیجه این پژوهش تکان دهنده بود. افزایش تنها 0.3 درجه در میانگین دمای قطب احتمال زنده موندن این جانوران رو 10% کاهش داد. با ادامه گرمایش جهانی این گونه در آستانه خطر انقراض قرار گرفته. فضا هم این واقعیت رو تایید میکنه. گرمایش زمین نتیجه فعالیت های انسانی. اقیانوس ها اون رو گواهی میدن و تنوع زیستی از اونها رنج میبره. با این حال من همچنان سرسختانه خوشبینم، چون که باور دارم که در فضا راه حل هایی برای مقابله با این روند هم وجود دارن. چیزی که در ایستگاه فضایی در انتظار منه این باور رو تقویت کرد.
1: When you go into space, you become aware that we are all aboard the Earth. With people, we haven't.
4: وقتی به فضا می روید، در می یابید که همه ما بر روی زمین همچون سرنشینان یک سفینه هستیم، با منابع محدود و انسانهایی که انتخابشان نکرده ایم. در چنین شرایطی، اگر سفر قرار است ادامه یابد، باید تلاش کرد. فضانوردان با آگاهی اجتماعی بیشتری نسبت به زمان ترک زمین باز می گردند.
1: Coordination, sharing,
0: هماهنگی، مشارکت و حفظ منابع بهترین راه‌های تداوم حیات هستند. فناوری فضایی در این مسیر یاری رسانی ارزشمنده. در دریاها مثل کانال مانش بزرگترین منبع طبیعی از طریق ماهیگیری برداشت میشه. همه کشتی‌های صیادی اروپا توسط شناورهای گشتی مثل این کشتی تمیز قابل ردیابی هستند. تمیز الهه عدالت و قانون، دختر گایا، زمین و اورانوس در آسمان. برای حفاظت از اکوسیستم دریایی، کاپیتان کریستیان سواژ به کمک آسمان و سامانه ماهواره VMC تکیه میکنه. می توانم موقعیت هر کشتی را ببینم. اگر کشتی با سرعت حدود 3 گره حرکت کند، احتمالاً در حال صید است.
1: Captain Sauvage's men move into operation as soon as
0: به محض مشاهده فعالیت صیادی، گروه گشت وارد عمل میشه. کشتی ساجیت چند هفته است که کنترل نشده.
5: Okay. How you doing, skipper? Maritime business.
6: سلام ناخدا، ما برای یک بازرسی روتین آمده ایم. لطفاً مدارک، مجوز دریانوردی و مجوز صید را نشان دهید. همچنین باید تمام فعالیت‌های امروز از ساعت 11 را ثبت کرده باشید. هر کشتی صیادی موظف است میزان صید روزانه خود را پیش از نیمه شب گزارش کند.
0: این اطلاعات در لحظه و از طریق ارتباط ماهواره‌ای به مرکز ملی کنترل شیلات ارسال شده. کوچکترین کیلوگرم ماهی صید شده در آب‌های اروپا روزانه ثبت می‌شود.
5: We're going to count the fish in the hold.
1: It's important to check not only the size of the catch.
0: حالا باید محموله ماهی رو بررسی کنیم، هم مقدارش رو و هم گونه ها رو. اینجا ماهی سل هست. اندازه ماهی خیلی اهمیت داره.
5: We check the dimensions because there is a minimum.
6: ابعاد ماهی‌ها باید کنترل شود، زیرا برای هر گونه حداقل اندازه مجاز تعیین شده تا از صید نابالغ‌ها جلوگیری شود.

0: With the help of satellite transmission.
1: با کمک ارتباط ماهواره‌ای سالانه 300 کشتی مانند این در فرانسه کنترل میشن.
0: This results in more robust fish.
1: نتیجه این نظارت ماهی‌های سالم‌تر، گونه‌های متنوع‌تر و منابع تجدید شونده است و ماهیگیران هم از اقتصاد پایدار دریایی سود می‌برند.
0: From space.
1: از فضا دریاها رازهای پنهان خودشون رو هم آشکار دارن، مثل جریان‌های پیچانی که گرداب‌های شبیه نقاشی‌های ون گوگ می‌سازن.
0: From this information.
1: این اطلاعات برای انواع دریانوردان سودمند.
2: شناخت بهتر اقیانوس حمل و نقل دریایی را کارآمدتر می کند. حرکت برخلاف جریان انرژی را هدر می دهد.
3: کشتی که همراه جریان حرکت کند سوخت کمتری مصرف می کند و رد پای کربنیش کاهش می یابد. این یعنی صرف جویی برای کشتی و کاهش آلودگی برای همه.
1: و زمانی که برخی ناخودها هشدارهای زیست محیطی رو نادیده گرفته و سوخت رو در دریا رها می کنند، ماهواره ها نقش نگهبان اقیانوس رو ایفا می
3: کنند. نشت نفت چه عمدی و چه تصادفی توسط ماهواره ها در لحظه شناسایی و به مقامات گزارش می شود. این کار امکان مداخله فوری و شناسایی کشتی مسئول را فراهم می کند.
4: امروز صبح یک نفتکش اهل مالت در نزدیکی برست دو نیم شد و 30,000 تن نفت به دریا ریخت.
1: بدتر از نشت نفت، لکه های عظیم نفتی است. اریکا در سال 1999، پرستیج در 2002 و سکوی نفتی بی پی در خلیج مکزیک در 2010. در هر مورد صدها هزار لیتر هیدروکربن وارد دریا شد و تنها یک لیتر نفت میتونه 1,000,000 لیتر آب رو آلوده کنه. خوشبختانه از فضا موقعیت لکه نفتی رصد میشه تا در سریع‌ترین زمان ممکن مهار بشه و از فاجعه جلوگیری بشه. محدود کردن آلودگی برای محیط زیست دریایی هم حیاتیه، اما خب باید اعتراف کنم که این اقدامات به تنهایی برای مقابله با گرمایش جهان کافی نیست.

سلام به همه بینندگان و دوستان عزیز در هر کجا که هستید. با برنامه روزنگاه همراه شما هستیم و از همینجا درود میفرستیم به همه شورشگرانی که مشعل پیکار برای آزادی میهن در زنجیر رو در دست دارند و با شجاعت و ایستادگیشون هم راه رو باز میکنن و هم الگویی هستند برای تمام عاشقان آزادی که به دنبال طلوع صبح پیروزی و آزادی در ایران زمین هستند. پس با این مقدمه خوب در ابتدای برنامه تصاویری از اقدامات اختناق شکن کانونهای قهرمان شورشی رو با هم ببینیم.

با نگاهی به چند خبر برنامه امروز رو دنبال میکنیم. ترامپ گفت آمریکا شب گذشته به ایران 20 برابر سخت‌تر حمله کرده است. او رژیم ایران را شرور، سرطان و بازیگران کثیف خواند که مردم را میکشند. او هدف را خلع سلاح هسته‌ای رژیم ایران دانست. ترامپ گفت دیگر تمایلی به تعامل یا مذاکره ندارد. سنتکام گفت آمریکا در پاسخ به حملات رژیم ایران در هرمز بیش از 80 هدف نظامی را زد. سپاه پذیرفت که دو مقر در بوشهر هدف قرار گرفت و یک پاسدار کشته شد. سپاه گفت 85 نقطه متعلق به آمریکا را کوبیده و یک پهپاد را ساقط کرده است. ارزش ریال چهارشنبه 17 تیر در بازار ارز تهران باز هم سقوط کرد. هر دلار از 180 هزار تومان هم فراتر رفت. قالیباف در حساب ایکس خود نوشت دوره قلدری و باجگیری تمام شده است. ما اهل کوتاه آمدن و عقب کشیدن نیستیم. وزارت خارجه رژیم ایران لغو تعلیق تحریم فروش نفت توسط آمریکا را نقض فاحش یادداشت تفاهمی که برای خاتمه جنگ امضا شده بود دانست. در ششمین روز مانور سیاسی امنیتی برای حفظ نظام و جو انداختن مشتبه خامنه ای، جنازه خامنه ای از صبح 17 تیر در نجف به نمایش گذاشته شد. دوستان عزیز، این بود نگاهی به چند خبر. در ادامه روزنگاه همراه ما باشید.

فکرشو بکنید اگر این مقاومت برنامه ها و تأسیسات پنهان اتمی رژیم رو برملا نمی کرد چه می شد؟ منظورم افشاگری های آغاز شده از سال 1991 و مخصوصاً افشای سایت های عراق و نتنز، اون هم در سال 2002. مقاومت ایران در این سالها با 133 افشاگری درباره طرح‌های اتمی و موشکی رژیم مهمترین طرف بود که باعث شد دست آخوندها از بمب اتمی کوتاه بشه. هنوزم رژیم میگه که باعث و بانی مشکلاتش از روز اول در سال 1357 و مخصوصاً از سرفصل 30 خرداد 1360 تا به حال همین مجاهدین بودند. آخه در میان 2 میلیارد مسلمان که خمینی داعیه مرجعیت و رهبری اونها رو داشت، مجاهدین مدافع اسلام بردبار و دموکراتیک با تساوی حقوق زن و مرد بودند. مرزبندی اسلام ما با حجاب و بی حجاب یا مسلمان در برابر یهودی و مسیحی یا شیعه در برابر سنی و یا فارس در برابر کرد و بلوچ نبود و نیست. اما اصلی ترین دستاورد این مقاومت 45 ساله جنبشی زنده و پویاست که مبارزه با استبداد دینی رو به روح جاری نسل‌های پی در پی منتقل کرده. بله، این جنبشی است که حتمیت سرنگونی رو بر پیشانی این رژیم جنایتکار حک کرده است.

0: این هفته در میونه هیاهوی جنازه گردونی خامنه ای، کارزار سه شنبه های نبه اعدام در سیاست‌های رژیم ادامه داشت. همراه هستیم با آقای بیژن ذوالفقاری، زندانی سیاسی و از شاهدان قتل عام زندانیان در تابستان 67، برای نگاهی به این بیانیه این هفته کارزار سه شنبه های نبه اعدام. سلام به شما آقای ذوالفقاری و خیلی ممنون از حضورتون تو این برنامه.
1: با سلام خدمت شما و همه بینندگان سیمای آزادی، در خدمت شما هستم.
0: درود بر شما. آقای ذوالفقاری، لطفاً یه تصویر کلی از 128مین بیانیه کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام رو به ما و بینندگانمون بدید.
1: بله، در 128مین بیانیه کارزار سه‌شنبه‌های نبه اعدام در مجموع بر ادامه روند اجرای احکام اعدام در ایران و نگرانی نسبت به افزایش مجازات تاکید داشتند. در این بیانیه همچنین اومده که کارزار اکنون در 57 زندان مختلف در حال برگزاری.
0: بله.
1: که نگاه برگزار کنندگان این کارزار نشاندهنده گسترش همراهی زندانیان با مخالفت با مجازات اعدام. همچنین بیانیه با اشاره به سالروز قیام 18 تیر ماه 1378 یاد جانباختگان اون قیام رو در راه آزادی رو گرامی داشته و وضعیت فعلی اعدام ها رو در ادامه روند سرکوب سیاسی ارزیابی میکنه. در زمان اون بیانیه دست کم اعلام شده که در 15 نفر زیر حکم اعدام هستند. همچنین به تعدادی از زندانیان چه در پرونده عمومی و چه در پرونده های سیاسی حکم اعدام صادر شده. در بیانیه همچنین به صدور حکم اعدام برای خانم ارغوان فلاحی، زندانی سیاسی در بند زنان زندان ایبی اشاره میکنه و این موضوع را نمونه ای از صدور حکم اعدام در پرونده سیاسی میکنه. در مجموع عبر اصلی این بیانیه اینه که مجازات اعدام همچنان به شکل گسترده اجرا میشه. برگزار کنندگان کارزار خواستار توجه افکار عمومی نهادهای بین‌المللی این موضوع و توقف اجرای احکام اعدام است.
0: بله، ممنون از توضیحات فشرده‌ای که دادین. حالا آقای ذوالفقاری، در شروع 62مین اجلاس حقوق بشر در ژنو شاهد بیانیه 9 سازمان غیر دولتی و مشورتی ملل متحد به همراه 18 انجمن حقوق بشری از کشورهای مختلف در محکومیت اعدام‌های سیاسی در ایران بودیم. لطفا یه تصویر کلی هم از بیانیه این انجمن‌ها بدیم.
1: بله، با توجه به کمبود وقت نمی‌خوام، چون اون بیانیه خیلی چیزه، من خلاصی از اون هم همونطوری که گفتین همزمان با برگزاری 62مین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، بیانیه‌ای که صادر شده به عنوان سند رسمی اجلاس ثبت شده که موضوع اون تشدید اعدام‌های سیاسی در ایران بوده. در این بیانیه نویسندگان نسبت به افزایش سرعت اجرای احکام اعدام ابراز نگرانی کرده بودند و معتقدند که مجازات اعدام در مواردی به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان و ایجاد فضای رعب و وحشت به کار گرفته شده. همچنین با اشاره به آمار منتشر شده عنوان میکنند که ابعاد اعدام در ایران از زمان اعدام های گسترده در سال 67 واقعا بی سابقه بوده. ده ها نفر با انگیزه سیاسی پس از دادرسی به شدت ناعادلانه به طور خودسرانه اعدام شدند و 8 نفر از اونها به دلیل وابستگی به سازمان مجاهدین بودند. همچنین در این بیانیه اشاره شده اعدام های ثبت شده رو در سال 2025 افزایش چشمگیری داشته نسبت به سال قبل. تنها در سال 2025 دست کم 2167 نفر مورد اعدام ثبت شده داریم، در حالی که در سال قبلش 993 تا بود. در این بیانیه همچنین به اعدام افرادی که با پرونده های سیاسی یا در ارتباط با اعتراضات بازداشت شدن اشاره میکنه و میگه که همچنان که ده ها زندانی سیاسی با خاطر اجرای احکام اعدام هستن، دوباره اصلا در این میان حداقل 11 زندانی بدلیل وابستگی به سازمان مجاهدین هستن و همچنین از جامعه بین‌المللی میخواد که نسبت به این وضعیت واکنش فوری نشون بده. در بخش پایانی بیانیه نیز به این نکته تاکید شده که به اعتقاد تنظیم کنندگان این بیانیه، حاکمیت ایران از بی‌ثباتی منطقه‌ای و انحراف توجه جهانی به تشدید سرکوب داخلی بهره می‌بره. یعنی در شرایطی که تمرکز افکار عمومی جهان متوجه بحران‌های دیگره، فشارهای داخلی و اجرای احکام رو به افزایش نهاده. نکته مهم دیگری که در این بیانیه بوده، هشدار شدید به سکوت و بی‌عملی جامعه جهانیه که میتونه به تقویت مسمومیت از مجازات منجر شه و این برداشت رو ایجاد بکنه که استفاده از مجازات اعدام به عنوان ابزاری در سیاست حکومتی بدون هزینه بین‌المللیه به اون رو ادامه بده و افزایش بده. به همین دلیل نویسندگان بیانیه از دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی خواستن که موضوع توقف اعدام‌ها رو و رعایت استانداردهای حقوق بشر رو در تعاملات خود با ایران رو مورد توجه قرار بدن. من سعی کردم به شکل خیلی خلاصه‌ای یک گذری پیش بدم.
0: خیلی عالی بود. خیلی ممنون از شما آقای ذوالفقاری و حضورتون تو این برنامه و وقتی که به این برنامه اختصاص دادیم. با تشکر از شما.
1: ممنونم از شما و از وقتی که به من
0: دادید. خدا نگهدار شما. دوستان عزیز، گفتگویی بود با آقای بیژن ذوالفقاری، زندانی سیاسی و از شاهدان قتل عام 67 در مورد کارزار این هفته سه‌شنبه‌های نبه اعدام. برنامه را ادامه میدیم.

0: یکی از قسمت‌های این برنامه که بسیار برای ما باعث خوشحالی و افتخاره، شنیدن صدای شما یاران و همراهان عزیز از داخل میهن اشغال شده است. و امروز ما به شهر شورشی اصفهان که بویژه در قیام 404 بسیار خوش درخشید سری میزنیم و میشنویم حرفای دوست خوبمون آرش رو که در فرصت کوتاهی بسیار خوب جواب شیطان‌سازی‌های ارتجایی استعماری در مورد پایگاه و محبوبیت مجاهدین رو میده و چقدر عالی و فشرده مشروعیت ناشی از مقاومت رو توضیح میده. بشنویم حرفای آرش از اصفهان.
1: سلام، آرش هستم از اصفهان. تا اونجایی که تونستم قسمت‌های از گردهمایی مقاومت رو ببینم، چیزی که قبل هر چیز چشم آدم خیره می‌کرد، عظمت گردآوری شخصیت سیاسی کنار هم و افکار و عقاید و گرایش‌های متفاوت کار هر کسی نیست. مهمتر از اون حاضر گفتن شورشی جنگاور از داخل ایران که من هم افتخار داشتم یکی از اونها باشن. کجا هستن؟ اونها که میگن مجاهدین در داخل ایران پایگاه اجتماعی ندارن، من که با سازمان در ارتباط هستم، من که در مؤسسان پنجم ارتش آزادی ثبت نام کردم، همینجا میگم مجاهدین در قلب مردم ایران جای دارن. اگه 1000 تبلیغاتی که در رسانه های غربی و فارسی زبان دست ساد وزارت اطلاعات از بچشا و اراذل اوباش دیگه به اسم مخالف و ورانداز میکنن از مجاهدین اسم میبردن، اون وقت میدیدم در ایران چه زلزله‌ای میشد. آخه مردم چطوری نظرشون رو بگن؟ من چطور میتونم به اطرافیانم بگم به مجاهدین علاقه دارم وقتی تفقان و سرکوب هست؟ پس تا یک انتخابات آزاد نباشه هیچ کس نمیتونه ادعا بکنه. در آخر من از رهبری پاتباز مقاومت، برادر مسعود و خواهر مریم و همه مجاهدین بی نهایت تشکر می کنم که اسم ایران و ایرانی رو بر بام جهان نشاندن. از این فرصت استفاده می کنم تا باز هم بگم برای سرنگونی رژیم آخوندی حاضر حاضر حاضر.
0: بله، درود به آرش عزیز و شور و رزمندگیش و صمیمیت و احساساتش نسبت به رهبری مقاومت و مجاهدین که البته خودش هم در همین زمره هست و در همین کاروان و همین رکاب قرار داره و براش حاضر حاضر میگه. درود درود. خب از داخل ایران به خارج کشور میریم و صحبت‌های مهندس محمود ناقلی از یاران اشرف نشان رو میشنویم که از شرکت کنندگان و شاهدان تظاهرات بزرگ و افتخار آفرین ایران آزاد در پاریس در روز 3 خرداد بود.
2: سلام و درود به شنوندگان عزیز سیمای آزادی. من محمود ناقلی هستم و توی تظاهرات 100,000 نفری 20 ژوئن که در پاریس بود ما شرکت کردیم. با توجه به اینکه این تظاهرات از ماها قبل، از روزهای هفته‌های قبل اجازه‌نامه گرفته شده بود و تایید شده بود و طریق وزارت کشور، وزارت دولت ایتالیا فرانسه، متاسفانه با رفتیم با صحنه برخورد کردیم که انگار ما رفتیم برای جنگ، در صورتی که تظاهرات ما مبنی بر آزادی زندانی سیاسی و هم دردی با مردم ایران، با پدر مادرهای ایران که فرزندانشون و شوهرها همسرهاشون از دست دادن هم دردی کنیم و برای مردم ایران علیه ضد شاه و ضد خمینی یه تظاهراتی بکنیم همبستگی با مردم ایران. متاسفانه من که خودم مریض بودم، وضعیت روحی جسمی خوبی نداشتم، نشسته بودم توسط پلیسای ضد شورش، نمیدونم برای چی آوردید، ما شورشی نمیخواستیم بکنیم، علیه ما اومده و منو به صورت خیلی خیلی بدی انداختن زمین، طوری شد که یکی دو ساعت حالم خیلی بد بود. خود پلیسا دیدن که من زدم بد بد وضعیت منو دیدن آزادم کردن، در صورتی که باید منو اصلا میخواستم باید بکشم ببرن. من هیچ حرکتی غیر قانونی انجام ندادم، نه تعرضی کردم، نه، فقط شعار میدادم که من بر ستمگر چه شاه باشه چه ملا. به خاطر همین من اعتراض خودم رو بعد به شکایت خودم خواهم کرد علیه دولت فرانسه و از جوامع بین المللی. میخواهم که علیه این تعرضات قانونی، علیه تظاهرات قانونی که داشتیم موضوعگیری بکنن و محکوم بکنن و ما فکر نکنن که با این اول نه اولی دفر هستی اولی بار بوده نه آخری بار مخواست بدتر از این هم بکنن برای آزادی ایران حتی حاضرین جان خودمون رو بکنیم این که تضاد سهرس رو بکنن هر کاری خوب بکنم یعنی مماشات خریف بروش پشت اتاقهای بست در بسته منافع مردم ایران هر روز بخواهم بکنن ما جلوشون بامشیم این دفعه ما بردیم ما تظاهراتمون انجام دادیم علیهشون پیامی که میخواستیم برسونیم صد برابر بیشتر از اون پیام رسوندیم الان خبرش رسیده که حالا نمتره اروپایی که اونجا بودن موازه خیلی تندی گرفتن ما همینو میخواستیم و خیلی موفق باشید.

0: امروز امید این است که پایان هرچه نزدیکتر میشه، هدف نهایی. ما اراده مردم ایران رو دیده ایم برای سرنگونی رژیم مذهبی حاکم، دیکتاتوری مذهبی حاکم، که از همون قیام های سالهای قبل، از قیام 2026، سرکوب وحشیانه‌ای رو به خرج برد، سپاه پاسداران رو استفاده کرد، هزاران معترض رو کشت، اینترنت رو قطع کرد، ده ها هزار نفر رو دستگیر کرد و بسیاری رو شکنجه و در معرض سوء رفتار قرار داد. ولی رژیم شکست خورد و شکست خواهد خورد در توقف زدن به مبارزه مردم ایران برای آزادی. رژیم مذهبی دیکتاتوری حاکم به یک پایان تاریخی رسیده و نمیتونه مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی عمیق بحرانهای ایران رو حل کنه. بر سرکوب، اعدام، تروریسم، جنگ افروزی خارجی، گروگانگیری متکی است و تهدید کشتیرانی بین المللی و تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی تا جلوی قیام بعدی رو بگیره و جهان رو مجبور کنه به ادامه سیاست مماشات. بعد از قیام سال 1401 یک کارزار پروپاگاند بزرگ شروع شد برای بازگرداندن دیکتاتوری شاه از طریق پسر شاه رضا پهلوی. دموکراسی در ایران با اون کسانی تحقق نخواهد یافت که به عنوان یک در واقع میراث سلطنت دنبال این هستن که دوباره اون رو برگردونن. دیکتاتوری رضا پهلوی هرگز دیکتاتوری پدرش رو محکوم نکرده، بلکه تقدیر کرده از دوران شاه که و همچنین ماموران بدنام ساواک رو. او همچنین علناً تقدیر کرده از 50,000 تن از اعضای سپاه پاسداران، همون نهادی که مسئول سرکوب معترضان و کشتار مخالفان هست. تاریخ به ما می‌آموزد که تغییر واقعی دموکراتیک فقط می‌تونه با یک مقاومت سازمان یافته در برخوردار از حمایت مردمی، دیدگاه دموکراتیک و تمایل برای فداکاری و آزادی به دست بیاد. همون کاری که در 14 گذشته سازمان مجاهدین و کانونهای شورشیشون کردن، نشون دادن که چنین اراده‌ای رو دارن تحت شدیدترین سرکوب با شجاعتی بی‌نظیر.
1: این روزا که رژیم آخوندی تلاش میکنه تمام بودجه کشور و امکانات عمومی رو خرج نمایش قدرت در جریان جنازه گردونی برای خامنه‌ای کنه، ببینیم آیا رژیم به هدفش رسیده یا نه. نگاهی کنیم به گزارشات چند رسانه معتبر بین المللی در این مورد.
2: رسانه های بین المللی در مورد اهداف رژیم از جنازه گردانی چه میگویند؟ آیا رژیم به هدفش در جنازه گردانی خامنه‌ای میرسد؟ بیایید نگاهی کنیم به چند رسانه بین المللی که به ایران گزارشگر فرستادند. خبرگزاری رویترز زیر عنوان عزاداران خامنه‌ای خیابان‌های ایران را پر کردند اما نارضایتی همچنان پابرجاست نوشت: در پس این نمایش وحدت مشخص نیست که شکاف‌های عمیق داخلی بر سر اقتصاد و سرکوب دولتی ترمیم شده باشد. ابعاد این تجمع‌ها که با تسهیلاتی مانند حمل و نقل ارزان، غذا و اقامت همراه است، به عنوان نوعی همه‌پرسی درباره جمهوری اسلامی توصیف شده است. تحلیلگران و حتی برخی مقام‌های ارشد هشدار می‌دهند که این جمعیت لزوماً نشان دهنده حمایت عمومی از ادامه حکومت دینی نیست. رویترز افزود: 4 ماه جنگ با آمریکا وضعیت اقتصادی مردم را وخیم‌تر کرده و تورم بالا و سقوط ارزش پول ملی باعث کاهش شدید قدرت خرید شده است. نارضایتی اقتصادی پیشتر به اعتراضات گسترده سراسری انجامید و به تدریج به مطالبه پایان نظام حاکم تبدیل شد، اما با سرکوب شدید مواجه گردید. اعدام معترضان در طول سال ادامه داشته است. این وضعیت یادآور مراسم قاسم سلیمانی در سال 2020 است که جمعیت زیادی را جذب کرد، اما 2 سال بعد اعتراضات گسترده ای علیه نظام شکل گرفت. خبرنگار نیویورک تایمز از تهران گزارش داد: ما با کشوری مواجه شدیم که تلاش می کرد ثبات و اقتدار خود را به نمایش بگذارد، اما بلا تکلیفی و ابهام در آن موج می زند. در کنار زرق و برق های تشریفاتی مراسم های تشییع جنازه، زندگی روزمره مردم همچنان تحت تأثیر کمبود آب و قطعی های برق قرار داشت. آماده سازی های مراسم تشییع با هماهنگی و دقت یک رویداد بزرگ دولتی انجام شد. ایستگاه های بازرسی امنیتی سیستم حمل و نقل سازمان یافته، اطلاعیه های عمومی و فضاهای تشریفاتی که به دقت آراسته و خیابان ها مدیریت و صحنه آرایی شدند. دولت ایران به ما دسترسی محدودی برای پوشش مراسم تشییع داد و جابجایی های ما را به شدت تحت کنترل داشت، به طوری که حضور یک مترجم و یک راهنمای دولتی برای همراهی با ما الزامی بود. این موضوع یادآور این نکته است که خود داستان تا چه حد با برنامه ریزی و هدایت شده پیش می رود و چه کسی اجازه روایت کردن آن را دارد. خبرگزاری فرانسه هم درباره جنازه گردانی خامنه ای نوشت: در حالی که مقامات ایران تلاش کردند تصویری متحد ارائه دهند، رؤسای جمهور پیشین زنده که روابط پرتنشی با خامنه ای داشتند در این مراسم دیده نشدند. دولت همچنین در پی نشان دادن بسیج گسترده مردمی در حمایت از حاکمیت است. آن هم پس از اعتراضات گسترده در ماه ژانویه که به گفته گروه‌های حقوق بشری با سرکوبی مواجه شد که به کشته شدن هزاران نفر انجامید.

0: رژیم آخوندی در طول 47 سال حاکمیت ننگینش جز جنگ، سرکوب، کشتار، ویرانی و غارت ثروت‌های این میهن ارمغانی نداشته و البته سیاست ثابت اون دست کردن در جیب و سفره مردم برای هزینه‌های جنگ و تروریسم و سرکوبش بوده و هست و یکی از اقدامات اخیرش که تأثیر زیادی در زندگی مردم گذاشته حذف ارز ترجیحی هستش که باعث گرونی‌های افسار گسیخته شده. گزارش رو ببینیم در این رابطه.
1: یک داستان کوتاه درباره حذف ارز ترجیحی و پیامدهای خوب و بد آن. اخیراً مهدی مسعودی رئیس ارگان حکومتی کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران اعلام کرد گرانی‌های فعلی کالاهای اساسی هیچ ارتباطی به جنگ ندارد و عامل اصلی آن حذف یک شبه ارز ترجیحی 28500 تومانی در دی ماه 1404 بوده است.
2: این اتفاق یک شبه افتاد و ارزو برداشت. خب یه دفعه